0: den, enligt regionens guvernör. Samtidigt har minst 3 personer dödats i ryska attacker mot Charkiv i Ukraina, rapporterar Reuters. Där pågår räddningsarbetet och minst 8 personer har räddats. Kritiken mot Israels bosättningsprojekt på ockuperade Västbanken växer. I ett uttalande uppmanar EU nu landet att stoppa projektet. EU menar att projektet bryter mot internationell lag. I Afrika söder om Sahara fylls i snitt bara en fjärdedel av platserna i parlamentet av kvinnor. I Zambia har en ny lag för första gången garanterat kvinnor plats. En av de nya ledamöterna som röstades in i årets val är Cleopatra Hamambo från regeringspartiet UPND.
1: I got the hunger from my party that they needed more women to come.
2: Jag kände hungern från mitt eget parti att de behövde fler kvinnor, säger Cleopatra Hamambo. Valresultatet i Zambia offentliggjordes i veckan. Och för första gången reserverades 20 av 40 nya mandat för kvinnor. Zambia hör till de afrikanska länder som har lägst andel kvinnor i parlamentet. Inför årets val var bara omkring 15% av ledamöterna kvinnor. Men skillnaderna på kontinenten är stora. I Rwanda är nästan 2/3 av ledamöterna kvinnor. Ett resultat av bland annat kvotering som infördes efter folkmordet 1994. I Namibia och Sydafrika är andelen omkring 4 av 10. Men i Nigeria är det bara några få procent. Kajsa Sigvardsson, Ekot.
0: Ekots nyheter klockan 2. I studion, Linda Krupke.
3: Och i P3 och P4 Vaken, direkt sänd radio från midnatt hela vägen fram till klockan 6 denna natt med mig, Robert och Frida. Jag håller på med nattjakten. 3 låtar bildar ett rätt svar. Din uppgift är att klura ut vad.

0: Teddy Swims med Mr. Know It All. Signaturen till Nattjakten är det som låter så där. Vi har spelat en låt, vi är nu framme vid ledtråd nummer 2 i nattens nattjakt. Prideparaden är inte det rätta svaret. Vi har också fått från Britt-Marie som tror att det är säsong. Britt-Marie skickade in här nu igen och lägger till höst inför säsong då. Så höstsäsong. Gissning också från Agnes som menar på att det skulle kunna vara chokladgodiset M&M som är det rätta svaret i natt. Vi får en gissning på garderobrensning också från Britt-Marie. Hon är på hugget idag, Britt-Marie. 3 gissningar bara efter en låt sådär. Jag blir glad. Höstdagsjämning kommer in också. Det är en gissning från Anders. Och så kom det ju någonting från Robin och det var en gissning på vampyr. Samtliga gissningar är bra, men samtliga gissningar är också fel. Här kommer en liten snabb repris på den första ledtråden, följt av ledtråd nummer 2.
1: Ledtråd nummer 1.

0: Ja, första ledtråden kommer från Eminem och den här låten heter Cleaning Out My Closet. Typ städar ur garderoben, så kan vi översätta det. Första ledtråden.
1: Ledtråd nummer 2.

Ledtråd nummer två i nattjakten, David Byrne med Hanging Upside Down. Hänga upp och ner då, va? Det är väl en adekvat översättning av den låttiteln. Vakenet@sverigesradio.se. Det är en adekvat mailadress att använda sig av ifall man vill skicka in ett förslag på rätt svar. Vill man ringa in till telefonsvararen 020 99 55 00. En ledtråd till ska du få. Den kommer strax.

0: Jennifer Lopez, Waiting for Tonight.
1: Nu är den här, valkompassen i appen Sveriges Radio. Jämför dina åsikter mot partierna och deras kandidater i höstens tre val. Till riksdag, kommuner och regioner. I vilka sakfrågor tycker ni lika och hur skiljer ni er åt? Du kan också läsa mer om vad partierna och kandidaterna tycker i enskilda frågor. Ladda ner appen Sveriges Radio om du inte redan har gjort det.
0: Uppmaning från Sveriges Radio som nu bjuder på Harry Styles. American Girls heter låten.

0: Tredje och sista ledtråden i nattjakten är som stundar. Tre låtar bildar ut rätt svar och din uppgift är att klura ut vad. Nu är det mycket galge som har kommit in i inkorgen. Angela skriver, kan det vara en galge? Vi får också en, i och för sig Spindelmannen i Yugi inne på att det skulle kunna vara. Det är det tyvärr inte heller. Klädhängare är Britt-Marie inne på nu. Stefan tror på galge eller klädhängare. Anders klädhängare. Monica gissar också på galge och Victoria gissar också på en galge. Kia lägger också in en galge här. Galge klädhängare skriver Marcus. Martin galge klädhängare. Alfåke galge. En garderob finns det en galge. Henrik och Anna-Karin i Brommer som har skickat in det. Ja, det är mycket galge nu som har kommit in i inkorgen. Det är tyvärr inte galge som vi söker i natt. Det är någonting helt annat. Vi tar snabbreprisen och sen så är det då dags för tredje och sista ledtråden.
1: Ledtråd nummer 1.

0: Och låt nummer ett kom från Eminem. Låten heter Cleaning Out My Closet. Städar ut garderoben.
1: Ledtråd nummer två.

0: Och han har ledtråden David Byrne med Hanging Upside Down, hänga upp och ner.
1: Ledtråd nummer 3.

Sista ledtråden i nattjakten kommer från Supermodel och heter Clean. Ren, så översätter vi det. Vakenet, sverigesradio.se, mailadressen ifall du vill maila in ett rätt svar. Påminner också om prispotten, tygpåse från Vaken och en sovmask, eller antingen en sovmask. Nu ska jag sluta prata, han har börjat sjunga för böven här i bakgrunden. Lars Winnerbäck.

Lars Winnerbäck med låten Hälsningar här i Vaken med P3 och P4. Och det är nattjakten som är i full gång. Vi har spelat alla tre stycken ledtrådarna och din uppgift är då att klura ut vad de här tre låtarna bildar för rätt svar. Det är mycket kemtvätt som har kommit in här nu i inkorgen. Vi får också en gissning på Drama Queen. Det är i och för sig någonting helt annat. Den kommer från Carina Britta Ulrika Nordström. Vi fick också en gissning från... det var också en kemtvätt här från Henrik och Anna-Karin i Bromma. Batman, Läderlappen, Fladdermus har kommit in. Agnes har skickat det. Kan det bara vara kläder då? Under Lotta, Hej i natt. Den är en fladdermus eller fladdermus. Vem var det som hade skickat det? Det var Lena som hade kommit med den. Och sen fick vi också en gissning på strykjärn som kom från Monica. Och sen en gissning på Adele Lutz som jag inte är riktigt familjär med. Jag ska gärna googla. Tvätt, tror Lotta. Det är en ganska bra gissning där.

0: Walter Nilsson med Jag fick andas den tunna luften. Och nu ska vi ta och lyssna på snabbreprisen igen. Det är nattens samtliga tre låtar i nattjakten som har låtit så här.
1: Ledtråd nummer 1.

0: Ja, första ledtråden kommer ju då från Eminem och den heter Cleaning Out My Closet. Rensar ut min garderob. Ledtråd nummer ett.
1: Ledtråd nummer två.

Vakenhetsverigesradio.se, mejladressen när du tror du har listat ut det rätta svaret. Glöm inte att i prispotten ligger antingen en tygpåse från Vaken eller en sovmask eller en låtönskan. Är det så att du vill ha en låtönskan, skriv gärna med vad det är för låt du vill höra så jag kan förbereda allt sånt. Lycka till!

0: Paradiso, en podd om framtiden som redan är här.
1: Peptiden retatrutid.
2: Det är den nya kändisen i viktminskningsvärlden kan man säga.
3: Det är ju redan jättevanligt, det är bara det att ingen vill säga att de tar det.
4: Okej, så det här läkemedlet är under utveckling och det är inte ute på marknaden då, men det har redan blivit en snackis. Anar jag en svart marknad, Måns?
1: Jajamän.
3: Jag tog 4 gånger så hög dos och det innebar ju ungefär ett dygn, kanske 1,5 dygn på toaletten.
0: Lyssna på alla avsnitt av Paradiso i Sveriges radioappen.

0: Somber med Homewrecker, innan det också Robin, Don't Stop the Music i Vaken med P3 och P4. Där jag nu har med mig Britt-Marie på tråden. Intressant, Britt-Marie?
1: Ja, det är det.
0: Hur är läget i natten?
1: Ja, det är bra.
0: Ja, vad skönt att höra. Ha, ja. Okej, nattens nattjakt, vad säger du?
1: Ja, det var lite knepen. Jag kom på det till sist.
0: Okej, var någonstans var det? Det trillade ner.
1: Ja, det var väl på andra man ska hänga.
0: Just det, hänga upp och ner där.
1: Ja.
0: Ja, spännande. Vi gör ju som vi brukar då, Britt-Marie. Vi kör igenom ledtrådarna och sen presenterar du det rätta svaret.
1: Ja.
2: Ledtråd nummer ett.

0: Första ledtråden kom från Eminem och den här låten heter Cleaning Out My Closet. Rensar ut garderoben.
1: Ledtråd nummer två.

0: Och andra ledtråden, David Byrne med Hanging Upside Down, hänger upp och ner.
1: Ledtråd nummer 3.

0: Och tredje och sista ledtråden, supermodel med clean, och det betyder ren. Ha, Britt-Marie, låt oss då höra. Vad är det rätta svaret i nattens nattjakten?
1: Hänga tvätt.
0: Hänga tvätt, ja. Strålande. Jag lyfter på min imaginära hatt och säger stort grattis.
1: Tack.
0: Ja, hur kom du fram till det?
1: Ja, på tvåan har du ju hänger, då hänger man. Och sen har man på tredje ren, det är ju ren, ren och sen, ren. Och sen har du städa på ettan, det är ju rent tvättat. Då blir det så tvätt.
0: Ja, ja men, absolut, ja. Kläder, framförallt var jag kanske tänkte på cleaning, att man klåset där, man rensar ut kanske massa kläder. Ren, man tvättar dem och hänger upp dem, kanske upp och ner.
1: Ja, precis. Hänga det är tvättar. Det man gör.
0: Ja.
1: Ja, det är det man gör.
0: Strålande, Britt-Marie. Jag vet ju att du har vunnit tidigare. Vi har pratat tidigare. Vad vill du ha från prispotten den här gången?
1: Jag vill ha en tid på sig.
0: Då löser vi det. Tack så mycket för att du var med.
1: Ja, tack så mycket.
0: Trevlig natt.
1: Ja. Hej då.

Dua Lipa med Love Again. Stort ungen och grattis till Britt-Marie som klarade av nattens nattjakten. Ni var några stycken som lyckades lista ut det. Hänga tvätt var det vi sökte i natt. Imorgon får ni en ny chans. Då är nattjakten tillbaka.

0: Jennifer Page, Crush i Vaken med Petra och P4.
1: Fråga Agnes Wold, en podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
2: Jag hoppades för att jag skulle bli längre, det blev jag ju inte. Det var lite orättvist att jag hade växtverk trots att jag var så himla kort.
3: Men trots då eventuella fästingar och småkryp så är hundar välkomna upp i sängen om du får bestämma.
2: Ja, med småkryp.
1: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.

0: Loreen med Euphoria. Klockan är 3, dags för nyheter från Ekot.
1: Vaken. Det här är Vaken med P3 och P4 i Sveriges Radio.
2: Efter svärdattacken på Brinellskolan i Fagersta har Örebro kommun erbjudit stöd. Kommunen vill dela med sig av erfarenheter från tiden efter massmordet på Campus Risbergska, bland annat kring krisstöd och det långsiktiga arbetet, rapporterar SVT Nyheter Örebro. Vildsvinstammen växer och skapar problem för lantbrukare, men för vissa markägare är många vildsvin också en inkomstkälla genom exklusiva jaktresor.
3: I tyska och danska jaktvideos och i annonser på nätet beskrivs tjusningen med att komma till Sverige för vildsvinsjakt.
4: Så det ska bli en god hunt.
3: En resa från Tyskland kan kosta uppemot 50 000 kronor och i ett av klippen hälsar godsägaren, vdn och jaktledaren Sten Eriksson några tyska jägare välkomna till sitt gods i Skåne.
4: Ja, alltså vi pratar hela världen.
3: Naturvårdsverket uppmanar markägare att minska antalet vildsvin på grund av skador inom lantbruket och i trafiken. Trots det säger jägare och lantbrukare som Ekot har pratat med att vissa markägare medvetet håller vildsvinstammen hög för att kunna göra vinster på nöjesjakter. Och att det är så bekräftas nu av Jägareförbundets generalsekreterare Carl-Johan Djurstedt Holm.
5: Det finns ju de som tjänar pengar på att det finns vildsvin. I Sverige så är jakträtten starkt kopplad till markägandet.
2: Reporter Mikael Funke. I USA har över 40 000 människor evakuerats från staden Reno i delstaten Nevada efter att en stor skogsbrand börjat närma sig staden, rapporterar Reuters. Minst 6 personer och bland dem räddningspersonal har skadats i branden som just nu sträcker sig över 5 000 hektar. Branden den misstänks vara anlagd enligt myndigheterna. Ekot, Linda Krupke.
0: Och i P3 och P4, vaken, som pågår hela vägen fram till klockan 6. Jag säger inte så mycket mer nu. Ingen idé att prata på det här fantastiska gitarrintrot. Guns N' Roses, Sweet Child O' Mine.

Queens Bohemian Rhapsody. Var det på dagen idag, den 24 augusti 1975, så började Queen spela in sitt operamästerverk Bohemian Rhapsody i Rockfield Studios i Wales. Frontfiguren Freddie Mercury, som skrev den här ambitiösa låten, koordinerade bandet under hela inspelningen. Freddie Mercury, Brian May och Roger Taylor sjöng sina stämmor i 10-12 timmar om dagen under en 3-veckors period, vilket resulterade i 180 separata pålägg. Och den här lite drygt sex minuter långa sviten har sedan dess valts in i Grammys Hall of Fame och utsågs till 1900-talets mest streamade låt.

Jungle här i Sveriges Radios vaken med Peter och P4 med Robert och Frida, direktsänd radio från midnatt hela vägen fram till klockan 6. Vi fortsätter med Outcast och då låter det så här.

0: Outcast, So Fresh, So Clean. Och i Sverige rankas ju ofta som ett av världens lyckligaste länder, och nu har forskare analyserat svar från 34 000 svenskar om hur lyckliga de själv känner sig. Sociala relationer, personlighetsdrag, vem man röstar på och var i landet man bor, det är några av faktorerna som påverkar hur vi mår. Psykologiforskaren August Nilsson vid Oslos storstadsuniversitet är en av dem som har undersökt svaren. Vi hör han i P4 Extra.
1: Du, hur uppfattar svenskarna sitt välbefinnande? Matchar det liksom bilden av oss som ett av de lyckligaste länderna?
2: Ja, men vi är väl på ett sätt ganska välmående. När man säger att Finland är det lyckligaste landet i världen, då brukar Sverige också vara där uppe i toppen. Men då använder man ett mått som har väldigt mycket mer pengar och status och makt att göra när vi har tittat närmare på det här. Så tittar man på andra alternativa mätningar så är Sverige lite längre ner. Vi mår ganska bra, men vi är inte kanske toppen i världen.
1: Mm. Ni har tittat på olika faktorer som påverkar hur vi mår. Vad är det som sticker ut?
2: Ja, men generellt så är ju den stora grejen är ju kvaliteten på en social relation. Det måste vi verkligen stryka under. Och kvaliteten på en social relation är oerhört viktigt för hur vi mår. Tätt följt av det är ett personlighetsdrag då, som heter neuroticism eller emotionell stabilitet då, som är de två olika ändarna av det. Då. Och det är mycket generell oro och ångest man känner i livet. Så det är en ganska stark vad ska man säga, prediktor eller faktor. Men även ålder och har det smygit sig in här, och de senaste åren har inte spelat så stor roll för välbefinnande i Sverige tidigare. Men nu ser vi att äldre mår mycket bättre än vad yngre gör.
1: Mm. Och det här är ju en fråga som är ständigt aktuell, att våra unga ungdomar mår så dåligt. Alltså, vad beror det på att vi ser att äldre har mer välmående liv än yngre?
2: Ja du, det är ju en million dollar question. Mm. Det försöker vi ta reda på. Det är svårt att säga. Det som är, vi kan se är ju att äldre, de är faktiskt mindre ensamma. De känner sig mindre ensamma än vad yngre gör. Och sen så kan det väl vara så att vi håller på att ändra vår sociala infrastruktur lite grann. Vi ser ju den här effekten komma runt 2020 när covid var, och då kanske äldre hade sina nära vänner som de kunde vara med i sina små kluster då, medan de yngre hade sin sociala infrastruktur i kanske fotbollslagen eller ute på studentnationerna, och de fick ju dras in ganska mycket. Så där kanske det började hända någonting, men vi vet faktiskt inte om det är det som är, utan det är lite mer spekulation det där.
1: Vi vet också att mycket kring ungdomars ohälsa är kopplat till sociala medier. Kan det vara en faktor?
2: Det kan det absolut vara. Så vi vet att den del av sociala medier som är väldigt skadligt för ens välbefinnande och mentala hälsa är att använda det för sociala jämförelser. Så när man använder det på det sättet så är det negativt. Men generellt så ser vi också att om du använder sociala medier för att vara social, för att prata med dina vänner och så vidare, så kan det till och med ha en positiv effekt på välbefinnandet. Så det är inte, ibland får sociala medier en stor liksom, del och beskyllning av kakan, och den har säkert en del av det att göra, men det är nog inte hela svaret.
1: Mm. Finns det något i studien som förvånar dig då?
2: Ja, men det är ju mycket med det här med att yngre mår så pass dåligt. Just det här med till exempel då ensamhet, så brukar vi ändå se att äldre blir lite äldre. De har många som går bort och så vidare. Men yngre känner sig faktiskt mer ensam, och det tycker jag faktiskt är nästan lite alarmerande. Så det är väl den stora överraskningen här. Och att det har då kommit. Vi har data, alltså ganska bra data från 1980. Och fram till 2020 så är ingen då effekt av ålder på välbefinnande. Men sen 2020 så ser vi då att de äldre är lyckligare.
1: Pratar vi för lite om välbefinnande?
2: Ja, men alltså, jag är ju lite biased här, men jag tycker verkligen det. Jag skulle nog kunna tänka mig att många kan skriva under på att det vi väldigt mycket lever för är att må bra. Såklart så vill vi att vi ska överleva, att vi ska, att våra barn ska överleva, att vi inte ska dö i sjukdom och så vidare. Men när det är gjort, och det har vi gjort ganska bra, ganska väl, vi har lite kvar, men sen så tycker jag verkligen att välbefinnande är nog det som folk verkligen vill, och det borde kanske vara en större prioritering nu när det också är val här i närheten. Det är inte så många som snackar om hur gör vi för att vårt samhälle ska må bra, och det tycker jag vi borde göra mer av.
1: Ja, för vilket parti man röstar på och var man bor spelar också roll för välmåendet. På vilket sätt?
2: Ja, men vi ser det här i vår studie då, så det är då inte lika stora effekter då som till exempel kvaliteten på sociala relationer. Men det vi ser då utifrån län och så ser vi lite intressant då att människor i Halland, Jönköpings län och Skåne län mår lite bättre än den genomsnittliga svensken, och de i Västmanland verkar må lite sämre då. Och tittar vi på vilket politiskt parti som man identifierar sig med, så ser vi då att de som är lite mer i vad man skulle kunna kalla då för ytterkanten, Vänsterpartiet, Sverigedemokraterna och även Miljöpartiet, de mår ändå en del sämre då än vad de kanske då lite mer mittenpartierna gör. Så det ser vi också i den här studien, men vi stryker under att den effekten är mindre då jämfört med kvaliteten på en sociala relationer.
1: Varför mår de som identifierar sig med ytterkantspartierna sämre?
2: Ja, men det är en intressant fråga. Det är ju, de är ju kanske lite längre från makten, och Vänsterpartiet, de verkar må sämst då, och de är väl kanske de som är längst ifrån makten. Det kommer vi kunna svara på med datan som samlas in för den här studien då, som att vi kommer samla in data efter valet. Har det blivit regeringsskifte, så kommer vi kunna se om det har gjort någon betydelse. Men generellt så är det väl kanske så att man är lite längre ifrån makten och lite längre ifrån det som samhället då kanske prioriterar.

I P4 Extra måndag fortsätter våra partiledarintervjuer. Liberalerna Simona Mohamsson kommer till studion och svarar bland annat på lyssnarnas frågor. Vill du ställa en fråga till Simona, mejla då till p4extra@sr.se. Vi kommer också prata om att det är Ukrainas nationaldag. Kriget i landet har pågått i över 4 år. Självklart kommer vi också följa vad som händer i Fagersta när skolorna öppnar upp igen efter helgen. P4 Extra med Titti Schultz, 13.04. We're living in. Let me tell you.

Jeremy med Virtual Insanity. Innan det är också Peter Marklund, Mitt hjärta en rebell. Du lyssnar på Sveriges Radio, det är P3 och P4. Vaken är det som står på och har gjort så sedan midnatt. Vi håller på hela vägen fram till klockan 6. Det är måndag idag, det är den 24 augusti och på måndagar så brukar vi packa upp en ny veckans artist. Inget undantag den här måndagen. Vi ska lyssna på låten Reach Out, I'll Be There. När vi packar upp då veckans artist, så, och det ska såklart då handla om Gloria Gaynor som fick sitt stora genombrott på 70-talet inom disco. Jag säger såklart, men kanske inte såklart i alla fall. Den här låten är ju inte skriven för Gloria Gaynor från början, utan den skrevs ju då av trion Holland Deutzer Holland och spelas ursprungligen in av The Four Tops redan 1966. Four Tops-versionen blev ju en stor Motown-hit och gick till första platsen både i USA och Storbritannien. När Gloria Gaynor satte tänderna i den 1975 så fick den en mer diskorienterad och dansvänlig behandling, vilket passade perfekt i den musikaliska utvecklingen vid den här tiden. Den blev en internationell hit och den låter så här.

0: Diskodunk.
1: Gloria Gaynor med Reach Out, I'll Be There. Då är vi igång med Gloria Gaynor som veckans artist.
2: Kul.
1: Det är svårt att hålla höfterna stilla.
2: Ja, men det är det. Jag kom in och kände vilken härlig musik. Och det är ju för att det är underbara Gloria.
1: Ja.
2: Kul. Jag har också plockat fram e-tidningarna, Svenska Dagbladet och DN. Vill du höra lite vad som står i dem?
1: Jättegärna.
2: I Svenska Dagbladet så uttalar sig träningsexperten om vanliga övningarna många utför på fel sätt.
1: Oh, är det sit-ups?
2: Jag vet inte. Det där är ju det enda som står på framsidan. Ja. Men så ser man också en bild. Det känns som att det är någon som inte tränar så mycket som har bildsatt det här. För det är en bild på någon som hänger, du vet, en sån... Vad säger man?
1: Trapets,
2: typ. Eller en sån, fast mer en sån som finns ute på en lekplats.
1: Okej. Okay.
2: Som barn hänger i.
1: Ja, ja, ja.
2: Men en sån har inte jag sett.
1: Alltså när man hängde knäväck i.
2: Ja.
1: Och som ofta var alldeles för låg, så när man släppte ner så drog man bakhuvudet i sanden.
2: Exakt så, det är gruset.
1: Ja, fy fan.
2: Men ja, det kan man läsa om i Svenska Dagbladet.
1: Ja, jag kan inte göra sit-ups på ett rätt sätt.
2: Nej, jag inte
1: håller bara
2: jag
1: på att kasta upp. Ja, men jag också kastar upp liksom ryggpartiet. Ja. Aldrig ont i... Alltså det känns ingenting i magmusklerna, bara i liksom nacke,
2: ja,
1: och ryggen.
2: Exakt, det är något som inte stämmer när jag gör dem också. Men plankan har jag också hört att man inte ska göra.
1: Mm-hmm.
2: Jag tog en sån...
1: Var inte den jättepopulär där ett tag?
2: Jo, men så tog jag en sån där prova på timme med PT som man ofta får gratis när man signar upp sig på ett nytt gym. Och det är bara för att de vill sälja på en fler timmar.
1: Mm-hmm.
2: Då kan man ju ta bara en då. Och han sa det, plankan, det finns bara ett tillfälle du ska göra plankan. Det är om du är på AV och tävlar med kollegorna vem som kan göra längst. Det var enda tillfället.
1: Då sa han varför?
2: Nej.
1: Han var bara emot plankan?
2: Ja, han var emot plankan.
1: Okay.
2: Men det kan man i alla fall läsa om. Man kan också läsa om den stora klimatmarschen som gick i Stockholm igår. Tiotusentals gick i klimatmarsch, står det. DN, där kan man läsa att Veronica Maggio trollbinder fansen. Hon hade en konsert där också Håkan gästade, såg jag.
1: Just det, på Stadion i Stockholm.
2: Ja, så det var väl en glad överraskning för många. Och 18-åringen häktad efter skolattacken. Och så kan vi läsa om tuffa kampen om ministerposten. Så vill jag gärna ha lite lokaltidningar också. Då kan ni mejla till vakenatsverigesradio.se.

0: Riley Green med My Way.
1: Jag får tidningar här från Urban och Martin. Det är Falu-Kuriren bland annat här från Urban. Han skriver: detta blir mitt enda bidrag denna vecka. Ni kan vädja rakt ut i luften till min kollega LG. Kanske han kan skicka in någon framsida.
0: LG får ta över stafettpinnen nu.
1: Ja, det är bra att veta. Där kan vi i alla fall läsa: festen flyttar ner på stan under skid-VM. Det är skid-VM i Falun i februari. Och så står det om två karlar, eller två personer i alla fall, det är små bilder här. 85 år och 19 år, båda kandiderar till fullmäktige. Och friheten lockade hem Ylva Skarp i Leksand. Och så handlade det om någon här: från hobby till Sverige etta i cornhole. Ingen aning om vad det är för sport eller spel.
0: Nej.
1: Från Martin här har vi Norrköpings tidningar som skriver om Sven som vill få till en förändring på seniorboenden. Och så har vi VT, Westerweeks-tidningen, om Katarina och Hasse som pendlar mellan två liv, eller Katarina i alla fall. Ena veckan är hon barnmorska och terapeut i Stockholm, den andra kaféägare på Hasselö. Och så handlar det om en struts som man kan säga hej till i nya ateljén i Överum.
0: En struts?
1: Ja, det ser ut som någon slags skulptur. Så säg hej till strutsen.

0: Tove Lo och Stromae med The Fleurs.
1: 24 augusti är det idag. Bartolomeus har namnsdag. Stort grattis. Det är också Ukrainas självständighetsdag.
0: Bart Simpson heter ju det.
1: Ja, grattis Bart.
0: Bartolomeu.
1: Basketherrarna har pressträff i Stockholm inför VM-kval. Och så är det tv-profilen Linda Hammars begravning i Köping.
0: Just det, och de har bjudit in alla.
1: Exakt, alla det är en öppen ceremoni.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Och här är Ekot. I Ryssland har 2 barn dödats och minst 9 personer, varav 7 barn, skadats efter att delar från en drönare träffat en förskola i staden Krasnodar under natten, enligt regionens guvernör. Samtidigt har minst 3 personer dödats i ryska attacker mot Charkiv i Ukraina, rapporterar Reuters. Där pågår räddningsarbete och minst 8 personer har räddats. 2 svenska EU-parlamentariker, vänsterpartisterna Jonas Sjöstedt och Hanna Gedin, har stoppats från att resa in i Israel. Och så här berättar Jonas Sjöstedt själv om det som hänt.
3: Jag och min kollega Hanna Gedin, vi skulle åka till Jerusalem och Betlehem och Ramallah på en studieresa. Träffa mänskliga rättighetsorganisationer, både israeliska och palestinska. Och allting har varit klart. Vi har fått inresetillstånd, vi har meddelat vårt program. Men sen när vi kommer och ska kliva på planet till Aten, då meddelar israeliska myndigheterna att vi har blivit bannlysta från att resa in i Israel tills vidare. Och de motiverar det med att vi har varit kritiska.
4: Även israeliska UD bekräftar anledningen till att parlamentarikerna stoppas. Sjöstedt och Gedin kallas för anti-Israel-parlamentariker och sägs konsekvent ha agerat mot Israel de senaste åren. Bland annat genom att kräva att israeler ska ställas inför internationella domstolar och kalla att Israels agerande i Gaza för folkmord, rapporterar tidningen The Jerusalem Post.
2: Reporter Pablo Dalense. En person har förts till sjukhus efter ett läckage av ett farligt ämne på företaget Studsvik i Nyköping som arbetar med kärnbränsle och kärnavfall. Läckaget är stoppat och det ska inte varit någon fara för allmänheten. Skadeläget hos den här personen är oklart, skriver Sörmlands Nyheter. Ekots Nyheter, Melinda Krupke.
0: Det här är Vaken med P3 och P4.
5: Och då är klockan 4:02 denna måndag morgon den 24 augusti. Och idag så får stora delar av landet sol varvat med stackmoln och mestadels uppehåll. Men i östra Götaland kan det komma någon skur lokalt. Och över Norrlands västra delar så blir det mycket moln som först framåt eftermiddagen börjar tunnas ut. I Norrlands fjälltrakter något regnstänk och temperaturen den kommer ligga mellan 19 och 23 grader i söder och i norr mellan 15 och 20 grader. Och så har SMHI utfärdat en orange översvämningsvarning kring Budbyträsket, Boträsket, Svartbyträsket och Ljusån. Och den gäller till och med tisdag. God morgon.
0: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

Fast Lane med Jay Smith. Ny låt med honom. Och jag tyckte jag kände igen det där trallandet. Det är ju den där, hette den inte I'm from Barcelona? Och gruppen hette We're from Barcelona, som blev en sån jättesommarhit för massa år sedan. Det var kul att höra den lilla slingan igen. Nu tänkte jag att vi ska prata lyck. Jag vill veta när du är som lyckligast, och det behöver inte vara något storslaget egentligen, utan den bästa lyckan är väl den där vardagliga lyckan, kan jag känna, som man känner i vardagen eller så. Men ja, det kan ju vara något storslaget också, vad vet jag. Det är fritt fram. Jag ska inte sätta så tydliga ramar, utan hör av dig och berätta när du är som lyckligast. Du kan mejla till vakenatsverigesradio.se. Du kan skriva till oss i sociala medier, där vi ju såklart heter Vaken med Peter och P4. Du kan också smsa till 72250, eller så ringer du, och då är numret som vanligt 020 99 55 00.

Remember Me med Blue Boy i vakan. Och jag undrar ju när du är som lyckligast. Du får jättegärna höra av dig och berätta. Dan har gjort det. Han skriver: god morgon Frida. Det som gör mig lycklig är en bra natts sömn. Det har jag haft i natt. Sen vaknar till vaken, en snus och några koppar kaffe. Då är jag mycket nöjd. Ja, men det var ju precis det jag pratade om. Den enkla lyckan i vardagen. Den får Dan känna just nu. Så jag är väldigt glad för din skull, Dan. Sören är också lycklig. Han skriver: nu i stunden. Jag har inget speciellt jag gör för att vara lyckligast. Kanske hålla på vid datorn är det, men ändå inte. Martina har en hel lista och skriver: när jag får vara i fred, äta mat, boxas, spendera tid med människor som älskar mig, resa till något exotiskt land och bada.

0: Spöken med Simon Superti. Vi pratar lycka. Christian känner sig lycklig när han hittar gamla leksaker och samlar figurer som han försökt få tag i länge. Mariella skriver, med mina hundar i skogen, det är lycka. Och så skriver Nadja, när jag gosar och myser med min hund. Så vi är lite på samma tema där. Jim känner sig lycklig när han sover, såklart, skriver han. Och så har jag fått ett mejl här från Emma som skriver, god morgon, jag är som mest lycklig när jag lyckas sätta på och koppla upp mig till en projektor säger mig, utan att de krånglar. Mest för att jag slipper stå och skämmas över min tekniska okunskap. Ända sedan skoltiden har det varit den stora spänningen ifall projektorn ska funka eller ej. Dock är dagens teknik lite enklare att hantera. Allt gott, hälsar Emma, 24 år, ingenjörsstudent. Och Emma, jag tror det är många som kan känna igen sig i det här. Jag tycker alltid det är ett mysterium. Kommer det funka eller inte? Varför funkar det eller varför funkar det inte? Det är så svårt att felsöka också. Och det är ju fruktansvärt pinsamt att stå där och försöka koppla upp och så funkar det inte och alla är tysta och tittar på en. Och, nej, det är jobbigt. Så att absolut känner jag också en lycka när projektorn fungerar.
1: Oh boy.

0: Man Child med Sabrina Carpenter i Vaken med Peter och P4. Och nu är Olle Allén här från Trafikredaktionen. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Kalmar ska vi till.
1: Ja, precis. Och då handlar det om E22 i Kalmar. Det har skett en olycka där. Det här var vid ett-tiden, så den är fortfarande aktuell och hållit på ett tag. Och det påverkar dessutom då Riksväg 25. Så det är både E22 och Riksväg 25 som påverkar. Så det beror på att den här olyckan skedde strax efter trafikplats Dörby. Och det är där de två vägarna går ihop. Så att vid Dörby, eller strax därefter då in mot Kalmar, centrala Kalmar, där är det fortsatt avstängt efter en singelolycka. Och det har det varit i några timmar nu. Man hoppas, Trafikverket hoppas kunna öppna om ungefär 40 minuter vid 5. Men man har flyttat fram det här några gånger, så att det inte är säkert att det blir så.
0: Nej, vi
1: hoppas att de hinner öppna innan morgontrafiken drar igång ordentligt. Så det är den olyckan som vi har, annars är det lugnt. Det är lite översvämningar i Norrbotten också, det har det varit i någon vecka nu. Det är en orange varning utfärdad, så att små vägar uppe i Norrbotten är översvämmade här och var. Det kan man ju ta med sig om man ska ut och köra i Norrbotten och inte veta om det här.
0: Och skulle något annat dyka upp så kan man ju ringa och tipsa.
1: Det kan man absolut. Vi svarar dygnet runt 020 999 444.

In the Stars med The Rolling Stones. Jag har fått ett mejl här från Oskar som skriver: Hej Frida, ett tillfälle som gör mig både lite stressad men framförallt lycklig. Ja, det är när jag på måndagskvällarna får ta bilen från Västerort bort till Sickla och repa med min musikkår. Det vi cirka 30 musikanter åstadkommer tillsammans gör mig väldigt lycklig, även om bilresan dit kan vara rätt stressig. Det skriver alltså Oskar. Hör av dig, berätta när du är som lyckligast. vakenatsverigesradio.se. To make sure they putting out a helping hand. Nana Cherry know this story, so it must be told about a group of people left in the cold, caught by a plague. Slowly they fade from an immune deficiency. You see, caught AIDS.

0: I've got you under my skin med Nene Cherry i Vakan. Klockan är nu 16:30. Vi har fått sällskap av Sofia Sofreniado från Ekot. God morgon.
1: God morgon.
0: Det ska handla om pass.
1: Det ska det göra. För nästa år så måste 2,4 miljoner svenskar förnya sina pass. Och polisen varnar nu för att passköerna kommer bli långa och uppmanar därför de som behöver förnya sina pass nästa år att göra det redan nu. Till exempel då i Östergötland kommer det bli långa köer.
2: Ansök om pass i god tid redan nu för att slippa köer under 2027.
3: Erika Karsten säger, som säger det. Tillförordnad gruppchef på polisens servicekontor i Norrköping. 2,4 miljoner svenskar behöver ansöka om nytt pass innan giltighetstiden löper ut. I Östergötland kommer man behöva hantera många fler ärenden än ett normalår. När tror du att trycket kommer att bli som störst här?
2: Under februari och maj nästa år.
3: Det är innan semestrarna.
2: Stämmer bra det.
3: Och hur långa köer snackar vi då?
2: Det kan bli flera veckors väntetider om vi har otur.
1: Ja, det sa polisen i Östergötland där. Alltså en uppmaning om att man ska förnya sina pass redan nu om man måste göra det till nästa år, för 2,4 miljoner svenskar behöver göra det. Reporter Jonas Börjesson, P4 Östergötland.
0: Ja, det är jobbigt när så många har hamnat i synk på något sätt, för jag menar det kommer ju hålla i sig.
1: Ja, men man är ju också kanske ganska van vid att det går.

0: Torp till 25 000 i Huddinge. Skillnaderna kan bero på handläggningstid, lokala kostnader och om politiken valt att subventionera avgiften.
1: Reporter John Pira. I Indien fortsätter proteströrelsen som kallar sig för Kakelak-partiet att pressa regeringen. Efter att landets utbildningsminister avgick i somras kräver nu de så kallade kakelackorna att landets undermåliga landsbygdsskolor ska förbättras. Men återigen möts de unga aktivisterna av våld.
2: Under ett skolbesök utanför staden Jaipur i Rajasthan blev representanter för det så kallade Kakelakspartiet nyligen attackerade, enligt en film som proteströrelsen lagt ut på sociala medier. Den visar hur representanterna jagas iväg samtidigt som deras bilar förstörs. De var där för att inspektera byaskolan som inhyst i ett djurstall, och besöket var en del av Kakelakspartiets nya kampanj. Många av Indiens landsbygdsskolor har undermåliga lokaler. Det kan saknas både vatten och toaletter, och lärarna är ofta frånvarande. De så kallade kakelackorna är inget regelrätt politiskt parti, utan en ungdomsrörelse som kräver omfattande reformer av Indiens utbildningssystem. Aktivisterna hävdar att det är personer med anknytning till regerande hindunationalistiska BJP som ligger bakom denna och andra liknande attacker, något som förnekas av partiet. Naila Salim, Sydasien-korrespondent.
1: Vädret. Idag får stora delar av landet sol varvat med stackmoln och mestadels uppehåll. Men i Östra Götaland kan det lokalt bli någon skur. Över Norrlands västra delar mycket moln som först framåt eftermiddagen börjar tunnas ut. Och i Norrlands fjälltrakter något regnstänk. Temperaturen från i söder 19-23 grader till i norr 15-20 grader. Och det sätter punkt för Ekot. Mitt namn är Gustava Söder.
3: Det här är Vaken med P3 och P4.
4: Och mitt namn är Frida Tranvik. Klockan är 17:05. Det är måndagsmorgon den 24 augusti. Idag så är det Ukrainas självständighetsdag. Basketherrarna, de har pressträff i Stockholm inför VM-kvalet. Och så begravs tv-profilen Linda Hammar i Köpings kyrka. Ceremonin, den är öppen för alla, så att jag gissar att det blir mycket folk där. Bartolomeus är det som har namnsdag. Stort grattis.
3: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

0: Love in Exile med Charlie Puth, Michael McDonald och Kenny Rogers. Du hör den, nej Kenny Loggins, förlåt. Du hör den i alla fall i Vaken med P3 och P4. Och det är många äldre som känner sig ensamma, men i Kungsbacka så är det inte längre lika många. För Bertil Karlsson och Bertils fru Eva anordnar lunchträffar för äldre för att råda bot på den här ensamheten. God morgon Bertil.
1: God morgon, och Eva är här också.
0: Eva är där också, vad härligt. God morgon Eva.
2: Ja, god morgon.
0: Hörrni, hur kom ni på den här idén?
1: Ja, jag kan ju prata med mig själv att jag är ju ensambarn och jag har känt mig ensam och ordnat arrangemang under över 50 år för att människor ska få möjlighet att träffas. Så jag har jobbat så mycket så att för några år sedan så fick jag ett mejl från vår lokaltidnings chefredaktör att jag får in så många insändare med tack till mig så de måste maximera till 2 per vecka.
0: Oj.
1: Det var inte dåligt.
0: Nej, verkligen inte. Vad fint.
1: Det kom in mer än 2 tackannonser i veckan. Men det var ju liksom en period då. Och sen, men sen har det ju blivit så, pandemin kom ju och jag läser ju då att det är en av de största dödsorsakerna i Sverige med ensamhet. Och då är jag medlem i, eller vi är medlemmar i pensionärsföreningen SPF. Vi bor i Lindom och det är nära Kungsbacka, så vi jobbar lite över gränserna där. Mm. Och då hörde vi i sista medlemsmötet som vi hade på våren att flera oroade sig, vad ska vi göra i sommar? Och barnen åker på semester och de har inte tid med oss. Och en del sitter hemma efter pandemin också. Så då tänkte jag att då får vi göra någonting. Så vi har ju ordnat mycket fester, men jag har inte ordnat just med lunch på vardagar. Och när jag träffar människor i affären så frågar jag ofta okända också äldre att hur mår du och vad gör du och äter du? Ja, säger de att jag äter, säger de och sådär. Så frågar jag vad det är och då säger de ofta kaffe och smörgås. För det är enkelt, det är inte roligt att laga mat, säger de och diskar när jag har blivit ensam. Och då fick jag igång det här med luncherna. Så först var vi 11 och sen var vi 12. Och sen var vi 38 och nu är vi över 40 nästa gång.
0: Och vad häftigt. Och
1: då är det roligt att se de här äldre som de får väldigt mycket mat och så tittar de på varandra och säger det här och ska vi aldrig äta upp. Och sen har vi suttit där och ätit en timme då har de ätit upp det. Bara för det smakar så bra, säger de, man hemma. De har inte ätit med dem bara lite smörgås eller stekt ägg eller så vidare. Så det är ju väldigt viktigt för välmåendet att du får riktig mat.
0: Ja, verkligen. Och Eva, hur tycker du att de här träffarna är då?
2: Jo, de har verkligen varit uppskattade faktiskt. Och så lär de känna lite nytt folk.
0: Mm.
2: Så det tycker de om.
1: Problemet i dagens samhälle det är ju det också att nu har det varit så mycket telefonbedrägerier. Så det är många som har tagit bort sina telefonnummer i social, vad heter det? I Hitta och Enir och de kanalerna. Och då om de träffar någon ute i affären eller någon annanstans så säger man jag ringer dig sen. Och sen när de kommer hem så får de inte tag i telefonnumret.
0: Ja, just det.
1: Och skulle då ringa till någon oavsett äldre eller yngre så svarar de inte för det numret känner de inte igen.
0: Nej.
1: Och då blir det liksom väldigt, väldigt osocialt. Alla blir ju väldigt. Och då är vi inne på detta, en dödsorsak i Sverige, att det är ensamhet, det är inte bra. Så att de är ju väldigt glada för att någon ordnar det här.
0: Mm.
1: Och nu hade vi före midsommar hade vi en lokal, så vi hade lite midsommarfirande med sill och potatis och lite musik och sånt. Och fredagarna grät ju och kramade om oss, för de var så glada. Vi fick nog krama av alla 50 vi hade, det var fullsatt lokal. Och de var så nöjda och glada så att då känner man att man har gjort något gott.
0: Ja, jag kan tänka mig att det ger väldigt mycket tillbaka till er också.
1: Väldigt mycket.
2: Och de åt väldigt bra den dagen också. Så ja. De var hungriga.
0: Vad härligt.
1: Så att det, och nu vill vi ju då att detta ska sprida sig över Sverige är ju tanken.
0: Ja, såklart. Och jag har förstått också att ni kommer fortsätta under hösten.
1: Ja, vi ska ha lite kanelbullens dag och lite våfflor och lite Lucia-firande och ja, lite luncher då, varje sista fredag. Och då utgår vi från Lindom och Kungsbacka, så att det blir lite på de här platserna eller någon annanstans. Så att vi åker med bilar och jag samordnar datum och plats. Och sen så har vi en samåkning och sen får ju var och en betala maten. Men de får ju då sällskap. Vi träffade ett par stycken redan sedan igår. Senast igår heter det. Som sa att det var jätteroligt att vi ville följa med på. Så att det blir minst 40 denna gången också på fredag då. Så att det är jätteroligt.
0: Och vi får hoppas och vi, att det är fler som lyssnar och blir inspirerade och kanske startar det här på sina orter.
1: Ja, jag skulle vara jätteglad om jag fick höra att jag blivit ringa på vattnet och att det är andra som drar igång någonting.
0: Bertil och Eva Karlsson, stort tack för att ni var med och så får ni lycka till med de fortsatta träffarna.
2: Ja, tack.
1: Tack så mycket.

0: Tilo, Lilo, Laoloja med Markus Krunegård här i Vakan med P3 och P4. Och om jag säger Erling Haaland så ser du honom säkert framför dig. Det är ju den här norske fotbollsspelaren som gjort succé de senaste åren och som gjort sig känd även för en amerikansk publik efter VM. Det gick väldigt bra för Norge och framförallt för honom där. Men han har i alla fall ett säreget utseende. Han är lång, bredaxlad, jättestark, stora läppar, lite gamnacke och den här frisyren då som jag också är lite speciell, det är raket på sidorna. Sen är det jättelångt, jätteplatt, blont hår som man brukar sätta upp i en liten tofs under matcherna. Men nu har Erling Haaland gjort en förändring och han har lagt upp en video på YouTube där vi får följa det.
1: This beautiful blonde hair. Time to let it go.
0: Ja, han har lagt upp en film där han klipper sig. Den här filmen, den har titeln New Season, New Hair. Och när jag kollade för några timmar sedan så hade den över 2,5 miljoner visningar på YouTube. Då hade det gått en dag. Och nu har jag inte tittat igen, men jag gissar att det är ännu fler. Och det är väl ingen någonsin som har fått så mycket uppmärksamhet för att klippa sig som Erling Haaland nu får. Jag har lagt ut en bild på vår Instagram också, Vaken med P3 och P4. Om du vill se hur han ser ut i sin nya frilla, det är ju nästan snaggat. Och Zlatan Ibrahimovic, han har tidigare varit tydlig med att han inte tycker att Erling Haaland ska klippa sig. Han har sagt att ja, men styrkan och talangen, den sitter i håret. Och i den här filmen som Haaland la upp så ringde han också upp Zlatan och visade sin nya frisyr.
1: What the f*** did you do? Oh my god, what the f*** is this? You lost a bet or what? Oh my god, f***ing block me and erase my number. My wife says you're crazy. I will be honest with you, I'm always honest. You're gonna be faster now or what?
2: I hope so.
0: Ja, som ni hör, Zlatan är tydligt besviken. Han tycker inte det var rätt av Erling Haaland att klippa håret. Han säger det, blockera mig och radera mitt nummer. Ja, jag vet inte om Erling har blivit snabbare eller om styrkan satt i håret. Han gjorde ju debut för säsongen med sitt Manchester City igår. Han gjorde inga mål faktiskt.

Don't You Know Who I Am med Jessie Ware. Och sist ut i vaken denna måndagsmorgon hör vi Golden Years med David Bowie.

0: En minut i sex är klockan nu. Jag säger tack och god morgon.
1: Åh, hej säger vi. Från Radiohuset i Kristianstad, ett morgongäng med mig, Anders Gillekvist, Arik Osinovski och Mimmi Wikdal hoppar in för reporter Johan Pettersson den här morgonen. Alltså, vi har väldigt mycket att göra idag. Många roliga saker att berätta om, allt ifrån musslor till vackra tv-personligheter som gifter sig med någon de inte riktigt kände. Vi ska träffa Belinda. Tidigare så syntes hon i SVT Play. Igår släpptes avsnittet. Hon kommer från Klippan. Hon gifte sig vid första ögonkastet. Lokalt sett i våra nyheter också, Harry.
2: Då handlar det om vandaliseringen av valaffischer som är värre i år än tidigare valår enligt Socialdemokraterna i Sösdala. Deras affischer blev förstörda efter att ha suttit uppe mindre än ett dygn, och på det viset har det fortsatt nästan dagligen.
1: Och mer om detta under morgonen. I morgongänget ingår ju också en annan nyhetsankare, Daniel Klare, med oss. Vi hör nyheter från Ekot klockan 6. Gänget säger god morgon.
2: Morgon.
3: God morgon. Ekot och P4 Dalarna kan idag avslöja att Trafikverket släppte alla sina krav i förhandlingar om ett avtal med Microsoft. Det handlade bland annat om att kunna kräva företaget på vite.
4: När Trafikverket i fjol skulle skriva licensavtal med Microsoft så upptäckte myndighetens jurister flera problematiska punkter i Microsofts standardvillkor.
5: Juristerna identifierade 18 villkor som behövde finnas i avtalet som minimikrav. Kraven togs upp i förhandling med Microsoft, som svarade att man inte var villiga att möta något av dem.
4: Punkterna bantades då ner till en kortare lista där det bland annat ingick att Microsoft skulle behöva acceptera att Trafikverket kan behöva lämna ut information enligt offentlighetsprincipen.
5: Men också den bantade kravlistan förkastades, och efter nya turer fanns bara 3 krav kvar som betecknades som absolut nödvändiga. Men också de sa Microsoft nej till.
4: Men trots det beslutade Trafikverket sen att acceptera avtalet eftersom techjättens leverans ansågs avgörande för verksamheten.
5: Trafikverket uppger i en skriftlig kommentar att man samarbetar med både leverantörer och andra myndigheter för att se till att molntjänster ska uppfylla alla krav på både säkerhet, laglighet och digital suveränitet.
4: Microsoft skriver i mejl att man inte kommenterar enskilda kunder, men att man jobbar tillsammans med kunderna för att hitta möjligheter och risker och att man har alla skydd på plats för data.
3: Reportrar Mikael Grill Pettersson och P4 Dalarnas Lisa Linder Lindberg. Det är första skoldagen i Fagersta efter dådet där i fredags eftermiddag. Vår reporter Annie Säv rapporterar.
6: Idag samlas eleverna från Brinellskolan igen, eftersom polisens tekniska undersökning av skolbyggnaden fortsätter. Ska undervisningen hållas i sportanläggningen Fagersta hallen ett kvarter bort. Där kommer klasserna samlas med sina mentorer och annan stödpersonal som kommer erbjuda krissamtal. Det kommer även finnas en minnesplats med möjlighet att lämna en sista hälsning enligt Fagersta kommun.
3: Efter skolattacken i Fagersta så har Örebro kommun tagit kontakt för att erbjuda stöd. Kommunen vill dela med sig av sina erfarenheter från tiden efter massmordet på Campus Risbergska, rapporterar SVT Nyheter. Europaparlamentarikerna, vänsterpartisterna Jonas Sjöstedt och Hanna Jedin har stoppats från att resa in i Israel. Så här berättar Sjöstedt om det som hänt.
7: Jag och min kollega Hanna Jedin, vi skulle åka till Jerusalem och Betlehem och Ramallah på en studieresa. Träffa mänskliga rättighetsorganisationer, både israeliska och palestinska. Och allting har varit klart. Vi har fått inresetillstånd, vi har meddelat vårt program. Men sen när vi kommer och ska kliva på planet i Aten, då meddelar israeliska myndigheterna att vi har blivit bannlysta från att resa in i Israel tills vidare. Och de motiverar det med att vi har varit kritiska.
8: Även israeliska UD bekräftar anledningen till att parlamentarikerna stoppas. Sjöstedt och Jedin kallas för anti-Israel-parlamentariker och sägs konsekvent ha agerat mot Israel de senaste åren. Bland annat genom att kräva att israeler ska ställas inför internationella domstolar och kalla att Israels agerande i Gaza för folkmord, rapporterar tidningen The Jerusalem Post.
3: Reporter Pablo Dalense. I delstaten Nevada i USA har över 40 000 personer evakuerats på grund av en större skogsbrand. Igår brann en yta av 6 000 hektar. Den ökande stammen av vildsvin skapar stora problem för många lantbrukare. Men samtidigt så finns markägare som gör vinster på djuren genom exklusiva jaktresor.
9: I tyska och danska jaktvideos och i annonser på nätet beskrivs tjusningen med att komma till Sverige för vildsvinsjakt.
10: Så det ska bli en god hunt.
9: En resa från Tyskland kan kosta uppemot 50 000 kronor och i ett av klippen hälsar godsägaren, vd:n och jaktledaren Sten Eriksson några tyska jägare välkomna till sitt gods i Skåne.
10: Ja, alltså vi pratar hela världen.
9: Naturvårdsverket uppmanar markägare att minska antalet vildsvin på grund av skador inom lantbruket och i trafiken. Trots det säger jägare och lantbrukare som Ekot har pratat med att vissa markägare medvetet håller vildsvinstammen hög för att kunna göra vinster på nöjesjakter. Och att det är så bekräftas nu av Jägareförbundets generalsekreterare Carl-Johan Djurstedt Holm.
11: Det finns ju de som tjänar pengar på att det finns vildsvin. I Sverige så är jakträtten starkt kopplad till markägandet.
3: Reporter Mikael Funke. Det var Ekot, 5 minuter över 6.
1: Tillsammans med Daniel Klar. Och i morgongänget också jag, Anders Lidekvist. Hallå skåning, hoppas helgen varit god. Vad har du gjort för någonting och vad ska du göra idag? Morgonklubben är öppen. Vi delar med oss tillsammans där och plingar in dig som lyssnar. Vi gör det lite senare under morgonen. Vi kollar så trafiken flyter på också alldeles strax här i P4 med trafikredaktionen. Först här är Darin. Ja, må du leva.

0: Därin med Ja må du leva, alltså i P4 Kristianstad. Maria Mattsson här med trafik.
1: Som börjar med att rapportera om ett rätt så bra trafikläge. Jag pratade precis med mina kollegor som jag tog över ifrån, som har jobbat här under natten, som sa ja, nej, men det har varit rätt så lugnt här i hela Sverige faktiskt. Så att det är det läget vi vaknar till. E22 vid Lund, där är det ju fortfarande avstängt mellan Lund norra och södra. Där får alla ta en omväg, och det får man kämpa på med fram tills på fredag den 28. Alltså bara några dagar kvar innan ni hör, jag är redan på helgen nästan, alltså på fredag morgon, ja, det är då man öppnar upp E22 vid Lund. Man får ju kämpa på lite längre om man kör på E22 vid Kristianstad. De arbetena fortsätter, ja, mellan Vilan, ja. Härlöv, Vilan, Kristianstad. Det är stora arbeten som påverkar många, såklart.
0: Ja, vi skrattar lite inte här, för vi har läst i tidningen och själv rapporterat Kristianstadsbladet Norra Skåne har också skrivit om förseningarna där. Enorma förseningar på det arbetet. Å andra sidan så skulle de få, vad var det, mer än 500 000 i veckan.
2: Ja, det är ju någon straffavgift per vecka där, ja, som det är försenat, ja. Ja,
1: vem ska betala det alltså?
0: Det ska ju entreprenören betala, eftersom att man inte kommer fram med arbetet i tid.
1: Oj.
0: Ja, ja, det är inte vi som kör bilar som tjänar på de pengarna. Eller det, nej, är det ju kanske, om vi delar på dem i hela Sverige. Men ja, invecklat.
1: Ja. Jag fattar.
0: Förlåt att vi störde. Du, var det något mer, eller?
1: Nej, det var inget mer.
0: Det var inget mer.
1: Jag återkommer om det händer något.
0: Och 020-999-444 är numret till trafikredaktionen. Pigg och redo för en ny imorgon då, Maria, alltså?
1: Ja, absolut.
0: Då kör vi på. Lokalt sett i nyheterna, Harry.
2: Ja, men det handlade om vandaliseringen av valaffischer som är värre i år än tidigare valår, i alla fall enligt Socialdemokraterna i Sösdala. Deras affischer förstördes efter att ha suttit uppe mindre än ett dygn, och det har fortsatt på samma sätt nästan dagligen.
0: Och helgen har ju för mig påverkats av skoldådet här i fredags. En person dödades och flera skadades. Senaste nytt när det gäller detta uppe i Västmanland, Västmanlands tingsrätt. Det skedde ju i Fagersta i fredags eftermiddags. Det är ju att häktningsförhandlingarna skedde bakom stängda dörrar i tingsrätten. Och det blev fortsatt så att den misstänkta sitter fortfarande bakom lås och bom. Häktningsförhandlingarna avslutades där. Vi rapporterar mer om detta idag. I Fagersta, hörde vi ju här nyss också då, samlas elever och lärare igen efter skoldådet i fredags då en flicka dödades. Och gärningsmannen, ska vi säga då, häktades i helgen.
2: Och mer lokalt så handlar det om en brand som utbröt i en obebodd byggnad utanför Båsta i natt. Branden spred sig dessutom till ett närliggande hus. Mannen i det huset vaknade av sin brandvarnare och kunde ta sig ut oskadd tillsammans med sin hund. Byggnaderna har brunnit ner och räddningstjänsten, de är kvar i alla fall ett tag till här under morgonen för kontroll och bevakning.
0: Det har varit lite blött i helgen på sina håll. Känns nästan lite höst här på morgonkvisten, får jag säga så.
2: Ja, nej, men det var en väldigt höstig känsla i morse, skulle jag säga.
0: Samtidigt, nej. Augusti levererar upp till 23 grader. Vi varvar en del sol med starkt moln, mest uppehållsväder, varmast i östra Skåne och nordvästlig vind.

0: Light Up. En ganska ny musik med Kylie Minogue här från i somras, va?
1: Ja, precis innan sommaren. Det var ju i samband med den här dokumentären om henne som släpptes på streamingtjänster.
0: Så får vi då detta i P4 Kristianstad måndag morgon, där du kommer få mycket under morgonen också. En som har fyllt upp. Ja, men hon hoppar in för Johan den här dagen, Mimmi Wikdahl. Men Mimmi, du kommer ha att göra idag.
2: Ja, verkligen. Mm. Jag tror Johan har nog kanske valt rätt dag att vara ledig på. Ja.
0: Men du ska också vara uppvilad enligt privata källor, där du både varit på bröllop och kräftskiva i helgen.
2: Borde det inte bli tvärtom då, att jag är slutkörd från helgen? För jag har varit så himla social, jag har gjort så himla mycket och haft det så himla roligt.
0: Ja, eller ska inte jobbet inte påverkas?
2: Nej.
1: Eller alldeles uppfylld av energi.
2: Det är jag faktiskt. Det är jag verkligen. För lite sömn, ja. Men väldigt mycket energi.
0: Men,
2: ja.
0: Men har ni hört? Jag också hört att det finns två olika människotyper. Antingen så är man sån, som jag hävdar att jag är. Att man liksom vaknar och så har man en viss sorts energi. Men för varje människomöte man träffar, för varje ny person, så får man energi.
2: Mm-hmm. Så du suger åt dig lite.
0: Ja, men det ger mig energi på något vis. Så vaknar jag på 70, träffar er här, då går jag upp på 80. Det är att prata med någon lyssnare, går på 90. Förstår ni vad jag menar? Medan andra är av människotypen, man vaknar och är på 100%. Så träffar man Ari och då är man på 95. Jag menar inget taskigt mot dig. Men för varje så att säga, nytt möte, man går in i kiosken och köper någonting där. Ja, då snackar den lite. Ja, då är jag på 90. Alltså, så tappar man så att man behöver återhämta sig. Jag vet inte hur någon du är, Mimmi, där.
2: Nej, men jag får absolut energi av att träffa andra människor. Så i helgen har jag ju träffat jättemånga, så att jag har fått väldigt mycket energi.
0: Och många ska träffas här under morgonen också. Vi gjorde ju nyss en nyhetsgenomströmning här och berättade de, vi tycker de viktigaste nyheterna. Såklart domineras nyhetsflödet idag också, vad som skedde i Fagersta skoldådet där. Så det är saker som inte får hända. Känner jag, som har påverkat mig i helgen. Men vi ska också belysa små, lite roliga saker skulle jag säga. Vi har ju här följt till exempel Svensköps IFs damer i P4 Kristianstad under våren. Hjälpte vi ju laget. De höll på att lämna VO i en match. Då åkte vi och träffade dem och berättade att de behövde damer till sitt lag. Vips, så var det ju en man i direktsändning som kom fram och sa att min fru kan spela där. Eller min tjej. Mm. Så de åkte och köpte fotbollsskor samma dag och på kvällen var de med och spelade. Helt otroligt. Vi har pratat med entusiasterna som tränar både herrlaget och damlaget. Henrik Svensson, som för att det är viktigt att göra uppvärmningar och göra vissa knäövningar. Det är så fruktansvärt tråkigt. Håller han till exempel quiz för gänget? Klarar vi två passningar i rad, hoppas vi på att klara tre passningar i rad imorgon. Sådana saker säger han. Han brinner verkligen för den lite lägre fotbollen. Men i helgen hände det. Mimmi, du ska åka och träffa honom. Det är helt otroligt detta. Damlaget vann sin första fotbollsmatch.
2: Ja, det är jättefint tycker jag. Det är verkligen stora och små nyheter. Svensköps, den är ju väldigt stor nyhet för dem.
0: Ja.
2: Ja,
0: och han är helt fantastisk. Han ska samla någon av spelarna där, så träffar vi dem lite senare. Och alldeles strax också, Mimmi, ska vi prata vidare om en sak vi hörde i helgen här när det gäller hotade politiker.
2: Ja, det ska vi. Då kommer jag prata med Kenny Hansson som är politiker, var moderat politiker i Hässleholm och blev hotad och där också förövaren blev dömd.
0: Vi tar det lite senare här i P4 Kristianstad. Hur är det blött på vägarna efter helgen eller hur ser det ut?
2: Nej, det är torrt. Det är en fin soluppgång jag har haft i ryggen och lite sådär dimma längs med fälten.
0: Härligt. Kör försiktigt, Mimmi. Vi hör dig vidare under morgonen här i P4. Så lär vi oss om dagens datum. Vi vaknar till måndagen den 24 augusti. Alldeles strax hör vi om det.

0: Det här är Walter Nilsson med Högsbo Riviera. Tittar vi i kalendern nu, 24 augusti, ska vi se, september, oktober, november, december. Fyra dagar, fyra månader till julafton. Tänk om det hade varit fyra dagar, det hade varit kris.
1: Ja, verkligen.
0: Fyra månader till julafton. Tiden går snabbt kan man säga.
1: Det gör det verkligen.
0: I övrigt om vi kollar till dagens datum, 24 augusti. Ja, men det är Ukrainas självständighetsdag. Det där är väl en... ett datum som är viktigt och jag hoppas verkligen att landet får fira igen här, landet som ju har det tufft med tanke på Ryssland. Basketherrarna har pressträff i Stockholm också inför VM-kvalet. Det händer och sker under dagen. Igår så släpptes också två avsnitt av SVT:s populära serie Gift vid första ögonkastet. Nu för tiden heter det Gift vid första ögonkastet XL. Det handlar ju om att man gifter sig i tv med någon man aldrig tidigare har träffats, men experter har parat ihop dem. Här har vi faktiskt en skåning född i Klippan som var med i P4 Nästa Stjärna för 10 år sedan. Jag hade ingen aning, jag var tvungen att gå tillbaka i lyssningsarkivet. Då tävlade hon i vår tävling och hette Belinda Henriksson. Nu har hon bytt efternamn och är med i detta tv-program. Vi ska ha henne som gäst här från Stockholm om en knapp timma.
1: Kul.
0: Verkligen. Och ett väldigt fräscht program tycker jag. Härligt att det hände någonting med det där programmet som har rullat på ganska många år. Jag satt och kollade på båda avsnitten igår.
1: Ja, det nya nu är väl att de ska bo tillsammans på något vis allihop sen.
0: Exakt, de kommer att bo tillsammans, diskutera och testa sina beslut varje vecka. De ska fortsätta leva med sin livskamrat. Dessutom tv-profilen Linda Hammar gick ju ganska nyligen bort. Idag är det begravning i Köpings kyrka. En ceremoni som väntar väldigt mycket folk och den är öppen för alla. Delar av nyhetsflödet fick du där. Vi kollar till dagens nyheter i övrigt med Daniel Klar på Ekot.
2: Idag är första skoldagen efter dådet i Fagersta i fredags då en flicka dödades. Skolan är fortfarande avspärrad och eleverna samlas därför i en närliggande idrottshall. Ekots Andreas Eriksson är i Fagersta.
3: Där kommer skolpersonal, utbildningsförvaltningspersonal och även stödpersonal att kunna ta hand om de elever som kommer. Kommunen trycker också på att de ska försöka ge så mycket stöd som möjligt åt både elever och personalen på skolan.
2: Trafikverket släppte alla krav i förhandlingen om licensavtal med Microsoft. Jurister ansåg att kraven var nödvändiga, men dataföretaget motsatte sig dem och avtalet skrevs under. När matkravet för serveringstillstånd slopades söker fler nya typer av verksamheter tillstånd. Men det är stora skillnader i avgiften för att söka tillståndet.
4: Från 5 000 kronor i Staffanstorp till 25 000 i Huddinge. Skillnaderna kan bero på handläggningstid, lokala kostnader och om politiken valt att subventionera avgiften.
2: Sa John Pira. Lokala nyheter om 4 minuter.
0: Tack Daniel.
5: Leende på läpparna, bara en hjälpande hand, det finns ju där. Oftast är ju det som uppskattas mer än språket.
6: Fredag förmiddag pratade vi om språkkravet i äldreomsorgen. Hesho Hamar Rashid är chef i hemtjänsten i Tollarp och konstaterar att det inte alltid är så lätt att förstå varandra.
5: Strumpor, stödstrumpor. Och då säger kunden, kan du ge mig hossen att, va? Vad menar du liksom?
6: Måndag förmiddag är Fredrik Bergman med dig här i P4 Kristianstad.

0: Det här är Ariana Grande med Hate That I Made You Love Me i P4 Kristianstad, Sveriges Radio. Måndag morgon, 24 augusti, vi lärde oss om dagen där nyss. Vi ska lära oss och ha koll på vad som händer och sker lokalt nu. Här är Ari Kosnowski, klockan är 6:30.
1: Och vi börjar med en brand som utbröt i en obebodd byggnad utanför Båsta i natt. Branden spred sig dessutom vidare till ett närliggande hus. Mannen i det huset vaknade av sin brandvarnare och kunde ta sig ut oskadd tillsammans med sin hund. Båda byggnaderna har brunnit ner och räddningstjänsten, de är kvar också under morgonen en liten stund i alla fall för kontroll och bevakning. Det är än så länge oklart hur branden startade. Vandaliseringen av valaffischer är värre i år än tidigare valår, i alla fall om man frågar Socialdemokraterna i Sösdala. Deras affischer blev förstörda efter att ha suttit uppe i mindre än ett dygn och det har fortsatt på samma sätt nästan dagligen.
2: Jag håller på att se till så att skylten sitter ordentligt. Man får banka ner lite extra kilar här.
3: Den här blev nog nedkörd med en traktor. För att vi så traktorspår här i gräsmattan.
4: Björn Holgersson är ordförande i S-föreningen i Sösdala.
3: Det här är första morgonen som inte jag skickar in en polisanmälan den här veckan. Alltså jag tycker det här är en förändring. Jag har hållit på med politik rätt länge och det här, på den här nivån har inte jag sett innan. Jag tycker det är jävligt synd faktiskt.
4: Under den första halvan av augusti har det kommit in 40 anmälningar om vandalisering av valaffischer i Skåne. Bland annat i Ängelholms kommun, där Shadi Rubin är tillförordnad säkerhetschef.
5: Vi är på tårna och jobbar aktivt så gott vi kan med det här. Och vi har inte vidtagit några specifika åtgärder just nu, med att vi arbetar med det här och försöker samla information.
4: Både Shadi och polisen säger att det handlar om mer än skadegörelsen i sig. Att det är just valaffischer innebär att brottet räknas som påverkan på demokratin.
5: Det är lite grann att gränsar det till att liksom försvåra eller liksom tystar politiska budskap och liksom arbetet kring det, så är det mycket, mycket allvarligt.
4: Björn Holgersson från Socialdemokraterna i Sösdala håller med. När de har kommit fram till de vandaliserade affischerna på morgnarna har det knappt funnits något kvar av dem. Men trots det kommer de fortsätta att sätta upp nya.
3: Det är ju inte rimligt att man liksom tystar på det här sättet. Det är absolut inte acceptabelt.
1: Reporter här var Isis Wikén. Och en pojke under 18 år har dömts för bland annat försök till våldtäkt mot barn mot en flicka under 15 år. Det var hösten 2025 som pojken försökte få flickan i södra Skåne att skicka bilder på sig själv via sociala medier. Men när flickans mamma fick reda på det här så la hon själv till pojken på samma sociala medier och lyckades få honom att skicka en bild på sig själv.

0: 13.
1: Ja, det är väl det.
0: Mm, och en hel del kvar på sommaren, det kan vi konstatera. Vi tar ett snack med SMHI, inte kring julvädret utan kring sen sommarvädret, augustivädret här. Vi tar det före klockan 7. Dessförinnan ska vi hinna en hel del saker, bland annat sport i P4 Kristianstad om några minuter.

0: Taylor Swift, The Faith of Ophelia. Vi ska ju in i sportens värld nu. Jag vet att det kommer bli en massa olika sport från Sverige och världen här tillsammans med Peter Barling. Lite allsvenskan ska vi prata alldeles strax. Men låt mig bara säga, från toppstrid som vi pratar om alldeles strax till bottenstrid. Vi har ju följt ett lag, Svensköps IFs damlag, hjälpt dem med spelare under maj månad. I helgen hände det som aldrig tidigare hänt. Svensköps IFs damer vann en fotbollsmatch. 3-0 mot Rinkaby tydligen. Vi tittar förbi laget lite senare under morgonen och firar gänget som värmer upp med quiz och som tycker att gemenskapen är viktigare än vinster. Vi tar det så småningom. Nu är några som verkligen vill vinna. Här är sporten med senaste nytt.
1: God morgon, här är Radiosporten med fotboll från Herrallsvenskan där Hammarby vann igår och nu

0: avståndet till serieledande Sirius bara 6 poäng. Guldstriden lever.
1: 100%, men samtidigt vi har bara vårt. Alltså det, så länge vi gör vårt så kommer det bli bra.
0: Sa Hammarbys Amin Boudry efter segern mot Gais. I övrigt igår slutade nykomlingsmötet mellan Kalmar och Västerås mållöst. Brommapojkarna slog Degerfors med 2-0. Och i västderbyt mellan IFK Göteborg och Elfsborg kvitterade Elfsborg sent till 1-1 genom Leo Östman.
2: Nej, det är otroligt skönt att få sätta bollen där i slutet. För klacken också, du vet. De har stöttat oss hela matchen och fortsatt sjunga, så jävligt, jävligt skönt. Och de förtjänar den efter min tidigare chans där när jag hade hur mycket tid som helst och tog för lång tid på mig.
0: Efter 4 bogis och en dubbelbogis står det klart att den svenska golfspelaren Alex Norén missar en plats i PGA-torens final. Sen tidigare är Ludvig Åberg klar för torfinalen.
3: Simstjärnan Sara Sjöström och skidskyttestjärnan Hanna Öberg är två svenska toppidrottare som nyligen valt att bli gravida under karriären. En stor inspiration säger Sverigeettan i bordtennis Linda Bergström som väntar sitt första barn i slutet av året.
4: Man inspireras av alla som har liksom gjort den här delen i livet skulle jag säga. Det finns några pingispelare på toren också på damsidan som har fått barn och kommit tillbaks.
3: Men samtidigt har en graviditet historiskt sett kostat ekonomiskt för en del kvinnor. Och för Linda Bergström är ekonomin också ett frågetecken.
4: Det är inte självklart när man lever det här livet att det ska funka med alla bitar, ekonomi och allt annat också.
3: Hör mer om elitidrottande kvinnor som skaffar barn under karriären i det nya avsnittet av Radiosporten dokumentär i appen Sveriges Radio.
5: Tips ifrån Radiosporten får vi där under morgonen. Det är Peter Barling som håller koll på det. Vi ska alldeles strax prata politik, men först, på tal om politik, så ser vi fram emot en debatt i veckan.
6: Sjukvården är en av de viktigaste valfrågorna och på torsdag försöker vi få svar på vad de skånska regionpolitikerna vill med Region Skåne i framtiden. Vi pratar vårdköer, personalpolitik, pengar och pendling. Inför valet håller vi stor regionvalsdebatt på Stora Torg i Kristianstad. Kom och lyssna på plats eller hör den i radion från klockan 3 på torsdag eftermiddag i P4 Kristianstad.

0: P4 då vi nu ska träffa Kenny Hansson, moderat, före detta politiker i Hässleholms kommun. Han utsattes för hot online. Det här ledde senare till att förövaren dömdes i våras. Ett väldigt uppmärksammat fall. Och reporter Mimmi Wikdal träffar honom nu.
1: Vi är mitt i centrala Hör, för du är före detta politiker i Hässleholm, men nuvarande moderatpolitiker i Hör. Du ska få ta oss tillbaka till den här tiden innan domen som kom i våras.
2: Ja, men tiden innan domen kom var ju ganska hård. Det var många år av mycket tankar, mycket oroligheter, så att det har varit en tuff period. Samtidigt som man vill göra sitt bästa inom politiken så har man ändå tänkt på detta hela tiden.
1: För det var ett inlägg i sociala medier där den här personen då poserade med vapen och anspelade på, ja, men på din död. Mm. Hur har det påverkat dig?
2: Men det, ja, hur har det påverkat mig? Det har varit jättejobbigt. Alltså, jag kan inte säga någonting annat. Man har varit rädd för både sig själv och för familjen. Det har varit mycket saker som man tror kan hända. Och det är ju det som de vill när de lägger ut sådana saker. Och det är fruktansvärt att man ska få hota demokratin på det sättet.
1: Och nu efter domen, hur har det påverkat dig nu?
2: Domen var ju väldigt skön att den kom. Sen har den ju blivit överklagad, så att vi väntar ju på det beslutet. Men ändå så känns det som att man har fått någon form av upprättelse. Och det är ju väldigt trevligt.
1: Är detta just med hot och hat, är det någonting som det pratas om inom liksom politiker emellan?
2: Det pratas, men inte alls tillräckligt mycket. Tyvärr så tror jag att det är mycket för att det är lite tabubelagt. Och att polisen lägger ner väldigt mycket av utredningarna som kommer.
1: För när du fick de här hoten, vad hände med dig då? Fick du någon hjälp eller hur var det?
2: Till en början så fick jag svaret att det är bara sånt du får acceptera. Sen så när det eskalerade och bilderna kom ut och det var liksom på denna nivån, då blev jag kallad till polisen för säkerhetssamtal och liknande. Men det tog lång tid och många utredningar eller anmälningar som blev nedlagda. Så det krävdes rätt mycket jobb från min sida att bara bli trudd på också.
1: Av vem fick du svaret att det är sånt man får ta som politiker?
2: Från polisen och utredarna, tyvärr.
1: Vad tänker du om det svaret?
2: Jag tycker det är fruktansvärt. Alltså, vi är ju ändå valda av folket för att representera demokratin. Och då måste vi också se till så att det finns skydd även på lokal nivå. Att vara riksdagspolitiker och få sitt stöd, det är en sak. Men här nere i kommunerna är jätteviktigt att man också får samma uppbackning.
1: Så vad hade behövt förändras då?
2: Jag tror att vi måste bara se det som en helhet, att det är ett demokratibrott att hota politiker och att vi inom politiken måste stå tillsammans oavsett partifärg och hjälpa varann. När detta hände med mig så fick jag väldigt mycket stöd av oppositionen eller de rödgröna partierna. Väldigt lite av mitt eget tyvärr, men jag fick mycket stöd från andra ledare bland partierna i Hässleholm. Och det kändes skönt att det inte bara var Moderaterna utan att vi såg det som en helhet inom demokratin.
1: Mm. För jag tänker att det är ju en fråga man hör om bland alla politiker, att det är en fråga, kanske en av få frågor där oavsett partifärg så verkar ni ändå ganska överens.
2: Jo, men så är det. Ingen vill ju bli hotad. Vi gör detta nästan alla helt på ideell basis. Man får ett litet arvode för mötena man går på, men man lägger ner så mycket tid för demokratin och för samhällets tjänst, och då ska man känna att det är en trygg arbetsplats.
1: Du har ju fortsatt med politiken. Är det värt det?
2: Jag tycker alltid det är värt det. Man måste stå upp för våra demokratiska värderingar och jag kommer aldrig sluta med det.
1: Tack så mycket, Kenny Hansson, moderatpolitiker i Hörs kommun.
0: Så är det. Tack. Tidigare då, efter att ha flyttat från Hässleholms kommun där han var politiker tidigare. Mimmi Wikdal är vår reporter på plats där.

0: Bruno Mars med Treasure, 24 augusti. Vi räknade ut tidigare. Alltså det är inga matematikgeni om en 4 månader till julafton exakt. Idag Linus Karlsson ett tag tills dess. Så sensommarvädret gör sig påmint här under veckan, förstår vi.
1: Ja, men visst är det så. Vi har ju ett högtryck som börjar växa in här nu över oss och kommer ju föra med sig en hel del sol nu för kommande dagar. Ser vi just för dagen så solig start på allra flesta hållen. Lite starkmoln som den kommer samsas med sedan fram på dagen, men uppehållsväder för de allra flesta.
0: Och temperaturen är bit över 20 i hela Skåne, eller?
1: Hela Skåne som detta då gäller, som vi når upp där omkring 20-gradersstrecket och på sina håll uppåt 22-23. Så det är ganska stora kontraster dag och nattetid nu då. Men vi har kommit upp över 10-gradersstrecket just nu i alla fall.
0: Du, om vi kollar till veckan här, vad har vi att vänta här i staten?
1: Ja, men nu vidare framåt här. Högtrycket ligger ju då kvar. Vi kommer ju se en hel del utrymme för sol och värme nu kommande dagar. Och först i helgen som det sedan slår om.
0: Och vad blir det till helgen om man redan nu vill planera det i stor festival i Kristianstad till exempel?
1: Ja, där inför fredagen som läget ser ut just nu så har vi ju regn då som letar sig in. Det här högtrycket rör sig bortåt och öppnar upp för lågtryck som letar sig in västerifrån. Så i nuläget ska vi nog räkna med att det kommer vara regn här nu sedan till helgen.
0: Då håller vi koll på det. Linus Karlsson, meteorolog på SMHI. Trevlig vecka på dig.
1: Tack, detsamma.
0: Morgonklubben öppen också. Vad hittar du som lyssnar på? Dela med dig så plingar jag in dig i morgonklubben. Det gör vi lite senare. Took me back and I went to heaven. Vi finns på sociala medier. Där kan du skriva till oss. All my brothers, P4 Kristianstad. Sveriges Radio heter vi där.

0: The Magnolia med Albin Limelda och Arvid Nero som ingår i bandet, bland annat Maslin heter låten. Nyhetsflödet, ja men såklart pratar vi ju om skoldådet i Fagersta, det fruktansvärda som inte får hända på en skola, det behöver inte vara svensk, någonstans i världen hände ju i Fagersta i fredags ett skoldåd, en flicka dödades där och en man är nu häktad, ska vi säga, det här skedde vid häktningsförhandlingarna igår. Idag öppnar skolan inte upp, alltså undervisningen startar men man kommer inte in i skolans lokaler, det är fortsatt avspärrat, vi hörde ju här tidigare om eleverna samlas i en idrottshall närliggande. Och såklart viktigt med arbetet som fortgår där.
1: Lokalt så handlar det mycket om valet, vandaliseringen av valaffischer som är värre i år än tidigare valår. I alla fall enligt Socialdemokraterna i Sösdala. Deras affischer har blivit förstörda efter att ha suttit uppe i mindre än ett dygn. Och det har fortsatt på samma sätt nästan dagligen.
0: Och så har det brunnit också utanför Båstad.
1: Ja, en obebodd byggnad började det i och sen spred det sig dessutom till ett närliggande hus. Det ska ha varit en man i det huset som vaknade av sin brandvarnare och kunde då ta sig ut oskadd tillsammans med sin hund. Byggnaderna de har brunnit ner, de gick inte att rädda.
0: Och här efter klockan 7 ska vi träffa Belinda från Klippan också. Igår började ju Gift vid första ögonkastet en ny säsong. Belinda är med där. Hon gifte sig med sin drömman utan att ha träffat honom tidigare. Vi ska prata mer med henne om det här tv-experimentet. Det gör vi strax i P4.

0: Ace of Base, All That You Want. Det här är P4 Kristianstad, Sveriges Radio, måndag morgon. En hel del sol väntar för dagen och i stort sett uppehållsväder. Nu ska vi prata om skoldådet i Fagersta. Här är Daniel Klar i morgänget med Ekonyheten.
1: I Fagersta samlas idag elever och lärare igen efter attacken i fredags då en flicka dödades. Kommunens grundskolechef Johannes Holl berättar om hur dagen ser ut.
2: Den kommer att se, vi pratade om det tidigare, inte normal på det sättet. Det kommer inte att vara en vanlig dag, men vi ska försöka få en stund idag och träffas och samlas och liksom försöka återskapa någon form av normalitet så gott det nu går framöver. Både från förskolan och hela vägen upp i grundskolan så tror vi och har fått väldigt stark återkoppling från de rädda barnen och psykologer vi har pratat med. Att vikten att träffas och samlas och bearbeta tillsammans. Så det är väl det som kommer att vara fokus idag.
1: Grundskolechefen Johannes Holl intervjuad av P4 Västmanland. Ekots reporter Andreas Eriksson finns i Fagersta idag och vid den minnesplats som skapats.
3: Den här minnesplatsen har växt ganska mycket sedan jag var här senast under helgen. Och det är väldigt mycket ljus och blommor och även gosedjur och kort som har lagts ner här till minne av det tragiska som hände i fredags. Runt skolan så går fortfarande polisens blåvita avspärrningsband och skolbyggnaden kommer vara avstängd några dagar till just för teknisk undersökning. Det är några personer som har kommit hit även fast klockan är lite tidigt nu på morgonen för att stanna upp och visa sitt deltagande efter det som har hänt.
1: Andreas Eriksson i Fagersta. Ekot och P4 Dalarna kan avslöja att Trafikverket släppte alla krav som myndighetens jurister ansåg nödvändiga i förhandlingarna med Microsoft. Trafikverket skrev ändå under licensavtalet eftersom leveranserna bedömdes som avgörande. Spänningen mellan Turkiet och Israel har ökat efter Israels flyganfall mot en syrisk flygbas nära Turkiet. Enligt Israel så syftade attacken till att förhindra turkisk militär närvaro vid basen.
4: Vi kommer inte att acceptera en turkisk militär närvaro längre söderut. Det hotar oss. Och det har vi varit tydliga med. Så kommenterade Israels premiärminister Benjamin Netanyahu Israels attack mot flygplatsen Abu Dhuhr i nordvästra Syrien. Turkiet och Syrien förnekar planer på en turkisk militärbas där. Och Ankara har kallat attacken ett försök att destabilisera Syrien. Spänningen mellan Israel och Turkiet har ökat sedan attacken. I fredags meddelade Turkiet att man begär att Interpol efterlyser Netanyahu i ett turkiskt brottmål om den israeliska insatsen mot Gaza-flottiljen i maj. Netanyahus kansli svarade med att kalla Turkiets president Recep Tayyip Erdogan för en antisemitisk diktator. Samar Hadros, Mellanöstern-korrespondent.
1: Kostnaden för att söka serveringstillstånd för alkohol skiljer sig åt mellan kommunerna, det visar Ekots genomgång. Galleristen Jesper Hurtig i Stockholm tyckte det ändå var värt att betala 12 000 kronor.
5: Så det betyder egentligen leva eller dö liksom, på något sätt så. För nu har vi kört det 4 år och det är liksom precis som man klarar sig hela tiden.
6: Sen 1 juni krävs inte längre matservering eller eget kök för att få serveringstillstånd. Och i Ekots genomgång, där drygt hälften av landets 290 kommuner har svarat, syns ingen nationell jätteökning. Men i Göteborg har ansökningarna fördubblats mellan maj och augusti i år jämfört med samma period i fjol. Många av kommunerna rapporterar nya typer av verksamheter bland ansökningarna. En keramikstudio i Malmö, en spelbutik med Pokémon-turneringar i Karlstad och en paddelhall i Stockholm är några exempel. Men ansökningskostnaden skiljer sig rejält på vissa håll i landet. Från 5 000 kronor i Staffanstorp till 25 000 i Huddinge. Skillnaderna kan bero på handläggningstid, lokala kostnader och om politiken valt att subventionera avgiften. I Stockholm, där avgiften inte hör till de lägsta, var kostnaden värde för galleristen Jesper Hurtig.
5: Får vi in lite pengar på genom att sälja några bärs, då kan vi slippa ha kniven mot strupen varje helg.
1: Reporter John Pira. Dolly Parton förhandlar om att låta en avatar göra konserter i hennes ställe. Det säger hon till People Magazine. Dolly Parton säger att hon förhandlar om att låna ut sin röst och sitt utseende till ett företag som kan göra henne odödlig. Ekots nyheter fick du av Daniel Klar.
0: Och här är morgänget som inte jobbar 9-to-5. Vi är med dig från tidig morgon och ger dig senaste nytt i P4 Kristianstad. Daniel är med oss och serverar nyheter. Nyhetsari också här vid min sida med lokala nyheter. Och jag heter Anders Lillekvist. Välkommen till oss. På skånska vägar har vi också Mimi Wikdal den här morgonen som ska träffa fotbollslaget som aldrig tidigare vunnit en match. Damlaget i Svensköp som i helgen vann en match. Herregud, grattis till dem. Strax kollar vi till morgontrafiken också i P4 Kristianstad, Sveriges Radio.

0: Hon kommer till Skåne, till Kristianstad på fredag, Agnes Ego. I P4 Kristianstad. Vi får se hur mycket regn det blir över den där festivalen med tanke på att det blir högtryck i början på veckan här, men till helgen kan det bli en del regn, sa SMHI. Nu ska det bli en del trafik, det vet vi. Vi kollar till med dig, Maria, och Riksväg 21.
1: Jag fick ett samtal från 21an om du kör från Kristianstad mot Hässleholm. Strax innan Önnestad ska det vara en personbil som står illa till, och det påverkar alltså trafiken som kör strax innan Önnestad mot Hässleholm. Men i övrigt verkar det ändå vara en rätt så bra trafik imorgon utan andra problem, inrapporterade nu den senaste stunden. Bara för att jag säger det så fick jag in ytterligare en bil, fast den här står på E4 precis efter Östra Ljungby, och det är alltså som du kommer från Åstorp eller från Helsingborgshållet och kör mot Örkeljunga. Efter Östra Ljungby, där skulle det stå en bil också lite illa till. De bilarna har vi pratat nog om. Skulle det vara så att det står någonting annat på vägen som du vill tipsa om, 020 999 444.
0: Till Maria Mattsson. Vi ska kolla till nyheterna i övrigt. Vi hör om eleverna i Fagersta tillsammans med lärare samlas man idag igen efter den hemska skolattacken i fredags då en flicka dödades. Vi hörde nyss om hur kommunens grundskolechef där berättar om dagen och arbetet efter det fruktansvärda som hände. Och en man i 18-årsåldern är ju häktad efter skoldådet som skedde då.
2: Lokalt så handlar det bland annat om vandaliseringen av valaffischer som är värre i år än tidigare valår, i alla fall enligt Socialdemokraterna i Sösdala, för deras affischer har förstörts nästan dagligen.
0: Och som en brand också utanför Båstad.
2: Den ska ha brutit ut i en obebodd byggnad och spred sig sedan dessutom till ett närliggande hus, men inga personer ska ha skadats. Byggnaderna de har brunnit ner och det är än så länge oklart hur branden startade.
0: Och på skånska vägar har vi reporter Mimmi Wikdal som ju träffade en politiker också här nyligen som blev hotad, men han stannade kvar inom politiken trots att personen i fråga som hotade honom dömdes. Han berättade sin historia här nyss.
3: Precis så var det, Anders. Men han har bytt kommun, han har bytt från Hässleholm till Höör, men tycker att politiken ändå är så viktig att han ändå valt att stanna kvar.
0: Så är det. I övrigt så ska vi byta ämne för din del, Mimmi. Vi ska träffa ett gäng som också trots motgångar har stannat kvar. Gänget i Svensköps IF, damerna där som har det tufft. De har aldrig vunnit en fotbollsmatch, men den gångna helgen hände det. Det ska bli kul att se hur de har firat detta.
3: Ja, men verkligen. Och också det här, tänker jag, att det viktiga hittills har varit gemenskapen och mest att det är roligt. Men jag tänker att har de fått lite blodad tand nu, man har vunnit en match, så vill man kanske vinna fler, eller?
0: Just det. Hur motiverar spelarna sig att ta sig an nästa match?
3: Ja, är gemenskapen fortfarande lika viktig?
0: Det här är verkligen fotboll på en helt annan nivå än när vi pratar Allsvenskan och Champions League och så vidare i Radiosporten. Vi tar ett snack med en av spelarna och tränarna, Mimmi, och så här efter klockan 8. Och alldeles strax ska vi prata om det vi var inne på tidigare också. Gift vid första ögonkastet XL hade premiär igår. 2 avsnitt. En av dem som är med är Belinda som gifte sig med sin drömman utan att ha träffat honom innan. Ursprungligen från Klippan kommer hon. Möter henne alldeles strax. Vädermässigt upp till 23 grader idag. En del moln men också väldigt mycket sol. Det är vad som väntar denna måndag. Gänget säger god morgon.
2: God morgon.

0: Coldplay, Feels Like I'm Falling In Love. Vilket ju då betyder, det känns som jag håller på att bli kär. Jag vet inte om morgonens gäst är kär. Jag tror inte hon får berätta för mycket om det hela heller. Men igår så släpptes i alla fall de två första avsnitten av SVTs program Gift vid första ögonkastet, XL. Programmet som ju går ut på att man gifter sig med sin drömpartner utan att ha träffat personen i fråga innan. Det är experter som har tuttat ihop dem. Med i programmet finns i alla fall en klippanfödd tjej som också tävlat i P4 Nästa Stjärna, eller Svensktoppen Nästa som det heter, vår egen lokala musiktävling här för 10 år sedan. Men nu finner hon kärleken i TV. Då hette hon Belinda Henriksson. Nu heter hon Belinda Hillman. God morgon och välkommen till oss.
1: God morgon, tack så jättemycket. Kul att vara här.
0: Nej, du, välkommen tillbaka får man på något vis säga.
1: Ja.
0: Är du lite galen?
1: Ja, men det skulle man nog kunna kalla det, tror jag.
0: Varför?
1: Ja, men jag gillar att ge mig ut i det okända, skulle jag nog påstå. Och att jag provar på extrem sporter och karriär och nu det här då. Vilket man nog får kalla lite extremt kanske.
0: Kan du vara den första som både har varit med i P4 Nästa Stjärna eller Svensktoppen Nästa och gift i första ögonkastet?
1: Ja, det kanske är så.
0: Ja, ja. Oavsett om du som lyssnar inte har sett det här programmet, där gifter sig i alla fall par då som aldrig tidigare har träffats, ihopparade utav experter, och sen provar de då på detta i tv-experiment. Hur tycker du själv det låter?
1: Ja, alltså vid första anblick kan man ju tänka så här, nej, men vad, man kan bli lite skeptisk och tänka, jaha, nej, kommer detta verkligen vara som de har sagt och sådär. Men jag skulle nu säga att det, utan att säga för mycket, att det är det som de säger, att de matchar ihop, och är det så att man inte har en match, då kommer man liksom inte med i programmet och så. Så att det är genomtänkt, det är det.
0: Jag satt och kollade igår och tänkte, herregud, hur kan alla dessa vackra människor ha problem att hitta den rätta? Varför har du inte hittat den rätta?
1: Jag skulle säga att det beror på hur samhället är idag. Jag upplever att man har, för det första att man dejtar mycket på appar och sånt, och det har jag hållit mig borta från. Och att man har en slags utbyteskultur som inte riktigt jag står för. Jag är lite mer traditionell, skulle man nog kunna säga. Jag står lite mer för de gamla värderingarna. Jag tycker väl att man väljer varandra och att man jobbar på relationen och inte byter ut någon bara för att en konflikt kommer upp.
0: Mm. Men du svarar inte på frågan, varför har inte du hittat någon?
1: Nej, men jag skulle nu säga att jag har inte funnit på datingappar. Jag gillar inte, och jag festar inte, dricker inte, så jag vistas inte där. Och vad har jag då gjort? Jag har ju spenderat min tid i min karriär och jag dejtar inte där jag arbetar. Så att då har det liksom blivit att, nej, man träffar ingen.
0: Nej. Men, men du är inte lastgammal heller. Det finns gott om tid kvar, tänkte jag, eller?
1: Det tänkte så. Ja, ja, nej, alltså jag är inte så gammal, nej, egentligen. Jag känner mig gammal, men jag är inte det.
0: Nej, känner du dig gammal?
1: Ja, det gör jag. Ja,
0: herregud, hur gammal är du?
1: Jag är 27 nu.
0: Ja. Men ja, vad är det som gör att du känner dig gammal? Vad kan jag hjälpa dig med, Belinda?
1: Nej, jag har upplevt mycket. Jag har gjort mycket saker i mina dagar. Mm. Jag har ändå provat på det mesta, om man säger så. Mm. Ja.
0: Men ändå inte hittat en viktig del i ditt mål då, en livspartner.
1: Nej, men precis. Jag tror det är viktigt att stanna upp lite och tänka, ja, okej, nu har jag matat karriär här nu i, vad blir det, säkert 10 år. Mm. Så kanske man vill ha en relation också.
0: Du, det här programmet har ju då gjorts om. Gift vid första ögonkastet, XL heter det nu. Jag tänkte, de här två första programmen, tyvärr fick vi inte se ditt bröllop, för du kommer i nästa program.
1: Exakt, det stämmer. Nästa avsnitt som sen står nu på söndag, där kommer mitt bröllop vara.
0: Men man fick se ett klipp på dig, höra vad du ville ha, och man fick också höra din man som du ska gifta dig med. Vi ska lyssna på ett klipp från programmet.
2: Jag attraheras av en man som är disciplinerad, vältränad och att han är lite maskulin.
3: Om man skulle gifta sig med mig så får man kanske den minst ödmjuka personen på planeten. Men å andra sidan så tillför jag ganska mycket och kan ganska mycket.
0: Gifter du dig med den minst ödmjuka personen på planeten, Belinda?
1: Ja, men det gjorde jag nu.
0: Wow.
1: Det gjorde jag nu.
0: Ja. Är det bara i klippet han säger så, eller visade det sig att han var så också? Eller?
1: Nej, det skulle jag nog kanske inte säga. Men det finns ju olika definitioner av vad man tycker är ödmjuk, skulle jag nog säga. Men han står för sin sak och det gillar jag, och vi har inte alltid dragit jämnt, men jag tycker det är en bra sak egentligen, för man måste kunna vara öppen för andras perspektiv och man måste kunna mötas någonstans. Och sen tycker jag också det är berikande att man inte hela tiden tycker samma och står på samma ståndpunkt.
4: Just det. Så du attraheras av citatet "jag är den minst ödmjuka personen på planeten", vad ska jag förstå?
1: Ja. Jag vet inte. Alltså jag fick ju träffa människan innan jag fick höra den här citatet då. Så att det blir nog i rätt ordning.
4: Ja, jag förstår. Det är mycket spännande, och du får inte avslöja för mycket hur det går här, för vi har knappt sett bröllopet i tv, så att det kan vara så att du lever med honom idag.
1: Det kan vara så, jag kanske säger nej, Valteret, vem vet.
4: Nej, men precis. Ingen vet. Vi ska prata mer om musik. Jag tänkte vi måste leta fram den där låten som du var med och tävlade med i Svensktoppen nästa också för 10 år sedan, och prata mer kärlek och relationer. Vi tar det med morgonens gäst Belinda Henriksson, som finns med oss från Radiohuset i Stockholm efter 19:30.

0: med Save My Love här i Ekot.
1: Efter den dödliga attacken i Fagersta återvänder idag eleverna till skolorna där. Johannes Håll är kommunens grundskolechef.
2: Vi har pratat mycket i helgen och bestämt oss då, med också stöd från psykologer och Rädda Barnen till exempel och andra organisationer, att det här är ändå ett bra stöd, att vi finns öppna. Vi är ju en institution, viktig sån i samhället.
1: I Sydsudan riskerar en kvarts miljon flyktingar snart stå helt utan humanitär nödhjälp. Åsa Widell är generalsekreterare på insamlingsstiftelsen Sverige för UNHCR.
3: Ja, maten är ju på något sätt det mest grundläggande, men det här betyder ju också att UNHCR får svårt att erbjuda annan hjälp som människor som flyr behöver.
1: Allt fler söker vård för löparrelaterade skador när intresset för att springa ökar, det visar statistik som P3 Nyheter begärt ut. Enligt specialistläkare pressar sig många för hårt.
0: Så är det när man är ute och springer. Tack Daniel, lokala nyheter får vi strax.

0: Keys i Musk Graves med High Horse. Vi firar av lokala nyheter här alldeles strax. Men vad är lokalt hos dig? Vad händer och sker i ditt liv, du som lyssnar? Morgonklubben är öppen. Skriv till oss om din vardag. Vad som är nytt hos dig? Vad ska du göra för kul idag? Är det skolstart eller vad händer? Vi finns på sociala medier eller så skriver du till oss på morgonensnabela.sverigesradio.se. Men nu våra lokala nyheter, klockan är 7:30.
1: Och vi börjar med en brand som utbröt i en obebodd byggnad utanför Båsta i natt. Branden spred sig dessutom till ett närliggande hus, men inga personer ska ha skadats. Båda byggnaderna har brunnit ner och det är än så länge oklart hur branden startade. Vidare till vandaliseringen av valaffischer som är värre i år än tidigare valår, i alla fall om man frågar Socialdemokraterna i Sösdala. Deras affischer förstördes efter att ha suttit uppe i mindre än ett dygn och så har det fortsatt nästan dagligen.
2: Jag håller på att se till så att skylten sitter ordentligt. Man får banka ner lite extra kilar här.
3: Den här blev nog nedkörd med en traktor, tror jag. För att vi såg traktorspår här i gräsmattan.
4: Björn Holgersson är ordförande i S-föreningen i Sösdala.
3: Det här är första morgonen som inte jag skickar in en polisanmälan den här veckan. Alltså jag tycker det här är en förändring. Jag har hållit på med politik rätt länge och det här, på den här nivån har inte jag sett innan. Jag tycker det är jävligt synd faktiskt.
4: Under den första halvan av augusti har det kommit in 40 anmälningar om vandalisering av valaffischer i Skåne. Bland annat i Ängelholms kommun där Shadi Rubin är tillförordnad säkerhetschef.
5: Vi är på tårna och jobbar aktivt så gott vi kan med det här. Och vi har inte vidtagit några specifika åtgärder just nu med att vi arbetar med det här och försöker samla information.
4: Både Shadi och polisen säger att det handlar om mer än skadegörelsen i sig. Att det är just valaffischer innebär att brottet räknas som påverkan på demokratin.
5: Det är lite grann att gränsar det till att liksom försvåra eller liksom tystar politiska budskap och liksom arbetet kring det så är det mycket, mycket allvarligt.
4: Björn Holgersson från Socialdemokraterna i Sösdala håller med. När de har kommit fram till de vandaliserade affischerna på morgnarna har det knappt funnits något kvar av dem. Men trots det kommer de fortsätta att sätta upp nya.
3: Det är ju inte rimligt att man liksom tystar på det här sättet. Det är absolut inte acceptabelt.
1: Rapporten var Isis Wikén. Mer politik, men då handlar det om Kenny Hansson, moderat och före detta politiker i Hässleholms kommun som utsattes för hot online som sen ledde till att förövaren också dömdes i våras. Hoten bestod bland annat av bilder som på olika sätt anspelade på Kenny Hanssons död. Och det pratas för lite om hot mot politiker enligt honom.
6: Till en början så fick jag svaret att det är bara sånt du får acceptera. Sen så när det eskalerade och bilderna kom ut och det var liksom på denna nivån, då blev jag kallad till polisen för säkerhetssamtal och liknande. Men det tog lång tid och många utredningar och anmälningar som blev nedlagda. Så det krävdes rätt mycket jobb från min sida att bara bli trudd på också.
7: Av vem fick du svaret att det är sånt man får ta som politiker?
6: Från polisen och utredarna, tyvärr.
7: Vad tänker du om det svaret?
6: Jag tycker det är fruktansvärt. Alltså, vi är ju ändå valda av folket för att representera demokratin. Och då måste vi också se till så att det finns skydd även på lokal nivå. Att vara riksdagspolitiker och få sitt stöd.

0: Med Lay All Your Love On Me måndag morgon i P4. Vi peggar upp och slår ut nu. Vi ska nämligen prata golf i sportens uppdateringar tillsammans med Petter.
1: Radiosporten inleder med golf, för efter 4 bogeys och en dubbel bogey står det klart att Alex Norén missar en plats i PGA-torens final. Norén slutade på delad 37:e plats i helgens tävling i St. Louis. Ludvig Åberg är sedan tidigare klar för torfinalen och avslutade helgens tävling på en delad 16:e plats. Guldstriden i herrallsvenskan har intensifierats och igår vann Hammarby igen. Och nu är gapet till Sirius på ledande plats nere på 6 poäng.
2: 100%, men samtidigt vi har bara fått. Alltså det, så länge vi gör vårt så kommer det bli bra.
1: Hammarbys Amin Boudry som var nöjd efter segern mot Gais där båda målen gjordes i första halvlek.
2: Exakt, nej, det var roligt. Vi hittar varandra, vet. Vi kommer ut med rätt energi, vi kör vårt, vi följer vår idé. Och det blir bra. Det är exakt så vi ska spela.
1: I övriga matcher igår slutade nykomlingsmötet mellan Kalmar och Västerås mållöst. Brommapojkarna slog Degerfors med 2-0 och västderbyt mellan IFK Göteborg och Elfsborg slutade

0: 1-1 efter sen Elfsborgs kvittering. I volleyboll-EM stod Sverige upp bra igår, men världens bästa lag, Italien, blev för svårt. Det blev till slut italiensk seger i tre raka set, trots att Sverige var nära att plocka hem det andra inför rekordpublik i Skandinavium. Vi tar oss tillbaka till fotbolls-VM 1986 nu.
1: Men han sjunker i värde som sportsman genom att han jublar åt det målet som inte var något riktigt fotbollsmål. Han tog alltså in bollen förbi Chilton med handen.
0: För fotbollen som Diego Maradona gjorde två av fotbollshistoriens mest omtalade mål med har sålts. Vi pratar om bollen som solomålet och Guds handmålet gjordes med i matchen mellan Argentina och England i VM 1986 alltså. Priset landade på 31 miljoner svenska kronor. Det var Radiosportens sändning det. I studion fanns Petter Barling.
2: Tack Petter, 20 minuter i 8 visar klockan. Vi ska strax prata vidare med morgonens gäst. Hon hette Belinda Henriksson när vi träffade henne tidigare. Nu heter hon Belinda Hillman, aktuell i Gift vid första ögonkastet, men hon tävlade i Svensktoppen nästa, som var musiktävling hette, för 10 år sedan. Belinda, vi ska prata mer om Gift här alldeles strax, men jag skulle först spela Molly Sandén och Miriam Bryant här, men ska inte de stå tillbaka så spelar vi din banger från 10 år sedan, eller?
3: Jag tycker vi gör det.
2: Va? Jag är ledsen, Molly Sandén och Miriam Bryant. Ni får vänta här. För 10 år sedan var du med i Svensktoppen nästa. Vad minns du av vår musiktävling?
3: Det stämmer. Jag kommer ihåg att det kom en intervjuare hem till mig tidigt på morgonen och jag var jättesjuk. Alltså jättesjuk. Ja. Och mamma väckte mig och bara, hallå, där är någon som ska prata med dig. Va? Så man kan höra att jag är ganska krasslig, och sen så fick jag veta att jag skulle vara med. Men det var väldigt roligt, men jag var inte pigg.
2: Nej, det var det inte. De ska bara ta på sig, minns jag att det var någon som sa i radio.
3: Ja, det var min mor. Ja.
2: Efter det var det diskussion om, kan vi överhuvudtaget gå och åka hem till deltagare och väcka dem i direktsändning? Är det... Men du har inte fått med en för livet från
3: Nej, jag fick inte med för livet. Jag lyssnade faktiskt på det igår. Ja. Jag tyckte det var väldigt roligt.
2: Ja. Sen efter det så blev det ju stor final i Tivoliparken i Kristianstad. Saraha sjöng med Kizungu Sungu. Hon var vår stora artist den kvällen, familjekvällen i Tivoliparken. Men Fanny Pålsson vann. Du gick inte vidare. Har det påverkat dig på något vis?
3: Det är svårt att säga. Jag tror att alla saker i ens liv påverkar alla utfall. Så att, ja. I någon utsträckning absolut.
2: Så du hade varit en världsstjärna om du vann för 10 år sedan?
3: Det är exakt det jag menar.
2: Men sjunger du någonting nu för tiden eller?
3: Alltså jag håller på att ta tag i det igen. Jag har haft en liten paus. Vi har fokuserat mer på karriär. Ja. Men jag skulle mer än något annat vilja börja sjunga själv igen. Just nu så sjunger jag lite i kyrkokör och sådär. Så ja.
2: För detta vi ska lyssna på nu, din låt från 10 år sedan, det är ingen kyrkokörslåt.
3: Det är ingen kyrkokörslåt, det är inte den genren jag kör nu, kan jag ju säga.
2: I Want It All tävlade i P4 Nästa Stjärna för 10 år sedan. Jag har den här, vi lyssnar Belinda.
3: Det gör vi.

0: Det här är alltså musik från P4 Nästa Stjärna för 10 år sedan. Svensktoppen Nästa hette vår musiktävling då. Då hette Belinda Henriksson i efternamn. Med en dröm om en musikkarriär pratade vi med henne om då. Nu heter hon Belinda Hillman med en dröm om en man. Gift sig har hon i alla fall gjort med en man i Gift vid första ögonkastet. Ändå är kul att vi pratades vid för 10 år sedan, Belinda, och att du är aktuell igen på något vis.
1: Ja, men visst är det. Det är kul att ha någonting att titta tillbaka till.
0: Ja, det är det. Du sjunger inte så mycket i programmet, eller? Det handlar mer om kärlek, eller?
1: Det handlar mer om kärlek. Jag sjunger jag spelar någonting på piano och sjunger i första inspelningen, ah, okay. Som mitt självporträtt. Men jag vet inte om de har tagit med det, så vi får se.
0: Ja. Men det, hur var det att vara med egentligen i den här uppdaterade versionen av tv-programmet?
1: Ja, jag kommer ihåg att jag sökte in, för att jag hade ju bara sett de här gamla upplagorna av GIF för första ögonkastet. Så jag tänkte, ja, men det här känns så seriöst och det känns så jag liksom. Det här kan bli bra. Sen kommer jag ihåg på Mörhippan, så tänkte jag, åh gud, vad är detta för ny tappning? Barnen till Paradise Hotel. Då fick jag lite panik. Då tänkte så här, alltså jag hoppas att min man känner likadant då, som jag skulle gifta mig med. För att annars så backar jag ur programmet liksom.
0: Jaha, men du, alltså för innan när man har sett det, har det haft lite lägre tempo, det har varit lite mindre budget i min upplevelse i alla fall. Nu, den här säsongen, är det fler program, fler deltagare, man bor på något vis tillsammans, om jag förstår det rätt. Det är lite uppfräschat.
1: Ja, men det kan man väl säga. Man bor i olika lägenhetskomplex i samma hotell, så man bor ju inte tillsammans som i,
0: nej, just i samma rum.
1: Nej, exakt. Mm. Så att, ja. Men man träffade inte varandra så mycket utanför filmningen heller. Så att det som filmas, det var typ då vi träffades.
0: Hur mycket är det tv-produktion då, att det ska bli bra? Och hur mycket är det att genuint hitta kärleken?
1: Ja, vi upplevde väl kanske att det var lite negativ anda i att man skulle hitta mycket problem och man skulle fokusera på det som kunde bli dåligt i relationen. Det kändes som att det var mycket fokus på det, så det reagerar vi lite på. Mm. Men det tog vi också, så det kan synas. Jag vet som sagt inte hur de har klippt det, men det kan komma med när vi säger ifrån att det här liksom inte, det här vill vi inte vara med på. Så.
0: Jaha, det var liv i produktionen?
1: Ja, men lite.
0: Ja. Mm. Och hur blev det sen då till slut?
1: Det får jag inte säga.
0: Nej, om du hittar någon. Men blir det mer fokus på kärlek? Är det din upplevelse och positiva saker?
1: Nej.
0: Nej, det blev det inte. Oj, det känns som det är en lång säsong innan vi får reda på hur det går. För det är 16 program. Herregud, nu har jag sagt 4 månader till julafton. Den här pågår till vi sätter upp adventsljusstakarna.
1: Det
0: här,
1: ja, det gör det.
0: TV-spektaklet.
1: Ja.
0: Ja.
1: Så det är bara fram med popcornen och sätta sig alla söndagar fram tills dess.
0: Ja. Du, får du se i förhand då vad som händer, eller hur mycket vet du?
1: Jag får ju se i regel en vecka innan, för en förhandsvisning på vad som ska sändas. Så då kan man ju mentalt förbereda sig.
0: Men det betyder att idag kan det hända att du får nästa veckas avsnitt, så idag kan du få se hur ditt bröllop ser ut.
1: Exakt, jag hoppas verkligen det. Det hade varit väldigt roligt att se.
0: Hur är den känslan?
1: Alltså den är ganska just ny. Alltså, jag tror innan man startade, det känns så verklighetsfrånvarande på något sätt. Alltså jag var ju så närvarande där, och jag kommer ihåg när vi väl var på bröllopet, så kändes det inte som att kamerorna var där. Det kändes som ett genuint bröllop, och konstigt nog så kändes det som att man kände varandra. Men nu efterhand, bara se sig själv på tv, det känns ju jättekonstigt.
0: Jag förstår. Du, vi får väl se hur det går här under hösten, och om du gick upp till denna intervjun i morse för egen maskin, eller om du hade en man bredvid din sida, det behöver jag inte ens gå en fråga om, för det får du inte berätta heller ju.
1: Det får jag inte berätta, nej.
0: Nej, så vi får se om du hittat kärleken i ditt liv med, vad var det, den minst ödmjuka personen på jorden.
1: Ja, just det. Det var citatet.
0: Ja, så var citatet.
1: Ja.
0: Vi får se hur det går. Det är mycket härligt att du var med. Tack så jättemycket, morgens gäst, Belinda Hillman från Klippan. Men nu kopplar vi upp oss mot dig i Stockholm, för det är där du bor. För tillfället i alla fall. Så får vi väl höra senare i höst när vi ser hur det går i den här saken.
1: Det gör vi. Vi hörs.
0: Du, nu spelar jag dem då, de vi hoppade över innan, Molly och Miriam. Man får höras efter Belinda. Ha en riktigt härlig måndag och tack så mycket.
1: Tack detsamma.

0: Molly Sandén, Miriam Bryant med Superlim och Silvertejp. Ja, SVTs nya program Gift vid första ögonkastet, XL som det då heter nu för tiden, hade ju alltså premiär igår. Vi får väl se Belinda vad hon var inne på där och pratade om med intriger och så vidare. Mm. Om man bara fokuserar på negativa saker.
1: Ja, jag tror att man kanske underskattar lite i såna här olika datingprogram hur produktionen ändå kanske vill ha det. För oss som tittar så är det ju mer spännande när det är lite konflikter kanske.
0: Men det känns som budgeten är mycket större vid det här nya programmet. Det betyder fler avsnitt, det är fler deltagare också. Och det känns som budgeten, alltså förr åkte de ju sådär på bröllopsresa till Alingsås. Mm. Nu var de ju i Portugal och i Spanien istället. Alltså om man bara jämför med tidigare säsonger har ju känts som stora älgvandringen i upplägget, och med tanke på hur fort det har gått i programmet också. Det har varit väldigt segt.
1: Ja.
0: Nu var det full fart. Vi får se. Vi har full fart här. Vi har väldigt mycket att göra. Vi ska kasta oss in i morgonklubben nu. Vad händer hos dig som lyssnar? Det vill vi veta. Johnny skriver god morgon på oss. Idag firar vi att ett av mina 8 barnbarn fyller år.
1: Grattis.
0: Grattis, 19 år. Grattis Alma, vi firar livet. Önskar er en bra dag, skriver Johnny.
1: Samma.
0: Marie, god morgon. Jag har ledig dag idag efter jobbhelg. Jag ska besöka optiker och så blir det säkert lite trädgårdsarbete idag också. Skön måndag. Jonna, idag blir det att jobba efter en lördag som tillbringades på en bilträff. Det var utställning i Osby där. Jag luktar i alla fall inte bränt gummi längre.
1: Nej, det är ju bra. Det är bra det.
0: Fredrik håller tummarna för att skolan hinner bli klar i tid. Titta, det vankar skolstart på sina håll runt om också. Signe, god morgon alla. Hallå, oj vilken helg. Helt fantastiskt, det var sommarkalas med många både nya och gamla vänner. Låter trevligt. Igår något mindre kalas hemma, idag är jag tillbaka i verkligheten och ska på återbesök efter operation. Så är livet. Ja. Återbesök ena dagen och sommarkalas andra. Maria ska sova några timmar efter en jobbhelg. Sen blir det tvättning.
1: Ska också göras.
0: Tvättningen, ja.
1: Yeah.
0: Ja. Och sen skriver Pedro till oss också. Hallå, helgen har varit bra. Idag börjar jag skola igen. Idrottsprofilen på Antonskolan. Senare idag är det träning också, friidrott, och sen är det simträning imorgon. Ha en bra måndag alla och en bra vecka.
1: Detsamma.
0: Fortsätt skriv till oss när det gäller morgonklubben, så håller vi koll på vad som händer och sker i din verklighet. Nu i P4 Kristianstad håller vi koll på nyhetsverkligheten. Vad bör vi mer känna till när vi vaknar idag, Ari?
1: Vi pratar en hel del om vandaliseringen av valaffischer som är värre i år än tidigare valår. I alla fall så tycker Socialdemokraterna i Sösdala det, för deras affischer har förstörts nästan dagligen.
0: Vi ska höra direkt ifrån Fagersta också alldeles strax här i Ekot 8:00. Vi fokuserar ju mycket på det hemska som hände i fredags. Attacken på en skola där. Det är minnesstund i början på skoldagen som sker här och nu. En flicka dödades ju, flera personer skadades också i samband med detta. Och en 18-åring är ju häktad också för händelsen.
1: Och en pojke under 18 år har dömts för bland annat försök till våldtäkt mot barn mot en flicka som är under 15. Det här var hösten förra året som det hände. Pojken försökte då få flickan i södra Skåne att skicka bilder på sig själv via sociala medier. När flickans mamma fick nys på det här så la hon själv till pojken och lyckades få honom att skicka en bild på sig själv. En bild som sen kunde användas som bevisning.
2: P4 Kristianstad. Sveriges Radio.
3: Har jag berättat den där gången när jag...

0: Hon har sjungit den i alla tv-program i sommar, känns det som. Petra Marklunds nya låt, Mitt hjärta, en rebell. Klockan är 8, det är tid för Ekot nu som börjar i Fagersta med tanke på händelserna där.
1: Och jag befinner mig utanför Brinellskolan här i Fagersta där skolattacken skedde i fredags. Här har en väldigt stor minnesplats med ljus, blommor, några gosedjur och även kort då, växt fram. Det är många som kom förbi här för att visa sitt deltagande efter det fruktansvärda som hände i fredags. Men idag är samtidigt den första skoldagen för många av eleverna här inne på skolan. Men det kommer inte vara en vanlig skoldag. När då skolan fortfarande är avspärrad med polisens vita och blåa avspärrningsband. Då de ska genomföra en teknisk undersökning och det kommer ta ett tag innan skolan är tillgänglig för elever och personal igen. Samtidigt menar kommunen att det är viktigt för eleverna att komma tillbaka till vardagsrutiner efter en sån här allvarlig händelse. Och det gör att man under dagen då kommer att samla elever och lärare i en närliggande idrottshall. Där de kommer få träffa skol och även då stödpersonal för att kunna bearbeta det som har hänt.
2: Andreas Eriksson är det vi hör direkt från Fagersta. Vi ska också höra grundskolechefen i Fagersta kommun, Johannes Holl, som säger så här om dagen idag.
3: Det kommer inte att vara en vanlig dag, men vi ska försöka att få en stund idag och träffas och samlas och liksom försöka återskapa någon form av normalitet så gott det nu går framöver. Både från förskolan och hela vägen upp i grundskolan så tror vi och har fått väldigt stark återkoppling från de rädda barnen och psykologer vi har pratat med att vikten att träffas och samlas och bearbeta tillsammans. Så det är väl det som kommer att vara fokus idag.
2: Johannes Holl, grundskolechef i Fagersta kommun, sa det. Ekot och P4 Dalarna kan idag avslöja att Trafikverket släppte alla sina krav vid förhandlingar om ett avtal med techbolaget Microsoft. Det handlade bland annat om att kunna kräva företaget på vite.
4: När Trafikverket i fjol skulle skriva licensavtal med Microsoft så upptäckte myndighetens jurister flera problematiska punkter i Microsofts standardvillkor.
5: Juristerna identifierade 18 villkor som behövde finnas i avtalet som minimikrav. Kraven togs upp i förhandling med Microsoft som svarade att man inte var villiga att möta något av dem.
4: Punkterna bantades då ner till en kortare lista där det bland annat ingick att Microsoft skulle behöva acceptera att Trafikverket kan behöva lämna ut information enligt offentlighetsprincipen.
5: Men också den bantade kravlistan förkastades och efter nya turer fanns bara 3 krav kvar som betecknades som absolut nödvändiga. Men också de sa Microsoft nej till.
4: Men trots det beslutade Trafikverket sen att acceptera avtalet eftersom techjättens leverans ansågs avgörande för verksamheten.
5: Trafikverket uppger i en skriftlig kommentar att man samarbetar med både leverantörer och andra myndigheter för att se till att molntjänster ska uppfylla alla krav på både säkerhet, laglighet och digital suveränitet.
4: Microsoft skriver i mejl att man inte kommenterar enskilda kunder men att man jobbar tillsammans med kunderna för att hitta möjligheter och risker och att man har alla skydd på plats för data.
2: Reportrar Ekots Mikael Grill Pettersson och P4 Dalarnas Lisa Linder Lindberg. Människor fortsätter fly kriget i Sudan och i grannlandet Sydsudan riskerar nu 250 000 flyktingar snart stå helt utan humanitär nödhjälp. Åsa Widell är generalsekreterare på insamlingsstiftelsen Sverige för UNHCR.
6: Ja, maten är ju på något sätt det mest grundläggande, men det här betyder ju också att UNHCR får svårt att erbjuda annan hjälp som människor som flyr behöver. Skydd, tak över huvudet när de kommer över gränsen, registrering. Det är svårt när pengarna helt enkelt tar slut.
7: Sedan kriget bröt ut i april 2023 har fler än 1,3 miljoner människor korsat gränsen till Sydsudan, där många redan har svårt att försörja sig. Varje dag kommer 3000 nya flyktingar som behöver skydd. Samtidigt har anslagen till FNs livsmedelsfond drastiskt minskat då framförallt USA och Storbritannien har genomfört kraftiga nedskärningar av sitt internationella bistånd. Flera hjälporganisationer varnar för alarmerande nivåer av undernäring, särskilt hos barn. I Sydsudan varnar UNHCR för att 250 000 människor, de allra mest sårbara flyktingarna, får sin allra sista matranson i september.
2: Reporter Sara Assarsson. Idag besöker utrikesminister Maria Malmer Stenegard Kiev för att uppmärksamma Ukrainas självständighetsdag. Sveriges stöd för Ukrainas suveränitet är orubbligt, säger ministern nu på morgonen. Ekots nyheter klockan 8 fick du av Daniel Klar.
0: Exakt, Daniel Klar serverar nyheterna. Jag heter Anders Liljekvist. Det är måndag morgon, 24 augusti. Vi vaknar till en hel del sol. Runt om i Skåne, sol kommer hålla i sig under dagen. Och temperaturerna uppåt 23 grader under dagen. Vi fick precis en stor nyhetsnyhet, mina vänner. Killinggänget är tillbaka, så jag kastar om i musiklistan. I manegen med Glenn Killing. Nile City. 14 augusti kommer de... Eller 14 augusti har de börjat snacka om det, men till sommar nästa år tar de över Globen. En stor nyhetsnyhet. God morgon, eller vad är det han säger, Vironjotan. Grattis alla Killinggänget älskare. Här är The Brand New Heavies.

0: jag ska inte överdriva, men Percy Nilegård. En viss radiostation i tv kanske har påverkat yrkesvalet för undertecknads del. Killinggänget, som alltså kommer nyheterna nu klockan 8, att man kommer tillbaka med en uppsättning nästa år i Stockholm, Avicii Arena i manegen med Glenn Killing. Det här är ju hämtat från en annan produktion, men flera av figurerna där hänger ju ihop. Jag trodde inte de skulle återförenas, Nedsari, men vi sitter och läser här uttalande från gänget.
1: Ja, vi kan ju konstatera dels att husband kommer att vara teddybears och TT, nyhetsbyrån, de har sökt medlemmarna i Killinggänget som har avböjt att kommentera. Istället så hälsar de bara kort och gott att Killinggänget ger bara intervjuer i samband med det här om biljettförsäljningen går fruktansvärt dåligt.
0: Vilket inte lär göra, tänker jag mig. Härligt. Ja, men grattis alla som gillar Killinggänget. Och stor nyhetsnyhet som trillar rakt ner denna måndag morgonen 24 augusti. Vad är det han säger, Viron i åttan? God morgon, god morgon! Kan vi få ordning i klassen nu? Hoppas det. Maria, du får hjälpa oss in i trafiken.
2: Ja, det ska jag göra. Mm. Vilken avlämning. Jag ska ta och börja med väg 21 där vi tidigare fick samtal strax innan Önnesta i riktning mot Hässleholm. Där skulle det stå en bil lite illa till. Lite oklart om den står kvar här, för att det har varit lite färre samtal om just den bilen. Så kanske har den kommit på rull igen. Det står alltså från Kristianstad mot Hässleholm innan Önnesta tidigare. Vad jag annars kan konstatera är väl ett läge på vägarna som ändå funkar rätt så bra, förutom för de som kör omledningsvägarna förbi Lund. Där är det rätt mycket köer nu. Så ja, det funkar ju bra, men det tar längre tid än vad man kanske önskar. Mm. E22 vid Lund är alltså fortsatt avstängt mellan Lund norra och södra på grund av det här man fixar med på- och avfarter och bro på plats fram tills på fredag morgon. Vill du tipsa oss om aktuella händelser, gör så på numret 020 999 444.
0: Men Maria, det kan vara lite Nile City bakom kulisserna på radion ibland också.
2: Ja, det, ja absolut.
0: Eller? Det kan finnas likheter.
2: Lite sådana uppstoppade djur och allt möjligt.
0: Ja, man vet inte. Mm. Så är det. Vi håller koll på detta. Nyhetsari i nyheterna idag.
1: Ja, men då handlade det bland annat om en brand som utbröt i en obebodd byggnad utanför Båsta i natt. Branden spred sig dessutom till ett närliggande hus där en man och hans hund kunde ta sig ut oskadda. Som tur är, byggnaderna har brunnit ner och det har också gjorts en anmälan om mordbrand, och det är ju då för att polisen ska kunna utreda orsaken.
0: Och den misstänkta 18-åringen är nu häktad i samband med skoldådet i fredags i Fagersta. Skolan som öppnar upp idag efter det fruktansvärda som hände på en svensk skola. Som inte får hända, som hände igen. En flicka dödades och flera personer skadades i samband med detta.
1: Och vandaliseringen av valaffischer är värre i år än tidigare valår, i alla fall om man frågar Socialdemokraterna i Sösdala, för deras affischer har förstörts nästan dagligen.
0: Och i helgen så hände också det som aldrig tidigare hänt. Svensköps IFs damer vann en fotbollsmatch i seriesystemet. Vi har ju följt det här laget tidigare. Bland annat i direktsändning hjälpt dem hitta en spelare till en match i våras. Men i helgen då alltså vann de med 3-0 mot Rinkaby. Mimmi Wikdahl, vi är tvungna att åka förbi laget här igen.
3: Ja, nu är jag på Svensköps IF i Killhult. Tränare Henrik Svensson. Ni vann igår med 3-0. Hur kändes det?
4: Ja, så himla roligt. Och de var så värda att få vinna. Så, ja, jättekul.
3: Varför vann ni igår?
4: Det är väl att vi har tränat upp oss nu. Så att vi har blivit så pass bra. Så, ja, kom det nu.
3: Hur var stämningen i laget efter den där vinsten?
4: Ja, det var jätteroligt. Det var bara en total glädje. Mm. Ja, jättekul.
3: Vad ändrar detta någonting? För innan har det, jag vet att när vi har pratat med er innan så har det varit mycket prat om gemenskap. Vi gör detta för att det är roligt. Men nu har ni ju fått prova på att vinna. Är det fortfarande roligt att bara ha gemenskap?
4: Ja, det är grunden till allt. Att vi har roligt tillsammans, trivs ihop. Sen har vi, alltså, även från då när vi förlorade med 15-0. Och så i början så har vi ju liksom tränat på ett visst sätt. Och så var väl att det börjar resultat nu också, fotbollsmässigt. Så vi har ju liksom tränat så här individuellt för varje position. Så alla positioner ska kännas så trygga i den position man är. Så har man tre passningsvägar till exempel, för man ska veta om man ska göra den för bollen. Så första passning, den som hotar mest, liksom bäst ur anfallssynpunkt. Går inte den näst bästa passning, går inte den tredje bästa passning. Och det är inte för att vi ska bli robotar, så, men för att man ska veta, ja, men så här kan jag göra den för bollen. Och så för att lagkamraterna ska veta att när vi har högerback för bollen, då kan jag löpa in i den ytan, så har jag som uppgift att bli spelbar där. Så ja, lite så.
3: Fortsätter samma taktik och strategi då för kommande matcher?
4: Ja, jag gör det. Och sen en annan grej som vi också har tränat som är roligt, för det har så sett resultat som har utvecklats jättemycket. Vi har tränat så här, lagdelar för sig, så backlinje för sig, mittfält för sig, anfall för sig, hur vi ska spela ihop. Och sen inför matcherna så har vi, alltså just för att komma bort från det här vinna och förlora, så i omklädningsrummet innan, så istället för att jag ska stå och berätta en massa att vi ska spela sig och så, så sätter vi oss i lagdelarna. Så backarna för sig, mittfältarna för sig och så vidare. Så pratar man ihop sig, några mål som har matchen, men då fokuserar vi på det här utifrån det vi har tränat. Och sen i paus efter matchen så kan vi då utvärdera och titta på, ja, hur gick det, vad kan vi justera. Och gör vi då målen, så blir vi ju nöjda med oss själva. Sen om vi förlorar eller vinner med 5-0. Alltså, då är inte det så viktigt. Och så kommer utveckling av det. Och sen så blir det resultat som en bonus av det. Så ja, det är väl det vi har gjort.
3: Och bevisligen så blev det ju resultat igår. Ja. Om en liten stund så ska jag prata med lagkapten för damlaget, Rebecka Lind.
0: Tillsammans med Mimmi Wikdahl alltså, så är vi i klubben där det otroliga har hänt. Svensköps damer vann alltså med 3-0 mot Rinkaby i helgen. Vi tar det alldeles strax i P4 Kristianstad, Sveriges Radio. Först Fils, god morgon!

0: Williams och Calvin Harris i P4. I helgen hände det som aldrig tidigare har hänt, alltså. Svensköps IFs damer vann en fotbollsmatch i seriesystemet 3-0 mot Rinkaby. Vi har ju följt det här laget och även hjälpt dem med spelare sen tidigare, då man höll på att behöva lämna VO för att man inte var tillräckligt med folk i laget inför den matchen då. Men nu, Mimmi Wikdahl, vår reporter, har det vänt.
1: Nu har det vänt. De har igår gjort sin allra första vinst. Lagkapten Rebecca Lind. Efter då rätt så många förluster så blev det vinst igår. Vad betyder den?
2: Ja, men såklart betyder det jättemycket. Det är jätteroligt. Vi har ju kämpat länge, men sen så är det ju, vi har ju, som tidigare sagt, det är ju helt nystartat damlag, så att vi har haft det tid att spela in oss nu.
1: Ja. Hur har det varit att spela i ett lag som har haft det tufft?
2: Ja, men vi flesta har ju gått in med inställningen att vi ska mest ha det kul, och i början så att man tränar ihop sig och så. Sen så var det bara bonus nu och vinna liksom, ja.
1: Innan du kom så berättade Henrik för mig att ja, men vår lagkapten kommer, hon är fantastisk, hon är en jättebra ledare och en otrolig förebild. Vad tänker du om de orden?
2: Ja, det var väldigt snällt sagt. Kul att höra. Faktiskt, ja.
1: Stämmer de?
2: Ja, men det får jag väl hoppas. Ja.
1: Ni har ju haft det lite svårt att få in spelare till laget. Hur ser det ut nu?
2: Men nu ser det bättre ut. Vi är ju fler än 15 spelare. Så att vi har alltid inga problem att få ut lag till matchen. Men det är klart att alla är välkomna ändå. Ja.
1: Hur är det med avbytare en match? Brukar man kunna byta eller man får spela på hela matchtiden?
2: Mm. Ja, men vi är ju några som brukar vara full bänk. Men de flesta får ju spela på en hel match liksom. Så att, men man kan byta om det behövs.
1: Men annars, uppsidan med att vara lite kort om spelare är då att ni alla är väldigt vältränade.
2: Vi har blivit mer vältränade sen vi började. Men ja, det har stor utveckling som vi började med kondition och så också, ja.
1: Du får samma fråga som Henrik innan. Varför vann ni igår?
2: Nej, men jag tror absolut att det har att göra med att vi har tränat ihop oss så länge och att vi snackar ihop oss bra och har vinnarskalle. Ja.
1: Kommer ni att fira någonting?
2: Absolut. Ikväll är det pizza och tårta och sen längre fram blir det lagfest. Ja.
1: Och det här med, hur känner ni inför kommande matcher? Känns det viktigt nu att fortsätta vinna, eller är ni nöjda med den här vinsten?
2: Nej, men det är klart att man vill fortsätta vinna. Vi har tuffa lag framför oss och det viktigaste är såklart att vi har kul tillsammans.
1: Mm. Vad pratade ni någonting med motståndarlaget igår? Jag tänker om ni har förlorat alla matcher och sen vann ni mot dem med 3-0 dessutom.
2: Nej, jag pratade i alla fall ingenting med dem igår. Men man märkte ju under spelet att de var väldigt frustrerade.
1: Mm. Det kan de få vara.
2: Ja, det får de vara.
1: Varför spelar du fotboll?
2: Nej, men det är kul. Jag har spelat hela min ungdom och haft en liten paus nu på 10 år. Sen har Henrik av sig och frågat om jag ville prova igen. Så att, nej, men det är kul att komma ifrån annat och så, ja.
1: Och sista, hur håller ni upp motivationen i laget till nästa match?
2: Nej, men det som jag sa tidigare, att vi alla gör ju detta för att det är kul och har roligt bara. Så att, och också att vi ser efter varje match att resultatet och spelet blir bättre. Så att det är ju jättekul.
1: Mm. Tack så mycket, Rebecca Lind, lagkapten för damlaget i Svensköps IF.
0: Som alltså har vunnit sin första gång någonsin. Väl värt att notera. Vi ser om radiosporten har med om 20 minuter. Tveksamt, tror jag.

0: Molly Hammar, aldrig ensam igen.
1: Idag är första vardagen efter skoldådet i Fagersta då en 17-årig flicka dödades. Eleverna på skolan kommer idag få stöd på ett kriscenter nära skolan. Kostnaden för att söka serveringstillstånd för alkohol skiljer sig åt mellan landets kommuner, det visar Ekots genomgång.
2: Från 5 000 kronor i Staffanstorp till 25 000 i Huddinge. Skillnaderna kan bero på handläggningstid, lokala kostnader och om politiken valt att subventionera avgiften.
1: Reporter John Pira. Efter helgens strejk bland norska flygledare ska nu nya förhandlingar om nya löner inledas. Strejken ledde ju till inställda flyg i helgen. Och så säger vi...
3: Ja! God morgon, god morgon, god morgon! Nilsit 105,6, Veyron i Jotan. Vem är det jag tjuter med?
1: Ja, nu är det klart att Killinggänget återförenas efter 18 år. Det blir tre shower i Stockholm nästa sommar. Ekot på en minut.
0: Säger Daniel Klar i Jotan. Strax lokala nyheter.

0: Whitney Houston, I wanna dance with somebody. Klockan passerar just 8:30, hög tid för lokal nyhetsuppdatering. Här är han, vår lokala röst i etern, Ari Kosniowski.
1: Vi börjar med en brand som utbröt i en obebodd byggnad utanför Båsta i natt. Branden spred sig dessutom till ett närliggande hus där en man och hans hund lyckligtvis kunde ta sig ut oskadda. Byggnaderna har brunnit ner och det har gjorts en anmälan om en mordbrand. Och det gör man då för att polisen ska kunna utreda brandorsaken. Vidare till vandaliseringen av valaffischer som är värre i år än tidigare valår. I alla fall så tycker Socialdemokraterna i Sösdala det, för deras affischer har förstörts nästan dagligen.
2: Jag håller på att se till så att skylten sitter ordentligt. Man får banka ner lite extra kilar här.
3: Den här blev nog nedkörd med en traktor, tror jag. För att vi såg traktorspår här i gräsmattan.
4: Björn Holgersson är ordförande i S-föreningen i Sösdala.
3: Det här är första morgonen som inte jag skickar in en polisanmälan den här veckan. Alltså jag tycker det här är en förändring. Jag har hållit på med politik rätt länge och det här, på den här nivån har inte jag sett innan. Jag tycker det är jävligt synd faktiskt.
4: Under den första halvan av augusti har det kommit in 40 anmälningar om vandalisering av valaffischer i Skåne. Bland annat i Ängelholms kommun där Shadi Rubin är tillförordnad säkerhetschef.
5: Vi är på tårna och jobbar aktivt så gott vi kan med det här. Och vi har inte vidtagit några specifika åtgärder just nu, med att vi arbetar med det här och försöker samla information.
4: Både Shadi och polisen säger att det handlar om mer än skadegörelsen i sig. Att det är just valaffischer innebär att brottet räknas som påverkan på demokratin.
5: Det är lite grann att gränsar till liksom försvårar eller liksom tystar politiska budskap och liksom arbetet kring det, så är det mycket, mycket allvarligt.
4: Björn Holgersson från Socialdemokraterna i Sösdala håller med. När de har kommit fram till de vandaliserade affischerna på morgnarna har det knappt funnits något kvar av dem. Men trots det kommer de fortsätta att sätta upp nya.
3: Det är inte rimligt att man liksom tystar på det här sättet. Det är absolut inte acceptabelt.
1: Reporter var Isis Wikén. Igår så släpptes de två första avsnitten av SVTs Gift vid första ögonkastet XL, och med i programmet hittar vi Belinda Hillman från Klippan. Men enligt henne så handlade inspelningen inte alltid om kärlek.
6: Vi upplevde väl kanske att det var lite negativ anda i att man skulle hitta mycket problem och man skulle fokusera på det som kunde bli dåligt i relationen. Det kändes som att det var mycket fokus på det, så det reagerar vi lite på. Mm. Men det tog vi också, så det kan synas. Jag vet som sagt inte hur de har klippt det, men det kan komma med när vi säger ifrån att det här liksom inte, det här vill vi inte vara med på. Så.
0: Aha, det var liv i produktionen?
6: Ja, men lite.
0: Men blir det mer fokus på kärlek? Är det din upplevelse och positiva saker?
6: Nej.
0: Nej, det blev det inte.
6: Nej, det blev det inte.
1: Det berättade Belinda Hillman.
0: Den nya versionen heter ju XL. Det handlar inte om någon trystorlek, utan det är lite utökat format. Så är det ju fler som gifter sig, också en väldigt lång säsong. Så vi får väl se, inte förrän framåt november-december sänds de sista avsnitten i denna väldigt långa tv-serie. Mm. Vi ser hur det går för Belinda, som även hade tävlat i P4 Nästa Stjärna, eller Svensktoppen Nästa som det hette, för 10 år sedan i lokal musik och stått på Tivoliparkens scen.
1: Jajamän.
0: Då heter hon Henriksson i efternamn.

0: konstaterar att det inte alltid är så lätt att förstå varandra.
1: Strumpor, stödstrumpor. Och då säger kunden, kan du ge mig hossorna? Va? Vad menar du liksom?
0: Måndag förmiddag är Fredrik Bergman med dig här i P4 Kristianstad.

0: Glenn Cherry med Streets of You. Nu blir det sport med Peter Barling.
1: God morgon, Radiosporten inleder med friidrott.
2: Det satt långt inne, men Armand Duplantis vann stabstävlingen i Chorzów. Till sist på 6.20 och sett världsrekordförsök också på 6.32. Men Miro Salar, vad var det som hände längs vägen egentligen?
3: Jättemycket strul med ansatsen. Jag har ju aldrig sett att de har de problemen. Och det blev det ju de här rivningarna och ganska mycket hoppning då. Och det var kanske det som är anledningen till att han inte kunde sätta världsrekord idag. För att formen finns där, som jag ser det då. Men mycket strul i ansatsen idag.
2: Det blev en tredje plats för Daniel Ståhl i diskusen. Han missade ju medalj under EM, men nu när han mötte samma killar igen så var han på pallen 68-25, men klart besegrad utav Mykolas Alekna från Litauen som kastade Diamond League-rekord 72-58.
3: Ja, nej, jag tycker att han gör en bra tävling, men det är så tajt där uppe då, så att jag tror att han är väldigt glad över en tredje plats.
1: Miro Salar till Alexander Lundholm, och EM-silvermedaljören Samuel Piström slutade femma på 1500 meter. Golfspelaren Alex Norén missar en plats i PGA-torens final. Det står klart efter helgens tävling i St. Louis. Ludvig Åberg är sedan tidigare klart för torfinalen. Toppstriden i herrallsvenskan i fotboll har spetsats till.

0: Efter att Hammarby igår slagit Gais med 2-0 så skiljer nu bara 6 poäng mellan tvåan Hammarby och ledande Sirius. Alla resultat och intervjuer och kommentarer i appen Sveriges Radio. UEFAs ordförande Alexander Čeferin är inte intresserad av att ersätta FIFAs ordförande Gianni Infantino. Av två anledningar säger han. Ett, jag älskar UEFA, och två, min trovärdighet är mycket, mycket högre om jag inte är intresserad. Det här säger han till podcasten The Rest is Politics. Sportextra kväll, bland annat mötet i Allsvenskan mellan Malmö och Djurgården. Sporten, Petter Barling.
1: Tack Petter, det ser vi fram emot. Kvällens match, och som jag gissade inte ett år om att Svensköps IFs damer vann sin första match någon sin i dem systemet.
2: Ja, historiskt.
1: Verkligen. 3-0 mot Rinkaby. Vi besökte ju gänget tidigare som kämpat med passningarna. Klarar vi göra 2 passar i rad idag, kanske vi gör 3 passar imorgon, har ju tränaren sagt. Men i helgen vann man alltså sin första match.

0: Stella Left i Boston. Jag har den i min hand, men den är ganska tung. Jag kan inte sitta och hålla den här under hela intervjun. Valtombolan, vårt hjul där vi snurrar fram. Så låter det mer man snurrar på det hållet. Politiker som vi slumpar fram här vägen fram till valet i fredags. Ja, men då slumpade morgongänget då fram Osby. Det stannade på Moderaterna och plats nummer 5 stannade det på. Så vi hade ingen aning om att vi skulle prata med Anna Bengtsson där i Lönsboda. Men det ska vi göra nu eftersom att vi då ringer upp den kommande sändning. Hallå Anna!
1: Hallå!
0: Brukar du ha tur i spel eller är det första gången du blir framslumpad så här?
1: Det är nog faktiskt första gången som jag blir framslumpad, så nej, jag brukar inte ha tur.
0: Nej. Du är politiker i Osby valbar, vilket innebär att vi kan då ringa upp dig och säga, varför blev du engagerad i politik och Moderaterna, Anna?
1: Nej, men det började med att jag tyckte det verkade intressant, så jag började titta på lite webbsändningar från fullmäktige. Och då kände jag att jag vill också vara med och påverka, och jag tycker att vill man förändra saker så hjälper det inte att sitta hemma och klaga, utan då är det bättre att engagera sig och vara med.
0: Men det finns det de som tittar på de här sändningarna, för jag tänker ibland det är bara vi journalister som är intresserade av dem. Men du var det som privatperson?
1: Jag var det som privatperson faktiskt.
0: Mm. Förstod du språket direkt? För det gäller ju att hänga med i alla vändningarna där.
1: Ja, nej, men både ja och nej i stora drag, så ja, man hänger med.
0: Ja.
1: Absolut.
0: Och det här är din andra valrörelse, eller?
1: Ja, det stämmer.
0: Ja. Hur är det att vara på andra sidan då och få vara med och bestämma?
1: Ja, men det är intressant. Det är väldigt lärorikt. Och man känner att man är med och gör skillnad faktiskt. Så jag tycker det är jättebra.
0: Mm. Varför Moderaterna?
1: Alltså jag bestämde att jag ville engagera mig innan jag hade valt parti faktiskt. Så jag löste på med olika partier, vad de stod i olika frågor. Och ja, och slutändan så blev det de Moderaterna som kändes det självklara valet.
0: Vad var viktigast i det valet?
1: Nej, men jag tycker mycket det här ansträngning ska löna sig, brott ska straffa sig, ordning och reda, noggranna med fakta. Och det var en ansvarsfull politik som jag gillade.
0: Skulle det kunna bli något annat parti då?
1: Nej, alltså nej. Jag strök dem en efter en, så det, när jag hade läst på så kändes det som det var det självklara för mig.
0: Alltså det är ju superintressant. Hur gör man så? Ringer man Moderaterna i Osby och säger hallå, jag vill bli engagerad, eller hur kommer man in i politiken?
1: Ja, det finns ju olika sätt. Man kan absolut kontakta någon och säga att man vill komma in i politiken. Men jag gjorde det via hemsidan. Gick in och registrerade medlemskap och sen blir man kontaktad från föreningen då, den lokala i Osby kommun.
0: Hur känner du att du har kunnat ändra på någonting i kommunen under din tid som politiker?
1: Ja, alltså jag bor ju på en mindre ort, så jag känner ju att jag har kunnat, vad ska man säga, bidra med aspekter därifrån. Mm. Vi har ju alltid möten innan, och liksom hur vi ska ställa oss i olika frågor. Så där tycker jag absolut att man kan vara med och påverka.
0: Vilka frågor är allra viktigast för dig som du brinner för i valrörelsen i år?
1: Just nu är det nog faktiskt ekonomin, för med en bra ekonomi så, alltså det är ju grunden till allting egentligen. Man kan lägga mer pengar på kärnverksamheten, och det finns ju även utrymme att göra mer trivsamhet i kommunen om ekonomin är bra.
0: Mm. Och hur får man ekonomin bra i Osby kommun, tycker du?
1: Nej, men det gäller ju att tänka efter före, sluta med onödiga investeringar, prioritera, bortprioritera, att man har ett långsiktigt tänk och att man gör en analys då vad man kanske kan bortprioritera till exempel.
0: Och inkomster och utgifter, det gäller att hålla koll på båda sakerna i en kommun. Och i en privatekonomi förvisso, men...
1: Ja, men absolut.
0: Ja. Vad får man om man röstar på dig då? Det är ju slutfrågan som vi alltid ställer till alla. Anna Bengtsson då från Moderaterna i Osby kommun på plats nummer 5. Vad får man om man röstar på dig?
1: Man får en röst för de mindre orterna, för jag tycker det är viktigt att hela kommunen ska vara attraktiv att leva och bo i. Och framförallt så är det ju en röst på Moderaterna som man får också.
0: Plats nummer 5, Anna Bengtsson, Moderaterna i Osby. Tack så jättemycket för att du var med oss den här morgonen.
1: Tack.
0: Och alldeles strax snurrar vi på hjulet igen och kollar vem vi slumpar fram inför imorgon.

0: Sway med Beautiful Ones. Valpatrullen där vi slumpar en skånsk politiker rullar vidare. Det är nu dags att ta tag i morgondagens politiker. Vi snurrar hjulet igen och ser var vi landar någonstans. Vad står det? 14, va?
1: 14, ja.
0: Är det så? Jag ser den lite snett här. 14 är i min lista Östra Göinge. Vi handlar på grannkommunen. Grannkommunen mot Osby där. Kul. Det är ju slumpen som bestämmer. Och sen ska vi få ett nummer. 15, då ska jag räkna runt. Det blev minsann Moderaterna igen.
1: Nej.
0: Men så får det vara.
1: Ja, ja.
0: Det behöver inte vara jämnt. Nu ska vi se, Östra Göinge och Moderaterna igen. Eller Moderaterna igen, men det var ju Osby nyss. Moderaterna är ju 30, det är ju väldigt starkt moderat kommun.
1: Ja, det är det ju.
0: Östra Göinge. De har 36 stycken.
1: Oj.
0: Och vi har bara 28 stycken här.
1: Det är ett litet problem.
0: Ska vi göra som så att, nu vet jag inte, nu improviserar jag lite. Jämn siffra, då är det de översta. Ojämn siffra, då får ju de lite fördel. Men det går ju inte. Är du med? Jämn siffra, då är det de upp till 28.
1: Okej.
0: Okay. Vad blev det?
1: 23.
0: Det blev ojämn siffra, såklart. Då är det de, nu ska jag inte säga bottenskiktet, men de längst ner här.
1: Okej, okay, yeah.
0: Då börjar vi på 29 där. Ja,
1: ja, ja.
0: Det här blev invecklat. Hoppas det blir en låg siffra.
1: Det blev 13.
0: 13. Nu ska vi se. 1, 2, 3. Jag fattar att inte detta är bra radio, men jag måste räkna för det här är inget som är förberett. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Då är jag nere vid 36. Sen hoppar jag upp igen.
1: Ja.
0: Och hur mycket skulle jag upp till?
1: 13.
0: 9, 10, 11, 12, 13.
1: Ja.
0: Malin Lyckstam, jurist, 36-årig glimåkra. Jag höll på att ringa in på datorskärmen med min penna.
1: Jag gör inte det, då blir teknikerna väldigt ledsna här.
0: Det här blev framslumpat. Malin Lyckstam, 36-årig jurist, glimåkra, plats nummer 33, hamnade i valtombolan. Slår han en signal i morgonbitti och pratar mer om vad som är viktigt i Östra Göinge för Moderaterna. Detta är valtombolan.

0: Ny musik med Klara Hammarström, Gravity. I detta nu tror jag minsann att hon är på Atlanten.
1: Ja, precis.
0: Tillsammans med Glenn Hysén och Claes Malmberg bland annat. Vilket jävla gäng att åka över Atlanten med.
1: Ja, det är alltid lite udda gäng som samlas på den där resan.
0: Fast jag hade gärna åkt över Atlanten med Claes Malmberg och Glenn Hysén.
1: Ja, jo.
0: Ska jag vara ärlig och säga.
1: Ja, det tror jag nog ändå.
0: Gärna med Klara Hammarström också. Alltså, jag ska inte vara den som är den. Över Atlanten är vi tillbaka och sänder dessförinnan en säsong med Lasse Kronér och Thomas Ravelli också. Det kan också bli rätt rolig, den där. Så är det. Och dessförinnan så slumpade vi fram plats nummer 33, Moderaterna i Östra Göinge, Malin Lyckestam. Mm. Och Lyckestam, då reagerar man i Östra Göinge, för det där är ju ett efternamn man känner igen när det gäller Moderaterna.
1: Ja, då tänker man kanske framförallt på Daniel då, som ju sitter rätt högt upp där i kommunen dels, men också har en hel del roller i Region Skåne.
0: Mm. Så jag såg honom på Noaker igår.
1: Gjorde jag med.
0: Alltså en inte skylt. Han, men en skylt på honom.
1: Ja, precis.
0: Så är det. Vi ska prata då med Malin imorgon. Nu ska vi uppdatera oss på nyheter.
1: Ja, men apropå val och politik så handlar det om vandaliseringen av valaffischer som är värre i år än tidigare år. Det tycker Socialdemokraterna i Sösdala. Deras affischer har nämligen förstörts nästan dagligen.
0: Alldeles strax hör vi senaste nytt från Fagersta, där skolan öppnar upp igen efter skolattacken i fredags. Ingen undervisning idag, utan det är mer inriktning på stöd.
2: Oh boy.

0: Sabrina Carpenter med Manchild. Det här är P4 Kristianstad, Sveriges Radio. Denna måndag morgon där klockan nu slår 9. Daniel Klar i morgongänget ger oss nyheter bland annat om skolattacken i Fagersta.
1: Idag öppnar skolorna igen efter dådet på Brinellskolan i Fagersta. Ingen undervisning idag utan mer inriktning på stöd. Marika Sismer Norstedt är lärare på intilliggande Risbroskolan.
2: Jag har en klump i halsen och nära till tårar i ögonen. Och så när jag svängde in på parkeringen så såg jag att flaggan är på halvstång för att hedra flickan. Och det rör sig i hjärtat.
3: Vad är det som dyker upp i dig när du minns tillbaka på i fredags?
2: Att jag kommer ha samma klass nu som första. Och då tänkte jag att jag vill berömma dem för att de var så duktiga. Vi var ju inne i klassrummet i nästan 3 timmar. Och människor är nyfikna och även våra ungdomar. Och att ha poliser och en ständig siren utanför, det gör att det går inte att koppla bort det. Det går inte att ha en vanlig lektion liksom. Men ingen av oss tror jag förstod vad som verkligen hände där utanför.
1: Reporter var Jessica Gullsjö på P4 Västmanland. Motivet till dådet i fredags är fortfarande oklart. Utredningen mot den häktade Liam Nebel fortsätter idag.
4: Liam Nebel ska enligt domstolshandlingarna ha begärt att få följa medierapporteringen. Men domstolen häktade honom med fulla restriktioner. 18-åringens advokat Anes Sabic vill inte uttala sig om hur Liam Nebel ställer sig till brotten som han misstänks för.
5: Min klient medger att det föreligger sannolika skäl för misstanke såvitt avser mord. Han bestrider att det föreligger sannolika skäl såvitt avser misstanke om försök till mord.
4: Idag samlas eleverna från Brinellskolan igen eftersom polisens tekniska undersökning av skolbyggnaden fortsätter. Ska undervisningen hållas i sportanläggningen Fagersta hallen ett kvarter bort. Där kommer klasserna samlas med sina mentorer och annan stödpersonal som kommer erbjuda krissamtal.
1: Reporter Annie Säv. EU har godkänt ännu ett stödpaket till Ukraina på drygt 67 miljarder kronor, rapporterar Reuters. Pengarna ska gå till olika försvarssystem. Den ökande stammen av vildsvin i Sverige skapar stora problem för många lantbrukare. Men samtidigt så finns markägare som gör vinster på djuren genom exklusiva jaktresor.
6: I tyska och danska jaktvideos och i annonser på nätet beskrivs tjusningen med att komma till Sverige för vildsvinsjakt.
7: Så det ska bli en god hunt.
6: En resa från Tyskland kan kosta uppemot 50 000 kronor och i ett av klippen hälsar godsägaren, vd:n och jaktledaren Sten Eriksson några tyska jägare välkomna till sitt gods i Skåne.
7: Ja, alltså vi pratar hela världen.
6: Naturvårdsverket uppmanar markägare att minska antalet vildsvin på grund av skador inom lantbruket och i trafiken. Trots det säger jägare och lantbrukare som Ekot har pratat med att vissa markägare medvetet håller vildsvinstammen hög för att kunna göra vinster på nöjesjakter. Och att det är så bekräftas nu av Jägareförbundets generalsekreterare Carl-Johan Djurstedt Holm.
8: Det finns ju de som tjänar pengar på att det finns vildsvin. I Sverige så är jakträtten starkt kopplad till markägandet.
1: Reporter Mikael Funke. I delstaten Nevada i USA har över 40 000 personer evakuerats på grund av en större skogsbrand. Igår brann en yta av 6 000 hektar. Nöjesnyhet berättar att Killinggänget med bland andra Henrik Schyffert och Robert Gustafsson gör comeback efter 18 år. Gruppen med diverse figurer gav oss bland annat Nile City på 90-talet.
9: Och vem vill du prata med?
10: Ja, farbror Barbro.
11: Jag är här, du kan hjälpa dig.
10: Ja, jag har hamnat i knipa liksom.
11: Vad är det för en knipa då?
10: Ja, jag tror jag är med barn.
11: Det tror du?
1: Killinggänget framträder i Stockholm med 3 shower nästa sommar. Så om att någon haft 31 miljoner kronor över på banken och bestämt sig för att köpa en fotboll.
12: Fotbollen som Diego Maradona gjorde 2 av fotbollshistoriens mest omtalade mål med har sålts på en auktion för 3,35 miljoner dollar, motsvarande drygt 31 miljoner svenska kronor, rapporterar The Times. Det var under fotbolls-VM 1986 då Argentina ställdes mot England i kvartsfinalen som Maradona gjorde 1-0-målet med det som han i efterhand kallade Guds hand.
9: The England players protesting to the referee. Goal is given.
12: Nationsfirman hade dock hoppats på högre belopp för bollen då Maradonas tröja från samma match såldes för 4 år sedan på en auktion i London för runt 9 miljoner dollar.
1: Reporter Viktor Länken i Ekots nyheter med Daniel Klar.
0: Och 5:09 visar klockan. Hallå skåning, vi ska prata en del vatten här kommande timme i P4 Kristianstad, Sveriges Radio. Det handlar både om musslan som hade tufft i vattenbristen och så pratar vi en del om vattenledningarna också. Strax trafik.

0: Rascal Flatts med Life is a Highway. Vilken kanonövergång. Alltså jag behöver inte göra någonting. Jag kan bara spela signaturen och låta Maria ta över.
1: Tycker du verkligen den var kanon? Eller lite,
0: med den låten från,
1: lite cringe som ungdomarna skulle säga.
0: Det gillar jag.
1: Mm. Och Ari. Ari han säger också han mycket cringe.
2: Ja, mycket cringe.
1: Okej. Vi får se här var jag börjar. Jo, men jag tänkte faktiskt säga att det är faktiskt ett rätt så bra trafikläge för att inga akuta störningar har skett den senaste stunden. Men jag fick in ett vägarbete. Ännu ett på väg 21. Eller ja, det är ju närheten av Härlöv. Och där kommer man att jobba med att vara ute vid vägsidan. Klippa lite gräs och sånt kan jag tänka mig. Och då kan man räkna med att det blir lite trångt på platsen strax efter Härlöv om du då kör på 21an i riktning mot Hässleholm. Vad jag också vill berätta är att man kan ge blod idag. Det är en fin gärning. Och gör man inte det så kan jag berätta att idag står de i Simrishamn. Och det gör man med blodbussen mellan klockan 10 och klockan 14. Och är det så att man är blodgivare så kan man gå dit. Och det är, nu ska jag säga rätt, Tumatorpsvägen 5. Jag tror att jag uttalade rätt. Tumatorpsvägen 5. Så i Simrishamn finns blodbussen idag mellan 10 och 14. Och faktiskt är de där imorgon också kan jag berätta om man inte kan idag. Och då är de där mellan 14:15 till klockan 6 på kvällen. Så då kanske man kan ta ett kvällspass istället.
0: Smidigt. Och Tumatorpsvägen 5 adressen. Maria Mattsson finns på 020 999 444 vid akuta trafikhändelser. Idag uppmärksammas Ukrainas självständighetsdag. Jag såg att moderat Maria Malmö Stenengård skulle dit bland annat. Samtidigt i nyheterna hör vi om dödliga anfall när Ukraina då firas den här självständigheten. Attackvågorna sköljer över Ukraina. Det har varit attacker under gångna natten också från ryskt håll. Samtidigt som man uppmärksammar självständigheten.
2: Lokalt så handlar det om vandaliseringen av valaffischer som är värre i år än tidigare valår, det tycker Socialdemokraterna i Sösdala. De har ju råkat ut för det här en hel del, nästan dagligen förstörs deras affischer.
0: Anledningen till att gruppen Killinggänget valde att komma tillbaka med I manegen med Glenn Killing är för att formatet är utmärkt för ändamålet. Så skriver gruppen i ett pressmeddelande. Nyhets Sverige fick ju en stor nyhet här på morgonkvisten. Då Killinggänget bokat Avicii Arena nästa sommar för att göra sin populära föreställning.
2: En annan kulturnyhet är Ängelholms kommun som drar igång en helt ny kulturfestival till helgen som ska funka för alla åldrar, skriver de. Kultur längs ån heter den och då blir det en hel dag längs Rönneå med scenkonst, cirkus, litteratur och så vidare. Och det här är då något som kommunen drar igång tillsammans med flera andra kulturaktörer och föreningar.
0: Nu vet jag inte hur mycket vatten det är kvar i Rönneå med tanke på torkan, men vi ska prata om ett vattendrag som har det tufft, Mimmi Vikdal. Det handlar om musslor. Sötvattensmusslor som vi ska jaga.
3: Precis, vi står i Bråån utanför Hörby. Där står jag med två stycken sötvattensbiologer som verkligen har öga för att hitta de här musslorna. Det är en helt uttorkad å. Karin Olsson från Länsstyrelsen. Vi ska se om vi hittar. Ser du någon mussla nu?
4: Ja, vi har en här bland stenarna. Det är inte helt enkelt att se. Men du ser den här mörka musslan. Som faktiskt lever fortfarande.
3: Den smälter verkligen in i stenar och sediment och löv och pinnar. Men vi har ju också sett en hel del skal för att de här överlever inte utan vatten.
4: Nej, de gör ju inte det. Den här som lever, det är ju att vi har lite fuktigare här. Så att då kan de gräva ner sig och liksom klara sig ett tag utan att ha vatten. Men fortsätter det vara väldigt torrt så kommer ju tyvärr även den att dö. Men många har ju inte klarat sig så vi hittar ju väldigt mycket döda musslor längs med ån.
3: Vad betyder det att musslorna dör?
4: Ja, dels är de ju det man brukar kalla för åns reningsverk. Så de filtrerar ju vattnet och tar upp näring på det sättet. Och de hjälper ju till för andra djur och växter att hålla vattnet rent. Och det är ju bra för oss också och den biologiska mångfalden i längden.
3: För jag tänkte, hur påverkar det oss att musslorna dör?
4: Ja, kanske inte direkt. Vi äter ju inte de här musslorna. De musslor vi äter bor ju i havet. Men på sikt så är ju det här ett tecken på att våra vattendrag inte mår bra. Och i och med att vi bevattnar med det här vattnet så är det ju lite jobbigt för lantbrukarna runt omkring. Vi står ju, det är ju bara åker här. Så att det påverkar oss ju indirekt med att vi får sämre kvalitet på vattnet, och torkan påverkar oss väldigt mycket på samma sätt som musslorna.
3: Och vi kommer tillbaka och pratar mer om torkan och vad det gör om en liten stund.

0: Ida Lova svagare än jag. P4 Kristianstad på musseljakt alltså, för vattnet sinar i många åar, Mimi.
1: Ja, det gör det, och det är inte bara, vi står i Bråån i Hörby, och det är inte bara här som det är kämpigt med vatten. Vi har också pratat om Göån och det är en liknande situation där. Men hur illa är det ställt i vattendragen, Karin Olsson?
2: Ja, i de här vattendragen som är lite speciella, de är väldigt beroende av att vi har bra grundvattennivåer, och det har vi ju inte nu när det är torrt. Så de här är ju väldigt kritiska. På andra håll i Skåne så är det inte riktigt lika illa, så att vi ska inte tro att det är så här överallt, utan vattendrag som behöver grundvatten är speciellt drabbade, som här i Brån.
1: Och musslan som finns här är en hotad art. Vad betyder det för den att vi har gått runt här och sett hur många döda som helst? Vad betyder det för den att den här torkan?
2: Ja, alltså risken är ju att det blir ett avbräck i liksom reproduktionen. För här är ett av få platser där vi har reproduktion av musslorna. Vi hittar små som tyder då på att de reproducerar sig. Men slås väldigt många av de stora ut, så kommer vi få en liksom minskning av reproduktionen. Vilket då kan påverka populationen väldigt hårt. Och speciellt om det fortsätter bli fler torra somrar. Blir det så här nästa år eller om 2 år. Då kommer liksom det här påverka populationen varje år. Och då kan vi ju få stora problem för musslorna.
1: Hur ser återhämtningen ut efter en sån här torr säsong?
2: Ja, det beror ju lite på hur mycket vatten det kommer komma och hur då nästa år blir. Men förhoppningsvis så har vi ju då föryngring, och då kan de nya unga ta vid sen. Så vi hoppas väl på att de kommer klara sig bra. Och vi har ju nu då med hjälp av sportfiskarna som har tillstånd att flytta musslor, flyttat en hel del av de här som har legat och chippat efter andan till nedströms, till vatten där det rinner. Så att de förhoppningsvis ska klara sig bra, och så kan vi flytta tillbaka dem sen när vi har vatten här där vi står nu, där det är krutort.
1: För just det, för jag som privatperson, även om jag ser en mussla som flämtar här, så får jag inte lov att flytta den.
2: Egentligen får du inte det, för du behöver tillstånd för att flytta musslor, och egentligen fisk eller ja, alla djur, speciellt i sådana här områden, så behöver tillstånd. Så att, och det är viktigt att tänka på också att om man nu skulle flytta en mussla, att man inte flyttar den till ett annat vattendrag. För de kan ju sprida sjukdomar eller få sjukdomar, och så flyttar vi tillbaka dem med sjukdomar till det här vattnet. Det vill vi ju inte.
1: Och vi kan ju inte påverka regnmängd. Så hur löser man det?
2: Nej, det kan vi ju inte göra. Utan det vi har gjort här, det är just att flytta dem lite nedströms där det finns vatten, för att sen kunna flytta tillbaka dem. Det är väl det man kan göra. För som sagt, vi skämtade om att man skulle ställa en sån här som är ute på åkrarna som sprider vatten. Att vi skulle ha sådana som gick och sprider vatten i ån. Men ja, det är ju inte hållbart att göra på det sättet.
1: Det blir mycket vatten att spruta då?
2: Ja, det blir det ju. Men när vi gick här, när det var som torrast, då hade man ju faktiskt lust nästan att gå med en vattenkanna och vattna dem för att de skulle överleva.
1: Och här närmst i tid, hur kritiskt är det för de här musslorna och för andra levande djur som brukar finnas här när här finns vatten?
2: Ja, alltså kommer inget. Det har ju regnat lite grann nu, men det är alldeles för lite. Så kommer det inte några större mängder inom i alla fall de närmsta månaderna, skulle jag säga. Så kommer ju mycket här att dö ut.
1: Då för musslornas skull så hoppas vi på en blöt höst. Tack så jättemycket, Karin Olsson, sötvattensbiolog på Länsstyrelsen Skåne.
0: Och det är Mimmi Wikdahl som är på plats i Skåne och kollar in musslor.

0: Dans med 112 lokal skånsk musik. Nu nyheter från Sverige och världen.
1: Regeringen vill skapa en skoldådskommission efter attacken i Fagersta, skriver partierna på Svenska Dagbladets debattsida. Partierna vill se en genomlysning av de skoldåd som drabbat Sverige de senaste 15 åren. I Sydsudan riskerar en kvarts miljon flyktingar snart stå helt utan humanitär nödhjälp. Åsa Widell är generalsekreterare på insamlingsstiftelsen Sverige för UNHCR.
2: Ja, maten är ju på något sätt det mest grundläggande, men det här betyder ju också att UNHCR får svårt att erbjuda annan hjälp som människor som flyr behöver.
1: EU har godkänt ännu ett stödpaket till Ukraina på drygt 67 miljarder kronor, rapporterar Reuters. Pengarna ska gå till olika försvarssystem. En kvinna har gripits efter att en man hittats död i Mariannelund utanför Eksjö, rapporterar P4 Jönköping. Händelsen utreds just nu som mord. Det var Ekots morgonheter. Daniel Klar önskar trevlig måndag.
0: Och det tar vi med oss in i dagen. Vi ska sammanfatta morgonens lokala nyheter också strax.
3: Sjukvården är en av de viktigaste valfrågorna och på torsdag försöker vi få svar på vad de skånska regionpolitikerna vill med Region Skåne i framtiden. Vi pratar vårdköer, personalpolitik, pengar och pendling. Inför valet håller vi stor regionvalsdebatt på Stora Torg i Kristianstad. Kom och lyssna på plats eller hör den i radion från klockan 3 på torsdag eftermiddag i P4 Kristianstad.

0: Disco-måndag kallar vi inte det.
1: Nej.
0: Annars hade det varit denna låten som var disco-torsdagslåten. Det gör vi på torsdagar. Sister Sledge med We Are Family. P4 Kristianstad, Sveriges Radio familjen är med dig den här måndag morgonen. Jag och nyhets-Ari Kosnowski sammanfattar nyheter. Lokala sådana. Vi börjar i Båstad där det började brinna i en byggnad under natten.
2: Den här byggnaden ska ha varit obebodd, men den spred sig tyvärr till ett närliggande hus. En man och hans hund kunde ta sig ut oskadda, men båda byggnaderna har brunnit ner. Det har gjorts en anmälan om mordbrand och det är då för att polisen ska kunna utreda brandorsaken.
0: Flera saker förstörda, nämligen valaffischer. Vi pratade den här morgonen om att de vandaliseras och det verkar vara värre i år än tidigare valår, i alla fall enligt Socialdemokraterna i Sösdala.
2: Ja, deras affischer blev förstörda efter att ha varit uppe i mindre än ett dygn och det har fortsatt på samma sätt nästan varje dag. Björn Holgersson är ordförande för S-föreningen i Sösdala.
3: Alltså jag tycker det här är en förändring. Jag har hållit på med politik rätt länge och det här, på den här nivån har inte jag sett innan. Jag tycker det är jävligt synd faktiskt. Det är ju inte rimligt att man liksom tystar på det här sättet. Det är absolut inte acceptabelt.
0: Vi pratar mer om detta alldeles strax. Jag tänkte prata med reporter Isis Wikén som kollat närmare på detta. Mer politik och förstörelse och sabotage får man väl ändå säga. Kenny Hansson har vi ju träffat. Moderat före detta politiker i Hässleholms kommun utsattes för hot online. Det här ledde senare till att förövaren dömdes under våren.
2: Och de här hoten bestod då bland annat av bilder på sociala medier som på olika sätt anspelade på Kenny Hanssons död. Och det pratas för lite om det här med hot mot politiker enligt honom och det tog också lång tid innan han fick hjälp.
4: Till en början så fick jag svaret att det är bara sånt du får acceptera. Sen så när det eskalerade och bilderna kom ut och det var liksom på denna nivån, då blev jag kallad till polisen för säkerhetssamtal och liknande. Men det tog lång tid och många utredningar och anmälningar som blev nedlagda. Så det krävdes rätt mycket jobb från min sida att bara bli trudd på också.
0: En annan nyhet man reagerar på handlar om den pojken som ska vara under 18 år och som har dömts för bland annat försök till våldtäkt mot barn mot en flicka som var under 15 år.
2: Ja, det här var hösten 2025 som pojken försökte få flickan i södra delarna av Skåne att skicka bilder på sig själv via Snapchat. Men när flickans mamma fick reda på det här så la hon själv till pojken på Snapchat, övertygade honom om att skicka en bild på sig själv och den bilden kunde sedan användas som bevisning.
0: När det gäller nyheterna så följer du dem bäst här i P4. Vi blandar och ger lokalt och globalt eller i appen Sveriges Radio. Där kan du också lyssna på nyheter när du vill och följa vår livesändning här från Radiohuset i Kristianstad. För övrigt idag vädermässigt så varvar vi sol med en del stackmoln, men mest uppehållsväder. Vi spelade sollåten tidigare för det blir en härlig sensommardag. Temperaturer uppåt 23 grader, varmast i östra Skåne, nordvästlig vind. Och en solig avslutning väntas på dagen också i natt, lokalt dis och dimma. Och det är en hel del sol som väntas här i början på veckan. Högtryck parkerar sig, vilket påverkar väderläget i Skåne. Mer regn kommer det dock bli framåt helgen, meddelade SMHI tidigare. Vi tar oss in i sportens värld om några minuter här i P4 Kristianstad.

0: Thorn in my side. I morgonklubben fortsätter det komma in härliga rapporter om vad som händer och sker. Idag ska jag ta det lugnt, skriva Anna till oss och så skickar hon en bild som sammanfattar helgen. Det är en röd container full med mög som åker iväg. Jag har rensat skit från uthuset hela helgen och nu kommer man och hämtar det på morgonen. Skönt att slippa tänka på det. Frukost och sen till min moster i Ängelholm med ägg. Och så en tur till mamma och pappa också, skriver Anna.
1: Mm.
0: Det var en del, jag vet ju inte hur det här uthuset ser ut, men med tanke på containern där så var det en del mög som åkte iväg.
1: Ja, måste man ha en container så tänker jag att då har man en del. Det är ju mycket jobb, men skönt när det är gjort.
0: Så skriver Helena till oss också. God morgon, jag är syntolk och sparkar igång veckan med att skriva syntolkningsmanuset till episod 6 av Gift vid första ögonkastet, XL.
1: Oj.
0: Kul att höra intervjun med Belinda i radion i morse. Vilket spännande jobb, och hon får ju se alla de här avsnitten i förhand.
1: Verkligen.
0: Helena vill vi ju såklart träffa och prata mer om och skriva syntolkningsmanus. Kul, tack för att du hör av dig. Nu är det sportdags här i P4.
2: Radiosporten inleder med att berätta att en fotboll som Diego Maradona gjorde två av historiens mest ikoniska mål med har sålts. Bollen användes när Argentina slog England i VM 1986, och Maradona gjorde ett spektakulärt solmål och ett mål med handen. Priset landade på drygt 31 miljoner kronor. Det blir dansken Mikael Meis som ska leda de svenska bordtennisherrarna framöver. Meis ersätter Marcus Sjöberg. Meis är 44 år och har själv tagit medaljer i både OS, VM och EM. Och så har SVT berättat vilka idrottare som kommer att delta i kommande säsong av Mästarnas mästare. Bland andra får vi se Jimmy Durmaz, Mona Brorsson, Mustafa Mohamed och Hedvig Lindahl.
3: Simstjärnan Sara Sjöström och skidskyttestjärnan Hanna Öberg är två svenska toppidrottare som nyligen valt att bli gravida under karriären. En stor inspiration, säger Sverigeettan i bordtennis Linda Bergström, som väntar sitt första barn i slutet av året.
4: Man inspireras av alla som har liksom gjort den här delen i livet, skulle jag säga. Det finns några pingispelare på touren också på damsidan som har fått barn och kommit tillbaks.
3: Men samtidigt har en graviditet historiskt sett kostat ekonomiskt för en del kvinnor. Och för Linda Bergström är ekonomin också ett frågetecken.
4: Det är inte självklart när man lever det här livet att det ska funka med alla bitar, ekonomi och allt annat också.
3: Hör mer om elitidrottande kvinnor som skaffar barn under karriären i det nya avsnittet av Radiosporten dokumentär i appen Sveriges Radio.
2: Sa Cecilia Markvard. Den spanske VM-hjälten Ferran Torres hoppade in och gjorde två mål för sitt Paris Saint-Germain och säkrade en poäng mot Rennes igår. Matchen skulle spelas i Paris men flyttades på grund av att PSG:s gräsmatta inte var i speldugligt skick. Mixa inte Sportextra i P4 kväll med start 19, säger Petter Barling.
0: Va? Var inte PSG:s gräsmatta i speldugligt skick? Konstigt. Vi har ju annars

pratat om Svensköps IF. Gräsmattan var i spelskick. Man kunde möta Rinkaby och vann. Svensköps IFs damer har ju haft problem i seriesystemet. Man har aldrig vunnit en match. Det var ju annars inte så länge sedan man startade laget, men det har varit tufft. Vi har pratat om deras förluster med 14-0 och så vidare. Man vann mot Rinkaby med 3-0 i helgen. Vi träffade ju tränaren och en av spelarna där tidigare. Pratade om vad man gjorde rätt. Pratade om pizzan som skulle ätas i samband med firandet. Vi får väl se hur det går för laget framöver. Jag hade på känn att inte Radiosporten skulle ta upp detta i sina sändningar.

0: alla sår.
1: Fanny Avan med Tiden läker alla sår. Vi pratar en del nyheter här. Det är bara några veckor fram till valet. Det är kanske ingen nyhet, det känner du till. Att valaffischerna syns ute längs med vägar och i städer och så vidare är inte heller någon nyhet. Men den här morgonen pratar vi om att Socialdemokraterna i Sösdala tycker att vandaliseringen av dessa valaffischer är värre i år än tidigare valår. En reporter som tittat närmare på detta hos oss, Isis Wikén, som jag var tvungen att kalla in här i studion. God morgon.
2: God morgon.
1: Du, är vandaliseringen värre i år än tidigare år?
2: Ja, Thomas Johansson, som är polisens presstalesperson, kunde inte säga om det var mer det här året än tidigare. Det han kunde säga var att det första halvan av augusti kommit in 40 anmälningar om vandalisering av affischer. Och jag har ju även pratat med säkerhetschefen Shadi Rubin i Ängelholms kommun, och även han har svårt att uttala sig om huruvida det är fler vandaliseringar eller inte det här valåret. Så vi får se, kanske får vi se när valet är slut, när man har räknat ihop alla. Mm. Man kan få.
1: För vi har ju hört om Sverigedemokraterna just har Göinge haft problem, och även Ängelholm har ju...
2: Ängelholm har flera problem också, ja, och jag vet att det är flera partier även i Sösdala som har haft problem. Mm. Men Björn Holgersson från Socialdemokraterna i Sösdala säger ju att deras förening i alla fall inte sett liknande vandalisering tidigare.
3: Och att det sker så på så pass många platser också. Enskilt i någon enstaka by, det händer alltid. Men så här mycket, det har vi inte sett innan.
1: Du som tittat närmare på detta, verkar det vara något särskilt parti som är extra utsatt i år då när affischeringen förstörs?
2: Nej, i Sösdala och i flera andra kommuner så vet jag att politiker från olika partier har en chattgrupp där de uppmärksammar varandra på bland annat vandalisering av valaffischer. Och Björn Holgersson berättar att de andra partierna i Sösdala delar hans bild kring att det är mer än vanligt. Och både polisen och Shadi Rubin, som är säkerhetschef i Ängelholm, kan också bekräfta att vandaliseringen av affischer är spridd mellan partierna. Mm. Så det verkar inte finnas något mönster att hitta där.
1: Du som har träffat Björn och pratat om då Socialdemokraterna i Sösdala, vad säger man, alltså det här att flera affischer har blivit förstörda? Ja, men bilden liksom?
2: Ja, men han tycker det är väldigt tråkigt såklart. Och han påtalar också att det slår hårt mot dem som är en liten förening.
3: Alltså det är ju en del av vårt sätt att liksom få göra kampanj. Vi är en liten förening med väldigt få medlemmar, och det här är vår möjlighet att göra någonting.
2: Och sen så kostar det mycket, både i tid och pengar, att åka runt och sätta upp nya affischer.
1: Det är en sak bara innan du går. Vad kostar det att skadegöra? Alltså vad räknas det som för brott att sabotera valaffischer?
2: Alltså brottet i sig är skadegörelse. Ja. Men i och med att det är just valaffischer så räknas det även som påverkan på demokratin.
1: Okej, så det är skillnad på lokala matbutikens rea och
2: valaffisch. Precis. Ja. Och polisens presstalesperson Thomas Johansson berättar att det gör brottet grövre. Påföljden för skadegörelse är i vanliga fall max fängelse i 6 månader. Så kan det bli strängare straff på detta i och med att just är påverkan mot demokratin. Men ett problem är att det går väldigt snabbt att till exempel sparka ner en valaffisch. Så det är svårt för polisen att hitta vem det är som har gjort det.
1: Vi fortsätter hålla koll på detta, Isis Wikén. Tack för att du tittade in om morgonstudion.
2: Tack!
1: Alldeles strax pratar vi om vad som händer och sker i din radio efter 10:00 då förmiddagen tar vid.

0: Dua Lipa, Dance the Night. Under morgonen har vi pratat om allt från förstörda valaffischer till att vi har träffat blinda som letar kärlek i SVTs nya program Gift vid första ögonkastet XL. Vi har också träffat damlaget som vann sin första match, Svensköps IF, med 3-0 efter stora förluster som 14-0, 15-0 och 16-0. Så vann de och det ska firas. Mimmi, vår reporter som hoppar in idag, du träffade ju dem. Det ska firas rejält. Är det ikväll det blir tårta? Eller?
1: De firar ikväll med pizza och tårta, och det är en väldigt engagerad tränare. För inte nog då med att de vann matchen igår och säkert hade någon antat att de var glada och firade lite redan då. Mm. Så har han alltså bakat tårtor till hela laget som de ska fira med ikväll.
0: Och han tränar här laget också, ska vi vara tydliga och säga. Så han har stort hjärta för föreningen.
1: Ja, verkligen. Det... Och de var dekorerade med Svensköps IF och årtal. De var jättefina.
0: Både tårta och pizza ikväll, det innebär att nästa match blir något tuffare.
1: Yeah. Eller har de lite mer tyngd att komma in med?
0: Ja, men det är underbart. Du, vilken härlig morgon, tack för detta. Vi ser fram emot morgondagen, men då ska Johan vara tillbaka och fixa tisdagslåt, Mimmi. Eller har det landat på ditt bord också?
1: Jag hoppas att detta ligger på Johans bord. Annars så självklart löser jag det.
0: Toppen, vi är tillbaka imorgon bitti och väcker dig från tidig morgon med tisdagslåt bland annat. Du som lyssnar, har du en härlig udda låt så dela gärna med dig utav den. Imorgon ska vi träffa Laila Adell också, som är musikalstjärna i Stockholm. Hon kommer förbi morgonstudion tillsammans med stjärnregissör Edvard af Sillén och en viss Peter Jöback. De tittar in om morgonstudion och pratar om den där nya musikalen och Skåne bland annat. Här är ju Fredrik Bergman också från förmiddagen. Hallå Fredrik.
2: Ja, hej.
0: Vad sa du, årets...
2: Det måste ju vara en av årets fattigaste dagar. Så årets fattigaste dag brukar man ju säga dagen innan löning i januari, när ja, pengar gått över julen. Men nu är det ju liksom den här sommarlönen som är många som går på knäna nu och liksom bara väntar på att lönen ska ramla in på kontot här i veckan.
0: Samtidigt, Mimmi, visar du upp en bild av ett väldigt härligt Skåne rent vädermässigt. Jag fattar att det inte har med lönen att göra, men man kan se det på olika sätt.
1: Man kan glädjas av att solen skiner och det har varit en väldigt vacker morgon.
0: Och den är gratis.
1: Eller hur?
0: Du får se på 10 sekunder vad som händer under förmiddagen, Fredrik.
2: Ja, men vi ska fortsätta prata om det här med förstörda valaffischer bland annat. Vi får hit två politiker från Kristianstad och ska snacka, ja, men det och även hot.

0: Pontus amerikanerna med god morgon Columbus. Vi ska få trafik nu.
1: Och då står det en lastbil väldigt illa till på väg 19 strax efter Broby norra om man kör mot Osby. Där står den tillsammans med en polisbil på enfiligt, så det är jättetrångt att ta sig förbi. Men var lite extra uppmärksam då när ni kommer där på väg 19. Polisen är på plats vid den här lastbilen norrut.
0: Säger Maria Mattsson 020 999 444 om det händer akuta saker på skånska vägar. Jag höll på att glömma det där.
1: Jag hörde det. Snubbla lite.
0: Du, nu ska vi inte lyssna på mig. Nu är det dags för nyheter från Ekot i P4 Kristianstad för klockan slår 10.
2: Efter skolattacken i Fagersta tillsätter regeringen nu en särskild kommission för att utreda de senaste 15 årens skoldåd i Sverige. Det skriver regeringspartiernas partiledare i en debattartikel i Svenska Dagbladet. Och så här säger Liberalernas partiledare, utbildningsminister Simona Mohamsson, om varför en skoldådskommission behövs.
3: För att en attack på en skola är en attack mot hela samhället. Och inget barn ska känna sig otrygg i skolan. Ingen förälder ska vara orolig över att låta sitt barn gå till skolan. Det är därför vi tillsätter den här skoldådskommissionen.
4: Det har ju skett flera sådana här attacker. Varför har det tagit så lång tid att inrätta en sån här kommission då?
3: Vi har gjort en hel del förändringar i regeringen för att stärka säkerheten i skolorna. Att man ska ha beredskapsplaner, tillskjutit pengar. Men någonting skedde fel här och det är viktigt att det aldrig får hända igen.
2: Sa Liberalernas partiledare, utbildningsminister Simona Mohamsson, reporter Rickard Elefalk. Och efter skoldådet i fredags på Brinellskolan i Fagersta är polisens avspärrningar kvar. Det är oklart hur länge gymnasieskolan kommer att behöva hållas stängd. Det säger Tommy Alriksson, lokalpolisområdeschef i norra Västmanland.
5: Nej, den tekniska undersökningen, den behöver få ta sin tid. Och jag törs inte ge någon prognos när vi är klara med den i dagsläget.
6: Vad är det ni har gjort då under helgen?
5: Ja, men den inledande händelsen, då är det ju förstås ett taktiskt ingripande att avbryta det pågående dödliga våldet. Och därefter så har det ju handlat om att säkra miljön för alla elever och personal som hade inrymt på skolan. Men därefter så har det ju handlat om att jobba trygghetsskapande, bevaka brottsplatsen, få igång utredningsorganisationen, påbörja utredningsåtgärder och samverka med Fagersta kommun.
2: Sa Tommy Alriksson, lokalpolisområdeschef i norra Västmanland. Reporter Gurbet Aslan, P4 Västmanland. Polisen i Thailand har gripit två svenskar, det meddelar myndigheterna i Bangkok. En av de gripna ska enligt polisen vara en känd kriminell som är efterlyst av den svenska polisen för våldsbrott. Den andra svensken ska vara hans medhjälpare. EU har godkänt ett stödpaket till Ukraina på 6,1 miljarder euro, drygt 67 miljarder svenska kronor, det rapporterar Reuters. Pengarna är till försvarssystem som luftförsvar, missiler, ammunition och radar. Det var Ekot i studion, Sofia Weston.
7: Tack för det, Sofia. Välkommen till förmiddagsprogrammet här i P4 Kristianstad. Fredrik Bergman heter jag, Johanna Sacka, och sitter mitt emot. God förmiddag, Johanna.
8: God förmiddag.
7: Där hade vi dig och en Micke Marie Sandgren, och vi är också ute på vägarna här så småningom. CD Swim, så drar vi igång den här förmiddagen med. Det här är Mr. Know-it-all.

0: Mr. Know-it-all med Teddy Swims här i P4 Kristianstad. Klockan har passerat 10. Det betyder att du har ett helt förmiddagsprogram framför dig. Jag tänker att vi ska börja med att kolla igenom våra lokala nyheter. En brand utbröt i en obebyggd byggnad utanför Båstad i natt, och branden spred sig då dessutom till ett närliggande hus, och en man och hans hund kunde ta sig ut oskadda.
1: Ja, de här båda byggnaderna har brunnit ner och en anmälan om mordbrand har gjort, så det gör man ju för att polisen ska kunna utreda brandorsaken.
0: Och festivalen Time to Rock i Knislinge har börjat släppa band redan nu inför nästa sommar, alltså 2027. Och det är en hel del påkostade bokningar redan.
1: Ja, exempelvis Royal Republic och Mustache ska spela, men även Bromöllerbandet The Damers.
0: Och lite närmare tid, redan till helgen, Ängelholms kommun drar igång en helt ny kulturfestival till helgen som ska funka för alla åldrar.
1: Kultur längs ån heter den, och då blir det en hel dag längs med Rönneå med scenkonst, cirkus, alltså jag är svag för cirkus.
0: Är du?
1: Ja, älskar cirkus. Litteratur, konst, hantverk och annat. Och det här är något som kommunen gör tillsammans med flera andra kulturaktörer och föreningar.
0: Sen de lyckas bättre än Malmöfestivalen. Jag såg lite rapporter om att ungdomarna var missnöjda med artistbokningarna till årets Malmöfestival.
1: Jag såg det också. Jag såg de gick, jag vet inte om det var SVT som gick runt och frågade ungdomar. Titta, det här bandet ska spela. Vet du vilka det är?
0: Nej.
1: Nej, man har ingen aning. Vilka var nu? Jag kommer inte ihåg vilka det var.
0: The Ark, säkert.
1: Ja, det var The Ark.
0: Vädret idag. Ja, men vi varit inne på det innan här i slut på morgonprogrammet. Vackert väder denna morgon. Sol varvas med stackmoln. Mest uppehållsväder. Temperatur 19-23 grader. Varmast i östra Skåne. Passande nu, där sitter vi ju. Nordvästlig vind på dig dessutom. Om vi går ner i sydost, Marie Sangen, är det en vacker morgon där också?
2: Det är en vacker morgon och det är varmt, så varmt så att jag har redan lagt av jackan och har stressat lite här några minuter, så att jag liksom låter den här, vad var det, vad sa du, nordostlig, nordvästlig,
0: ja,
2: den här brisen,
0: ja.
2: Den liksom blåser genom min lugg.
0: Ja, men det är alltid skönt. Ska säga. Nordvästlig vind.
2: Den nordvästliga brisen blåser genom min lugg, ja. Så kan man säga.
0: Johanna Sacka, tycker om cirkus. Jag kommer inte ihåg senast jag var på cirkus. Marie, är du cirkusfan?
2: Nej.
1: Alltså speciellt gillar jag ny cirkus, alltså Cirque du Soleil och Cirkus Cirkör, ja. Och de här. Ja. Alltså jag vill inte, absolut inte djuren, men när man, ja men det är lite, när man
0: går lite utanför. Cirkus Soleil har jag velat se,
1: ja,
0: länge.
1: Ja, fantastiska. När man går lite utanför de traditionella cirkusramarna, då tycker jag det är rolig cirkus. Jag försöker alltid få med mig min familj. Har fått med mig det någon gång, får aldrig med dem igen.
0: Men är det mer trampets och grejer och flyga genom luften och sånt som är grejen då?
1: Ja, och det är
2: lite absurda grejer, va?
1: Ja,
2: är det inte lite så?
1: Jo, och det är kanske inte så mycket liksom balleriner och såna grejer, utan det är mer liksom jeans, shorts och ett linne.
0: Jaså?
1: Kanske.
0: Så där.
1: Ja.
2: Och där glittrade det till lite i Johannas röst.
0: Ja, det glittrade till hennes ögon, ska jag säga. Man sa jeansfors och linne.
1: Ja, men det är liksom inte de här liksom supertajta klänningarna eller små badrottarna.
2: Nej, jag fattar.
1: Där man ibland tänker, ska jag titta nu? För att om hon gör en split där uppe kommer jag se rätt upp i hjärnan på henne.
0: Ja, nej, det vill man kanske inte göra.
1: Nej, men det är lite utanför boxen, och det kan vara så. Ja, det är, clowner finns det också.
0: Ja.
1: Men de är kanske lite ledsna.
2: Det tycker jag minst om jag ska berätta.
0: Clownerna.
2: Men jag försöker förstå, men jag förstår inte alltid. Det är ju bara inte...
1: Jag kanske kan få med mig er på ny cirkus då.
0: Det ska
2: ja,
0: vi.
2: Kanske
0: kan
2: det. Så får du förklara
0: cirkus.
2: För oss.
1: Ja. Nej, det har jag inte tid med. Jag sitter bara helt
0: hänförd. Alltså det senaste cirkus jag var på, i så fall om man snackar liksom trampett och flyger genom luften och sånt där. Det var faktiskt en Pink-konsert. Hon gör ju det på någon låt, hon drar runt i hela, vad vi nu var någonstans, flyger runt i hela arenan.
1: Ja, men det är
2: då,
1: väl...
2: Då blir det liksom en bit av scenshowen.
0: Ja,
2: det är
0: ja,
2: nog lättare att acceptera.
0: Ja.
2: Eller acceptera, men...
0: Du vägrar acceptera nycirkus.
1: Cirque du Soleil, till exempel, som är ett jättestort nycirkus... gäng. De har ju haft en hel del föreställningar tillsammans med andra artister.
0: Ja, just det.
1: Till exempel, jag tycker inte det är så kul med magishower.
0: Nej.
1: Men någon gång hade det Cirque du Soleil tillsammans med en magiker. Då lyckades jag få med mig delar av familjen.
2: Ah.
1: För att då kunde de titta på det.
0: Ja.
1: Så sa jag ingenting om Cirque du Soleil.
0: Ja, men det är kanske någonting man ska ta tag i då 2027 året om man går på ny cirkus.
1: Ja!
0: Ja, jag får lägga in det i planeringen. Nu närmast i planeringen ligger Miley Cyrus. Vi ska ta och lyssna på henne med hennes Midnight Sky. för det här i P4 Kristianstad. 11 minuter över 10 är det klockan.

Sjukvården är en av de viktigaste valfrågorna och på torsdag försöker vi få svar på vad de skånska regionpolitikerna vill med Region Skåne i framtiden. Vi pratar vårdköer, personalpolitik, pengar och pendling. Inför valet håller vi stor regionvalsdebatt på Stora Torg i Kristianstad. Kom och lyssna på plats eller hör den i radion från klockan 3 på torsdag eftermiddag i P4 Kristianstad.

0: Kajsa Stina Åkerström med Fråga stjärnorna. Dessförinnan Miley Cyrus, Midnight Sky. Här är P4 Kristianstad, 20 över 10 är klockan. Ja, efter fredagens attentat på en skola i Fagersta så har skolorna runt om i Skåne då förberett sig på att ta emot sina elever nu på morgonen. Och Marie Sandgren är i Simrishamn och träffar Rickard Lövgren som är chef för barn- och utbildningsförvaltningen i Simrishamn.
1: Mm, ja, ja. Och vi har krypit in här i ett färgglatt konferensrum här på gymnasiet i Simrishamn, eller på barnutbildningsförvaltningen. Alltså, när du fick höra talas om detta, Rickard, vad kände du?
2: Man blev förfärad. Vi vill ju ha skolmiljöer i Sverige där barn, elever, vårdnadshavare, personal ska känna sig trygga. Såklart blir man bestört, och såklart går ju alla tankar till de som finns i nära, de som är drabbade, och Fagersta såklart. Mm. Så det är det första som jag ändrar in. Sen sätter ju den här förvaltningschefshjärnan igång och tänker, okej, vi har den här situationen, hur ska vi hantera det i Simrishamn där vi står just nu?
1: Mm. Så vad har ni gjort sen dess, under helgen och nu på morgonen?
2: Det första som händer är att man aktiverar sin elevhälsa och ser till att de har en förberedelse inför dagen som ska komma. Man ser till att skolpsykologerna är beredda, kuratorer, skolsköterskor. Vi skickar ut informationsbrev till personalen kring hur man ska möta barn som känner oro och som är rädda. Inte för att de kan det, men det är bra att ge heads up. Vi skickar till vårdnadshavare, för att vårdnadshavare behöver också hjälp med att framförallt när barn känner oro och rädsla, att framförallt lyssna och att bejaka deras känslor. Att inte alltid sitta med alla svaren, utan att möta dem där de är just nu. Och för vissa barn sker detta idag, och för vissa kommer att vara tysta, och det kanske kommer imorgon eller kanske i början av nästa vecka. Så vi måste både jobba kortsiktigt och långsiktigt.
1: Mm. Har det liksom, när något sånt här händer, blir det täta kontakter då liksom mellan personalen och förvaltningen?
2: Jag ska inte säga att den blir tätare på det sättet, utan det mesta arbetet sker ju ute, och vi har ju våra upparbetade kanaler, så jag jobbar ju oftast via rektorerna så att säga. Och det är också en anledning till att jag vet faktiskt inte hur mycket oro som finns ute i vår verksamhet idag. Det kommer jag få återrapporterat säkert under dagen. Mm. Men vi jobbar på frågan, och vi, som sagt, syftet är att se till att barnen är trygga i vår skolmiljö. Mm.
1: Hur förberedda är ni på den här typen av händelser?
2: Tyvärr är vi väldigt väl förberedda, för man önskar ju att detta inte skulle finnas överhuvudtaget i samhället. Men vi är väl förberedda. Vi jobbar systematiskt med de här frågorna. Vi jobbar med trygghetsskapande arbete som kan vara fysiska lösningar, etc., larmsystem. Men vi jobbar också med krisplaner, beredskapsplaner, samverkan med andra aktörer etc. Så detta är ett pågående arbete som sker systematiskt. Såklart var det alltid ett litet uppsving när någonting har inträffat, för då tittar man en gång extra, och det är naturligt för att vi är människor som bryr oss och som blir lite rädda vi också. Mm. Så vi kommer säkert att titta på den här frågan extra mycket den närmsta tiden igen.
1: Mm. Man tränar inrymningar och den typen av saker, eller?
2: Det gör man på lite olika sätt, och där är mitt svar att det är någonting vi förbehåller oss, den kunskapen själv, vad vi gör och vad vi inte gör, och samma med vilka låsanordningar vi jobbar. Det är ingenting jag går ut offentligt med.
1: Mm. För det ska ingen mer än ni känna till.
2: Nej, det är min uppfattning.
1: Detta säger Rickard Lövgren som är chef för barnutbildningsförvaltningen i Simrishamn. Jag stannar kvar här i det röda konferensrummet på Fredsdalsskolan, eller på barnutbildningsförvaltningen som ligger på Fredsdalsskolan i Simrishamn, Fredrik, och pratar lite mer om det här om en liten stund.
0: Så gör vi. Vi fortsätter det här samtalet efter lokala nyheter, och detta då såklart angående fredagens attentat på en skola i Fagersta. Det har ju också kommit nyheter om att regeringen tillsätter en skoldådskommission efter attacken i fredags. Kommissionen ska bland annat analysera alla svenska skoldåd de senaste 15 åren, men också granska utredningar om dåd i exempelvis Finland. Hej!

0: Dolly Parton som kan bli Avatar, läste jag, hon håller på att förhandla om detta, precis som Abborna.
1: Jaha, men hon är själv med i processen.
0: Ja, men det ska man ju vara och se till att det går rätt till, tänker jag. Vi ska lämna detta, gå över till lokala nyheter. Klockan är 10:30.
1: Vatten har ju varit ett hett ämne hela sommaren och framförallt bristen på vatten. Skånska musslor får problem när vattendrag står torra. På sina håll har den hotade tjockskaliga målarmusslan i Bråån i Skåne hamnat helt utan vatten. Karin Olsson jobbar på fiske- och restaureringsenheten på Länsstyrelsen Skåne.
2: Så risken är ju att det blir ett avbräck i liksom reproduktionen, för här är ett av få platser där vi har reproduktion av musslorna. Vi hittar små som tyder då på att de reproducerar sig. Men slås väldigt många av de stora ut, så kommer vi få en liksom minskning av reproduktionen, vilket då kan påverka populationen väldigt hårt. Och speciellt om det fortsätter bli fler torra somrar. Blir det så här nästa år eller om 2 år, då kommer liksom det här påverka populationen varje år. Och då kan vi ju få stora problem. Men förhoppningsvis så har vi ju då föryngring, och då kan de nya unga ta vid sen. Så vi hoppas väl på att de kommer klara sig bra. Och vi har ju nu då med hjälp av sportfiskarna som har tillstånd att flytta musslor, flyttat en hel del av de här som har legat och chippat efter andan till nedströms, till vatten där det rinner. Så att de förhoppningsvis ska klara sig bra, och så kan vi flytta tillbaka dem sen när vi har vatten här där vi står nu, där det är krutort.
1: Reporter här, det var Mimmi Wikdal. Forskare vid Skånes universitetssjukhus ska försöka förbättra möjligheterna att hitta orsak till yrsel. Många patienter söker akut vård på grund av yrsel. Under 2 års tid handlar det om över 13 000 personer på Skånes akutmottagningar. Men det kan vara svårt att hitta orsaken. Nu ska det undersökas om videoglasögon och andra metoder från specialistvården kan bidra till att fler får rätt diagnos tidigare. Yrselbesvär kan bero på många olika orsaker, från kristallsjuka till allvarliga tillstånd som stroke. Nästan hälften av patienterna skrivs ut utan att orsaken har kunnat fastställas.
0: Det säger Johanna Sacker, och tack så jättemycket för det. Vi kan väl ta en koll på vädret. Sol varvas med stackmoln och mest uppehållsväder. Temperatur 19-23 grader, varmast i östra Skåne, och vi bjuds idag på en nordvästlig vind. Nu ska vi ta och lyssna på Melanie Fiona. Hon har koll på kalendern. Det här är Monday Morning.

Melanie Fiona med Monday Morning här i P4 Kristianstad. Alldeles strax är vi tillbaka till Simrishamn där vår reporter Marie Sandgren träffar Rika Lövgren som är chef för barnutbildningsförvaltningen. Detta angående men hur man tar emot barnen och sånt här nu idag efter fredagens attentat mot skola i Fagersta. Allra först ska du få Lisa Nilsson här i P4 Kristianstad. Här är hennes Sången om oss.

0: Sången om oss med Lisa Nilsson. Då ska vi återvända till Simrishamn där vår reporter Marie Sandgren träffar Rickard Löfgren, chef för barn- och utbildningsförvaltningen i Simrishamn. Detta då med anledning av fredagens attentat på en skola i Fagersta.
1: Ja, det gör jag. Och vi sitter ju här och pratar om den här typen av händelser. Och Rickard, du har varit länge i både som med lärarbakgrund men också som skolledare. Jag tänker, dådet

0: Brisbergska förra året. Vad är dina minnen och liksom tankar ett år efteråt lite drygt där?
1: Vi lever i en värld där de här händelserna tyvärr blir ofta förekommande och kryper närmare oss. Förr såg vi detta som ett fenomen framförallt i utomlands och oftast långt bort. Och Risberga var för mig ett stort uppvaknande, det ska jag vara ärlig att säga. Så det påverkade mig genuint väldigt, väldigt mycket. Tyvärr är det också så att man blir lite van. Och jag tänker det är en viktig del att det här får inte bli någonting som vi gör till någon vardag i Sverige. Och det innebär också att vi måste titta på andra delar också. Skolan ska vara en trygg plats för barn och liknande. Och vi jobbar ju för att skapa trygga samhällsmedborgare. Men vi behöver också titta på andra samhällsfunktioner som också behöver jobba på andra sätt, tror jag, kring våra medborgares mående. Där vi kanske behöver jobba på andra sätt för att de ska hittas, få forum, få möjligheter att hitta andra lösningar än de här destruktiva lösningarna som de väljer för sina liv.
0: Mm. Utan att liksom gå in på vad ni gör konkret på gymnasiet i skolvärlden i Simrishamn. Ofta när sånt här händer så skriker föräldrarna på mer lås och mer vakter och mer så. Men när gärningsmannen eller gärningskvinnan, gärningspersonen finns med egen tank och innanför skolan. Vad tänker du där kring liksom, hjälper du att låsa mer?
1: Nej, men vi ska såklart förhindra och försvåra så mycket vi överhuvudtaget kan för våra verksamheter att någonting sånt här skulle kunna inträffa. Men jag tänker också att man måste nog vara ödmjuk och säga att det finns inget system som helt förhindrar detta. Vi jobbar vidare både med, som jag sa, fysiska lösningar men också med att träna oss att vara förberedda på om det skulle ske med larmsystem. Men tillbaka till skolans uppgift är att skapa trygga ungdomar. Lyckas vi med det så lyckas vi säkert förhindra ett antal av de här situationerna. Men sen måste andra aktörer i samhället hjälpa till också.
0: Mm. Så att egentligen alla behöver mer kunskaper?
1: Alla behöver mer kunskaper om psykisk mående, psykisk ohälsa som vi vet är utbredd i vårt samhälle. Och där jag tror att vi till mans kan säga att den kurvan har pekat uppåt under en rätt så lång tid. Och det är ett alarmerande, tycker jag, fenomen för Sverige.
0: Mm. Har du några lösningar själv?
1: Nej, det hade jag kanske inte suttit på det här jobbet. Jag hade kanske jobbat i någon annan nivå så att säga. Men såklart så måste man jobba med hälsa, med folks psykiska hälsa. Psykiatrin måste ta ett annat, ett större inflytande, större möjligheter att jobba. Det är till exempel en lösning, tänker jag.
0: Mm.
1: Men just nu är det inte där vi är, utan just nu handlar ju vårt om att den här händelsen har berört många människor och samtidigt är det viktigt att budskapet att svenska skolor är trygga. Det är trygga platser för barn. De ska vara där. De ska känna att här är mitt andra hem. Här får jag vara den jag är. Här får jag mötas av människor som både vill mig väl men också vill att jag ska utvecklas. Men vi måste i den här situationen såklart kunna svara på frågor, trygga dem. Men också se till att vardagen fortsätter, för vardagsrutiner är en trygghetsfaktor för barn.
0: Mm. Rickard Löfgren säger det. Han är chef för barn- och utbildningsförvaltningen i Simrishamns kommun. Fredrik.
2: Det är Samarie Sandgren på plats i Simrishamn.

0: Ocean House med jubel här i P4 Kristianstad. Många som kanske tillsammans med mig jublade när de såg i morse att Killinggänget ska återförenas. Jublade Johanna?
1: Jag jublade. Man har ju förstått att någonting var på gång, för de har ju lagt ut på sina kanaler.
0: Mm, har de gjort. Vi ska göra mer om det och återföreningar i humorvärlden i Kulturnytt nu med Rasmus Grosin.
2: Ja, Nederländerna kommer inte att ställa upp i Eurovision Song Contest 2027 eftersom man anser att tävlingen inte längre är neutral. Taco Zimmerman, vd för tv-bolaget Avotros, säger att tävlingen har blivit en plattform för splittring när internationella konflikter i allt högre grad påverkar den. Nederländerna var ett av fem länder som bojkottade Eurovision Song Contest också i år. Mer musik. Östersjöfestivalen saknar i år nästan helt sitt ursprungliga miljötema. Istället har säkerhetspolitik tagit över. Staffan Becker är konserthuschef i Berwaldhallen.
3: Alltså, den tid vi lever i nu har ju förändrat liksom bilden av Östersjön.
4: Det är synd, men tyvärr så är det ju så världen är just nu.
5: Esa-Pekka Salonen är en av dem som grundade Östersjöfestivalen.
4: Så den idé som jag fortfarande tycker är underbart.
5: Idén var att knyta samman musik och musiker från Östersjöregionen. Östersjön mår inte bättre idag, men det pressade fiskbeståndet, bottendöden, algblomningen, det får vänta. Poddar med säkerhetspolitiskt fokus spelas in i Berwaldhallen i samband med konserter.
3: En festival kan inte se likadan ut varje år, år efter år.
5: Har ni gett upp om Östersjön?
3: Nej, inte alls. Ett visst tema kanske inte alltid är så starkt belyst ett år, men det kan ju hända igen.
2: Anna-Karin Ivarsson, reporter här. Östersjöfestivalen håller på tills lördag. Humorgruppen Killinggänget gör comeback efter 18 år med tre shower på Avicii Arena nästa sommar. Killinggänget har den senaste tiden gjort mystiska inlägg på sociala medier, något som fått spekulationerna att flödas i kommentarsfälten. Nu står alltså klart att föreställningen i manegen med Glenn Killing får premiär den 3 juli i Stockholm med Teddy Bears som husband. Gruppen står bakom bland annat tv-serierna Nile City och Percy Tårar och filmerna Torsk på Tallinn och Fyra nyanser av brunt. Biljetterna släpps den 29 augusti.
0: Ja, så är det. Trevliga nyheter tycker jag i alla fall. Det ser jag fram emot. Killinggänget.
1: Jag är otroligt uppspelt, ska jag säga dig. Mm. Det finns bara en sak jag önskar mig just nu. En biljett dit.
0: Ja, de släpps i slutet av augusti.
1: Och fred på jorden.
0: Sitter och funderar på det också. Sitter och funderar på, alltså de hånade ju rätt friskt. Mm. Alltså Lena Philips som skriver in låtar, syr mina egna kläder. Även Eva Dahlgren fick sin släng av sleven. Frågan är om de fortsätter. Kajsa Stina Åkerström också. Frågan är om de fortsätter med det nu när det, klimatet är lite annorlunda. Det där med håna folk funkar inte riktigt längre.
1: Va?
0: Nej, det är så. Men jag kan tänka mig att en som anses lite pretentiös och kanske får sig en släng av sleven är Joakim Berg och Kent. Det
1: så
0: känns som
1: det
0: öppet mål. Faktiskt.
1: Ja, man vill ju veta om det finns någon skåning som är så taggad på detta så att man liksom får sjukanmäla sig idag.
0: Ja, typ. Hör gärna av er till er. Ni kan smsa in på 044 77 512 50.
1: Inled med Vejron i ottan.
0: Ja, det kan ni göra om ni vill. Ni behöver inte.
1: Okay.
0: 044 77 512 50. Är du taggad på att gå på i manegefamiljen Killing? Det är bara att höra av dig. Du kan givetvis även kontakta oss på våra sociala medier och sånt där. Här får vi Joakim Berg än så länge väl ohånad av Killinggänget. Vi får se hur det går.
1: Det kommer.
0: Det här är hans land.

Love. Joakim Berg med Land här i P4 Kristianstad, där du strax ska få senaste nytt från Ekot. Innan det så blir det Matthew Wilder här i P4 Kristianstad med Break My Stride.

0: Matthew Wilder, Break My Stride. Klockan rullar upp mot 11. Det betyder att du ska få senaste nytt från Ekot. Du får det tillsammans med Sofia Weston.
1: Ett Gripen flygplan har störtat i Ungern, det meddelar den ungerska regeringen. Planet hör till det ungerska flygvapnet. Planets pilot ska ha lyckats skjuta ut sig, skriver premiärminister Peter Modjor på sociala medier. Regeringen vill skapa en särskild skoldådskommission efter skolattacken i Fagersta i fredags. Det skriver partiledarna för Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna på Svenska Dagbladets debattsida. Målet är att förhindra framtida dåd. Förslaget är att kommissionen ska göra en total genomlysning av alla skoldåd som drabbat Sverige under de senaste 15 åren och ta lärdom av andra länder. Ett befintligt vaccin för en annan Ebola-variant ska nu testas vid Ebola-utbrottet i Kongo-Kinshasa för att se om det kan ge skydd även mot den pågående epidemins variant.
2: 70 000 doser ska skeppas till Kongo-Kinshasa från det globala beredskapslagret som administreras av Världshälsoorganisationen WHO. Av doserna ska 20 000 användas i en fas 3-studie för att förstå hur vaccinet fungerar mot Bundibugyo-varianten. 50 000 doser ska ges till sjukvårdspersonal i frontlinjen enligt rekommendationer från strategigruppen som har tillsatts av WHO för att skydda hälsoarbetare och stävja utbrottet. Vaccinet med namnet Ervebo är framtaget för Ebola-varianten som kallas Zaire, men resultat från laboratorier och djurtester pekar mot att det kan ge visst skydd även mot den aktuella varianten Bundibugyo. Flera nya vaccin håller på att forskas fram även för Bundibugyo-varianten. Fler än 2500 personer har nu dött och över 5000 fall har bekräftats i Ebola-utbrottet som ser ut att bli det värsta någonsin eftersom smittspridningen fortfarande inte har kunnat kontrolleras. Sara Heyman, Ekot.
1: Medeltemperaturen vid havsytan är rekordvarm, det konstaterar EU:s klimattjänst Copernicus, vars dataserie utanför polerna sträcker sig från 1979. Den 21 augusti uppmättes medeltemperaturen vid havsytan till 21,1 grader. En kombination av klimatförändringar och väderfenomenet El Niño uppges vara orsaken. Forskarna är något osäkra på historiska havstemperaturer, men studier pekar på att det senast kan ha varit så här varmt för 125 000 år sedan, skriver TT. Ett tankfartyg har träffats av en oidentifierad projektil i Röda havet utanför Saudiarabiens kust. Attacken har orsakat en brand på däck, det rapporterar nyhetsbyrån AFP. Ingen i besättningen rapporteras vara skadad och det finns inga uppgifter om utsläpp. Det var Ekot med Sofia Weston.
0: Tack för det, Sofia. Du lyssnar på förmiddagsprogrammet med mig, Fredrik Bergman, P4 Kristianstad, inte Kristianstad, det har varit någonting helt annat. P4 Kristianstad är du har rattat in, det tackar vi speciellt mycket för den här tisdagen den 24 augusti, 3:11. Det är dags att plocka fram Holly Humberstone från musikarkivet. Det här är To Love Somebody.

0: Holly Humberstone heter artisten. To Love Somebody heter låten. Johanna Sackau heter hon som har koll på de lokala nyheterna. Vi kan ju börja med att prata om att efter fredagens attentat på en skola i Fagersta, där en 17-årig flicka dödades och tre pojkar skadades, så har skolorna runt om i Skåne förberett sig på att ta emot sina elever nu på morgonen.
1: Ja, vi besökte ju bland annat Simrishamns kommun här för bara en liten stund sen och pratade med Rickard Lövgren som är chef för barn- och utbildningsförvaltningen i Simrishamn, som berättade hur de jobbar en måndag så här efter med elever, skolpersonal och vårdnadshavare.
0: Och vatten har ju varit ett hett ämne hela sommaren, eller i alla fall bristen på det.
1: Ja, och skånska musslor får problem när vattendragen står torra, och på sina håll så har den hotade tjockskaliga målarmusslan i Bråån i Skåne hamnat helt utan vatten. Och det mår de inte bra av.
0: Nej. Förra året så köptes nästan 500 chefer ut i kommuner och regioner för dryga 250 miljoner kronor. Det visar en granskning av fackförbundet Visions ledarskapsmagasin Chefen i fokus.
1: Till exempel så har Region Skåne lagt nästan 7 miljoner kronor på utköp. Tomelilla, Ängelholm och Hässleholms kommuner nämns och har lagt miljonbelopp på chefsutköp enligt granskningen.
0: Säger Johanna Sackau, alltså det är aldrig någon som erbjudit mig att bli utköpt. Det var innan man tar det som en, att man är bra på det man gör eller att man är för dålig för att köpas ut. Eller hur tar man det?
1: Nej, jag vet inte. Du får gå in till chefen och fråga, varför vill ni inte köpa ut mig?
0: Ja, jag vet inte, Marie, vad säger du om man blir... Ja, det är väl en dålig grej att bli utköpt, kan jag väl tänka mig.
2: Ja, om det inte sker på något eget initiativ. Jag vet folk som har liksom bett om att få bli utköpta.
0: Ja.
2: Och då är det väl kanske en bra sak. Då kanske om arbetsgivaren kan tänka sig det, ja, och arbetstagaren verkligen vill det, så kan det väl vara en bra sak.
0: Ja, jag får testa. Gå inte chefen en dag och säga det. Alltså, är det inte bättre för oss båda om jag blir hemma och får en miljon?
1: Testa.
2: Alltså, problemet skulle jag vilja säga, som ändå har intervjuat människor i olika typer av situationer i livet, är att förväntningarna på hur mycket pengar man får, ja, inte riktigt är, alltså inte för oss vanliga arbetstagare, det är inte en miljon.
0: Nej.
2: It's not a million.
0: Nej, okay.
2: Det är i bästa fall 12 månader eller 20, något sånt.
0: Det får vi kolla mina pensionsplaner ändå då. Jag tänkte att jag kan slippa den biten. Men vi ska faktiskt ta och fortsätta prata politik här om en liten stund. Det handlar ju bland annat om, alltså vi har ju hört det i nyheterna även nu i morse, just det här att valaffischerna saboteras i våra områden. Vad är det, men ni har sett det själva?
2: Tråkigt.
0: Jag har faktiskt sett när jag kört runt i Skåne att det ligger lite här och var.
2: Jag ser vid infarten till Simrishamn i morse, och jag var ju i Östra Göinge förra veckan och pratade med Göte Färm, Sverigedemokraten, där, eller deras, en av deras sverigedemokratiska personer på listan, som var väldigt ledsen över liksom vad som har hänt.
0: Men det som var bra med där var att de tipsade varandra mellan olika partierna och hjälpte varandra att sätta upp dem igen.
2: Och det var till och med en mamma som hade kommit med två barn som hade varit i farten.
0: Ja, just det.
2: Och bett om ursäkt. Det är ändå på den plus eller på den goda sidan.
0: Ja, men det är det. Men vi ska prata mer om detta. Alltså dels det här att man river ner sådana här, och även liksom hatet och hotet som våra politiker får. Vi får hit två Kristianstads politiker här alldeles strax. Innan det ska vi ta och lyssna på No Doubt med deras mastodont hit. Det här är Don't Speak.

0: Don't Speak med No Doubt fick du där, klockan är 11:15.
1: P4 Kristianstad.
2: Sveriges Radio.
0: Ja, vandaliseringen av valaffischer är värre i år än inför tidigare val, och debattklimatet på nätet har hårdnat och hot gör att politiker tvingas ändra sina vanor. Det är saker och ting som ni har hört om här i P4 Kristianstad. Nu under morgonen så har vi bland annat hört om vandaliseringen i Hässleholm när det gäller valaffischer. Så att nu har vi fått in i studion Camilla Palm, moderat och kommunstyrelsens ordförande i Kristianstad, och Ulrika Tollgren, socialdemokrat och andre vice ordförande i Kristianstad fullmäktige. God förmiddag på er.
3: Tack.
0: Du, vad känner ni inför det här med valaffischerna, om vi börjar där? Känner ni att det är mer i år?
4: Nu har vi inte gjort en färdig utvärdering ännu, men jag upplever att det händer oftare. Men det är en upplevelse, och jag pratar ofta med de andra partiernas gruppledare just kring att vi är ute och tittar till det lite extra.
0: Ja.
3: Jag upplever också att det händer nästan hela tiden, så att säga. Vi har ju till och med i Arkestorp valt att vi skruvar upp varje morgon och skruvar ner varje kväll för att undvika det.
0: Ja, okej, så ni tar ner affischerna
3: på kvällen? Vi tar ner affischerna på kvällen, ja.
0: Är någon som får det som extra jobb då, att ta det på vägen hem?
3: Ja.
0: Ja. Hjälper det?
3: Ja, men det hjälper, det gör det, för det sker ju på nattetid.
0: Ja. Alltså, sker det över hela spektrat, eller är det vissa som är mer utsatta, skulle ni säga?
4: Det beror nog på var i kommunen det har hänt. Mm. För det är ju lite så att på en del platser så har man vissa sympatier, och på en del platser har man andra sympatier. Så det skiftar lite grann. Mm. Men det är ju tydligt när det händer att antingen river man ner alla från den så kallade röda sidan, eller så river man ner allt från den lite mer blå sidan. Mm. I vilket fall som helst så är det inte bra. Det är inte bra för någon, och det är framförallt inte bra för demokratin. Den måste vi vårda varje dag.
0: Men känner ni detta också som alltså en olustkänsla, och kanske inte direkt hot, men ändå liksom ovilja och ilska mot er som politiker?
3: Nej, det vill jag absolut inte säga. Vi har väldigt många fina samtal. De flesta kommuninvånare är ju vettiga och vill prata bra politik. Mm. Så att de som gör det här, jag vet inte, en del kanske har politisk ilska, men kanske en del kanske bara är pojksträck också, så att säga. Så det kan vara en blandning av bägge delarna, tror jag. Men jag tycker vi har betydligt mycket bättre samtal i år än vi hade inför förra valet. Mm. Den ilska och den diskussionsnivå som ibland man ser på sociala medier, den möter man inte när man träffar människor öga mot öga.
0: Men hur känner man då? För att man får ofta höra att liksom, ja, men hotet har blivit värre och hatet har blivit värre. Men om det nu är en liksom signal som kommer från sociala medier, och sen så är det en när man träffar folk. Mm. Alltså, vilken tar man åt sig?
4: Det är nog blandat, tycker jag i alla fall personligen. Jag tycker också att när man möter människor och träffar dem fysiskt, så kan man många, många gånger ha ett helt normalt samtal, vilket jag tycker är jättetrevligt. Man behöver inte tycka likadant, men man kan ändå få utbyta tankar med varandra. Sen social media, det är väldigt enkelt att sitta bakom en skärm eller bakom en telefon och skriva ut sin ilska. Mm. Och det blir två världsbilder på något sätt i det.
3: Och det är viktigt att vi som politiker vårdar det goda samtalet, att vi inte sänker oss eller blir provocerade till att bli ilskna.
0: Men kan man skjuta det ifrån sig helt ändå, alltså det som skrivs på sociala medier, och jag vet inte om ni får mejl och grejer och telefonsamtal och sånt också?
3: Jag är nog ganska duktig på att skjuta ifrån mig det.
4: Mm. Ja, det går i vågor, tycker jag, för mig personligen. Jag kan tycka att man ibland blir så ledsen över att det ska behöva vara på det viset. Att man visar att man har så dålig respekt för att vi har rätt att uttrycka oss. Vi har rätt att ha olika åsikter. Det är väl det jag tycker som kan bli farligt i det här. Och jag håller med dig, Ulrika. Mm. Vi som är förtroendevalda, vi måste ta ansvar för att hålla god ton, att vara den man faktiskt kan prata med utan att det blir obehagliga tongångar.
0: Vi ska prata mer om detta alldeles strax. Vi har Camilla Palm, moderat kommunstyrelsens ordförande i Kristianstad i studion, även Ulrika Tollgren som är socialdemokrat och andre vice ordförande i Kristianstad kommunfullmäktige.

0: Bo Kaspers Orkester med deras tonårslandare på FK Kristianstad. 23 minuter och 11 är klockan. Det är måndag idag, det är den 24 augusti. Jag besöker studion av Camilla Palm som är moderat kommunstyrelsens ordförande i Kristianstad och även Ulrika Tolgren som är socialdemokrat och andra vice ordförande i Kristianstad fullmäktige. Detta med tanke på vad vi har pratat om idag tidigare och även de senaste veckorna om valaffischer som rivs ner och politiker som får ta emot hat och hot. Jag tror att vi var inne på, om det var du som var inne på det Camilla, just det här att man har ett ansvar som politiker och sånt där. Och på andra sidan så finns det också frågan, är det också någonting som man måste ta som politiker? Det ingår i rollen det här att man får skit och man får hat och hot.
1: Det finns ju en skillnad mellan att någon är arg och tycker annorlunda medan att man också tar emot hot och hat. Jag är ju av den åsikten att vi ska ha nolltolerans mot hot och hat. Vi har en väldigt fin säkerhetsavdelning inom kommunen som hjälper oss när vi upplever att vi har blivit hotade eller utsatta för hat. De hjälper oss då också att kunna göra en bedömning om det finns skäl för polisanmälan. Mm. Vi ska inte ha det på det sättet.
0: Ulrika, du som har varit med ett antal år, är den mer, alltså är just den biten mycket bättre nu med säkerhetsavdelningen att man får hjälp på hela det?
2: Ja, det har blivit väldigt mycket bättre att man har ett ansvar för politikerna också och polisen tar det på allvar på ett helt annat sätt än man gjorde för ett antal år sedan. Mm. Sen är det ju viktigt att det som är hot polisanmäls, att det tas det hållet. Däremot så är det ju så här att själva politikens grund är ju att man diskuterar och har olika åsikter. Och det handlar ju inte om att man är fiender utan vi är motståndare och hela demokratin bygger på att det är olika åsikter som möts och blöts. Så det, är det bara åsikter så är det ingen fara. Det är ju det som för samhället framåt så att säga.
0: Ja, för att man pratar ju också väldigt mycket om vad betyder det här för samhället, vad betyder det för demokratin. Men det låter inte på er som att det finns någon känsla att man vågar inte säga vissa grejer utan ni kör på liksom.
1: Alltså rent politiskt så ska man stå för sin åsikt, det tycker jag. Sen är det väl klart att beroende på situation så kan det väl ibland kännas lite jobbigt om där är någon som uppträder hotfullt. Då kanske man tänker sig för och nyanserar lite vad man säger. Mm. Men det är absolut jätteviktigt att vi har utrymme för de här olika åsikterna. För det är ju någonstans i de samtalen som det också sker någon form av utveckling.
2: Mm. Jag upplever att det finns en viss chilling-effekt att folk inte riktigt vågar. Alltid, man funderar en gång extra, vågar jag säga det här? Och det kan ju handla om journalister också som inte minst de fått motta väldigt mycket hot och hat. Och det är ju det som är det största hotet mot demokratins utveckling. Och för vi måste ju vara trygga i rummet så att säga för det här samhällets framtid.
0: Är detta någonting som ni pratar mycket med varandra, alltså politiker emellan och då kanske över liksom partigränser och sådana grejer, att det är liksom en diskussion som man har igång?
1: Ja, jag tycker att vi har det. Kanske inte varenda vecka, men jag tycker med jämna mellanrum att vi har de här samtalen över kaffekoppen eller efter ett sammanträde. Mm.
0: Valstugorna är ju uppe här i Kristianstad nu, för de var i fred.
1: Ja,
2: ja de det får de. Fred. Ja.
1: Och vi har många trevliga samtal. Mm.
0: Det är ju... Ja, det är ju ett tag kvar till valet. Är det en jobbig tid, det här?
1: Jobbig vill jag inte säga, men man blir ju... Man anstränger sig och man är trött på kvällarna. Mm. Men inte jobbig, det är roligt. Men det gäller att vila emellanåt så att man är utvilad och är på humör och är pigg när man träffar väljare.
2: Ja, jag tycker också det är jätteroligt det här med de här politiska samtalen. Och jag brukar reflektera över det här med när valstugorna kommer upp, att egentligen så borde vi ha valstugor en vecka varje år för de här samtalen. Och nu i veckan så, nu börjar ju eleverna i skolan också, så jag kan förvänta mig att snart kommer de också. Så blir det många härliga samtal och det är mycket tankar och idéer och inspel och reflektioner som vi får in där också. Att vi får en temperaturmätare också på människor så att säga. Så det Det känns bra den kontakten tycker jag. Den ger energi.
0: Men då, jag vet inte om man kan säga lycka till till politiker. Jag gör inte det helt enkelt utan håller mig helt neutral.
2: Du säger lycka till i varierande grad.
0: Ja, precis. Tack för att ni kom hit kan jag ju säga i alla fall. Camilla Palm, moderat kommunstyrelsens ordförande i Kristianstad och Ulrika Tolgren, då socialdemokrat och andre vice ordförande i Kristianstad kommunfullmäktige.

0: Medina i P4 Kristianstad med Viva Lamour. Klockan rullar på alldeles för snabbt nu, en halv 12. Det betyder att du ska få lokala nyheter med Johanna Sacka.
1: Efter fredagens attentat på en skola i Fagersta där en 17-årig flicka dödades och tre pojkar skadades, så har skolorna runt om i Skåne förberett sig på att ta emot sina elever nu på morgonen. Rikard Löfgren är chef för barn- och utbildningsförvaltningen i Simrishamn.
2: Det första som händer är att man aktiverar sin elevhälsa och ser till att de har en förberedelse inför dagen som ska komma. Man ser till att skolpsykologerna är beredda, kuratorer, skolsköterskor. Vi skickar ut informationsbrev till personalen kring hur man ska möta barn som känner oro och som är rädda. Inte för att de kan det, men det är bra att ge heads up. Vi skickar till vårdnadshavare, för att vårdnadshavare behöver också hjälp med att framförallt när barn känner oro och rädsla, att framförallt lyssna och att bejaka deras känslor. Att inte alltid sitta med alla svaren, utan att möta dem där de är just nu. Och för vissa barn sker detta idag, och för vissa kommer att vara tysta och det kanske kommer imorgon eller kanske i början av nästa vecka. Så vi måste både jobba kortsiktigt och långsiktigt. Vi jobbar systematiskt med de här frågorna. Vi jobbar med trygghetsskapande arbete som kan vara fysiska lösningar, etc., larmsystem. Men vi jobbar också med krisplaner, beredskapsplaner, samverkan med andra aktörer etc. Såklart var det alltid ett litet uppsving när någonting har inträffat, för då tittar man en gång extra, och det är naturligt för att vi är människor som bryr oss och som blir lite rädda vi också. Så vi kommer säkert att titta på den här frågan extra mycket den närmsta tiden igen.
1: Säger Rikard Löfgren, chef för barn- och utbildningsförvaltningen i Simrishamn. En pojke under 18 år har dömts för bland annat försök till våldtäkt mot barn mot en flicka under 15 år. Och det delvis tack vare att mamman till flickan lurade pojken och skickade bild på sig själv som polisen kunde använda. Det var hösten år 2025 som pojken försökte få en flicka under 15 år i södra Skåne och skicka bilder på sig själv via Snapchat. Men när flickans mamma fick reda på det så la hon själv till pojken på Snapchat och lyckades få honom att skicka en bild på sig själv. En bild som senare kunde användas som bevisning. Pojken döms till ungdomstjänst för försök till våldtäkt mot barn, försök till grovt utnyttjande av barn för sexuell posering och utnyttjande av barn för sexuell posering.
0: Det säger Johanna Sackau. Tack så mycket för det. Klockan är 11:30. Vad det gäller vädret idag så kommer solen varvas med stackmoln, men i alla fall mest uppehållsväder. Temperatur 19-23 grader. Blir även soligt avslut på dagen. Och i natt så bildas lokal dis och dimma. Det var det faktiskt när jag körde till jobbet i morse.
1: Ja, det hade lättat när jag körde.
0: Ja.
1: Jag såg det när jag vaknade.
0: Ja, okej. Men du avvaktade och tänkte att det här får lägga sig innan jag drar.
1: Ja, nej. Det här kör inte jag i.
0: Nej, det är alldeles rätt.

0: Pink.
1: Pink and Cash här i P4 Kristianstad där vi, ja men innan så snackade vi ju lite cirkus, Johanna Sacka och älskade cirkus, Nina Börstad, hur är du på cirkusfronten? Är du en cirkusperson?
2: Jag var när jag var liten, men det var nog sista gången jag var på cirkus. Alltså jag har inte varit på cirkus på många år.
1: Nej.
2: Så att, ja, det var när jag var barn.
1: Johanna har försökt sälja in ny cirkus.
3: Ja. Ja.
2: Ny cirkus som, va?
3: Nej, men som är lite mer, alltså där man kanske blandar ihop det med en artist som sjunger live samtidigt, eller en orkester, eller det är en magishow, och det är liksom inte den traditionella cirkusen.
1: Nej, inte liksom så här halm och hö på golvet och någon i manegen som går runt.
2: Nej, det är inte så dumt.
3: Nej, det kan ju också vara kul, men nej, inte så, utan mer... lite mer konstnärligt kanske, ja. Även om det är väldigt konstnärligt på en riktig cirkus, eller vanlig cirkus också. Men oj, vad jag rörde till det. Lämna mig utanför.
1: Ja, vi lämnar dig och går över till trafiken i stället. Eftersom vi snackar om annat först så verkar det rätt lugnt, eller?
2: Ja, det enda jag har är en stillastående personbil på E6 mellan Landskrona och Malmö. Det är mellan trafikplats Löddeköpinge 23 och Borgby 22 om man kör söderöver mot Malmö. Så kommer alltså från Landskrona på E6 och kör mot Malmö strax efter trafikplats Löddeköpinge, så står den här stillastående personbilen. Pollen är det fortfarande i luften. Det är låga halter av gräs- och gråbopollen. Det kan också förekomma låga halter av malörtsambrosia som är till följd av fjärrtransport, alltså blåst hit. Är det så att man vill tipsa om någonting, då kan man göra det på 020 999 444.
1: Jag säger Nina Börstad, tack för det. Nu ska vi bege oss tillbaka till 80-talet någon gång och lyssna på Human League. Det här är deras Don't You Want Me från den här P4 Kristianstad. 11:39 klockan exakt just där.

0: Det här är inte någon saga. Det här är vad som hände. En berättelse om häxor.
1: Varenda tant och handskar och peruker.
0: Riktiga häxor.
1: Riksan kommer fort inom sängen.
2: Nu kan ni höra Roald Dahls klassiker Häxorna. Söndagar 10.45 i P4 eller i appen Sveriges Radio.

0: Mauro Scocco, allt just nu här i P4 Kristianstad. Jumma League dessförinnan, Don't You Want Me, 11:15 är klockan. Vi ska säga grattis till Kasper. Not the friendly ghost, utan the friendly dansbandsångare. Kasper Janebrink, 56 bast, och frun Therese Janebrink, 38, har fått en liten dotter.
1: Nämen.
0: Ja, de har tidigare så har de sonen Hugo, 3 år tillsammans. Kasper har ju barn sedan innan också, de är ju vuxna nu. Men bebisen kom då den 22 augusti.
1: Det är 2 dagar sedan.
0: Det är 2 dagar sedan, ganska ny och färsk fortfarande då. Och en dotter, fortfarande inget namn då. Undrar hur många som skickar och frågar honom om dottern ska heta Eloise.
1: Ja.
0: Alltså han har ju barn sedan innan, han har 2, han har döttrar också sedan innan om jag så.
1: Heter de Eloise? Nej.
0: Han har ju, nej, alltså han har ju en, Alice har han och Felix har han. Ingen av dem två heter ju Eloise. Vad jag vet om de inte gör det i mellannamn. Så då är det kanske läge nu då?
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Han vet ju hur han ska liksom kalla på henne när hon är borta.
1: Sjunga hela sången.
0: Hela!

Donnes från Perstorp, diesel på trucken för det här IP4 Kristianstad. Du alldeles strax ska få senaste nytt från Ekot. Innan dess, om vi ändå kör musik från våra områden här nere, kan vi lika bra ta en till. Kan vi plocka fram Sanna Nilsson också, här i hennes Ways to Love.

0: Sanna Nilsson såklart, Waste Your Love. Klockan närmar sig 12. Du ska få senaste nytt från Ekot.
1: Första vardagen för skoleleverna i Fagersta efter skoldådet i fredags. Gripenplan har störtat i Ungern och Liberalerna slår tillbaka efter Åkessons utspel om skippad taktikröstning. Det är lite av innehållet i Ekot klockan 12. Och vi börjar alltså i Fagersta där elever från Brinellskolan idag samlats i Risbrohallen efter skoldådet i fredags då en 17-årig flicka dödades och 3 pojkar skadades. En elev på skolan, en 18-årig man, är häktad misstänkt för mord och mordförsök. Och vi har med oss vår reporter Andreas Eriksson som är vid Risbrohallen. Hur har dagen varit hittills?
2: Ja, men jag står här intill och ser hur eleverna kommer hit för att ta del av den informationen och få stöd och hjälp i den mån de själva vill ha det. Det har varit väldigt mycket elever här i rörelse och det man lägger märke till är att samtliga är svartklädda nästintill. Och det här efter en uppmaning i sociala medier om att man ska bära svart just för att hedra minnet av flickan som dog och även de som skadades. Inne i Risbrohallen så har kommunen laddat upp så att det finns psykologer, kuratorer och även skolpersonal som ska kunna hjälpa de eleverna som kommer hit. Mm.
1: Du sa att många elever har kommit dit. Har du någon uppfattning om hur många av eleverna som kommit till Risbrohallen?
2: Nej, vi har inte fått någon uppgift om hur många som är här och hur många som har valt att stanna hemma. Det har ju kommit uppgifter om att det är många som inte vill komma tillbaka till skolan just för att de tycker att utifrån det som har hänt så vill man helt enkelt inte. Och där är ju kommunen tydlig med att de tycker att man kommer att följa upp det här under de kommande dagarna, de som inte har valt att komma till den här träffen som de har. Och det är just för att man inte ska liksom sitta hemma i sin ensamhet och må dåligt, utan att man ska liksom kunna få hjälp och stöd i den mån man behöver.
1: Vad har kommit fram hittills om den beredskap som Brinellskolan hade för ett eventuellt våldsdåd på skolan?
2: Ja, men det här är ju då en gymnasieskola som i samband med årsdagen efter den tragiska händelsen på Risbergska för ett år sedan så ställde Ekot frågor till Fagersta kommun bland annat om vilka åtgärder man vidtagit. Och då svarar kommunen att man har genomfört övningar i pågående dödligt våld. Man har även ett låssystem med taggar för att kunna ta sig in i skolan och det finns även kameror uppsatta. Men utifrån att den misstänkta gärningsmannen här nu har varit elev på skolan så har ju den här säkerhetsförebyggande arbetet inte riktigt haft någon betydelse, i alla fall inte låssystemet in på skolan.
1: Det sa vår reporter Andreas Eriksson som är vid Risbrohallen i Fagersta. Och en av eleverna vid Brinellskolan är Mikael Bauta som går första året på teknikprogrammet. Hans bästa vän är en av dem som skadades i fredags.
3: Jag sprang allt jag kunde till platsen då. Det enda jag gjorde, typ, försökte kontakta honom, försökte skriva, ringa. Trodde han var inne i skolan fortfarande, men det var han inte. Han hade kommit ifrån väldigt snabbt med ambulans och allting.
4: Invid Brinellskolan finns en minnesplats som under måndagen är full av ljus, nallar och blommor. Skolan håller stängd och polisens avspärrningar är kvar efter fredagens skoldåd där en 17-årig flicka mördades och 3 pojkar skadades. Så det blir långt ifrån en vanlig skoldag för gymnasieeleverna som till exempel Mikael Bauta som går första året på teknikprogrammet. Istället kan de gå till det kriscenter som kommunen upprättat i Risbrohallen som ligger på skolområdet för att få stöd. Att vara tillbaka vid skolan så tätt inpå händelsen kändes inte direkt läskigt för Mikael Bauta.
3: Men liksom, det känns såklart lite konstigt efter allt som har hänt här i vår lilla stad, vilket man aldrig trodde skulle hända.
4: Sema Said går i högstadiet på Risbroskolan som ligger precis invid gymnasieskolan Brinell. Eleverna där inrymdes också under fredagen, men måndagen liknar på många sätt en normal skoldag, säger hon till Ekots reporter Andreas Eriksson.
5: Bara att vi fick så här börja senare. Vi ska fortsätta med våra vanliga lektioner och vi har liksom vuxna som stöd ifall vi vill prata och så.
2: Nu är det ju första skoldagen efter det här fruktansvärda som hände i fredags. Vad känner ni själva över att gå tillbaka till skolan?
5: Jag har jättemycket ångest, jag är rädd och jag vet inte hur jag ska hantera det.
4: Hennes kompis Miran Hassan tycker att de borde fått vara hemma från skolan åtminstone i 2 dagar efter i fredags. Men tycker samtidigt det är viktigt att eleverna kan finnas där för varandra.
6: Det känns jätteobehagligt, men jag tänker att vi måste gå igenom det här tillsammans.
1: Reporter Emil Rönnlund i samarbete med P4 Västmanland. Regeringen vill skapa en särskild skoldådskommission efter skolattacken i Fagersta i fredags. Det skriver partiledarna för Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna på Svenska Dagbladets debattsida. Målet är att förhindra framtida dåd. Förslaget är att kommissionen ska göra en total genomlysning av alla skoldåd som drabbat Sverige under de senaste 15 åren och ta lärdom av andra länder. Och Skolverket har varit i kontakt med skolchefen i Fagersta kommun för att erbjuda sitt stöd efter dådet. Det säger Kristina Månberg, tillförordnad generaldirektör på Skolverket.
7: Vi är väldigt måna om att inte störa i det här akuta skedet när det är väldigt mycket för Fagersta. Men vi finns och vi vill göra det som vi kan för att bidra till deras arbete. Vi kan göra det nu, men vi kan också göra det på lång sikt. Så här handlar det om att se till Fagerstas önskemål. Så vi väntar in dem och finns beredda när vi behövs, om det önskas.
8: Skolverkets stöd består bland annat av checklistor för hur skolor kan stärka sitt säkerhetsarbete genom att bland annat ha en beredskapsplan som skollagen numera kräver. Alltså en plan för vem som gör vad vid en allvarlig händelse, till exempel. Men i det här läget, när det gäller Fagersta, handlar det för Skolverket mer om att ge stöd till personal om hur de kan prata med elever och möta deras funderingar och tankar så här efteråt. Men det finns också delar som inte rör det akuta stödarbetet. Enligt Skolverkets expert på stöd, Eva Lindberg.
9: I en annan händelse så hade vi en juridisk fråga exempelvis. Och då handlade det om det här att nu har vi stängt skolan en dag. Hur gör vi då så att säga, antalet skoldagar och så vidare. Så det kan vara väldigt konkret, men det kan också handla om det här att hur kan vi tänka kring det här framåt så att säga. Och då har vi ju vårt stödmaterial att tillgå.
1: Reporter Ida Svansbro, och där byter vi ämne. Ett Gripen-flygplan störtade idag i Ungern, det meddelar den ungerska regeringen. Planet hör till det ungerska flygvapnet. Piloten ska ha lyckats skjuta ut sig, skriver premiärminister Peter Modjor på sociala medier. Han tillägger att en utredning av orsaken nu pågår och att försvarsministern ska besöka platsen. Saabs presschef Mattias Rådström.
10: Vi har ju tagit del av uppgifterna om en olycka i Ungern som att det handlar om ett Gripenplan som ska ha kraschat eller havererat. Jag har just nu ingen information om exakt vad det är för någonting som har hänt, utan det här får ju nu en haveriutredning titta på och utreda ordentligt vad det är för någonting som har hänt. Det är ingenting som vi har information om just nu som tillverkare av Gripenplanen.
1: Nu slår Liberalernas partiledare Simona Mohamsson tillbaka mot Sverigedemokraternas Jimmy Åkesson, som avråder Tidöväljare från att lägga röster på Liberalerna om de inte nått över 3,5% 10 dagar före valet.
11: Det finns en högerledare som fortfarande tror på Tidöprojektet. Jag tror genuint att det här är bäst för Sverige. Jag vet också att utan Liberalerna så blir det inte ett blågult samarbete. Det blir kört för Ulf som statsminister, och det blir också kört för Jimmy Åkesson i hans drömmar om att bli minister.
12: Det var igår kväll som Jimmy Åkesson under SVTs partiledarutfrågning avrådde Tidösympatisörer från att lägga sin röst på Liberalerna om partiet inte når över 3,5% 10 dagar före valet. I opinionsmätningar har Liberalerna under den senaste tiden legat på runt 2%. Så här sa Jimmie Åkesson igår kväll.
13: Vi har tittat på historiska data och konstaterat att det här är en ganska rimlig, en ganska rimlig analys. Att ligger man så pass långt under spärren 10 dagar före ett val, då är det väldigt sannolikt att det är bortkastade röster att rösta på det partiet.
12: Liberalernas partiledare Simona Mohamsson avfärdar Jimmie Åkessons utspel. Hon säger att hon läst i media att det finns några Tidöledare som påstår att det är kört för Tidö.
11: Jag tycker att vi ska fokusera mer på de rödgröna än att ge upp på Tidö-samarbetet.
12: Men hur känns det för dig att Jimmie Åkesson, som du ingick det här så kallade Sverigelöftet med, nu kommer och varnar för att rösta på Liberalerna om inte ni når 3,5% och 10 dagar före valet?
11: Jag är orolig för Sverige. Jag är orolig för att Sverige kommer få en vänsterregering som kommer backa.
1: Reporter Karin Runblom. Producent för sändningen var Gunilla Österlund och jag heter Sofia Weston.
0: Jag heter Fredrik Bergman. Önskar dig välkommen till sista 50 minuterna av förmiddagsprogrammet som går igång nu när vi gått in i väldigt, väldigt tidig eftermiddag. 10 minuter över 12 är klockan. Men jag hoppas att du har en god lunch denna måndag. Jag vet inte om jag kan tonsätta din lunch på något sätt, men jag kan väl försöka. Det här är Pernilla Andersson med hennes rosor.

0: Pernilla Andersson med rosor här i P4 Kristianstad. 30 minuter över 12 är klockan. Vi ska ta och kolla igenom våra lokala nyheter. Janna Sakko är en mästare och har koll på dem. Vi börjar såklart med fredagens attentat på en skola i Fagersta då. Den 17-årig flicka dödades och 3 pojkar skadades. Nu har skolorna runt om i Skåne förberett sig på att ta emot sina elever nu på morgonen.
1: Och vi besökte bland annat Simrishamns kommun tidigare under förmiddagen och pratade med Rickard Lövgren som är chef för barn- och utbildningsförvaltningen i Simrishamn, som berättade hur de jobbar idag med elever, skolpersonal och vårdnadshavare.
0: Barnomsfären kan vara på väg tillbaka till Simrishamn.
1: Samhällsplaneringsnämnden har gett förvaltningen i uppdrag att utreda om trafiken kan återupptas redan nästa sommar. Det här skriver Ystads Allehanda. Förslaget kommer från en Simrishamnsbo som föredömligt tagit fram ett underlag med bland annat kostnader, tänkbara tidtabeller och biljettpriser. Tanken är då en säsongsfärja för passagerare och cyklar med 1 eller 2 tur- och returresor.
0: Vi kommer höra mer om detta i eftermiddagsprogrammet, vet jag. Vatten har ju varit ett hett ämne hela sommaren, eller åtminstone då bristen på det.
1: Och några som får problem då, det är de skånska musslorna. När vattendrag står torra så kan den hotade tjockskaliga målarmusslan i Bråån i Skåne bland annat hamna helt utan vatten. Och tidigare idag när reporter Mimmi Wikdal pratade med en expert kring det här så tyckte jag det var så målande det här. Hon sa att de kippar efter luft. Musslan bara...
0: På tal om vatten, så alltså man har ju uppmanats att spara på vatten under sommaren. Och det har man varit duktig på, i alla fall i sydvästra Skåne. För det är uppmaningen där att spara på dricksvattnet verkar ha gett effekt. Enligt VA Syd så var vattenförbrukningen 13% lägre än normalt under juni.
1: Bra jobbat!
0: Ja, men det tycker jag. Jag tycker
1: ändå... luftgrisar!
0: En applåd.
1: Jättebra.
0: Kan vi väl ha. Det var i våras som vattenbolagen i Skåne slog larm om extremt låga vattennivåer i Vombsjön, där stora delar av invånare i Burlöv, Eslöv, Lomma, Lund, Malmö och Svedala får sitt vatten ifrån. Och de säger att det är väldigt glädjande att se att VA Syds kunder bidragit till att spara in så mycket dricksvatten. Exakt hur de har gjort det vet du inte riktigt.
1: Nej. Jag har sparat jättemycket vatten.
0: Har du det? Duschat mindre?
1: Duschat mindre, men också sparat regnvatten.
0: Ja, ja, men det är smart.
1: Ja.
0: Och på tal om regnvatten... ja, du slaggade upp för det.
1: Ja, öppet mål.
0: Det är Weather Girls. De pratar i början. Så här låter inte vara svenska SMHI-människor när de presenterar sin.
1: Kan man göra det? Snygga Nils kan man börja.
0: Eller hur?
1: Sjunga lite.

0: The Weather Girls, It's Raining Men här i P4 Kristianstad. Klockan är nästan 20 minuter över 12. Vi pratade ju vatten här och att folk har varit bra att spara på vatten, i alla fall i sydvästra Skåne. Det betyder inte att vi var dåliga resten av Skåne, det är bara att de fått ut sina siffror först, vill jag poängtera. Johanna, du var nöjd med ditt... Du har samlat in regnvatten.
1: Alltså ett föredöme.
0: Du är ett föredöme, vill vi lyfta
1: här. Det själv. Jag har vattnat min gurkplanta och mina två tomatplantor enbart med regnvatten den här sommaren.
2: Wow! Stor applåd.
0: Betyder det att de bara stått ute och när det har regnat så har
1: regnat? Alltså de är döda.
0: Ja. Ja, jag fattar. Men när du har samlat ihop det regnet som har kommit och vattnat
1: dem. Nu låter inte detta så fint, men jag har liksom ett badkar under ett stuprör som jag har klätt in. Så det ska se lite fint ut. Det gör det inte. Så började min man göra någon liksom snygg anordning så vattnet rann ner i badkaret. Då satte han en spann på en tom PET-flaska och gjorde ett hål i spannen.
0: Det låter som det ser ännu snyggare ut.
1: Nej, det är
2: briljant man du har.
1: Fruktansvärt fint. Ja. Men det blev ju väldigt mycket vatten i badkaret.
0: Ja, det var effektivt i alla fall. Kanske det som var huset.
1: Har blivit så mycket vatten så jag har fått samla det i liksom spannar sidan om.
0: Oj. Har det regnat så mycket?
2: Har det regnat så mycket i klippan?
1: Nej, men det vattnet kommer från ett platt tak.
0: Jaha, så att allting samlas liksom på ett ställe.
1: Ja.
2: Jag förstår.
1: Och igår var jag ute och tittade till det här. Ja. Och så skällde jag på familjen och sa, vem har dratt ut proppen i badkaret? För att det var knappt något vatten.
0: Nähe.
1: Men då var det ju stopp i spannanordningen.
0: Jaha.
1: Så att när jag fick rensat det, då blev det nytt vatten.
0: Ja. Och gurkorna är bra.
1: Alltså de är faktiskt väldigt goda.
0: Ja, de är det.
1: Ja,
0: de består ju till många procent av vatten.
1: Ja, de gör det. Tomaterna vet jag inte för att jag gillar inte tomater.
0: Våra tomater är faktiskt jättefina där hemma. Ingen är mer förvånad än vi. Ska jag också säga. Men därför vi var borta några dagar. Ja, det var väl när vi var uppe i Stockholm tror jag början som jag glömde säga till att det någon skulle vattna den. Det var då det var så varmt också. Men den ser väldigt död ut när vi kom hem. Men den tog sig.
1: Ja.
0: Och levererar fortfarande tomater.
1: Nej, men du kan få mina tomater
2: underbart
1: också.
0: Ja. Vi kan ta med oss hemifrån så kan vi göra en gemensam sallad.
2: Ni kan göra en sallad.
1: Ja, tomatsallad, äckligast jag vet.
0: Ja, men vi kan kalla din gurksallad så det är 56% gurka, 44% tomat och så min tvärtom.
2: Ja.
1: Så du behöver inte äta tomat?
0: Nej, ja, jo, men det blir mindre tomat än gurka.
1: Okej.
2: Okay. Jag har liksom använt sparat vatten på ett omvänt sätt kan man säga.
0: Ja.
2: Jag har bara sått ett promille av det jag hade tänkt.
0: Ah, så du behöver inte vattna så mycket?
2: Exakt. Ja. Det var inte planen, det bara blev så.
0: Det är någon,
2: jag har haft trubbel med en axel och det har varit en massa skäl att jag inte har kunnat liksom använda det köksland som jag faktiskt kan använda. Eller har en deal med dess ägare. Men det har liksom inte blivit så mycket med det i år för att, av en massa skäl.
1: Då vill du ha tomater, Marie.
2: Jag vill gärna ha tomater. Ja, men det har jag. Tomater har jag. Okay. Jag har ett antal plantor. Men inte. Men jag brukar odla liksom ganska mycket mer. Men inte jag.
0: Det men kan man kalla det? Kan man kalla det passivt, aggressivt sparande av vatten?
2: Ja.
0: Är det där vi är? Ja, vad bra. Ja, men då har vi kommit fram till att vi är rätt duktiga alla tre och har gröna fingrar.
1: Eller man har haft tur
2: i teorin har
0: i
2: vi
0: teorin,
2: det.
0: Ja, men teorin är bättre än ingenting. Jag tar det vilken dag som helst faktiskt.

0: Lev nu, dö sen heter hon Miss Li här i P4 Kristianstad.
1: Ja, så himla roligt. De var så värda att få vinna. Så. Ja, jättekul.
2: Ikväll är det pizza och tårta, sen längre fram blir det lagfest. Ja.
3: Så sa gänget i Svensköps IF som var glada. Vinst i första matchen någonsin för damlaget när vi träffar dem i morse. Imorgon träffar vi stjärnan från Skåne, Laila Adell. I en ny musikal i Stockholm. Hon tittar förbi med stjärnregissör Edvard af Sylén och Peter Jöback. Vi hörs imorgon bitti.

0: Debutsingeln med Temporary City, israelamerikanskt alternativt rockband. Den heter Self-Aware. Klockan är nu 12:30. Det betyder att du ska få lokala nyheter. Hon som har koll på dem heter Johanna Sacka.
1: Efter fredagens attentat på en skola i Fagersta där en 17-årig flicka dödades och tre pojkar skadades så har skolorna runt om i Skåne förberett sig på att ta emot sina elever nu på morgonen. Rikard Lövgren är chef för barn- och utbildningsförvaltningen i Simrishamn.
2: Det första som händer är att man aktiverar sin elevhälsa och ser till att de har en förberedelse inför dagen som ska komma. Man ser till att skolpsykologerna är beredda, kuratorer, skolsköterskor. Vi skickar ut informationsbrev till personalen kring hur man ska möta barn som känner oro och som är rädda. Inte för att de kan det, men det är bra att ge heads up. Vi skickar till vårdnadshavare, för att vårdnadshavare behöver också hjälp med att framförallt när barn känner oro och rädsla, att framförallt lyssna och att bejaka deras känslor. Att inte alltid sitta med alla svaren, utan att möta dem där de är just nu. Och för vissa barn sker detta idag. Och för vissa kommer att vara tysta och det kanske kommer imorgon eller kanske i början av nästa vecka. Så vi måste både jobba kortsiktigt och långsiktigt. Vi jobbar systematiskt med de här frågorna. Vi jobbar med trygghetsskapande arbete som kan vara fysiska lösningar, etc., larmsystem. Men vi jobbar också med krisplaner, beredskapsplaner, samverkan med andra aktörer, etc. Såklart var det alltid ett litet uppsving när någonting har inträffat. För då tittar man en gång extra och det är naturligt för att vi är människor som bryr oss och som blir lite rädda vi också. Så vi kommer säkert att titta på den här frågan extra mycket den närmsta tiden igen.
1: Säger alltså Rikard Lövgren, chef för barn- och utbildningsförvaltningen i Simrishamns kommun. Och vi stannar kvar i Simrishamn för Bornholmsfärjan kan vara på väg tillbaka till just Simrishamn. Samhällsplaneringsnämnden har gett förvaltningen i uppdrag att utreda om trafiken kan återupptas redan nästa sommar, skriver Ystads Allehanda. Förslaget kommer från en Simrishamnsbo som har tagit fram ett underlag med bland annat kostnader och tänkbara tidtabeller. Tanken är en säsongsfärja för passagerare och cyklar med en eller två tur- och returresor om dagen. Kommunen ska nu undersöka förutsättningarna, bland annat när det gäller hamn, plats, parkering och kontakter med Bornholm. Den tidigare färjelinjen la man ner år 2013.
0: Det säger Johanna Sacka, och mer om den här Bornholmsfärjan hör du i eftermiddagsprogrammet. Idag så har vi den 24 augusti. Det betyder att det är Ukrainas nationaldag, Ukrainas självständighetsdag. Det uppmärksammas på olika håll i vårt land och även här i Skåne under dagen i dag. Dessutom Bartolomeus har namnsdag. Det är ändå ett rätt mäktigt namn.
1: Grattis, Fredrik. Eller heter hon inte det i andra namn?
0: Nej, men jag hade gärna gjort Bartolomeus. Jag heter Ola i andra namn.
1: Ja.
0: Det är inte riktigt lika. Jag vill inte klaga, men...
1: Bartolomeus.
0: Ja. Aretha Franklin är ett annat namn. George Michael är också ett namn. Han heter inte det heller. Det är I Knew You Were Waiting For Me.

0: Aretha Franklin tillsammans med George Michael, I knew you were waiting for me. Väntar du på eftermiddagsprogrammet så får du vänta en 3,5 timme till ungefär. Väntar du på programledaren Gustav Persson, behöver du inte vänta alls för att han är i studion nu. God eftermiddag, Gustav.
1: God eftermiddag.

0: nog inte säga att jag hade tänkt. Det är lite luddigt de här tiderna på året också, när det fortfarande är lite, vissa är lediga, andra har precis börjat skolan. Man hör ju många lite yngre på tåget att de har, jag satt bredvid någon idag, de laddade inför något som jag förstod var någon slags, alltså insparksaktigt. Ja. För jag hörde ord som att jag ska skratta hela tiden när de springer, det gjorde 08-orna mot oss. Och sånt där. Så det var någon som laddade inför någonting som skulle hända, ja, i Lund, tror jag.
1: Det är lite speciellt när, alltså just de här veckorna när liksom landet är lite grann osynk.
0: Mm.
1: Vissa, jag har ju, detta är min femte vecka efter semestern. Vissa har semester fortfarande, vissa har börjat skolan. Vissa har sista dagarna på sommarlovet. Det är lite så här.
0: Ja, det är rekordsommarlovet här, chans att ta slut imorgon, har jag förstått, ja, det som. Ja. Sen så är väl de flesta tillbaka igen, verkar det som.
1: Mm. Vi hörde ju här i lokala nyheter om att det finns kanske planer på att starta upp färja mellan Simrishamn och Bornholm igen. Jag har ju försökt åka till Bornholm på sommaren sen, inte hela tiden sen 86 när det var senast, men jag tänkte jag ska göra det, för att det är väldigt mysigt där, men jag har av några olika anledningar inte lyckats. Men du är bra på att åka till Bornholm.
0: Vi brukar åka dit i början av sommaren, har vi gjort de senaste 5 åren kanske, som en familjeaktivitet. Mm. Men jag har ju också växt upp ganska mycket med Bornholm, det borde väl du också ha gjort?
1: Ja, alltså vi var där en del på sommaren, vet jag, så när man var liten.
0: För då, antingen så kommer man ju från Ystad som du tog båten från Ystad, eller så kommer man från Simrishamns kommun som jag gör. Då kunde man ju ta den från Simrishamn. Det här väckte också ett gammalt trauma hos mig från, det kan ha varit senaste gången jag åkte båt från just då Simrishamn. För den har ju, nu är det ett tag sedan jag gick, och sen var det lite av och till tror jag också där tidigare. Men då var vi på den klassiska cykelsemestern. Har man inte varit på Bornholm så är det ju en klassiker att man cyklar på Bornholm.
1: Det har man gjort.
0: Och har man cyklat på Bornholm så glömmer man aldrig att det är backet på Bornholm.
1: Det är ju framförallt en backe.
0: Ja.
1: Som är, ja, hemskt.
0: Ja, det kan vara tungt. Och då minns jag det som att vi hade varit på cykelsemester, gjort klassikern att vi tältade på olika campingar och cyklade runt. Båten hem till Simrishamn. Jag kommer då från Sankt Olof, som väl ändå är 2 mil kanske ungefär från Simrishamn. Att då skulle jag cykla hem också tillsammans med min pappa. Övriga, det var 2 familjer, satte sig i bil och körde hem.
1: Ja.
0: Vi skulle cykla hem. Kom ihåg att njöt inte så mycket av den cyklingen.
1: Nej, alltså jag kommer ihåg faktiskt också när vi kom hem från Bornholm, då kom vi till Ystad. Jag bor ju i Ystad, alltså inte så jobbigt. Därmed så bor vi en bit upp.
0: Okay.
1: Så att backen upp där, sista backen upp, sista svängen hem till man kom hem till liksom föräldrahemmet, där var man inte stödigt, ska jag säga. Men cykelsemester på Bornholm, men det kan rekommenderas fortfarande.
0: Ja, men det eller så gör man som då min familj brukar göra. Vi bor inte på någon, alltså i tält, utan nej, har någon sorts stuga eller något vi utgår från, och så har man cykel en dag men återvänder hem.
1: Så kan man ju
0: och
1: också
0: så gör man
1: göra,
0: något
1: faktiskt
0: annat de andra dagarna. Ja. Det tycker jag är en ganska skön lösning på problemet med att det är jobbigt att cykla.
1: Vi satt ett dygn på Bornholm, vet du, också i ösregn.
0: Ja, det, då är det kanske
1: cykelsemester och tält. Bra tält dock. 2013 lades färjelinjen ner, kan jag säga, mellan Simrishamn då och Bornholm.
0: Ja, nej, men vi pratar mer om det här eftermiddag. Kan det bli så att den kommer tillbaks igen? Hur fort skulle det kunna gå?
1: Ja, just det. Vi återkommer till det. Alltså, Gustav Persson är med dig från klockan 15.00.

0: Dire Straits, Saltus och Swing här i P4 Kristianstad. Fler partier någonsin är faktiskt anmälda till årets val. Till riksdagsvalet handlar om 165 partier. I fredags då så gick tiden för att anmäla partiet till höstens val ut och totalt 416 unika partier anmält sig enligt valmyndigheten. 165 till riksdagsvalet, 173 till valen till regionerna och 380 till kommunalvalen. Bland partierna så märks bland annat, ska vi säga, 99 ballonger, Naturistpartiet, Jesus, ett parti som heter det, Skuggsfolket, Und Kycklingpartiet, Tristdemokraterna finns det också, Quislingpartiet har kanske dykt upp på sistone, Johannespartiet med extra älg.
1: Med extra?
0: Älg.
1: Älg, alltså okej. Okay.
0: Johannespartiet med extra älg. Jag kollade igenom lite snabbt här och valt regionfullmäktige i Skåne. Där är 130 partier att välja mellan. Det finns vissa som fortfarande är under handläggning hos valmyndigheten dock. Och på tal om val.
2: Sjukvården är en av de viktigaste valfrågorna och på torsdag försöker vi få svar på vad de skånska regionpolitikerna vill med Region Skåne i framtiden. Vi pratar vårdköer, personalpolitik, pengar och pendling. Inför valet håller vi stor regionvalsdebatt på Stora Torg i Kristianstad. Kom och lyssna på plats eller hör den i radion från klockan 3 på torsdag eftermiddag i P4 Kristianstad.

Harry Styles as it was här i P4 Kristianstad. I fredags besökte kronprinsessan Victoria och prins Daniel Finland. Mer om det får du höra strax i nyheterna från Sveriges Radio Finska med Larry Honkanen. Fram tills dess ska vi lyssna på Elton John. Det här är Sad Songs, Say So Much. Därefter så får du även Ekot. Eftermiddagsprogrammet här i P4 Kristianstad drar igång klockan 15 med Gustav Persson.

0: Sad Songs med Elton John lämnar vi över till Sveriges Radio Finska och Larry Honkanen.
1: Kronprinsessa Victorias och prins Daniels besök i Finland i fredags väckte stort intresse. På eftermiddagen anlände paret till Aalto-universitetet i Espoo utanför Helsingfors.
2: Det blev en unik händelse för mig och mina kollegor och hela vårt universitet. Oerhört spännande.
3: Birgit Holmberg är universitetsledningens assistent vid Aalto-universitetet. Där har kronprinsessparet bekantat sig med kvantteknologi som avancerade datorer och sensorer, rymdteknologi och världens största inomhustank för isforskning där man testar fartygens konstruktioner. Tidigare på fredagen var kronprinsessan Victoria och prins Daniel i Vasa där paret deltog i firandet av hovrättens 250-årsjubileum. Vasa hovrätt grundades av Gustav den tredje. Kronprinsessparet tog sig också tid att hälsa på publiken som samlats i tusental för att se kungligheterna. I Vasa ingick också ett besök vid teknologicentret Wärtsilä där verkstadskoncernen utvecklar koldioxidneutral sjöfart och energiproduktion.
1: Reporter Meini Rantala. Efter det senaste utbrottet av mässling är det nog många som frågar sig vilka vaccin fick jag egentligen som barn?
4: Se on hyvin harvinaista, että ihmisillä on tallella nämä lapsuuden ajan rokotuskortit.
1: Det är mycket sällsynt att människor har kvar sina vaccinationskort. Ofta har de försvunnit vid flyttar och därför är situationen sån att folk inte riktigt vet om de har fått ett visst vaccin eller inte, säger Nina Strömberg på THL, Institutet för hälsa och välfärd i Finland. Istället för att förgäves leta efter ett bortslarvat vaccinationskort rekommenderar hon att man söker på THLs webbsida. Där finns en tabell över Finlands nationella vaccinprogram. Där kan du kolla på det årtal du är född och se, då ser du vilka vaccin du fått. En liknande tabell över det svenska vaccinationsprogrammet finns på Folkhälsomyndighetens webbplats. Men vad händer om man tillhör en åldersgrupp som inte vaccineras mot mässlingen som nu är på tapeten? Nina Strömberg ger följande råd.
4: Silloin on todennäköisesti sairastanut sen taudin.
1: Är du född före 1960 så har du förmodligen redan haft sjukdomen. Men är du född under 60-talet eller i början på 70-talet och är osäker på om du haft sjukdomen, då är det bättre att låta vaccinera sig. Vaccinet har inte samma risk för överdosering som mediciner har, säger Nina Strömberg på THL. Och det var nyheterna från Sveriges Radio Finska med mig, Larry Honkanen. Och fler sverigefinska nyheter och aktualiteter kan du höra på vår hemsida Sveriges Radio Finska eller i appen Sveriges Radio.
5: Ja, så himla roligt. De var så värda att få vinna. Så. Ja, jättekul.
6: Ikväll är det pizza och tårta, sen längre fram blir det lagfest. Ja.
7: Så sa gänget i Svensköps IF som var glada. Vinst i första matchen någonsin för damlaget när vi träffar dem i morse. Imorgon träffar vi stjärnan från Skåne, Laila Adel, i en ny musikal i Stockholm. Hon tittar förbi med stjärnregissör Edvard af Sylén och Peter Jöback. Vi hörs imorgon bitti.
8: I P4 Extra som du hör efter Ekot och sporten. Idag går elever och lärare tillbaka till skolorna i Fagersta. Brinellskolan där dådet ägde rum är stängd. Men skolans elever samlas på annan plats med stödpersonal. Det är Ukrainas självständighetsdag idag. Samtidigt fortsätter kriget och miljontals ukrainares vardag präglas av ryska attacker. Partiledarintervjuerna fortsätter med Liberalernas Simona Moansson.
9: Efter skolattacken i Fagersta vill regeringen tillsätta en skoldådskommission för att förhindra fler liknande händelser. Det säger utbildningsminister Simona Moamsson.
10: Ett våldsdåd mot en skola är en attack mot hela samhället. Inget barn ska känna sig otryggt att gå till skolan och vi kan inte ha föräldrar som känner oro över att låta sina barn gå till skolan.
11: Regeringen vill att en skoldådskommission ska titta på de skolattacker som Sverige haft de senaste 15 åren. Trollhättan och Risbergska i Örebro bland andra. För att se hur myndigheter agerade då och vad samhället kan dra för lärdomar. Och på så vis ändå analysera hur framtida dåd kan förebyggas och stoppas. Uppdraget ska också handla om att försöka förhindra att unga radikaliseras på nätet. Exakt vilka som ska ingå i kommissionen är inte klart. Det är inte heller klart när en sån här kommission kan påbörja sitt arbete.
9: Ida Svansbo, reporter. Fyra personer har anhållits efter ett misstänkt mord på en man i centrala Mariestad i helgen. Offret, en man i 50-årsåldern, hittades svårt skadad natten till i söndags och avled senare. På sin sajt skriver polisen att utredningen fortfarande är i ett tidigt och intensivt skede och att ytterligare utredningsåtgärder ska genomföras. Nederländerna kommer inte att ställa upp i Eurovision Song Contest nästa år heller. Det meddelar vdn för det nederländska public service-bolaget som säger att internationella konflikter i allt högre grad kommer att påverka tävlingen och att Eurovision Song Contest blivit en plattform för splittring. Förra året bojkottade Nederländerna tävlingen tillsammans med Island, Spanien, Irland och Slovenien i protest mot att Israel tilläts att delta. Det var Ekots nyheter klockan ett med Christian Lundner i studion.
12: Och här är Radiosporten, först med bordtennis.
13: Svenska herrlandslaget i bordtennis har en ny förbundskapten och det är danska 44-åringen Mikkel Meis. En spännande värvning enligt Radiosportens expert Ulf Tickan Karlsson.
14: Ja, men det är ju jätteintressant tycker jag. Mikkel Meis då, en legend inom världsbordtennisen med Europa-guld, EM-guld och VM-medaljer som spelare, är ju ett jättehäftigt namn som förbundskapten för våra herrar och med den erfarenheten han har. Så att, jag tycker det är väldigt spännande.
12: Reporter är Astrid Johansson. Intresset för att springa Stockholm Marathon blir allt större och i morse gick de sista startplatserna åt för nästa års upplaga av löparklassiken. Detta hela 9 månader i förväg, vilket är ett överlägset nytt rekord. Inför den senaste upplagan sålde platserna slut ett halvår i förväg, vilket även det var rekord där och då. Nu är 25 000 löpare anmälda till nästa års lopp. Så till en friidrottare som är tillbaka.
15: Svenska rekordinnehavaren i stavhopp Mikaela Meyer har gjort efterlängtad comeback efter år av skadeproblem. På GP-tävlingen i Göteborg hoppade 32-åringen 4.07 i vanliga träningsskor och med kort ansats.
16: Alltså så kul, det är ju en helt annan grej att komma ut på tävling. Jag behövde det. Det enda jag har gjort är att träna och liksom köra typ grundträning för att jag behöver bygga upp igen. Så jag behövde det för huvudet för att få liksom lite mer motivation och lite driv igen. Att liksom så här, det är det här jag tränar för.
15: Fler tävlingar är ännu inte inplanerade, men om mindre än 2 år skymtas OS i Los Angeles.
16: Det hade ju varit pricken över hit.
12: Reporter här, William Valdetoft.
8: Och det här är P4 Extra. Jag heter Titti Schultz. Välkommen till en ny vecka med det här programmet. Idag går elever och lärare tillbaka till skolorna i Fagersta. Brinellskolan där dådet skedde är stängd, men skolans elever samlas på en annan plats med stödpersonal. Ukrainas självständighetsdag idag. Samtidigt så fortsätter kriget. Miljontals ukrainares vardag präglas av ryska attacker. Och P4 Extras partiledarintervjuer rullar på en hel timme med blandade frågor till Liberalernas partiledare Simona Moamsson. Och jag vill ju gärna att du mejlar din fråga till Simona. p4extra@sr.se. Den intervjun drar igång efter 13:30. Det här är Dua Lipa med Levitating.

0: P4 Extra lyssnar du på, och idag går elever och lärare i Fagersta tillbaka till sina skolor efter fredagens dåd på gymnasieskolan Brinellskolan, där en flicka dog och tre skadades. Nina König, reporter på P4 Västmanland, var befinner du dig just nu?
1: Jag står här vid minnesplatsen bredvid Brinellskolan, där många har tänt ljus och lagt blommor och teddybjörnar. Och här är också många elever i svart som står här. Och nu kommer precis Ebba Busch, KD-partiledaren, här också. Vi har haft flera partiledare som har varit här tidigare med. Stämningen är väldigt sorgsen bland eleverna som står här. Och jag har sett flera elever som har hållit om varandra och gråtit. Det är en ganska sorgsen stämning.
0: Har du pratat någonting med elever eller lärare? Har du haft den möjligheten?
1: Ja, jag har pratat med elever som går i klass 1 på Brinellskolan, som ju utsattes för det här dådet i fredags. Och de var ju på kick-off, så de var ju inte på plats. Men de har ju varit här, de känner ju en del av de drabbade. Och jag pratade med två flickor som var här och tände ljus och la blommor och som var väldigt ledsna och oroliga. Och sen så har jag också pratat med några elever från årskurs 9 från Risbroskolan, som ligger precis bredvid den här skolan då där det hände. Och det var det också tre tjejer som kände de drabbade, så de var också här och stod och grät, och de sa det att de hämtar stöd från varandra nu, att de får vara tillsammans med sina vänner och håller om varandra och stöttar varandra, och ja, står här vid platsen. Nu har några gått iväg. De har ju ingen undervisning på någon av skolorna idag, utan de har ju de får gå till det här krisstödet i Risbrohallen och få stöd idag. Ja. Men de har ingen undervisning.
0: Ja, för gymnasieskolan Brinellskolan, den är ju fortfarande stängd och ska vara det även imorgon, om jag har förstått det rätt. Så du var ju inne på det. Skolans elever, vad gör de idag?
1: Ja, de har möjlighet att gå och få krisstöd. Träffa psykologer och folk från kommunen. Annars är det ju att de får vara här eller gå hem helt enkelt, vad jag förstår. Men många har ju kommit hit i alla fall. Även om de jag pratade med, bland annat en av dem hade varit och pratat med krisstödet i lördags. Men idag har de inte gjort det, utan idag har de mer träffat varandra och varit här. Det står ju också krisstöd från Västerås stad med olika västar här och håller koll och finns till hands även här vid minnesplatsen.
0: Ekots reporter Andreas Eriksson, han pratade med Sema Said tidigare idag. Hon går på Risbroskolan, som ju precis som du nämnde ligger precis intill Brinellskolan, och den skolan som hon går på då inrymdes i fredags. Hon berättar att de har en ganska vanlig skoldag.
2: Bara att vi fick så här börja senare, och vi ska fortsätta med våra vanliga lektioner, och vi har liksom vuxna som stöd ifall vi vill prata och så.
3: Nu är det ju första skoldagen efter det här fruktansvärda som hände i fredags. Vad känner ni själva över att gå tillbaka till skolan?
2: Jag har jättemycket ångest, jag är rädd och jag vet inte hur jag ska hantera det.
0: Och samtidigt så hör man ju alla de som är experter på hur man ska hantera en sån här situation att det är en bra idé för eleverna att faktiskt gå tillbaka och träffa varandra. Och du skildrar ju också här hur elever stöttar varandra. Och ni på P4 Västmanland, Nina, ni har också pratat med Marika Sisemer Norstedt. Hon är lärare vid Risbroskolan. Vi ska höra henne också.
4: I bilen på vägen hit så lyssnade jag på radion, och då var det inslag just om att komma tillbaks första måndagen efter. Och jag har en klump i halsen och nära till tårar i ögonen. Och så när jag svängde in på parkeringen så såg jag att flaggan är på halvstång för att hedra flickan. Och det rör sig i hjärtat.
0: Mm. Jag var ju inne på det där att Brinellskolan ska vara stängd imorgon också. Är det rimligt att anta att skolan öppnar framåt onsdag, Nina?
1: Jag frågade lärare här. Det var en lärare här från Risbroskolan. Och han visste ju ingenting. Han visste inte alls hur det kommer bli. Och jag tycker att de jag har pratat med så verkar det inte som man riktigt vet just nu.
0: Det återstår alltså att se då. Stort tack för den här rapporten, Nina König, reporter på P4 Västmanland, och för att du var med i P4 Extra idag.
1: Tack.
0: Det här är New Kid, Hurricane.

0: Idag är det Ukrainas självständighetsdag samtidigt som kriget fortsätter och vardagen för miljontals ukrainare präglas av ryska attacker. Någon som följer utvecklingen på nära håll, det är Jonas Öhman som har grundat hjälporganisationen Blue Yellow, och du gör mig sällskap här nu. Välkommen till P4 Extra.
1: Ja, tack.
0: Vad väcker den här dagen för känslor i det ukrainska folket, upplever du?
1: Nationaldagen blir viktigare och viktigare. Jag känner alltså hur ukrainska folket inser, alltså det här är existentiellt det som händer. Det är en utmaning mot allt det de tror på, är och lever för, och det märker man. Jag får till exempel enormt många hälsningar idag från olika ukrainska vänner och bekanta, just där man alltså då väldigt tydligt också säger att vi måste kämpa. Det här är vårt krig, det här är vårt ansvar. Så att jag har ingen som helst oro för att Ukraina ska ge upp. Nej, tvärtom. Men det är tufft, det är det.
0: Mm. Du var ganska nyligen vid södra fronten. Du träffade specialistförband eller specialförband, sjukvårdare. Du träffade också vanliga civila, om jag har förstått det rätt. Hur skulle du beskriva livet på de här platserna?
1: Om vi börjar med det komplicerade, alltså drönarkriget känns ju väldigt tydligt. Alltså det då man sätter till exempel nät över delar av Zaporizjzja, till exempel, att undvika då för drönarattacker mot civila. Man pratar om just det här då, att man lever väldigt nära kriget. Det är inte så långt så här, från fronten, och olika typer av drönare och andra också, även missiler, når befolkningen ganska ofta, ibland alltså, ja, nästan varje dag. Så att det är då förluster, det är saker som går sönder, som sprängs. Och det är jobbigt. Och andra sidan, när jag talar med militären, då de är ganska positiva faktiskt. Man känner att de kan slåss. De vet vad de gör, de har resurser som regel, och vi hjälper då till exempel då vissa specialförband som slår mot Krim, där vi då köper Starlink, och som man sätter på drönarna som används då. Och så tillvida, det är tufft, det är jobbigt. Naturligtvis alla då känner ju av det här luftkriget på olika sätt. Men man kan också stå tillbaka, och man tar också mark. Det står inte stilla. Så att det finns, det är en blandning, men det är nog faktiskt lite mer positiv än negativ.
0: Mm. Och den civila befolkningen som du träffar, alltså det är ju tragedi på tragedi för väldigt många. Hur känner man för kriget?
1: Man är faktiskt ganska förbannad, om man säger så, på Ryssland helt enkelt. Det är inte så att man liksom, oj herregud, vad ska vi göra, utan man går vidare, man sörjer sina döda och hittar olika sätt. Vi skickar till exempel fisknät från norska fjordar som man då spänner över infrastruktur för att då så här skydda mot olika drönarangrepp. Så man hittar på nya saker, och det är ändå en ska jag säga, en existentiellt krig för Ukraina, om man säger så.
0: Mm.
1: Så att jag en av anledningarna till att jag ändå är så att säga positiv mitt i allt detta. Det är inte enkelt, det kommer inte till slut snabbt. Vintern kommer, vilket nu kanske många pratar som alltså är viss så att säga, oro över just vintern. Hur ska det gå med energiförsörjning, med infrastruktur? Hur kommer det här luftkriget att utvecklas då med det brist på luftförsvar och så vidare och så vidare. Och jag känner ju att ansvaret från väst generellt, alltså både från oss, från Blue Yellow, från organisationer av våran typ, där man då alltså vi måste så att säga då ladda på. Men också naturligtvis från regeringar, från inte minst från Skandinavien. Skandinavien och Baltikum framstår allt mer som en väldigt, väldigt så här, som en fyrbåk, kan man säga, i allt detta, där folk är väldigt tydliga och också lite ser långsiktigt på kriget.
0: Du har ju rest i Ukraina sedan 2014. Hur har landet förändrats under de här åren av krig? Du som kan jämföra innan och efter. Eller snarare innan och medan, tyvärr.
1: Både mer än man så att säga, kanske kan tro och mindre. Å ena sidan så att du sa kriget, alltså med de enorma påfrestningar det har inneburit både på befolkning och på militär och på säkerhetsstrukturer, så har man, alltså, man har verkligen lyckats förändra sig. Det är alltså en av de mest seriösa, mest slagkraftiga militära resurser vi har i världen idag. Det tror jag de flesta också ser. Och så till vidare, man håller Ryssland stången, om man säger så. det är det viktigaste, om man säger så. Sen att landet i sig, Ukraina, är i mångt och mycket ett ganska feudalt land fortfarande. Man lever alltså med gamla strukturer, med lite, så här, lite klantänkande. Det känns i politiken. Jag skulle vilja se mer förändring, inte minst i alltså interna så att säga, då, inrikespolitiken. Där känner jag att EU borde vara tuffare faktiskt.
0: Men att du fortsätter att åka tillbaka, vad är det i dig som gör att du inte kan låta bli?
1: Jag har kanske 20 olika typer av motivationer som jag lever med. Både alltså då personligen naturligtvis, jag har många vänner och som jag helt enkelt vill att de ska kunna komma tillbaka till ett normalt liv, alltså levande naturligtvis. Men sen finns det också Ukraina är en nyckel i de här alltså då, de globala konflikter som vi ser i Ukraina. Det är alltså ett nyckel sken, om man säger så. Vi måste vinna Ukraina för att kunna så att säga, då, även ta tag i andra konflikter. Det här är en punkt som jag kommer tillbaka åter och åter igen. Sen naturligtvis också finns det att jag är förbannad på Ryssland, som många är. Alltså, om du är förbannad på Ryssland så ska du stödja sådana som oss. För vi kan göra skillnad. Och sen så naturligtvis bara möten med ukrainare, både civila och militära, man bara träffar dem någonstans under väldigt enkla förhållanden och de alltså, man känner ju, alltså, det här är ett krig, en konflikt som går genom århundraden. Alltså, det är identitet, det är kultur, det är existentiellt och det är svårt att säga nej till.
0: Du nämner ju vad Ukraina behöver mest och det är ju naturligtvis hjälp inför vintern och allt man behöver för att bekämpa en fiende, alltså i ett krig. Men om du tittar på vad kan människa göra för människa, din organisation, flera andra organisationer samlar in saker. Om det är någon som lyssnar nu, det är många som vill hjälpa Ukraina. Vad tycker du man ska försöka hjälpa till med?
1: Först måste jag säga att det handlar om att donera faktiskt, det handlar om pengar. Det är ändå saker man måste köpa, utrustning, ibland avancerad utrustning, man måste prata om logistik och sådana saker. Och att alltså, skicka gamla saker som väl också för all del är begärtansvärt, men det har vi lärt oss över tid att det är effektivare alltså att faktiskt donera. Så där står vi alltså öppna för alla blueyellow.se.
0: Och det
1: då, som
0: finns ju också andra organisationer.
1: Och andra organisationer också, för all del. Ja. Men sen har vi också, alltså, vi måste förstå att vi måste i alla nivåer på samhället att ställa upp, vara med. Det här är vårt krig. Det här är ingenting som händer någonstans långt borta. Nej. Utan vi måste, och vi kan inte göra allt, men vi kan göra något. Och något är i vårt fall Ukraina.
0: Jonas Öhman, grundare av hjälporganisationen Blue Yellow. Stort tack för att du kom till P4 Extra idag. När åker du tillbaka?
1: Inom kort.
0: Tack för idag. Här är Alex Warren, Fever Dream.

0: Strax lokala nyheter och efter det P4 Extras partiledarintervjuer som fortsätter. Idag kommer Liberalerna Simona Moamsson. Och planen är ju att du ska få höra partiledarna berätta om sitt partis politik, sina viktigaste frågor, svara på frågor om det väljarna tycker är viktigast. Och allt det här utan att de hackar sönder allt för mycket, utan de ska få prata hyfsat till punkt. Bilda dig din uppfattning, det är den möjligheten vi vill skapa. Och så svarar de på dina frågor, så mejla gärna till Simona, p4extra@sr.se. Men nu blir det lokala nyheter alltså, klockan slår alldeles strax 13:30. Och efter det så träffar du Simona Moamsson.
1: Och kanalen du lyssnar på är P4 Kristianstad, Sveriges Radio. Det pratas för lite om hot mot politiker. Det menar moderaten Kenny Hansson, tidigare Hässleholmspolitiker som utsattes för hot 2022. I våras, 4 år senare, så dömdes mannen som hotade honom för hot mot tjänsteman.
2: Tyvärr så tror jag att det är mycket för att det är lite tabubelagt och att polisen lägger ner väldigt mycket av utredningarna som kommer.
3: För när du fick de här hoten, vad hände med dig då? Fick du någon hjälp eller hur var det?
2: Till en början så fick jag svaret att det är bara sånt du får acceptera. Sen så när det eskalerade och bilderna kom ut och det var liksom på denna nivån, då blev jag kallad till polisen för säkerhetssamtal och liknande. Men det tog lång tid och många utredningar och anmälningar som blev nedlagda. Så det krävdes rätt mycket jobb från min sida att bara bli trudd på också.
3: Av vem fick du svaret att det är sånt man får ta som politiker?
2: Från polisen och utredarna, tyvärr.
3: Vad tänker du om det svaret?
2: Jag tycker det är fruktansvärt. Alltså, vi är ju ändå valda av folket för att representera demokratin. Och då måste vi också se till så att det finns skydd även på lokal nivå. Att vara riksdagspolitiker och få sitt stöd, det är en sak. Men här nere i kommunerna är jätteviktigt att man också får samma uppbackning.
1: Säger politikern Kenny Hansson, reporter här, det var Mimmi Wikdal. Ängelholms kommun startat i helgen en helt ny kulturfestival som riktar sig till alla åldrar. Kultur längs ån heter den och det blir en hel dag längs med Rönneå med scenkonst, cirkus, litteratur, konst, hantverk och annat. Bakom festivalen står förutom kommunen även flera kulturaktörer och föreningar. Vi får allt mer sol under eftermiddagen och kvällen och uppehållsväder. En klar natt sen, vilket också gör att temperaturen sjunker och hamnar under 10 grader i natt.
4: Ja, så himla roligt. De var så värda att få vinna. Så, ja, jättekul.
5: Ikväll är det pizza och tårta, sen längre fram blir det lagfest. Ja.
6: Så sa gänget i Svensköps IF som var glada. Vinst i första matchen någonsin för damlaget när vi träffar dem i morse. Imorgon träffar vi stjärnan från Skåne, Laila Adell. I en ny musikal i Stockholm. Hon tittar förbi med stjärnregissör Edvard af Sylén och Peter Jöback. Vi hör Simon Bitti.
7: P4 Extra med Titti Schultz.
0: Det är bara veckor kvar till valet här i landet Sverige och partierna genomför väl, ja nu måste vi ändå börja kalla det slutspurter. I P4 Extra så träffar du samtliga partiledare för de 8 riksdagspartierna. Ordningen är lottad, vi är noga med att vara rättvisa, lika långa låtar, lika många låtar och så vidare. Idag har turen kommit till Liberalernas partiledare Simona Moamsson. Varmt välkommen hit.
8: Tack så jättemycket.
0: Här brukar jag börja de här samtalen med att fråga hur läget är, dagsformen god och sådär. Men det fastnar lite nu för vi har ju skoldådet i Fagersta som berör så många i vårt land. Mm. Det här har ju lett till inställda politiska tal, bland annat från dig. Hur känner du idag? Hur går dina tankar så här måndagen efter fredagen då det hände?
8: Jag tänker på alla de föräldrar som igår har behövt ha tuffa samtal med sina barn. Idag är det ju liksom det är måndag, det är skolstart. Att många har behövt haft de här väldigt tuffa samtalen, ta den här oron. Jag tror att det är viktigare än någonsin att vuxenvärlden är där. Jag spenderade själv några timmar i Fagersta, satt vid kriscentret och pratade med barn och unga. Några som var i klassrum och hörde gärningsmannen försöka ta sig in. Träffade även den omkomna flickans klass. Alltså det här, det är så många barn som nu behöver vuxna som lyssnar på dem. För att vi också ska kunna få dem att känna sig trygga att komma tillbaka till skolan. Även om det för barnen i Fagersta inte är idag eller imorgon, men det finns ju väldigt många barn runt om i landet som också är oroliga.
0: Och vi ska återkomma till det här skollådet lite senare i intervjun och vi ska prata om skolan i stort också. Jag tänkte dra en kort bakgrund om dig så får vi se om du håller med när jag är klar. Du föddes i Hamburg den 27 december 1994, kom som 8-åring till Sverige, blev västskötte, tycker jag är svårt att säga. Och din familj bytte efternamn från Mohammed till Moamsson. Du har en kandidatexamen i offentlig förvaltning från Göteborgs universitet, en stad där du också varit förtroendevald. Och som du håller på i fotboll, BK Häcken i ditt hjärta. Du gick med i Liberala ungdomsförbundet under gymnasietiden. Sen blev du vice ordförande där. Du har suttit i Liberalernas partistyrelse sedan 2001. Du jobbade som kommunikationskonsult för en PR-byrå tills du tillträdde som partisekreterare. Ett jobb som du hade i 4 månader tills du blev Liberalernas partiledare och utbildnings- och integrationsminister i nuvarande regering. Du har hunnit mycket på 31 år, men ett livsmål är ändå att öppna en vinbar i Portugal. Har jag ringat in det?
9: Ja, men det tycker jag. Mm. Jag tycker det. Det visar väl att jag har gjort väldigt många olika saker i livet. Mm. Och nog alla de där grejerna har format mig på olika sätt.
0: Ditt smeknamn inom partiet är Peppens mamma. Är du en obotlig optimist?
9: Ja, det är jag. Jag tycker att samhället behöver lite mer glädje och vilja. Och jag tycker att det är också viktigt när man är ledare att man både ska kunna gå längst fram men ibland också gå längst bak liksom, och se till att alla är med. Men att man behöver vara glad. Jag tänker att det är så mycket annat liksom som är mörkt. Så ibland, om jag kan bidra och vara lite glad så tror jag att det hjälper.
0: Simona Moamsson, partiledare för Liberalerna. Du sitter kvar. Vi har mycket kvar att prata om. Du ska bland annat också få svara på de som lyssnars frågor. Har man en fråga, mejla oss p4extra@sr.se.
9: Gör det.
0: Det här är Ella Langley, Choosing Texas.

0: Och här sitter jag med Simona Moamsson som är partiledare för Liberalerna. Om en stund så ska du, Simona, få svara på frågorna som lyssnare har skickat in. Och jag påminner igen, p4extra@sverigesradio.se. Det är dit du mejlar din fråga.
1: Om du vill ha många frågor.
0: Det vill du, ja. Kul, bra. Vi ska börja med väljarnas viktigaste frågor. Sveriges Radio har tillsammans med Indikator Opinion tagit fram de områden som engagerar väljarna mest. Och av de här så har vi valt ekonomi och migration, integration.
1: Alla partier... Inte min favoritfråga, alltså skolan.
0: Vi kommer att komma till skolan också, självklart. Men det här är det som lyssnarna då bland annat har sagt att man gärna vill att du pratar om. Alla partiledarna får frågor inom samma område. Och så har det varit hittills och vi tänkte fortsätta så det blir rättvist och bra. Alla partiledare kommer också få en fråga på ett ämne som på något sätt berört våra lyssnare. Vi startar med migration och integration. Liberalerna har som mål att Sverige inte ska ha några utsatta områden 2030. Samtidigt så konstaterar man att många nyanlända hamnar i just de här områdena. Vad skulle du säga att du som integrationsminister har gjort för att motverka det här?
1: Att helt och hållet vända vår syn på integrationspolitik. Alldeles för länge så har integrationspolitiken präglats av magkänsla, rena killgissningar istället för att gå på fakta och att gå utifrån vissa tydliga principer. Och jag tycker att vi i Sverige ska ha tydliga principer för det gör det enklare för människor att bli en del av vårt samhälle. Svenska språket är viktigt, att ha ett jobb eller gå i skolan är viktigt och sen är de svenska värderingarna helt avgörande för att vi ska kunna bygga ihop vårt samhälle. Och så har det inte varit tidigare. Att vi har gjort den här väldigt stora förflyttningen har för mig varit prioriterad. Vi har exempelvis under den här mandatperioden mätt värderingar bland migranter som kommer till Sverige. Det är ju viktigt för att sen kunna komma med riktade insatser och se vad vi gör fel. Vi har gjort det tuffare med att det är brottsligt att utsätta barn för hedersförtryck. Det finns många olika grejer man kan göra, men allt det här är ju för att se till att de här barnen som lever utanförskap ska istället få komma in i innanförskapet.
0: Det svenska asylmottagandet och antalet kvotflyktingar ligger just nu på historiskt låga nivåer och EUs miniminivå. Liberalerna vill samtidigt skapa fler lagliga vägar in i Europa och även värna asylrätten. Tycker Liberalerna att Sverige kan ta emot fler asylsökande?
1: Nej, inte just nu. Just nu är det viktigt att vi hanterar den integrationsskulden vi har i Sverige, där vi har barn som inte har samma rättigheter trots att de bor i vårt land. Där de lever i utanförskap som riskerar att göra att de har lång liksom, arbetslöshet, där de inte lär sig svenska ordentligt, där de lever under hedersförtryck. Så nej, jag tycker inte att vi gör rättvisa för de barnen som finns här om inte vi, om vi liksom har en migration tillbaka till där vi var 2015.
0: Nu till ett ämne som har engagerat P4s lyssnare under året. Det handlar om psykisk ohälsa, ett ständigt aktuellt ämne. I januari fick Tobias och Ida Gustafsson från Lidköping samtalet som ingen vill ha. Deras 23-åriga dotter Malvina hade hittats död efter en överdos efter många års kamp mot psykisk ohälsa. P4 Skaraborg träffade föräldrarna en månad senare. De berättade öppenhjärtigt om saknaden och sorgen efter Malvina.

0: letar ju efter droger i hennes rum och i hennes närhet och ville få bort det så gott det gick. Och i parallellt så sökte man ju hjälp med ljus och lykta och titta på telefonen hela tiden. Och när hon ringde så undrar man ju lite vad är det på gång. Orosamhälla oss själva vid två tillfällen tror jag det var. För att få så mycket hjälp som var möjligt. Man vill ju inte att någon som mår så här dåligt. Det känns väldigt viktigt att få ut det budskapet om psykisk ohälsa. Och framförallt att det inte syns.
1: Tobias Gustafsson i Lidköping hörde vi där, och han och hans fru Ida har startat en insamling till Malvinas minne och de jobbar nu mot psykisk ohälsa. Reporter var Linus Ingelsbo. Och Simona, det här är ju ett av väldigt många tunga exempel på hur illa det kan gå för personer med psykisk ohälsa. Vad vill Liberalerna göra för att fler människor ska få den hjälp som de behöver? Hur och när man får hjälp varierar ju väldigt mellan regioner här också.
2: Jag ser det här som kanske en av de viktigaste frågorna vi har just nu. Vi har helt som vuxenvärld tappat kontrollen över vad som finns i barns flöden. Vi har tappat kontrollen när vi ser hur gängen kan beställa mord på sociala medier. När vi ser hur de glorifierar våldsdåd. Hur unga tjejer möts av horribla kroppsideal. Och då måste vi ju ta ett steg framåt. Och jag kan säga att jag idag har tre förslag som jag kommer ta strid för, som jag presenterar här till dig, som jag kommer ta strid för varje dag. Det ena handlar om att vi måste införa en ålderskontroll eller en åldersgräns. Alla barn under 15 år ska inte finnas på sociala medier. De ska inte ha tillgång till det här giftet som sociala medier är. De ska inte behöva gödas av sjuka kroppsideal och också jättekonstiga värderingar. Sen tycker jag de här techjättarna, vart ska jag ens börja? De tar inget ansvar överhuvudtaget för samhället. Och det förstår jag. Det är deras affärsidé. Det är inte att ta ansvar. Men då måste vi göra det. Jag tycker att vi behöver se till att de har ett utgivningsbevis. Så de tar ansvar vad som kommer på deras plattform. Så det är det andra förslaget som jag presenterar idag som jag kommer kämpa för. Och det tredje handlar om att göra det brottsligt. Att glorifiera våld. Och se till att man också får kännbara straff. De tre grejerna kommer, tror jag, också motverka rätt mycket av den, om jag nu får säga det rent av, skiten som finns i sociala medier som påverkar våra barn och som vi inte har kontroll över som vuxenvärld.
1: Här ska vi gå vidare till nästa prioriterade område hos väljarna, nämligen ekonomin. Vad vill Liberalerna göra för att gemene man ska få mer i sin plånbok?
2: Åh, så mycket. Men framför allt, min princip när det gäller svensk ekonomi är att det ska löna sig att arbeta. Det ska löna sig när man utbildar sig och utbildar sig till någonting riktigt svårt. Jag tycker att vi ska se till att på samma sätt som vi har lyckats göra att svenskar har kunnat få 5 000 kronor mer kvar i plånboken under den här mandatperioden per månad, ska vi göra samma nästa mandatperiod. Utöver det så tycker att vi ska ta bort den statliga straffbeskattningen på utbildning som idag är marginalskatterna för de som exempelvis pluggar och blir läkare eller tar det där extra passet på jobbet. Så jag vill mer när det gäller ekonomi, och det är för att min princip är enkel. Om du anstränger dig, då ska det löna sig och du ska synas i plånboken.
1: Och det här med att halvera den statliga inkomstskatten, alltså en skattelättnad för de som tjänar ungefär 55 000 kronor i månaden och uppåt. Varför vill ni sänka skatten för höginkomsttagare?
2: För att idag är det en ren straffskatt på utbildning. Det är en straffskatt för att man har utbildat sig till någonting svårt, man tar ett svårt jobb, man tar de där extra passen eller räcker upp handen och tar ansvar på jobbet. Och jag tycker att vi ska inte ha en straffbeskattning på det. Vill vi att Sverige ska bli smartast i Europa och att fler ska vilja våga ta de här svåra jobben och utbilda sig till svåra saker, då kan vi inte heller straffbeskatta det.
1: Och de som tjänar mindre än 55 000 då, vad händer där?
2: Ja, där vill jag se till att man har 5 000 kronor mer i plånboken genom att införa ett barnavdrag på 10 000 kronor per familj för familjer som jobbar. Se till att vi utökar RUT så att vi kan se till att barn som idag kanske inte har möjlighet att få läxhjälp genom RUT får det igen. Jag tror att det finns mycket som vi kan göra för att familjer ska få mer tid för sin familj och för sina relationer. Så bygger jag i alla fall min ekonomiska politik, att det handlar om att ge tillbaka mer tid. Bara för att liksom, alternativet är ju att man tar bort RUT. Men det kommer ju inte göra att den där klädhögen försvinner eller att städningen försvinner. Utan det, jag vill att föräldrar ska ha mer tid att vara riktigt bra föräldrar, vara en härlig partner och kanske också hinna vara en karriärist på jobbet. Jag tycker att det är liksom vår uppgift.
1: Behöver vi fler nannies?
2: Jag tycker att vi ska underlätta för de som behöver hjälp i vardagen. Jag tycker att det är också en jämställdhetsfråga faktiskt. Innan så var jämställdhetsfrågan att kvinnor skulle få möjligheten att rösta och jobba och plugga. Nu handlar jämställdhet om något mycket, mycket svårare. Det handlar om tid, om relationer, om pengar. Och då vi vet att kvinnor idag är de som i högre utsträckning blir utbrända på grund av stress. För att de både jobbar på jobbet och sen jobbar hemma. Så jag tycker inte man ska moralisera utan se till att familjer får lättare i vardagen för att vara engagerade föräldrar och ha tid för det som är viktigt på riktigt.
1: Barnfamiljer absolut behöver hjälp och stöd, men sen familjer ser ut på många olika sätt. Om man är en familj utan barn.
2: Ja. Ja, och då tänker jag att det finns säkert andra skatter såsom skatten på sparande och marginalskatterna som kan beröra dem. Men jag tror att för mig är det viktigt att se till att barnfamiljer har tid för det som är viktigt.
1: Ni skriver att skattetrycket i Sverige är det lägsta på 50 år. Samtidigt så förespråkar ni stora investeringar i skola, vård och omsorg. Mm. Hur ska det här gå ihop med ytterligare skattesänkningar? Saker måste ju betalas i slutändan. Mm.
2: Jag tänker kolla på vår track record. Den här mandatperioden har jag både lyckats ta strid för att höja gränsen för ISK så att man kan spara 300 000 utan skatt, för att jag tycker att det är viktigt att man ska kunna samla, spara till sin första lägenhet eller till något annat. Samtidigt som jag har lyckats få ut över 12 miljoner böcker till landets alla barn. Det går alltså att både göra skattesänkningar och skolbokssatsningar. Det går att både satsa på att liksom i framtiden ha en jämställdhetsbonus och på den personliga assistansen. Det är inte i kontrast till varandra, men det kräver att man har en ekonomisk politik som gör att den gemensamma kakan blir större. Och det är ju när fler går och jobbar och när fler företag vill stanna i Sverige.
1: Simona Moamsson, Liberalerna, du sitter kvar. Sen ska vi prata om ditt partis viktigaste valfrågor. Men först, Ellie Goulding, Love Me Like You Do.

Då gäller länsväg 118 mellan Åhus och Kristianstad. I höjd med Viby så ligger det flera stora sopsäckar ute på vägen. Alltså länsväg 118 om du kör från Åhus mot Kristianstad i höjd med Viby. Här är det flera sopsäckar på vägen. Trafikverkets personal ska vara på väg dit för att plocka bort dem.

0: P4 Extra lyssnar du på och här pågår partiledarintervju med Liberalernas Simona Mohamsson. Och nu ska vi borra ner oss i Liberalernas politik. Är du beredd?
1: Jag är så beredd. Äntligen känner jag.
0: Asså.
1: För jag vet vad som komma skall.
0: Okay.
1: Skola tror jag.
0: Det kommer att dyka upp, absolut. Skam vore annars. Först ut på den här punkten. Idag så skriver ni på Svenska Dagbladets debattsida att ni tillsammans med Moderaterna och Kristdemokraterna tillsätter en skoldådskommission och det här efter skolattacken i Fagersta. Berätta, vad ska den här kommissionen göra?
1: Ja, den ska få titta brett på vilka fler åtgärder vi behöver genomföra i Sverige. Det är ju fortfarande alldeles för tidigt för att ha svar på alla frågor som jag tänker att både jag och du och väldigt många har kring dådet som skedde i fredags. Och polisen ska få göra sitt jobb i lugn och ro. Men redan nu behöver vi också samla oss och se vilka åtgärder behöver framåt. Och jag har sagt, jag är öppen för alla sorts åtgärder och utesluter inte någonting överhuvudtaget.
0: Men om man tittar på det som föreslås, bland annat motverka radikalisering och våldsrekrytering på nätet, det har du redan snuddat vid, att du vill vara tydlig med vad som får ske i sociala medier till exempel. Stärka skolornas säkerhet och skyddsåtgärder, förbättra krisstöd och eftervård för drabbande och minska risken för så kallade copycat-dåd. Är det något av det här som du specifikt tycker att det här är vi svaga på idag? Vi har redan sett skoldåd i Sverige.
1: Jag tror verkligen att vi ska ha lite is i magen för att inte gissa vad som gick fel här, vad samhället misslyckades med. Vi kommer få svar sinom tid om vad samhället gjorde fel i det här, i det som skedde i Fagersta. Och utifrån det, jag tror att det kommer beröra en hel del olika av de här delarna.
0: Jag tänker att vi har ju sett det tidigare, Örebro har många färskt i minnet på ett förskräckligt sätt och även Trollhättan, bara som ett exempel. Att kan man redan nu se något mönster?
1: Vi har ju gjort en ganska stor förändring i svensk skola. Jag tänker, Titti, när du gick i skolan så var det nog en ganska öppen plats. En allmän plats, så är det ju inte längre idag. Vi har sedan 2015 i mitten där vid sommaren ett helt skolkapitel numera i skollagen som handlar om skolsäkerhet. Som väldigt tydligt säger att skolan är inte en öppen plats och man behöver ha både utrymning och inrymningsplaner och beredskapsplaner. Stor förändring har skett. Och nu tänker jag att det viktiga är att låta polisen göra sitt jobb så att vi ingen drar förhastade slutsatser kring vad vi behöver göra framåt. Men från mitt håll är ingenting uteslutet i någon av de här kategorierna, oavsett om det är sociala medier, radikalisering, skolan, vad vi ska ha för hjälp till anhöriga eller vad vi behöver göra som samhälle gemensamt.
0: Vi fortsätter prata om det här ämnet skolan, för ni går till val på att förstatliga skolan, att ha max 20 elever i varje klass. Ni vill fasa ut vinstintresset. Vilket av de här förslagen du måste välja är viktigast för dig?
1: Oh, det finns också fler saker faktiskt. 10 000 kronor för lärare i ökning på lönen och att vi ska få bort pedofiler från skolan. Men det viktigaste skulle jag säga är att stoppa stöket i klassrummen och då är de här alldeles för stora klasserna. Vi ser just nu ett jättestort problem. Så max 20 elever per klass skulle jag välja av den listan som min högsta prioritering.
0: Att ni vill förstatliga skolan, kommer det också att innebära ett förstatligande av skolan så att alla privata aktörer försvinner?
1: Nej, jag är genomborgerlig och jag tycker att det är viktigt att vi har valfrihet. Men jag vill inte ha aktörer i skolan som inte är där för en enda anledning och det är skolan och lärarnas, elevernas kunskap.
0: Hur ska man kunna styra, kontrollera, se att det faktiskt blir på det viset?
1: Ja, men det handlar exempelvis om nu att är det så att man har bristande kvalitet, att man inte får ta ut vinst. Jag tycker inte att man ska ta ut vinst överhuvudtaget utan att man ska bedriva skola för att man bryr sig om barnen och barnens utbildning.
0: Ska vinsten gå tillbaka in i skolan och eleverna?
1: Absolut.
0: Eller ska det inte liksom finnas möjlighet till vinst plus minus noll?
1: Ja, men man ska inte kunna göra vinst. Man ska inte kunna göra vinstuttag som går till någonting annat än barnen. Och återigen, jag tror grundproblemet i svensk skola idag skulle jag säga är att vi har 290 kommuner som ser på skolan och prioriterar skolan väldigt, väldigt olika. Vissa använder skolan som ett sätt att spara. Det är därför vi har jättestora klasser i vissa kommuner. Vi har obehöriga lärare och det är ju det jag vill få slut på. Jag vill ju att föräldrar ska känna att när de lämnar barnen i skolan så vet de att om barnen kommer sitta i klassrummet, att räcker de upp handen så kommer de få hjälp. läraren inte håller på att gå sönder. De gör sitt allra yttersta. Så det är därför det är viktigt att förstatliga skolan så att vi får en rättvisa i skolan.
0: Vi går till, om man går in på den valsajt, då hittar man en rubrik, en vård att lita på, står det där. Ett samhälle som backar upp men inte står i vägen. Ge mig ett exempel eller två på när samhället står i vägen.
1: Jag tycker ju, om vi börjar med backa upp-grejen, där handlar det om att man ska veta att samhället finns till för en när man faller kanske. Att man får den där hjälpande handen, att vi har stark personlig assistans, stark rättssäkerhet. Men i andra områden så finns det ju mindre frihetsfrågor ibland som glöms bort. Och där är jag glad att Liberalerna ibland påminner om det. Exempelvis kanske det ska vara möjligt att kunna köpa sig en kyld öl på Systembolaget eller få bygga sin brygga utan att det är massa byråkrater som står i vägen. Det är också de små friheterna som någon behöver stå upp för och jag är glad att Liberalerna gör det.
0: Simona Moamsson, Liberalerna sitter kvar. Vi går mot Ekonyheter här. Klockan slår strax 2. Sen pratar vi vidare och du får gärna mejla din fråga till Simona. pfraextra@sr.se. Nu slår klockan 2.
2: Två patienter fick fel läkemedel i samband med öppen hjärtkirurgi på Karolinska universitetssjukhuset i Solna. Följden blev att patienternas hjärtan inte gick att starta efter operationen. Patienterna fick därför vårdas på intensivvårdsavdelningen och de utreds nu för hjärttransplantation. Sjukhuset skriver i ett pressmeddelande att det ser mycket allvarligt på det inträffade och att sjukhuset har en nära dialog med patienternas närstående. Idag firar Ukraina 35 år som självständig stat. Flera europeiska ledare har samlats i Kiev och samtidigt pågår kriget och ryska styrkor har i natt attackerat bland annat Charkiv. Så här berättar vår korrespondent Lubna Elshanti om firandet som sker mitt under brinnande krig.
3: Ja, det här är ju utan tvekan den viktigaste högtiden i Ukraina idag, att fira sin självständighet samtidigt som man faktiskt slåss för den och för landets överlevnad. Det här är ju ett självständighetsfirande som verkligen prövas i praktiken och som Zelensky också sa i sitt tal idag så har ju Ukraina förändrats. Det är bara Putin, alltså Rysslands president, som är kvar i det förflutna. Det finns inte längre något Ukraina som bara tiger, som sväljer, som uthärdar, utan Ukraina är inte ett offer längre utan en kämpe, sa Zelensky i sitt tal.
4: Det är ju flera europeiska ledare på plats under firandet. Vad har de sagt?
3: Ja, det är ju väldigt många delegationer på plats med många representanter, däribland Europeiska rådets ordförande Antonio Costas, Frankrikes president, Sveriges utrikesminister, men inte minst Storbritanniens premiärminister Andy Burnham som är ju där för första gången på en utlandsresa i sin roll som premiärminister och han kommer fortsätta på samma linje som Storbritannien har haft tidigare. Man kommer stötta Ukraina. Han har bland annat sagt att han kommer att Storbritannien kommer dela hemligstämplad information om brittiska komponenter för långdistansroboten Scalp och det är för att Ukraina själva ska kunna tillverka den här roboten.
2: Sa vår korrespondent Lubna Elshanti i samtal med Katarina Boive. Den man som hittades död i en övergiven stuga utanför Värnamo i november 2022 har nu identifierats. Han är född 1989 och kommer från ett annat län i Sverige, skriver polisen på sin hemsida. Mannen tillhör en familj som hörde av sig till polisen efter att polisen gått ut med bilder på mannens tillhörigheter och efterlyst tips. DNA-prov visar en säker matchning mellan familjen och den döda mannen. Trots att det är mer än 9 månader kvar till Stockholm Marathon har alla startplatser redan sålt slut. 21 000 löpare anmälde sig redan tidigare i somras och när anmälan öppnade på nytt på måndag morgonen gick de resterande 4 000 startplatserna åt direkt. Det avslutar Ekot i studion Sofia Westan.
5: P4 Extra med Titti Schultz.
0: Ja, och mitt emot sitter Liberalernas partiledare Simona Moamsson. Det är alltså P4 Extras partiledarintervjuer som rullar vidare här. Och jag fortsätter upprepa vår mejladress om det så att du vill mejla in en fråga till Simona eller de partiledare som vi har att se fram emot. pfraextra@sr.se. Du fick en läxa och där är vi nu. Och det är att du ska välja
1: jag
0: en låt.
1: Jag älskar läxor.
0: Ja, det kan...
1: Men det kanske man kunde tro mig. Jag älskar läxor.
0: Jag hoppas att det är en sanning med modifikation så att du är mänsklig. Men okej, så vad har du valt och varför?
1: Jag fick en läxa att välja en låt och då valde jag I Love Europe för att det är en... För jag får prata alldeles för lite om Europa. Du skrattar
0: I love Europe. Det här är ju med Christer Sjögren.
1: Ja, men jag älskar Christer också.
0: Ja, men den här rullar hemma hos dig.
1: Absolut, det är en pepplåt. Den rullar på kontoret. Nej, men jag tycker jag får prata alldeles för lite om Europa. Jag tänker att det är viktigare än någonsin att vi har ett starkt Europa. I den omvärld vi befinner oss i så är Sverige rätt litet. Men tillsammans med andra så blir vi starkare.
0: Mm. Men lyssnar du mer på Christer Sjögrens musikkatalog där hemma?
1: Ja, men jag har glidit in lite. Men jag skulle säga, just den här låten tror jag ligger många liberaler väldigt nära hjärtat.
0: Okej. Okay. Simona Moamsons låtval är alltså I Love Europe med Christer Sjögren. Den kommer här, sen pratar vi mer.

0: Ja.
1: Visst blir man lite glad till?
0: Ja, men man blir väldigt glad. Jag skrattar mycket här. Du har ju berättat hur du gör låtlistor för att hitta peppmusiken för olika Almedalen, gav du som ett exempel. Och så provgår du till de här låtarna för att se om du får rätt energi. Ja. Det är en bild som jag vill att lyssnarna ska ha med sig när det gäller Simona Moansson.
1: Jag berättade ju också att jag var nära på att ta med Borås med aftershave. Men ja. Det blev Christer.
0: Nu blev det Christer för dig. Och nu har det blivit dags för något helt annat.
1: Oj, oj, oj. Nu händer det grejer här, gänget.
0: Tombolan som nu åker upp här. Oj. Den här har funnits, har jag sagt.
1: Ska jag ta emot här?
0: Gärna. Sen Sveriges Radio typ byggde det här huset vi sitter i.
1: Den ser inte ut att må bra, vill jag meddela.
0: Nej, men den har haft några åkturar. Snurra lite. Bra.
1: Hör
0: och
1: folk.
0: Luckan är jättetrög. Den drar man åt sidan och det får du göra nu. Du kommer... Ja, du ser... Där.
1: Ser ni, det var
0: stabilt.
1: Ja, men det var...
0: Jag skulle säga att du får 6 minuter på dig.
1: Ja.
0: Vissa av dina kombatanter när det gäller partiledare, de har alltså klarat säga ja eller nej på vissa frågor, så jag utmanar dig. I dare you.
1: Har du också koll på hur många de svarade på?
0: För jag är nästan alla faktiskt, allihopa. Det har varit några små få i botten. Kör!
1: Det är jättemånga här. Mm. Då börjar vi här. Gör medlemskap i kriminella gäng olagligt? Ja.
0: Titta, ett ja-svar direkt.
1: Och det är också olika typsnitt, vill jag bara säga här.
0: Det tar inget ansvar för.
1: Breddar utavdraget till fler tjänster? Jajamän, jag vill återinföra läxhjälpsrut så att fler barnfamiljer kan få hjälp med läxorna hemma. Min lön är för låg, för hög eller lagom? Jag tycker den är för hög, och framförallt tycker jag att lärarnas löner är alldeles för låga.
0: Mm. Fick in ett litet budskap där.
1: Ja, men det...
0: det är därför jag är här, säger du. Ja.
1: 18-årsgräns på Systembolaget. Ja, det kan vi titta på.
0: Mm-hmm.
1: Se till att de har söndagsöppet, tycker jag också att vi borde göra.
0: Mm-hmm. Okay.
1: Nästa här. Vinstförbud i skola och förskola. Ja, jag tycker att vi ska ha kvar valfriheten, men att vi inte ska... De ska inte ta ut vinster.
0: Du är snabb.
1: Ja, men jag försöker. Nu har du fått in mig här.
0: Ja.
1: Hela Sverige ska ingå i ett och samma elprisområde. Där vet jag att min kollega Ebba Busch jobbar ju hårt på att se till, nu håller jag på att tappa rösten, att se till att vi får ner elpriserna. Vi kan titta på det.
0: Mm-hmm.
1: Gud, jag känner mig lite stressad för att få ut mycket.
0: Men det tycker jag är bra.
1: Mm.
0: Du har gått om tid, men du håller bra tempo.
1: Ökad, minskad eller bibehållen internationell biståndsnivå? Jag tycker att det är viktigt att vi fortsätter stödja Ukraina i vått och torrt, framförallt nu när USA backat, och jag tycker det är helt rätt att vi har gjort den prioriteringen nu att fokusera på Ukraina.
0: Men övriga länder?
1: Jag tycker att det är rätt att vi har gjort den prioriteringen när det gäller Ukraina. Det är helt avgörande.
0: Men övriga länder?
1: Ja, alltså så här, det finns jättemycket lidande, jättemånga konflikter, men vi har inte oändliga resurser. Så prio Ukraina. Då tar vi nästa.
0: Mm.
1: Kulturen ska stå på egna ben utan hjälp från staten. Jag tycker ju att vi ska öppna våra kulturinstitutioner för fler. Jag tycker att vi ska ha gratis inträde för våra nationella museer och ha en demokratisk friluftsdag för barn i skolan så att de får testa på och kanske gå till Dramaten eller Kungliga Operan. Så jag tycker när det gäller barn så tycker jag att vi behöver satsa mer på kulturen. Men absolut att det finns vuxna kanske ska bekosta delar av sin kultur mer. Nu ska jag se. Mycket mindre eller lika mycket pengar som idag till public service.
0: Den har vi inte haft.
1: Ja,
0: och jag blir förvånad och nyfiken.
1: Och jag är hos public service och får den här frågan. Jag tycker ju att public service är lägereld. En viktig lägereld i vårt samhälle och gemenskap. Så jag skulle nog faktiskt kunna tänka mig mer pengar till public service.
0: Jag har pokeransikte här på min sida.
1: Ja, men det är inte första gången. Det är ingen nyhet, tror jag faktiskt, för många. Så du behöver inte vara orolig. Stopp för byggandet av nya moskéer i Sverige. Problemet är nog inte själva byggnaden, utan oftast är det vilka krafter som är bakom de här moskéerna. Oftast är det utländska krafter som driver på rätt osunda värderingar. Så här, byggnaden är inte problemet, utan det är innehållet i byggnaden. Alltså, det är jättemånga kvar, Titti.
0: Ja, men du har bara 6 minuter, så vi får se vad du hinner.
1: Inför en statlig interaktiv pedofilkarta. Jag utesluter inte det, men jag tror det är viktigare nu att också få bort pedofilerna från skolan. Det är alldeles för många rubriker där man har köpt ut pedofiler, där rektorer inte kan göra kontroller på de som redan är anställda. Och det vill jag se till att stoppa. Ut med pedofilerna från skolan. Hur är tiden, Titti?
0: Mm, jag frågar kontroller med. Det har 2 minuter kvar, ropar man i mitt öra. Det är alltså Simona Moamsson som rycker och drar i vår tombola idag.
1: 4 dagars arbetsvecka. Nej.
0: Varför inte, vill jag ändå flicka in då?
1: För vi behöver arbeta så att vi kan bidra till vår välfärd, så vi kan göra fantastiska skolboksatsningar och höja lönerna för lärarna. Slopa fribeloppet för studenter under sommaren. Men jag tycker det har varit viktigt att vi ökar gränsen nu, och jag har ingenting emot att se till att vi slopar det framöver. Jag tycker inte det ska straffa sig att man är duktig student och att man också jobbar på sommaren. Så ja, gärna för mig. Inrätta ett nationellt HBTQI-museum. Ja, det kan vi göra. Jag tycker att det viktiga är att vi jobbar med de här frågorna varje dag. Ett museum kommer inte lösa det hatet vi ser och den förändringen som vi ser framförallt bland unga som kommer från sociala medier. Mycket toxisk kultur kopplat till våra svenska värderingar. Gratis fritidskort i kollektivtrafiken för barn och unga. Ja, men det tycker jag är viktigt, att man ska kunna ha en meningsfull fritid och man ska kunna ta sig till den. Jag tycker också att det är viktigt att prioritera att kollektivtrafiken funkar också. Återinföra förmögenhetsskatten? Nej.
0: Det här blir nog sista frågan.
1: Oj, oj, oj.
0: Spännande vad det blir.
1: Statlig subventionering av viktminskningsläkemedel. Och jag är verkligen inte insatt i den här frågan. Så jag får väl passa på den. Jag tänker att jag får återkomma.
0: Det är vårt första pass.
1: Ja, men jag tänker att jag vet för lite och jag kanske får återkomma då.
0: Tänkte du mejla in eller?
1: Jag kan mejla in ett svar.
0: Okej. Okay. Simona Moansson, Liberalerna, har just tagit sig igenom kortfrågorna. Mycket bra. Och jag ska säga att det är alltid samma frågor som ligger i den här tombolan. Inga nya, ingen läggs till, ingen tas bort. Men alla hinns ju inte alltid med. Nu ska vi lyssna på Lale en stund på jorden. Och sen ska du få besvara de frågor som har kommit från lyssnarna. Man kan mejla en till om man vill. p4extra@sverigesradio.se. Och nu lägger du tillbaka lapparna.
1: Ja, det ska jag göra det.
0: Det får du gärna göra.
1: Väldigt fint vikta här allihopa.
0: Så. Här är Lalle.

0: Här sitter jag med Simona Moamsson, hon är partiledare för Liberalerna. Det har äntligen blivit dags för lyssnarnas frågor som jag har tjatat så mycket om.
1: Och som jag har längtat efter.
0: Ja, vad kul. Thomas Söderberg skriver, vad är hennes, det är du, mål med att ge alla pensionärer högre inkomst och att de får någon som är mer om ända in i kaklet? Vad gör ni för pensionärerna, Simona, undrar Thomas.
1: Ja, vad vi har gjort nu är ju att använda pensionsgasen bland annat och delvis sänka skatten för pensionärerna. Och jag tror att det bästa sättet att se till att pensionärer har mer kvar i plånboken nästa mandatperiod är ytterligare sänka skatten för pensionärerna.
0: Så en fråga från Norrbotten och då lyssnar vi på Anders.
2: Jag heter Anders Nilsson och Simona, jag vill fråga dig en sak. Ni säger att skolan är den viktigaste frågan för er. Och då undrar jag, Simona, vad tycker du är den viktigaste frågan för att skolan ska bli bra?
1: Oh, tack Anders, det var en bra fråga. Att stoppa stöket. Alltså det, jag tänker att rätt många kan föreställa sig att det blir svårt för barn att lära sig när det finns massa skärmar i skolan, när det är alldeles för stora klasser, när läraren inte har tid att se, oavsett om man är ett barn som behöver lite stöd eller som vill gå före. Så stoppa stöket så att alla barn kan göra den där livsresan som är nödvändig.
0: Frågan härnäst kommer från Therese Nilsson. Hon skriver, hur ska ni hjälpa livspusslet för de som städar, passar barnen, tvättar åt andra? Med de låga löner som är i de här yrkena, har man inte råd att anlita någon som hjälper till med de här sakerna även med avdraget på 70% som ni föreslår? De har inte möjlighet att gå tidigare från jobbet, att vara sjuka på grund av karensavdraget och man har inget ISK-konto. Vad säger du till Therese?
1: Det är ju att förenkla just de här grejerna. Att förenkla att kunna ha några hundralappar eller någon tusenlapp över i slutet av månaden för att kunna spara på ISK. Att kunna, ja men det är därför jag skulle vilja återinföra läxhjälpsrut, för att jag vet att det finns idag många barn som kanske inte drar i mamma eller pappas skjorta och frågar, kan du hjälpa mig med matteläxan, för att de vet att föräldrarna inte har de där hundralapparna för att ta den hjälpen. Så för mig är det en rättvisefråga.
0: Linnea från Linköping har en fråga om samarbetet med SD. Vi lyssnar.
3: Linnea, jag kommer från Linköping, är 34 år gammal. Jo, men jag undrar lite angående det här inledda samarbetet med SD. Så då undrar jag lite om det finns en punkt där en stramare migrationspolitik eller SDs inflytande faktiskt blir oförenligt med liberalismen och vart den gränsen går.
0: Vad säger du, Simona?
1: Bra fråga av Linnea. Jag tycker att det som har varit styrkan i det här samarbetet är att man på riktigt har varit samarbetsvillig. Ett exempel på det är ju när de andra partierna lyssnade på vårt förslag kring tonårsutvisningarna och gjorde ett stopp och förändrade lagen. Det tycker jag är ett exempel på när andra partier ser hur någonting behöver ändras och lyssna på varandra. Och det tror jag bygger ett bra samarbete. Sen jag och Liberalerna har ju ingången att vi ska ha en princip i migrationspolitiken som är stram och human. Där det är väldigt tydligt vilka spelregler som gäller så att det också skapar en rättvisa i systemet.
0: Vi går vidare. Björn Bergström, han säger så här. Kan du tänka dig obligatorisk förskola för alla barn? Kan du tänka dig obligatorisk förskola för att alla barn ska ha tillgång till svenska språket när de börjar skolan?
1: Jag tycker absolut att vi behöver ha en obligatorisk språkförskola för de barn som inte kan det svenska språket tillräckligt. Och det tycker jag också är vår plikt att se till att fånga upp de barnen mycket tidigare. Men ett generellt obligatorium till alla barn, det tror jag inte är rätt väg. Men de barn som idag inte kan svenska tycker jag absolut att de ska gå i förskolan och att det ska vara obligatoriskt.
0: Nu kommer en fråga från Bert.
4: Bert Samuelsson. Ja, varifrån får hon denna energi? Mätningarna visar något helt annat.
0: Jag tror att han syftar på partiets mätningar som kanske inte är så bra.
1: Jag började tänka kärnkraften. Ja. Och bara...
0: Och var får du din energi ifrån? Mm. Alltså att kämpa i motvind som det ändå måste upplevas som.
1: Jag får min energi av att träffa människor. Jag har många vittnesmål och många människor på mina axlar. Framförallt många barn och unga som jag träffar i skolan som jag vet att det spelar roll. Att jag går upp varje morgon och kämpar för dem för att de ska få kunna göra samma livsresa som jag har gjort i mitt liv.
0: Nu kommer en fråga från Håkan Hansson Bålsta. Han har 45 år i skolans tjänst. Mm. Det råder brist på legitimerade lärare i den svenska grundskolan. Vad har skolministern för tankar kring de svenska kommunala grundskolorna och att de har endast 74% legitimerade lärare och friskolorna omkring 68%? Mm.
1: Först, tack Håkan för du har haft världens och kanske liksom Sveriges viktigaste jobb. Helt avgörande för att vi ska kunna behålla fler lärare, få tillbaka de lärare som har lämnat yrket och också få fler att vilja bli lärare är ju att höja lärarens status, och det gör vi på olika sätt. Det är genom att de har en bättre arbetsmiljö, att de har tid att förbereda sina lektioner, det är genom att de har bättre betalt, och det är också genom att vi verkligen på alla sätt som det är möjligt visar att de har ett viktigt jobb, med att de har riktiga böcker i klassrummet, att de känner att vi alltid satsar på dem och inte drar ner på dem. Och det är därför också jag har löftet om 20 elever per klass, att vi ska höja lärarnas löner med 10 000 kronor, att läraren också ska få en mycket tydligare status och mer verktyg att se till att de har ordning och reda i klassrummen.
0: Nu kommer frågan från Anneli. Vad tänker ni göra för företagen som kämpar? Inte Volvo och andra stora företag, utan alla småföretagare som driver Sverige. Skatterna är brutala. Att det finns en lättnad just nu för ungdomar mellan 19 och 23 i arbetsgivaravgift hjälper en del, men resten då?
1: Jag vill permanenta den lättnaden. Sen tycker jag... Jag har själv drivit företag, även om det var under väldigt kort tid, men jag uppfattar att man vill både ha sänkta skatter, det är ju liksom för att det ska bli enklare att bedriva företag, anställa, men det är också lika viktigt att inte ha regelkrångel. Inte stå i vägen för den som vågar satsa och chansa på sin idé och vågar anställa. Så de två delarna är principer för min och Liberalernas politik när det gäller företagare.
0: Ska vi se. Sista frågan som vi hinner med kommer från Anna-Karin. Varför pratas det inte om oss som jobbat oss sjuka? Vad kommer att göras för oss då vissa av oss har det extremt tufft ekonomiskt?
1: Det viktigaste är väl vad vi kan göra förebyggande, så att om man har ett slitigt jobb inte hamnar där. Det är oftast kvinnor också, som jag nämnde innan. Det är både på grund av jobbet och på grund av hemsituationen. Så vad kan vi göra för att ändra samhället? Där gav jag några exempel tidigare kring att underlätta vardagslivet och vardagspusslet. Och sen tycker jag, för mig, jag är socialliberal, det är självklart att samhället ska finnas där när man blir sjuk och behöver hjälp.
0: Det var det vi hann när det gäller lyssnarfrågor. Vi har ett par minuter kvar, de ska vi ägna åt opinionsläget och regeringsfrågan. I den senaste opinionsmätningen från Ekonomidata som slår ihop flera mätinstitutsmätningar så hamnar Liberalerna på 1,7%. Det var den 10 augusti. Hur känner du inför riksdagsspärren på 4%? Kommer ni att klara er över den?
1: Ja, och vi kommer göra det tack vare att det finns väldigt många av dem som lyssnar just nu. Vet att Sverige kommer bli väldigt mycket fattigare utan ett skolparti, och att borgerligheten blir väldigt mycket fattigare utan Liberalerna, ett parti som pratar då också om de små frihetsfrågorna, jämställdhet, kultur, public service, Europa. Det är valdagen som avgör, och jag kommer jobba hårt fram till valdagen och berätta vad jag vill göra framåt och mer kommande mandatperioden.
0: I SVTs utfrågning säger Jimmy Åkesson att det inte är någon idé att rösta på Liberalerna om ni inte har nått 3,5% i mätningar med 10 dagar kvar till valet. Vad säger du om det?
1: Att jag är orolig för vad alternativet är om vi inte har ett blågult samarbete. Alternativet är ju att vi får den mest vänsterlutade regering Sverige någonsin har haft, som kommer sänka straffen, kommer ha mer invandring och som kommer höja skatterna. Och jag tänker att vi ska fokusera mer på att visa vad vi vill göra framåt än att ge upp på vårt eget lag. Jag tror inte Sverige har råd med 4 år av en väldigt, väldigt vänsterlutad regering.
0: Hur starkt är tidigt samarbetet idag?
1: Ja, men vi har ju 4 år bevisat att vi kan göra det som är bra för Sverige. Jag försöker inge lite liksom självförtroende. Och om jag behöver vara lite stora syster just nu, det gör inget. Jag är nyast liksom i Tidögänget, men jag tar gärna på mig det ansvaret. Vi behöver ha lite självförtroende. Och så här, det kan inte vara så att vissa Tidöledare fokuserar på valet 2030 och inte försöker vinna valet 2026. För vi har inte råd med 4 år av en vänsterregering som kommer, tyvärr tror jag, ta tillbaka mycket av det som är på väg åt rätt håll. Inte minst när det gäller tryggheten i vårt land och ekonomi.
0: Hur skulle du säga att stämningen är mellan Tidöpartierna när ni träffas, har hela möten och sådär? Ett sånt här utspel från Jimmy till exempel, det är klart att det kanske inte du tycker är det roligaste han hade kunnat säga. Bara som ett exempel. Så hur är stämningen?
1: Alltså ärligt talat, så jag går inte runt och tänker på den här på såna här utspel eller det jag läser, utan jag försöker tänka framåt. Det jag är orolig över är ju vad alternativet är. Och jag tycker ju att vi ska prata mer om vänsteralternativet, för det finns två lag i svensk politik, vare sig man vill eller inte. Jag tillhör ett blågult lag som har visat sig kunna göra det som är bra för Sverige när det gäller tryggheten, säkerheten, när det gäller ekonomin. Utan Liberalerna hade inte det här laget funnits. Ulf hade inte varit statsminister. Och vill man fortsätta i den här riktningen, vill man fortsätta prioritera brottsoffren, vill man fortsätta prioritera tillväxten, vill man fortsätta prioritera skolan, ja, då måste man välja Liberalerna.
0: Nu går vi mot lokala nyheter. Men säg nu, det här är sista frågan, tror jag vi hinner. Säg att ni klarar er över spärren på 4%. Ja. Finns det samarbeten utöver Tidösamarbetet som ni skulle kunna tänka er i Liberalerna?
1: Nej, jag ser inte det som realistiskt eller som nödvändigt. Vi har fyra partier som har visat sig kunna ta Sverige i rätt riktning. Jag tror fortfarande på det blågula laget.
0: Simona Moamsson, Liberalernas partiledare. Stort tack för att du gästade P4 Extras partiledarintervju.
1: Tack så jättemycket.
0: Hela den här intervjun den finns om en stund som podd. Du hittar den i appen Sveriges Radio eller på sverigesradio.se. Där finns alla tidigare intervjuer också. Och så kan man passa på om man vill och göra valkompassen från SVT som också ligger i appen Sveriges Radio för att få lite bättre koll på var man står och går. På torsdag så hör du nästa intervju. Då är det Kristdemokraternas Ebba Busch som tar plats. Här i P4 Extra hör du snart Mona Brorsson. Hon ska vara med i nästa Mästarnas mästare. Men först, lokala nyheter.
5: Och de får du här i P4 Kristianstad när klockan är 14:30. Bornholmsfärjan kan vara på väg tillbaka till Simrishamn. Samhällsplaneringsnämnden har gett förvaltningen i uppdrag att utreda om trafiken kan återupptas redan nästa sommar. Det här skriver Ystads Allehanda. Förslaget kommer från en Simrishamnsbo som har tagit fram ett underlag med bland annat kostnader och tänkbara tidtabeller. Tanken är en säsongsfärja för passagerare och cyklar med en eller två tur- och returresor per dag. Kommunen ska nu undersöka förutsättningarna bland annat när det gäller hamn, plats, parkering och kontakter med Bornholm. Den tidigare färjelinjen la man ner år 2013. Och igår släpptes de två första avsnitten av SVTs Gift vid första ögonkastet XL. Med i programmet finns Belinda Hillman från Klippan. Enligt henne handlade inspelningen inte alltid om kärlek.
6: Vi upplevde väl kanske att det var lite negativ anda i att man skulle hitta mycket problem och man skulle fokusera på det som kunde bli dåligt i relationen. Det kändes som att det var mycket fokus på det, så det reagerar vi lite på. Men det tog vi också, så det kan synas. Jag vet som sagt inte hur de har klippt det, men det kan komma med när vi säger ifrån att det här liksom inte, det här vill vi inte vara med på.
7: Jaha, det var liv i produktionen?
6: Ja, men lite.
7: Men blir det mer fokus på kärlek? Är det din upplevelse och positiva saker?
6: Nej.
7: Nej, det blev det inte.
5: Belinda Hillman sa det, reporter här, det var Anders Liljekvist. Och vädret idag, sol varvas med stackmoln och mest uppehållsväder. Temperaturen skiftar mellan 19 till 23 grader och varmast blir det i östra Skåne. Vinden den är nordvästlig. Det blir ett soligt avslut på dagen och i natt så bildas lokal dis och dimma. Och i eftermiddag då är det Gustav Persson som är ditt sällskap.
8: Ja, jag står här och försöker tänka på något annat än Gift i första ögonkastet. Jag fastnar lite i det. Det blir nu att jag tar den där avsnitten ikväll kanske. Men innan dess ett eftermiddagsprogram som drar igång om en knapp halvtimme. Vad pratar vi om då? Jo, det Johanna också nämnde om Bornholmsfärja från Simrishamn som skulle kunna komma tillbaks. Hur troligt är det att det blir så? När skulle det i så fall kunna bli? Det får du veta här under eftermiddagen. Vi hörs om en halvtimme ungefär.
9: P4 Extra med Titti Schultz.
0: Ja visst, här sitter jag och vi har ju en halvtimme kvar tillsammans. Nya fräscha idrottare som inte vi har sett tidigare i Mästarnas mästare presenterades idag inför nästa säsong. Och en av dem är Mona Brorsson, skidstjärna. Henne ska vi prata med. Och idag begravs Linda Hammar som ju blev känd i tv-serien En annan del av Köping. Och begravningen är i Köping. Familjen har öppnat upp ceremonin för alla som vill komma och delta i sorgen. Vi ska prata om det också. Det här är Pet Shop Boys med Go West. Och om du har lyssnat på det här programmet, då vet du att det här är favoriter. Så jag tipsar om att det är bra att höja lite nu.

0: Idag avslöjades deltagarna i nya säsongen av Mästarnas mästare, och en av dem som ska kämpa om ära och berömmelse, det är Mona Brorsson, före detta skidskytt. Hallå där, Mona.
1: Men hej så.
0: Hej. Hur kände du när frågan kom om du ville vara med i Mästarnas mästare?
1: Nej, men det är ju lite skräckblandad förtjusning. Absolut lite nervositet först. Jag behövde ändå tänka på saken. Men sen ganska givet ja ändå. Det ska ju bli jätteroligt.
0: Hur förbereder du dig? Jag tänker, har du liksom detaljstuderat de tidigare säsongerna? Har du byggt upp exakta kopior av de olika tävlingsmomenten i närmsta park? Eller hur jobbar du?
1: Ja, alltså nu är det ju inte jättelång tid innan vi åker, en och en halv vecka eller något sånt där. Ja. Och jag ångrar ju att jag inte har gjort exakt det. Nej, men jag har väl försökt att träna. Alltså ja, jag tycker att jag tränar ganska bra. Men det är ju lätt att man bara tränar det man redan tycker är roligt.
0: Mm.
1: Och det är väl lite det jag har gjort, och så kanske man inte riktigt har tränat det man faktiskt behöver vara bra på. Men det återstår att se.
0: Ja, men du, är du en dålig förlorare, får jag fråga det? Ifall du inte vinner.

0: att jag fortfarande har ganska bra uthållighet. Så jag hoppas att det ska komma utmaningar och tävlingar som är ganska långa, så att jag liksom får utdelning för det.
1: Just det. Alltså får jag fråga vad du tror att dina svagheter är någonstans? Eller är det att jinxa hela tävlingen?
0: Nej, men man ska ändå gå in med stor självinsikt, annars så tror jag man blir själv. Jag tror ju så här, vattenövningar, det är inte min styrka. En sak som jag upptäckt i tidigare liknande program, det är att jag är inte så bra på att kasta prick. Man kan då tänka att jag borde vara bra på liksom prickskytte, men det gäller med gevär, inte när jag ska kasta saker, tyvärr.
1: Och det här är ju en helt obeväpnad tävling, så att just något vapen behöver du ju inte packa.
0: Nej, det är ingenting som jag har hört någonting om i varje fall.
1: Nej.
0: Men så skulle jag ju inte bli ledsen om det blev liksom en sån övning att det dök upp liksom luftgevärsskytte. Det skulle jag vara jätteglad över.
1: Ja, det kan jag tro. Nu spelas ju det här in i september, precis som du sa, du drar ju om en dryg vecka. Du får ju kul sällskap ändå, stora svenska idrottare. Mustafa Mohamed, Hedvig Lindahl, Jimmy Durmaz, det är några av dem. Känner du några av de andra som ska vara med och tävla sen tidigare?
0: Nej, förutom Sverre Liljeqvist. Vi har ju tävlat ihop i det här en gång tidigare. Men annars så är det helt nya människor som jag aldrig har träffat. Så att jag ser ju kanske mest fram emot det faktiskt. Att man ska få lära träffa andra idrottare och få ta del av deras historier.
1: Ja, och det är kul att se tävlingarna, men att få komma nära är ju också väldigt lyxigt som tittare kan jag säga. Men att dela rum med andra, jag tänker du är van med det sedan din karriär, men nu kan det ju vara någon som du faktiskt inte har någon vidare koll på. Hur känns det där? Är du helt liksom avtrubbad på den punkten efter alla år?
0: Ja, där är jag obrydd. Det enda jag behöver ha med mig, det är mörkläggnings, liksom, någonting om mörkläggning och öronproppar. Då klarar jag mig
1: Okej, jag ser nu hur du reser med rullgardin. Men du, hur långt behöver du gå i
0: sen.
1: tävlingen för att inte åka hem besviken?
0: Åh, det är så svårt. Alltså, nummer ett så känner man ju bara att jag är ju glad om jag inte åker hem först. Det är liksom grunden nummer ett. Men sen är vi väl alla där, antar jag, tänker jag, för att man vill gå så långt som möjligt.
1: Såklart.
0: Så ja, jag kommer göra allt vad jag kan för att gå hela vägen.
1: Bra. Bra, det är så det ska låta. Sikta på att vinna. Mona Brorsson, vi bänkar oss och avnjuter dig och de andra i den kommande säsongen av Mästarnas mästare. Och jag säger väl lycka till, break a leg, toy toy, allt det där.
0: Det låter bra.
1: Hej då! Det här är Blondie. The tide is high. Tack för att du väljer P4 Extra.

0: Idag begravs Linda Hammar. Hon blev känd i tv-serien En annan del av Köping och begravningen är just i Köping. Och familjen har ju valt att öppna upp ceremonin för alla som vill komma och delta i sorgen, för Linda berörde många. Elvira Ringeborn, reporter på P4 Västmanland. Jag vet att du är på plats vid Köpings kyrka idag. Hur skulle du beskriva stämningen där?
1: Med väldigt fin stämning här i Köpings kyrka idag och många som är berörda förstås. Det har varit en jättefin ceremoni. Filip Hammar har talat, Lindas syster, och det var ett väldigt, väldigt fint tal där han bland annat då sa att Linda ju hade svart bälte i godhet, och det tror jag verkligen att de flesta är överens om som är här idag.
0: Mm. Hon blev ju en väldigt viktig person, för hon och alla hennes vänner öppnade liksom upp en värld som inte alla hade varit i kontakt med. Jag tror att hon var väldigt viktig för väldigt många. Har familjen beskrivit varför de valde att öppna upp för allmänheten en dag som idag?
1: Ja, men jag förstår det som, när jag lyssnade på Filip och Fredriks podd då, att Filip säger ju att det här hade Linda velat liksom, och pratade lite kort med Filip också innan begravningen drog igång här, och då sa han samma sak, att det här hade hon tyckt om, att vem som helst får komma hit som vill hedra hennes minne.
0: Är det många som har kommit till kyrkan idag, alltså som inte bara är anhöriga och vänner?
1: Jag har faktiskt mest träffat anhöriga till Linda eller bekanta och vänner och sådär. Och Köping är ju en liten stad, så jag tror de flesta liksom kanske kände Linda på sätt och vis, eller kände i alla fall att de gjorde det. Det är 244 personer på plats i kyrkan. Säkert en del också av dem som kanske inte stod allra närmast familjen, men som ändå kände till Linda.
0: Jag vet att du har pratat med några av gästerna som är där på plats. En av dem är Veronica Danielsson, och hon kände Linda. Vi lyssnar.
2: Ja, Linda var en väldigt omtänksam och mycket busig var hon också.
1: Hur då busig?
2: Ja, hon skulle alltid upp med tummen. Den var med överallt. Och så var hon alltid glad att se. Hon sken alltid upp när man träffade honom. Men det är väl hur jag minns hon. Hon var alltid trevlig och glad var hon framförallt. Som man är i en annan del av Köping. Jättetrevlig person var hon.
0: Ja, Linda är självklart saknad av väldigt många. Elvira, vad skulle du säga att Linda Hammar har betytt för Köping?
1: Men väldigt mycket. Hon, som du sa också, så öppnar ju hon upp liksom sin värld och sina vänners värld på LSS-boendet i Köping. Men också att hela Sverige har ju fått se delar av Köping, såklart tack vare Linda och hennes kompisgäng som ju glatt har visat upp den här staden. Och hon är ju också, hon var ju väldigt, väldigt härlig, positiv, god, alltid tummen upp. Och det tror jag verkligen gjorde avtryck, och det tycker jag man har märkt i kyrkan här idag.
0: Elvira Ringeborn, reporter på P4 Västmanland. Stort tack för att du var med i P4 Extra idag.
1: Tack så mycket.
0: Och själv tänker jag faktiskt också lite extra på Linda idag. Jag kände ju inte henne personligen, men jag har haft glädjen att få intervjua henne flera gånger. Och just den där glädjen och energin, det är det som jag också låter stanna hos mig.

Nu är den här, valkompassen i appen Sveriges Radio. Jämför dina åsikter mot partierna och deras kandidater i höstens tre val. Till riksdag, kommuner och regioner. I vilka sakfrågor tycker ni lika och hur skiljer ni er åt? Du kan också läsa mer om vad partierna och kandidaterna tycker i enskilda frågor. Ladda ner appen Sveriges Radio om du inte redan har gjort det.

0: Eriksson, du är redo att ge oss kulturnytt, och det ska bland annat handla om Dolly Parton som vill göra ABBA sällskap.
1: ABBA minsann. Ja, det är den här gigantiska succén med Abbatarerna i London som verkar inspirera fler.
0: Kul! Liberalerna Simona Moam som var här idag blev utfrågad i vår serie med partiledarintervjuer. Intervjun finns snart som podd. Du letar efter P4 Extra gästen i Sveriges Radios app. Imorgon blir det en liten paus i partiledarintervjuerna. Istället är Lena Philipsson dagens gäst. Vi ska inte prata politik. Hon har en ny show. Den heter Lena från Vetlanda. Tekniker idag, Jari Henninen. Producenter, Joel Lindqvist och Anna Maxe. Jag heter Titti Schultz och jag ser redan fram emot imorgon, och jag påminner om den där appen Sveriges Radio. Där kan du hitta alla intervjuer vi gjort med gäster hittills. P4 Extra gästen är det du alltid söker på. Nu får du Kulturnytt.
1: Och vi börjar med en ny roman av en av Sveriges största bloggare, Flora Wiström. Vår recensent Sara Ek tycker att den har mycket att säga om hur det är att ingå i en kompisgrupp.
2: The friend group, gänget. De som trycker ihop sig på barer på vardagskvällar och skrattar högt. Precis den gruppen har huvudrollen i Stor Taxi, bloggaren och författaren Flora Wiströms fjärde roman. Stjärnorna på himlen, ta hand om mitt gäng. Och de tas ner på jorden. Runt 30-åriga Ebba, Anja, Matti, Emanuel, Helena och Leo är sökande, sentimentala. Stockholmska. Inom gruppen ser relationerna olika ut. De är allt från bekanta till alldeles för nära. Trötta på varandra. Här skymtar ibland skrivskoleduktig upptrappning och välputsade meningar som storökt önskar att göra mig rörd. Men det mest intressanta med Stor Taxi är ärlighet och igenkänning. Wiströms samtidsmänniskor är irrationella i de enkla stunderna. Rationella i de komplicerade. Det är en väldigt sympatisk kombination. Stor Taxis fiktion gör att Wiström får chans att berätta om den omoraliska människan oursäktat. Det här passar henne bra. Och det höjer verkligen henne som skribent.
1: Tyckte Sara Ek som läst Flora Wiströms Stor Taxi. Dolly Parton öppnar för att idén att följa i Abbas fotspår och låta en så kallad avatar, en slags avancerad animerad hologram av sig själv, åka på turné. I en intervju med People Magazine säger Dolly Parton att hennes team ligger i förhandlingar med ett företag som skulle kunna göra stjärnan, citat, odödlig. Sångerskan som har hunnit fylla 8. Det har inte varit på någon regelrätt turné sedan 2016 och har på senare tid ställt in flera spelningar. Och till sist kan vi konstatera att den svenska filmen Kevlarsjäl har chans att vinna Nordiska rådets filmpris. Den ställs mot bland annat norska Sentimental Value med Stellan Skarsgård. Och vilken film som vinner blir offentligt den 20 oktober.
3: Det där var Kulturnytt, då är det dags för eftermiddagsprogram här i P4 Kristianstad. Du kommer höra Tony. Hans hus brann ner i natt och hans liv räddades förmodligen av att han väcktes av sin hund. Annars under eftermiddagen så pratar vi om att det kan bli så att man kan åka färja mellan Bornholm och Simrishamn igen, kanske redan nästa sommar. Det är mycket annat, men vi börjar med nyheter från Ekot. Klockan är 3. Här kommer Sofia Weston.
4: Den norska flygledarstrejken är över. Arbetsgivarna och facket skriver i ett gemensamt pressmeddelande att de kommit överens om ett avtal. Strejken inleddes i fredags och konflikten handlade om löner och arbetsvillkor. Strejken ledde till svåra problem för flygtrafiken i Norge i helgen, och Oslos flygplats Gardermoen fick under en period stängas, vilket ledde till över 100 inställda flyg och många förseningar. Flygledarna ska nu återgå till sina jobb så fort som möjligt. Flera personer ur räddningstjänstpersonalen som jobbade med insatsen på Brinellskolan i Fagersta i fredags togs under helgen ur tjänst. Linn Dithelm på Södra Dalarnas räddningstjänstförbund är brandman och utbildad kamratstödjare. Hon har haft samtal med de brandmän som var på skolan i fredags efter skolattacken där en 17-årig flicka dödades och 3 pojkar skadades.
5: Det är upprivna känslor, det är frustration och det finns ett behov av att prata med oss som håller i kamratstöd och lyssna till varandra framförallt. Det här är ju en extraordinär händelse och när det är barn involverat så blir det tufft och svårt.
6: Roger Ågren var räddningsledare under insatsen. Han säger han också att de unga åldrarna hos den dödade flickan och de skadade pojkarna påverkar.
7: Man kan relatera det på ett sätt med tanke på att många har egna barn. Och sen så finner man att det är pågående nödigt våld. Det finns en riskfaktor för våran del också. Vi vet liksom inte vad vi möts om nu går in.
6: Flera av de brandmän som arbetade med räddningsinsatsen på Brinellskolan togs ur tjänst under helgen. Räddningsledare Roger Ågren säger att den personalen nu vill komma tillbaka till arbetet.
7: De här krisstödssamtalen har gett jättebra resultat och de har landat i sina känslor och måendet och nu vill de tillbaka till arbetet. För det är väldigt viktigt också att få ansluta till gruppen. Det här har ju också gjort att man har stärkt bandet sinsemellan. Stationen har ju verkligen knutit ihop sig kring det här, tycker jag.
4: Reporter Hugo Bernhard. I Tunisien har minst 19 människor dött de senaste 2 dagarna när de försökt korsa Medelhavet till Europa. Ett sjukhus i södra Tunisien har tagit emot kroppar efter att minst en båt sjunkit under helgen. Händelsen har lett till protester i staden Ben Gardan. Demonstranterna kräver bättre levnadsvillkor för att människor inte ska ge sig ut på farliga resor över Medelhavet i jakt på bättre liv i Europa. Så till slut en väderprognos. Stora delar av landet får ikväll och i natt mest klart väder, men längst i norr blir det mer moln och i Lapplandsfjällen någon skur. Ekot Sofia Weston.
3: Tack för det Sofia. Härligt med en solig kväll tycker jag som vi har framför oss på flesta håll här runt om i Skåne. Jag heter Gustav Persson förresten, god eftermiddag på dig. Hoppas du fått en fin start på den här veckan. Det här programmet börjar med lokala nyheter om en liten stund. Och så ska vi också blicka ut och se hur trafiken rullar. Men allra först, här har du Taylor Swift.

0: Taylor Swift med I Knew It, I Knew You här i P4 Kristianstad. Vi har Nina på trafikredaktionen och då handlar det om tåg, va Nina?
1: Det stämmer och vi börjar mellan Malmö och Ystad, för mellan Svedala och Skurup står ett stillastående tåg med fordonsfel. Och det innebär att just nu så är det helt stopp i tågtrafiken. Det har precis inträffat så ingen prognos finns i nuläget. Sen har vi ett problem även på Södra stambanan mellan Malmö och Hässleholm. Här är det ett signalfel mellan Eslöv och Stehag som kan ge förseningar. Även det har precis inträffat, så även här har jag ingen prognos än så länge. Är det så att man vill tipsa om några störningar ute på vägarna som verkar lugna än så länge, då kan man göra det på 020 999 444.
0: Nina där som har koll på trafikläget. Johanna har koll på lokala nyhetsflödet. Berättar att Kenny Hansson, moderat, för detta politiker i Hässleholms kommun, utsattes för hot online som senare ledde till att förövaren dömdes i våras.
2: De här hoten bestod bland annat av bilder som på olika sätt anspelade på Kenny Hanssons död. Och det pratas för lite om hot mot politiker, tycker han.
0: Och efter fredagens attentat på en skola i Fagersta där en 17-årig flicka dödades och 3 pojkar skadades, så har skolor runt om i Skåne förberett sig på att ta emot elever nu på morgonen eller i morse.
2: Och vi besökte bland annat Simrishamns kommun tidigare här under dagen och pratade då med Rickard Lövgren som är chef för barn- och utbildningsförvaltningen i Simrishamn, som berättade hur de jobbar idag med elever, skolpersonal och vårdnadshavare.
0: Och på tal om Simrishamn, Johanna, jag hajade till när jag såg att Ystad Allehanda rapporterade om att Bornholmsfärjan kan vara på väg tillbaka.
2: Ja, för det är samhällsplaneringsnämnden har gett förvaltningen i uppdrag att utreda om man kan återuppta trafiken redan nästa sommar. Det här skriver Ystads Allehanda. Och förslaget kommer från en Simrishamnsbo som har tagit fram ett underlag med bland annat kostnader och biljettpriser och tänkbara tidtabeller.
0: Satte du också kaffet i halsen, reporter Marie Sandgren, eller du var mer beredd på att detta skulle kunna hända?
3: Nej, det var jag inte. För att detta var kom från ingen, ja, men från ovan eller från sidan eller vad jag ska säga. Det bara trillade ner och så tänkte jag, men gud, hur kan vi ha missat liksom? Men då visade sig att det var ju Alf Dahl, den här pensionerade företagaren som har räknat väldigt noga på det och som hade träffat samhällsplaneringens nämndens ordförande i något sammanhang, så att ordföranden gjorde ett initiativärende på sista mötet, senaste mötet, och alla var så, ja, men varför inte? Ja, det ju, finns ju liksom ett romantiskt skimmer kring den här färjan som gick mellan Simrishamn och Allinge. Det var ju liksom, ja, men det var en stor grej. Har du åkt den?
0: Det har jag gjort, och det är en av de semestrarna som jag kommer ihåg mest som barn. En av de klassiska Bornholmscykelsemestrarna. Dels så minns jag att en av familjerna kom dit i tandemcykel, vilket var kämpigt i backarna. Jag minns att min syster försökte cykla i kapp, för tandemcykeln behövde ta väldigt mycket fart i nedförsbackarna för att åka upp på uppförsbackarna sen. Och då försökte min syster cykla i kapp. Jag tror fortfarande att hon har ett stort ärr på knät efter att hon trillade. Och sen var det någon på den här semestern också som inte hade stängt. Vad är det man har för stark grej i spritköket?
3: Det är ju sån här röd sprit eller vad heter det? T-sprit. Sån var sprit.
0: Exakt. Den hade hamnat i kastrullen, så pastan smakade något annat än vad det skulle göra. Så det hände mycket på en av de här barnomsemestrarna som jag minns tillbaka på.
3: Apropå alkohol, men du har liksom inte gjort de här ungdomsresorna. Som det pratas om.
0: Nej,
3: ibland, för att, som är uppväxta.
0: Nu är det ju ganska länge sedan som den försvann sista gången, men den var ju också borta lite till och från när jag hade mina ungdomsår. Så att, jag minns ju framförallt när jag var barn och den här gick. Men du Marie, vi är jättenyfikna på det här. Du ska träffa inblandade för att ställa frågorna såklart. Alltså, är det rimligt? Är det realistiskt att det går en Bornholmsfärja redan nästa sommar? Det får vi förhoppningsvis svar på här under eftermiddagen, va?
3: Ja, jag ska träffa både Alf och nämndens ordförande lite senare här under eftermiddagen.
0: Så är det. Du får Jill Jonsson också i eftermiddagsprogrammet.

0: Vi är ju i valtider och valaffischer sätts upp och dras ner.
1: Jag upplever att det händer oftare, men det är en upplevelse och jag pratar ofta med de andra partiernas gruppledare just kring att vi är ute och tittar till det lite extra.
2: Jag upplever också att det händer nästan hela tiden så att säga. Vi har ju till och med i Arkestorp valt att vi skruvar upp varje morgon och skruvar ner varje kväll för att undvika det.
0: Förmiddagsprogrammet IP4 Kristianstad varje vardag med start klockan 10.

0: Lady Gaga med innan det är Siv Jonsson och vilken härlig dag.
1: Det här är P4 Kristianstad.
2: Sveriges Radio.
3: Då ska det handla om nattens dramatiska brand utanför Båstad. En obebodd fastighet började brinna och tog med sig även den närliggande. Och i den låg Tony Berg tillsammans med sin hund och sov och tvingades fly. Jag har med mig Tony nu. Hur mår du, Tony?
4: Ja, man är ju väldigt ledsen såklart och förtvivlad. Är man. Och sen så, ju längre tiden går så förstår man hur nära men, ja, döden man har egentligen varit, för att det handlar ju bara om sekunder och allting.
3: Ja, kan du berätta, vad var det som hände i natt?
4: Ja, jag vaknade och att min hund Jansson, hon gick och gnydde vid sängen. Och jag frågade om hon ville komma upp, men det ville hon inte, så hon gick ut i köket. Och då tänkte jag, får jag somna om då, så såg jag att klockan var 21. Men så var det så konstigt ljus och lite så här disigt i köket. Och så lät det konstigt utanför, precis som det regnade. Men... Och så var det dovt muller som låg och mullrade på hela tiden. Så tänkte, det här stämmer inte, det kan inte vara åska, det är något annat. Så då gick jag upp och så lättade jag lite på rullgardinen och då brann ju hela, ja, hela gavlen där ju.
3: Vad kände du när du såg det?
4: Ja, vad kände jag? Jag kände nog inte så mycket. Jag bara förstod att nu är det riktigt illa. Nu är det jävligt farligt det här. Så ja, det var ju bara att ta sig ut. Det var ju det. Men så var jag ju lite rädd med, för jag visste ju inte hur det såg ut på andra sidan när jag skulle öppna ytterdörren. För jag visste ju inte om det brann på den sidan med naturligtvis. Men som tur var så var det ju inte där. Så att vi kunde springa ut på gården, jag och Jansson.
3: När ni stod där ute på gården och väntade på räddningstjänsten, vilka tankar gick då genom ditt huvud?
4: Nej, det gick inte några tankar. Så det enda jag hade i huvudet när jag sprang ut genom dörren, ytterdörren, och tänkte, men herregud, här står säkert några brandbilar här ute nu, men det gjorde det ju inte. Så att det var ju jag som larmade räddningstjänsten. Så att den stunden när jag väntade på att de skulle komma, den var dryg. Det var den. Men jag förstod ju att det fanns ju inte något att göra. Det var ju övertänt fullständigt.
3: Ja, minuterna måste ha gått väldigt långsamt när du stod och tittade på.
4: Ja, det gjorde de såklart. Men jag förstod ju samtidigt att det har ingen betydelse, för att det var så pass, det hade satt sig så mycket så det fanns ingen återvändo. Ja, jag förstod ju själv att det här kommer de att låta brinna ut helt enkelt. För det var övertänt alltihopa.
3: Hur är den tanken att ta in? Jag vet att du är konstnär och hade din ateljé i huset och nu är allt borta.
4: Ja, det känns lite jobbigt gör det, för att de bästa och finaste tavlorna de hade jag ju såklart i huset. Så de är ju borta, men det är ju det lilla liksom. Utan det, jag tänkte inte så mycket på sådana saker när jag stod där i det ögonblicket faktiskt. Jag var mer chockad, tror jag. Och rädd.
3: Nu har det ju snart gått ett halvt dygn. Tänker du på illa? Det kunde ha gått om inte Jansson hade väckt dig.
4: Absolut. Och det är det som söker mig mer och mer ju längre dagen går. Att jag känner mig tacksam för att hon väckte mig. För jag förstår ju nu hur nära döden jag har varit. Det förstår jag ju.
3: Det måste vara en hemsk känsla att gå runt och tänka på så här timmar efter att huset brunnit ner.
4: Absolut. Så är det. Men det var som jag sa till Sus, min särbo då, att det är egentligen inte jag som hade fått mest illa, det är ju alla runt omkring som hade mått sämst. Men när man förstår vad man har varit med om så är det klart man blir rörd. Det blir man ju.
3: Får man ett annat perspektiv på livet?
4: Självklart, absolut. Det får man. För att ja, jag är ju 64 år gammal och jag hade hela mitt liv i det huset och allting är borta. Så det är klart att nu bryr man sig inte så mycket om andra saker.
3: Vad gör man när något sånt här har hänt? Vad ska du göra resten av dagen?
4: Ja, resten av dagen. Jag ska försöka få tag i lite blodtrycksmedicin, för allting sånt försvann ju i branden. Så det är sådana praktiska saker som mina mediciner som ligger högst på min priolista just nu. Annars för övrigt så bryr jag mig inte så mycket. Jag har ringt i försäkringsbolag och andra elbolag och sånt där. Så annars kommer jag inte bry mig så mycket, för jag orkar inte. Jag är trött.
3: Det berättar alltså Tony Berg som tack vare sin hund vaknade i huset utanför Båstad när det brann ner till grunden här under natten och polisen har inlett en utredning om misstänkt mordbrand. Tony, tack så mycket för att du orkade vara med och berätta om händelsen.
4: Ja då, tack själv.

Sjukvården är en av de viktigaste valfrågorna och på torsdag försöker vi få svar på vad de skånska regionpolitikerna vill med Region Skåne i framtiden. Vi pratar vårdköer, personalpolitik, pengar och pendling. Inför valet håller vi stor regionvalsdebatt på Stora Torg i Kristianstad. Kom och lyssna på plats eller hör den i radion från klockan 3 på torsdag eftermiddag i P4 Kristianstad.

0: Victor Norén, Claes Söderberg. Sång till min bästa vän innan dess, The Rolling Stones med In The Stars. Så låter det här i P4. Kristianstad, härligt att du hänger med oss. Klockan är 3:30. Lokala nyheter nu med Johanna Sackau.
1: En kvinna har fått allvarliga njurskador efter att delar av en kateter glömts kvar i kroppen. Detta 10 år efter ett kejsarsnitt. Det var år 2015 som ett akut kejsarsnitt genomfördes på kvinnan på Skånes universitetssjukhus i Lund. I samband med det så sattes katetrar in på urinledarna. Sen togs katetrarna bort, men delarna av den blev kvar. Det var först i december år 2025 detta upptäcktes då kvinnan förlorat funktionen i ena njuren. Region Skåne anmäler nu sig själva enligt Lex Maria till Inspektionen för vård och omsorg då kvinnan har fått en allvarlig vårdskada. Nya rutiner har införts enligt regionen. Och vatten har varit ett hett ämne hela sommaren, eller i alla fall bristen på vatten. Skånska musslor får problem när vattendragen står torra. På sina håll så har den hotade tjockskaliga målarmusslan i Bråån i Skåne hamnat helt utan vatten. Karin Olsson är fiske- och restaureringsenhetsarbetare på Länsstyrelsen i Skåne.
2: Så risken är ju att det blir ett avbräck i liksom reproduktionen, för här är ett av få platser där vi har reproduktion av musslorna. Vi hittar små som tyder då på att de reproducerar sig. Men slås väldigt många av de stora ut, så kommer vi få en liksom minskning av reproduktionen, vilket då kan påverka populationen väldigt hårt. Och speciellt om det fortsätter bli fler torra somrar. Blir det så här nästa år eller om 2 år, då kommer liksom det här påverka populationen varje år. Och då kan vi ju få stora problem. Men förhoppningsvis så har vi ju då föryngring, och då kan de nya unga ta vid sen. Så vi hoppas väl på att de kommer klara sig bra. Och vi har ju nu då med hjälp av sportfiskarna som har tillstånd att flytta musslor, flyttat en hel del av de här som har legat och chippat efter andan till nedströms, till vatten där det rinner. Så att de förhoppningsvis ska klara sig bra, och så kan vi flytta tillbaka dem sen när vi har vatten här där vi står nu, där det är krutort.
1: Det säger Karin Olsson på Fiske- och restaureringsenheten på Länsstyrelsen Skåne.
0: Johanna där med lokala nyheterna. Klockan är 4:02. Vädret då här under kvällen soligt, och i natt så lokal dis eller dimma. Imorgon också sol. Under eftermiddagen växlande molnighet. Temperatur imorgon då alltså 20-25 grader, och inte så mycket vindar alls att

0: The winner takes it all. ABBA förstås här i P4 Kristianstad. Vi ska till Simrishamn här om en liten stund. Har under dagen handlat om det som just alla handlar om. Först att rapportera om att Bornholmsfärjan, eller trafiken mellan Simrishamn och Bornholm, som lades ner 2013, skulle kunna komma tillbaks kanske redan nästa sommar. Hur ligger det till med det här och hur realistiskt är det att det blir så? Det ska vi reda ut under eftermiddagen. Mannen bakom förslaget träffar vi om en liten stund. Innan dess, fokus på sport med hjälp av Radiosporten och Sigge Sanner den här eftermiddagen.
1: Radiosporten börjar med bordtennis, för Danmarks svar på J.O. Waldner är klar för Sverige.
2: Absolut. Danmarks J.O. Det tycker jag är ett bra benämnande på honom.
3: Svenska herrlandslaget i bordtennis har en ny förbundskapten, och det är danska 44-åringen Mikkel Meis. En spännande värvning enligt Radiosportens expert Ulf Tickan Karlsson.
2: Just respekten den har spelarna då för en så framstående gammal egen spelare liksom på internationell toppnivå. Så den

0: hockeysäsong.
1: Frölunda värvar sig ur skadekrisen. På måndagen har SDH-laget gjort klart med två spelare inför säsongen som bara är veckor bort. Värvningarna möjliggörs av att den schweiziska klubben Ambri Piotta plötsligt lagt ner sin damsatsning, och då agerar Göteborgsklubben med att plocka in den poängstarka finländska landslagsspelaren Julia Likala och tjeckiska stjärnan Michaela Pejslova, som förra säsongen var lagkapten i den schweiziska klubben. Frölundas säsong börjar den 9 september hemma mot Färjestad.
0: Reporter William Valdetoft. Nu ska det handla om friidrott och en som väntat i år och dagar på att få tävla på nytt.
2: Det var long overdue, om vi säger så.
1: Svenska rekordinnehavaren i stavhopp Michaela Meyer har gjort efterlängtad comeback efter år av skadeproblem. På GP-tävlingen i Göteborg hoppade 32-åringen 4.07.
2: Alltså, så kul. Det är ju en helt annan grej att komma ut på tävling. Jag behövde det, framförallt för huvudet, för att det enda jag har gjort är att träna och liksom köra typ grundträning för att jag behöver bygga upp igen. Så jag behövde det för huvudet för att få liksom lite mer motivation och lite driv igen. Att liksom så här, det är det här jag tränar för.
1: Det är 3 år sedan som Meyer bröt foten och trots flera operationer inte fick bukt med skadan. Till slut hade det gått så lång tid att försäkringen gått ut och hon var tvungen att ta hjälp av en insamling för att samla in de över 100 000 kronorna som krävdes för det som sen blev den sista och framgångsrika operationen.
2: Jag är så tacksam så jag vet liksom inte vad jag ska säga. För utan alla de som hjälpte till och liksom gjorde så att jag kunde genomföra operationen så hade jag inte stått där igår på ansatsbanan.
1: Nu är comebacken gjord, men några fler tävlingar är ännu inte inplanerade. Däremot skymtas ett OS i Los Angeles om mindre än 2 år.
2: Det hade ju varit pricken över i.
0: Ja, det vore något med OS för Michaela Meyer. Några 2 år behöver ni inte vänta på för att få höra friidrott i Radiosportens sändningar. För redan i kvällens Sportextra så sänder vi från Göteborgs GP med bland annat den färska EM-medaljören Vanessa Kamga i farten. I kvällens program blir det dessutom allsvensk fotboll och matchen mellan Malmö, FF och Djurgården där viktiga poäng står på spel i kampen om Europaplatserna. Sportextra ikväll, det börjar precis som vanligt klockan 19.00 och ni hör det i P4 eller i Sveriges Radios app.
3: Så är det.

0: Maja Smith med Stay, klockan är 15:15, du lyssnar på P4. Kristianstad, Gröstorpsbon Alf Dahl är en av många på Österlen som saknar båttrafiken mellan Simrishamn och Bornholm. Den lades ner 2013. Nu har han skissat på ett förslag hur det skulle kunna bli verklighet igen. Det här har Ystad Allhanda rapporterat om, och på kajen där båten då i så fall skulle gå ifrån står du, Marie Sangen.
1: Mm. Sitter faktiskt, för det finns lite härliga bänkar alldeles bredvid där man köpte biljetten till Bornholmsfärjan här på Bornholmskajen i Simrishamn fram till 2013, när då den allra sista färjan gick. Alf, alltså vad är det med Bornholmsfärjan härifrån Simrishamn som är, alltså det finns någon slags romantisk skimmer, vad är det vi längtar efter?
2: Ja, det är en naturlig del av att vi har en förbindelse. Hamnen finns ju där, och sjöfart har alltid varit Simrishamns hemmaplan. Och tyvärr så ser vi ju en hamn som är tom nu. Mm. Och jag tror inte det finns många simrishamnar som inte längtar efter en Bornholmsfärja igen. Och det är ett naturligt inslag. Folk promenerar längs Storgatan, kommer ner till hamnen, ser när folk anländer. Mm. Och går hem igen, tittar i butikerna på vägen och handlar lite i bästa fall. Så att det är en naturlig del av stadsbilden.
1: Det räcker inte med att det finns en färja från Ystad?
2: Nej, den är bara en illasinnad konkurrent.
1: Nåja, än finns ju inte den här linjen. Men vad var det bästa med den? För jag tänker att du har väl ändå åkt den ett antal gånger i ditt liv?
2: Ja, jag har åkt från 66-bådarna när jag var ung påg. Och jag tror jag åkt med alla de olika aktörerna som har funnits här. Och ja, det är en härlig tur att komma över till Allinge. Och gå och shoppa lite där. Ta en öl på deras strög eller vad man nu gör. Gå och äta rökt till någonstans. Och det är en härlig tid. Och det tycker Allingeborna också, att komma över till Simrishamn på samma sätt. Ju. Så att det är en naturlig del av, tycker jag, inslaget i de här städerna.
1: Du har lagt ett förslag till som du har pratat med Anders Jonsson om, ordförande i samhällsplaneringsnämnden, som tog det som initiativärende på senaste mötet i samhällsplaneringsnämnden. Hur kommer det sig att du valde att sätta dig och räkna på detta?
2: Ja, det var ju liksom, ibland så blir det så att nu tycker jag det har varit för mycket snack, nu görs ingenting. Och då, ja, då händer det att man sätter sig ner och så gör man en grej av det. Så jag har gjort en plan, jag har gjort ett business case, jag har gjort en affärsplan. Jag har tittat på möjliga färger, inte för jag kan så mycket om det här, men tillräckligt mycket för att göra ett ordentligt case av det.
1: När det lades ner så var det ju ekonomiska skäl, och jag tror, om jag minns rätt, 2013 så var det att den danska posten innan hade liksom varit en bidrag till finansiering genom att skicka posten via den affären, och det gjorde de inte längre då de här månaderna som den gick. Varför tror du att det skulle funka idag, 13 år senare?
2: Jag har ingen insikt i ekonomin som var på den tiden. Jag kan bara konstatera att om man handlar in färjan till rimliga pengar, och det finns rätt gott om båtar att välja mellan som passar just det här vattnet. Och tittar man på driftskostnaderna och övriga kostnader för detta, så kan man konstatera det att med ett biljettpris på någonstans mellan 300-400 kronor enkel resa, så får man med två turer om dagen rätt lätt ihop det här affärscaset. Och vad jag skulle önska mig då, det är att man kan bekräfta eller förkasta det förslaget. Stämmer mitt förslag, det är en bra affär. Men visst, jag kan ha räknat fel. Jag kanske inte är tillräckligt kompetent för att se helheten. Men med ganska enkla medel så kan man konstatera att det finns en god affärsmöjlighet.
1: Och du är ju pensionerad företagare. Så, ja. Så räkna lite kan du?
2: Det kan jag.
1: Men det behövs ju också en aktör.
2: Ja, det
1: någon som ska driva det, menar jag.
2: Ja, självklart gör det. Men då måste man ju ställa frågan till dem som har den möjligheten. Och vad jag förstår så finns det aktörer i vårt närområde som kanske skulle kunna vara kandidater för detta. Det kanske finns andra också. Kanske till och med finns de i Simrishamn som skulle vara intresserade. Vi har ett utomordentligt framgångsrikt varv som växer så det knakar. Och ja, varför inte fråga dem?
1: När tror du, eller när hoppas du, att du kan ta färjan från här, från Bornholmskajen i Simrishamn till Allinge?
2: nästa sommar.
1: Det säger och hoppas Alf Dahl som har gett det här förslaget, Gustav.
0: Och det var reporter Marie Sange som träffade honom. Vad tänker man då från politiskt håll i Simrishamn? Det hör du så småningom här efter klockan 4. Nu får du skånsk musik också här i din radio. Wilmer X med Dina tankar är någon annanstans.

0: Wilmer X hör dig i P4 Kristianstad. Här får du också nyhetsuppdatering med hjälp av dig, Johanna. Det handlar bland annat om Kenny Hansson, moderat för detta politiker i Hässleholms kommun. Utsattes för hot online och senare ledde det här till att förövaren dömdes i våras.
1: Ja, de här hoten bestod bland annat av bilder som på olika sätt anspelade på Kenny Hanssons död. Och det pratas för lite om hot mot politiker enligt honom.
0: Och efter fredagens attentat på en skola i Fagersta där en 17-årig flicka dödades och tre pojkar skadades, så har skolor runt om i Skåne förberett sig här inför måndagens skoldag.
1: Precis, och tidigare idag så besökte vår reporter Marie Sandgren Simrishamns kommun och pratade då med chefen för barn- och utbildningsförvaltningen där och pratade om hur de jobbar med eleverna idag, skolpersonal och vårdnadshavare.
0: Du, vatten har vi ju pratat om länge nu, känns det som.
1: Det har vi gjort.
0: Ja, och det är ju bristen på vatten det handlar om. Det har vi pratat också om här under dagen.
1: Skånska musslor är några av dem, eller det, jag vet inte hur man säger om skånska musslor, som får problem när vattendrag står torra, och på sina håll så har den hotade tjockskaliga målarmusslan i Bråån i Skåne hamnat helt utan vatten.
0: Och väderläget om vi blickar in i kvällen. Ja, men det är en solig avslutning på den här dagen. I natt, sen dis eller dimma på sina håll, och sen börjar vi omverka det som med sol imorgon igen. Utom framåt eftermiddagen då börjar det bli växlande molnighet. Temperatur imorgon 20-25 grader, mest svag vind.
2: Hej, jag ska checka in.
3: Gift vid första ögonkastet i SVT.
4: Just nu sett som en dröm.
3: Nu dubbelt så stort.
5: Dömer du mig redan?
3: Och alla par bor under samma tak.
6: Alltså jag får kämpa för att inte vilja fylla henne med barn nu.
7: Alltså jag tror verkligen att det här kan bli något som kan hålla. På riktigt.
3: Gift vid första ögonkastet XL.
8: Alltså nu börjar ju den stora prövningen.
3: Nu på SVT Play.

0: Westlife med Fool Again. Talang TV4-programmet återvänder med ny säsong i januari 2027, har ju varit pausat då med juryn som består av David Batra, Keijo, Molly Hammar och Mika Lindgren. Det här skriver Expressen. Programledare för programmet är Per Lernström tillsammans med dockan Tord som sidekick. Klockan är 4, du ska få nyheter från Ekot tillsammans med Sofia Weston.
1: Efter skolattacken i Fagersta vill regeringen tillsätta en skoldådskommission för att samhället i framtiden ska bli bättre på att förebygga och stoppa skoldåd. Enligt statsminister Ulf Kristersson ska kommissionen vara på plats före valet.
2: Det kommer komma formella direktiv och det kommer komma ordförande och deltagare förstås också.
3: Enligt Kristersson har regeringen informerat Socialdemokraterna att de vill tillsätta den här skoldådskommissionen som ska analysera hur samhället agerat vid tidigare skoldåd som vid svärdattacken i Trollhättan för drygt 10 år sedan eller massskjutningen på Risbergska i Örebro förra året.
2: Det är ett antal händelser som har en del likheter och en del skillnader. Jag tycker det finns anledning att se i ett enda sammanhang vad är det som skulle kunna göras ytterligare för att förhindra våldsdåd på skolor.
3: Uppdraget ska också handla om att försöka förhindra att unga radikaliseras på nätet. Det kan handla om vilka krav som kan ställas på till exempel sociala medieplattformar så att ett hot kan upptäckas i tidigare skede.
1: Reporter Ida Svansbo. Ett enormt isberg har brutits loss från glaciären Peterman på Grönland. Isblocket är 76 kvadratkilometer stort och 150 meter tjockt. Den europeiska rymdstyrelsen jämför storleken med Manhattan i New York. Det är det största isblocket som lossnat i Arktis sedan 2020. Antalet konstaterade mässlingsfall efter utbrottet vid festivalen Urkult uppgår nu till 30 efter att ytterligare 3 fall har upptäckts. Smittskyddsläkaren Maria Marklund säger till SVT Nyheter Västerbotten att inkubationstiden efter festivalen nu har passerat och det betyder att det inte borde bli så många fler fall. Det avslutar Ekot klockan 4 i studion, Sofia Weston.
0: Tack för det, Sofia. Vi pratade nyss med Alf som har kommit med ett förslag om hur trafiken, färjetrafiken alltså mellan Simrishamn och Bornholm skulle kunna komma tillbaks redan nästa sommar. Han har kommit med förslaget. Vad säger då politiken? Det får du höra om en liten stund. Här kommer fokusmusik också.

0: Shakira, Burna Boy, sommarens VM-låt Dai Dai hörde här i P4 Kristianstad, och här hörde också Nina på trafikredaktionen som säger vad det om trafikläget.
1: Ja, men ganska bra, men eftermiddagstrafiken har kommit igång och just nu så har jag en störning på E65 mellan Skurup och Svedala. Efter trafikplats Skurup i riktning mot Malmö så ska det vara två stycken stillastående personbilar. Så kommer du på E65 från Skurup mot Svedala, det är precis efter Skurup som de här två bilarna ska stå. Sen har vi lite strul i tågtrafiken, fortfarande stopp i tågtrafiken mellan Svedala och Skurup som påverkar tågen mellan Malmö i och Simrishamn. Jag har fortfarande inte fått någon information om några ersättningsbussar och ingen prognos har vi heller. Det jag vet är att järnvägskorsningen på länsväg 688 mellan Slättrödskorset och Gärslöv också är påverkad och här går det inte att passera just nu. Och sen har vi Södra stambanan. Då är det signalfel mellan Eslöv och Stehag som kan ge en del förseningar. Här är Trafikverkets personal på plats. Och är det så att du vill tipsa kan du alltid göra det på 020 999 444.
0: Nina där på trafikredaktionen. Johanna har koll på lokala nyhetsflödet. Vi berättar om en kvinna som har fått allvarliga njurskador efter att delar av en kateter glömdes kvar i kroppen 10 år efter kejsarsnitt.
2: Ja, det här var år 2015 som ett akut kejsarsnitt genomfördes på kvinnan på Skånes universitetssjukhus i Lund. I samband med detta så satte man in katetrar på urinledarna. Sen tog man bort de här katetrarna, men delar av den blev kvar. Och först i december förra året så upptäcktes det här då kvinnan förlorat funktionen i den ena njuren. Region Skåne anmäler nu sig själva enligt Lex Maria till IVO, Inspektionen för vård och omsorg, då kvinnan fått en allvarlig vårdskada. Och nya rutiner har införts enligt regionen.
0: Förra året så köptes nästan 500 chefer ut i kommuner och regioner för drygt 250 miljoner kronor. Det visar en ny granskning av fackförbundet Visions ledarskapsmagasin Chefen i Fokus. Det är de som har gjort den alltså.
2: Till exempel så har Region Skåne lagt nästan 7 miljoner kronor på utköp. Tomelilla, Ängelholm och Hässleholm är några av de kommuner som har valt att göra det här och har lagt miljonbelopp på chefsutköp enligt granskningen.
0: Och här under eftermiddagen i Köping så begravs den folkkära tv-profilen Linda Hammar som ju dog häromveckan. Hon blev 53 år gammal och hade varit sjuk i cancer. Jag måste säga att det berörde mig väldigt mycket när Linda dog. Vi fick veta det här om veckan. En väldigt fin profil. Jag har faktiskt suttit och tittat. TV4 lyfte upp de här gamla säsongerna. Alltså, de är ju faktiskt gamla. En annan del av Köping som väl började gå från 20 år sedan ungefär. Och jättefina avsnitt måste jag säga.
3: Hon har liksom ett förmåga att gå in i flera av personerna i den serien. Men kanske hon mest att tränga sig in i hjärtat på en.
0: Ja, på många olika sätt. Alltså, både på liksom det glada sättet med tumme upp och hon är alltid positiv och så vidare. Men samtidigt inte heller har några problem att prata om, som hon gör flera gånger i den här gamla tv-serien, om bekymmer och problem och saker som är jobbiga och så vidare. Hon kunde vara på båda sätten.
3: Ja, och trots allt som hon kämpade ju ändå med ganska många saker, inte bara cancer utan 1000 andra saker också, och kärlek och allt vad det nu var, så kunde hon liksom alltid hitta tillbaka till glädjen. Det var en sån fantastisk människa.
0: Linda Hammar som alltså begravs här under eftermiddagen i Köping.

0: Olivia Dean med Man I Need. 12 minuter över 4 i P4 Kristianstad. Här pratade vi med Alf Dahl, tidigare pensionerad företagare som har lagt ett genomarbetat förslag om hur Simrishamn skulle kunna få tillbaka båttrafiken till Bornholm. Nu har samhällsplaneringsnämnden gett förvaltningen i uppdrag att kika på om det går att genomföra, och det skulle kunna vara snart, reporter Marie Sandgren.
1: Hur snart skulle det kunna bli, tror du?
2: Vi hoppas att det ska bli klart till nästa säsong, men då gäller det att allting klaffar.
1: Anders Jonsson, moderat ordförande i samhällsplaneringsnämnden. Är det realistiskt?
2: Ja, vi tror det. Vi har ju fått en rapport som Alf Dahl har tagit fram, och den visar ju på att det skulle kunna vara möjligt. Och då tycker vi från kommunens sida att det här är ju någonting som vi måste försöka att genomföra.
1: Många Simrishamnsbor pratar längtansfullt om tiden när man kunde ta båten från Bornholmskajen, där vi står precis nu, till Allinge. Vad är det man längtar efter? Vad är det som väcker så mycket känslor med den här färglinjen?
2: Jag tror att det är mycket de upplevelserna man har haft när man har åkt och turat till Bornholm och sett det som en härlig utflykt. Och jag tror att det är det man vill ha tillbaka. Mm.
1: Jag minns, den sista färgen gick 2013, men jag minns att liksom när första båten gick på säsongen så var det liksom, det var Barbera Perssons oktett eller vad de heter. Det var liksom musik och kommunstyrelsens ordförande stod välkomnade och sådär. Det var liksom lite pompa och ståt.
2: Ja, det har det varit, och det har ju, det heter ju fortfarande Bornholmskajen här i Simrishamn, och det har ju naturligtvis varit, och det var ju också biltrafik från början, att man kunde ta bilar till Bornholm. På senare tid har det varit passagerartrafik, och det är det vi tror att vi ska kunna få tillbaka, alltså passagerartrafiken.
1: Med mindre personalintensivt nu med den digitala tekniken, eller?
2: Ja, absolut. Vi behöver ju inga biljettluckor längre. Biljetterna säljs ju digitalt och de säljs på nätet, och man kan boka upp på ett helt annat sätt. Det gör ju att administrationen kring det här kan ju bli billigare för den som ska köra.
1: Mm. Vad skulle det betyda för stan, Simrishamn, för kommunen?
2: Det skulle betyda jättemycket för centrumhandeln, tror jag. Det skulle dra mycket folk till den centrala delen av Simrishamn. Hamnen ligger ju, kan man säga, mitt i centrum i Simrishamn. Och det här skulle få stora positiva följdeffekter, tror jag, för handeln i Simrishamn. Mm.
1: Det räcker inte med att det finns en åretruntfärja som tar bilar i Ystad som går till Bornholm.
2: Nej, det är bra för dem som vill ha biltrafik eller som vill ha bilarna med sig till Bornholm. Men Bornholm är ju känd för mycket cykelturism, och det skulle man kunna kombinera från Simrishamn med en... Och det går ju att göra hur många paket som helst till Solskensön på Bornholm.
1: Nu har förvaltningen fått ett uppdrag att kika på detta. Vad krävs för att det här ska bli av?
2: Ja, det krävs ju en del grundläggande saker. Dels att vi hittar någon som vill köra och ser att det finns en ekonomi i detta. Naturligtvis att Bornholm också vill. Vi måste ju ha en hamn att lägga till. Och i Allinge blir det ju då främst, eftersom det är dit vi har kört tidigare. Det är den grundläggande som behövs. Alltså en entreprenör som vill köra och att Bornholm och Allinge är med på noterna. Mm.
1: Och vi pratar om sommartrafik, tänker jag, så som det har varit... För, eller?
2: Ja, vi hoppas ju på i alla fall på en lång säsong. För att ska man få ekonomi i detta så tror jag inte det räcker med 6 veckor mitt i sommaren. Utan det här gäller ju att försöka få till en längre säsong. Kanske ett halvår. Mm.
1: Vad är det som gör att det skulle funka nu när det inte funkade 2012 och 2013?
2: Ja, alltså det är ju... Det handlar ju mycket om marknadsföring naturligtvis. Det är lättare att nå ut med saker och ting. Lättare att göra paket... Det är en ganska billigare drift, kan man ju säga, också vad det gäller biljettförsäljning och annat. Så att, och sen gäller det att vi har en driftig företagare som är beredd att lägga all kraft på detta. Och jag tror att det är fullt möjligt att hitta.
1: Så att om alla de här grejerna klickar i och det blir liksom bästa tänkbara, när tror du vi hälsar den första båten, färjan, välkommen?
2: Ja, jag hoppas ju verkligen att vi kan göra det till turistsäsongen börjar nästa år. Alltså någon gång efter midsommar nästa år.
0: Anders Jonsson säger det där, moderat ordförande i samhällsplaneringsnämnden i Simrishamn, intervjuad av Marie Sandgren.

0: Vi är ju i valtider och valaffischer sätts upp och dras ner.
1: Jag upplever att det händer oftare, men det är en upplevelse och jag pratar ofta med de andra partiernas gruppledare just kring att vi är ute och tittar till det lite extra.
2: Jag upplever också att det händer nästan hela tiden så att säga. Vi har ju till och med i Arkestorp valt att vi skruvar upp varje morgon och skruvar ner varje kväll för att undvika det.
0: Förmiddagsprogrammet IP4 Kristianstad varje vardag med start klockan 10.

0: Hello, Smash Into Pieces i P4 Kristianstad, 24 minuter över fyra. God eftermiddag, hoppas läget är bra, att ha fått en fin start på den här veckan. Lena Malmström från Tommestorp utanför Hässleholm nådde igår sin största framgång i karriären när hon tog VM-guld i paradisyr i tyska Aachen. Missar du hennes guld så bjuder vi här på en sammanfattning av Lena Malmströms VM-resa. Först möter hon Radiosportens Christian Olsson inför tävlingarna.
1: Vid ridsport-VM i Aachen står Lena Malmström och blickar fram emot det äventyr som väntar i paradressyren. Hur tänker du?
2: Jag tänker att jag har väldigt goda möjligheter och jag måste bara hålla ihop det här.
3: Lena Malmström var nära medalj i individuella programmet men slutade fyra.
2: Och sen hade jag väl en italiensk domare lite emot mig, men annars hade det nog blivit medalj faktiskt.
4: Den där italienska domaren alltså, va?
2: Ja, vi vill inte ha en italienare.
3: Efter att sen ha fixat en plats till Paralympics 2028 för Sverige i lagtävlingen blickade hon fram mot Kyren.
2: Ja, men det ser jag fram emot, då kör vi.
3: Applåderna efter programmet blev strax till en VM-guldintervju.
4: Lena Malmström, det blir ett svenskt VM-guld. Det blir VM-guld för dig och Fabulous Fideli. Hur känns det här?
5: Det känns helt otroligt. Jag är så himla tacksam. Och varsågod Mattias, här fick du din present.
4: Vad betyder det? Du får det förklara.
5: Han fyller år idag, så att han önskar sig en medalj, så fick han en guldmedalj för att han är så bra.
4: Och Mattias, för de som inte vet?
5: Det är min son. Min ena son. Det är till båda.
3: Lena Malmström fick för första gången i ett internationellt mästerskap kliva högst upp på pallen. Lena Malmström representing Sweden. Congratulations.
4: Lena Malmström, hur var det att kliva upp på prispallen, ta emot ditt VM-guld och höra den svenska nationalsången?
5: Alltså det är helt fantastiskt men också lite overkligt.
0: Härliga känslor där. Och vid sidan av Lena Malmströms guldmedalj så imponerade också Lotta Wallin från Färlöv som tillsammans med hästen Question Mark slog två personbästa och noterades för en femte plats som bäst. Klockan är strax 16:30. Då får du lokala nyheter tillsammans med Johanna, Mark Ronson, Miles Cyrus fram till dess. Nothing breaks like heart.

0: Mark Ronson, Miley Cyrus. This world can hurt you. It cuts Nothing breaks like a heart. Så låter det här i P4. Kristianstad, klockan är 16:30. Lokala nyheter blir det nu tillsammans med Johanna Sacko.
1: Under natten till idag så började det brinna i en obebodd fastighet utanför Båstad som brann ner till grunden. Även huset intill där Tony Berg låg och sov med sin hund total förstördes.
2: Ja, jag vaknade och att min hund Jansson, hon gick och gnydde vid sängen. Och jag frågade om hon ville komma upp, men det ville hon inte, så hon gick ut i köket. Och då tänkte jag, får jag somna om då? Så såg jag att klockan var 21. Men så var det så konstigt ljus och lite så här disigt i köket. Och så lät det konstigt utanför, precis som det regnade. Men... Och så var det dovt muller som låg och mullrade på hela tiden. Så tänkte jag, det här stämmer inte, det kan inte vara oska, det är något annat. Så då gick jag upp och så lättade jag lite på rullgardinen och då brann ju hela gavlen där ju. Jag kände nog inte så mycket, jag bara förstod att nu är det riktigt illa. Nu är det jävligt farligt det här. Så ja, det var ju bara att ta sig ut.
3: Nu har det ju snart gått ett halvt dygn. Tänker du på illa? Det kunde ha gått om inte Jansson hade väckt dig.
2: Absolut. Och det är det som söker mig mer och mer ju längre dagen går. Att jag känner mig tacksam för att hon väckte mig. För jag förstår ju nu hur nära döden jag har varit. Det förstår jag ju.
1: Reporter här, det var Gustav Persson. Och en kvinna har fått allvarliga njurskador efter att delar av en kateter glömts kvar i kroppen, detta 10 år efter ett kejsarsnitt. Det var år 2015 som ett akut kejsarsnitt genomfördes på kvinnan på Skånes universitetssjukhus i Lund. I samband med det så sattes katetrar in på urinledarna. Sen togs katetrarna bort men delar av den blev kvar. Det var först i december förra året som detta upptäcktes då kvinnan förlorat funktionen i ena njuren. Region Skåne anmäler nu sig själva enligt Lex Maria till Inspektionen för vård och omsorg då kvinnan fått en allvarlig vårdskada. Nya rutiner har införts enligt regionen. Sverigedemokraterna kräver att få sitta i styret även i Region Skåne om partiets stöd behövs för en majoritet efter valet.
4: Och så ska vi naturligtvis ingå i styret på samma villkor som andra partier. Så den här budgetsamverkan som vi har haft denna mandatperioden var en tillfällig lösning.
5: Visst är det vackert?
6: Regionrådet Niklas Nilsson visar stolt upp det hus på Stora torg i Kristianstad som Sverigedemokraterna hyrt och klätt in i valbudskap. Precis som på riksplan har partiet den här mandatperioden stöttat Moderaterna, Liberalerna och Kristdemokraterna. Men nu är det plats i styret som gäller.
7: Men varför krävde ni inte det då efter förra valet?
4: Det gjorde vi, men det var inte möjligt.
6: Centerpartiet i Skåne uppger att man fortsatt helt stänger dörren till samarbete med Sverigedemokraterna. Men partierna i styret säger idag att de inte har någon röd linje mot SD. Efter förra valet sa Liberalerna nej till partiet i styret. Men enligt det liberala regionrådet Lisa Flint har läget förändrats.
8: Vi tycker att vi har visat att de och vi har visat att vi kan göra stor skillnad i den skånska vården.
6: Efter valet gjordes vissa överenskommelser, till exempel om armlängds avstånd till kulturen och att inte ta ut avgift för tolkar, säger Lisa Flint.
8: Man lär känna varandra, man bygger ett förtroende och jag kan inte ge exempel på ett enda tillfälle där de överenskommelser vi har ingått inte har hedrats.
6: På riksplan har Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson sagt att han inte kommer göra anspråk på statsministerposten även om partiet blir större än Moderaterna. Men regionrådet Niklas Nilsson gör inte samma avkall på regionstyrelsens ordförandepost.
4: Nej, det gör vi inte så här innan. Så att nej, det är ett öppet förhandlingsbord.
1: Reporter här, det var Petra Haupt.
0: Och det där var Johanna med 16:30 nyheter. Vädret då, om vi blickar in i kvällen så ska det vara soligt. Sen i natt så bildas lokal dis eller dimma. Även sol imorgon fram till eftermiddagen då det kommer mer moln och temperatur imorgon 20-25 grader. Vi pratar mer väder med SMHI här om en liten stund. Mm.

0: Fleetwood Mac med Dreams. Vi pratar väder med SMHI strax, men innan vi gör det så blickar vi en timme framåt. Då är det dags för kvällspasset med dig, Christer.
1: När kvällspasset drar igång blir det som vanligt en intressant blandning av möten mellan olika människor. En radioresa både genom landet och den svenska vardagen. För i kvällens direktsändning vill vi försöka hälsa på så många som möjligt av er som lyssnar. Allt du behöver göra för att vara med är att ringa in och berätta vad du gör och hur du har det just nu. Det spelar ingen roll om du sitter i bilen, står i köket, handlar, tränar, pluggar, jobbar, renoverar, slappar, fyller år, är ute med hunden eller träffar en vän. Får vi lov att hälsa på en stund vore det väldigt trevligt. Numret är 020 22 10 20. Får vi hälsa på? Ja, jag hoppas det. Hur har du det och vad gör du denna måndagskväll i sensommarsverige? Jag heter Christer och jag hoppas såklart att vi hörs. Jag tar numret igen här för säkerhets skull. 020 22 10 20. Ring in så får vi snacka lite och stämma av läget. Vad gör du just nu? 020 22 10 20.
0: Christer Lundberg är alltså på kvällspasset om en timme. Nu pratar vi istället med Linnea Renvitskog på SMHI. God eftermiddag, Linnea.
2: Hallå, hallå.
0: Ja, men sista delen här om måndagen, det är sol som gäller, eller?
2: Ja, men det är mest sol som gäller. Vi har faktiskt ett litet hörn här av Skåne. De

0: Men dessförinnan så är det ganska torrt och soligt och ja, men hyfsat varmt så där med temperaturer som kan stiga mellan 20 och 25 grader.
1: Vad är det som händer där sen? Framåt fredag kommer regnet då tillbaks?
0: Då kommer regnet.
1: Mycket regn? Mm.
0: Just nu så ser det väl ut som att det kan vara inte jättekraftigt, men ändå en ansenlig mängd. Och det kanske känns tråkigt så där när det kommer lagom till helgen, men det är ju fortsatt ganska torrt i skog och mark, så att allt regn är ju egentligen välbehövligt.
1: Mm. Regn behövs, vi får återkomma när det börjar närma sig fredag. Om det är din Erin Vittskog, tack så mycket för den prognosen.

0: Lena Malin med Sitting Down Here. Vi pratar med Linnea på SMH innan dess. Berättade om mycket sol och ganska varmt väder fram till fredag. Då skulle det kunna komma, eller se ut som i prognosen just nu, regn. Det är lätt att glömma, Johanna. Det var kanske för jag kom tillbaka till jobbet förra veckan. Men jag kände så mycket höstkänsla förra veckan. Det var något med att det är lite mörkare. Det var lite kallare.
1: Men luften har slagit om.
0: Ja, luften, kan det kanske var det. Men nu på lunchen så satt jag och tog en kopp kaffe ute. Det var ju liksom inte strålande sol på något sätt. Men varje gång som molnen öppnade sig och solen strålade på mig. Det är bra tryck i den fortfarande. Det är ju verkligen sommar. Det är sommar fortfarande. Det får man inte glömma bort. Och solchanser.

0: början av den här veckan fram till helgen också. Klockan är 5, eller kvart i alla fall. Här är nyheter från Ekot.
1: Här är Ekot kvart i 5. I Fagersta klädde sig eleverna i svart idag för att hedra den flicka som dödades och de pojkar som skadades i skoldådet. Och regeringen tillsätter skoldådskommission som ska vara på plats före valet. Idag är det Ukrainas självständighetsdag och mer stöd lovas från europeiska ledare. Och allt fler söker vård för löparskador.
2: Man har hög ambition, man ska träna som eliten, man går upp klockan 4 och tränar, springer och så kör man dubbelpass. Och då handlar det inte om att man ska springa något kul jippolopp, utan folk springer ju maraton och halvmaraton och kör Ironman.
1: I studion Katarina Boive. Ja, efter dådet på Brynällskolan i Fagersta i fredags där en flicka dödades och tre pojkar skadades kom idag många av eleverna svartklädda till skolområdet. Två av dem som bar svart var Ellie Svensson och Nicola Furley.
3: Ja, det är för att symbolisera liksom
4: att vi stödjer,
3: att vi stöttar.
5: Hur fick ni reda på att ni skulle ha svarta kläder idag?
6: På sociala medier. Det lades upp både på TikTok och Instagram och på Snapchat. Det var folk som delade runt det.
7: Polisens avspärrningar kring Brynällskolan är kvar, så gymnasiet höll stängt idag. Men kommunen hade upprättat ett kriscenter i närliggande Risbrohallen, dit elever kunde ta sig för att få stöd och prata om händelsen. På skolområdet fanns också en minnesplats som var fylld av blommor, ljus och gosedjur under dagen. Och imorgon kommer Brynällskolans mentorer att träffa sina elevgrupper, skriver Fagersta kommuns skolchef i ett mejl till Ekot. Men det kommer inte kunna ske i skolans lokaler, då polisen inte är klara på platsen. Man tror att skolan förblir avspärrad åtminstone veckan ut. Det säger den regionala insatsledaren från Västeråspolisen, Mats Helmodin, när han intervjuas i Studio 1.
8: Det är den tekniska undersökningen som pågår där inne, så att det är teknikernas arbete som får styra hur länge vi behöver hålla hela skolan avspärrad.
9: Vad ska de ta vägen, eleverna, under tiden?
8: Ja, men där vet jag att Fagersta kommun börjar ha en plan för det där. Det pratas om olika platser, att man ska nyttja vissa lokaler vid vuxenutbildningen, det som kallas för Olympen. Och sen så hade man några andra lokaler på gång också då. Men det kommer säkert att dröja några dagar innan man kan komma in och vidare i andra lokaler.
7: Och Ellie Svensson och Nicola Furley, som känner två av de killar som skadades i fredags dåd, säger att de ändå kunde börja bearbeta det som hände i fredags.
6: Men det är fortfarande jättehemskt det som har hänt.
5: Hur känner du?
3: Ja, det är fortfarande jättehemskt och hela Fagersta sörjs. Så det är tragiskt men ändå ganska fint hur alla kan sörja tillsammans.
1: Gymnasieeleverna Ellie Svensson och Nicola Furley och reporter var Emil Rönnlund i samarbete med P4 Västmanland. Och den skoldådskommission som regeringen vill tillsätta efter våldsdådet i Fagersta ska vara på plats redan före valet, det säger statsminister Ulf Kristersson.
10: Det kommer komma formella direktiv och det kommer komma ordförande och deltagare förstås också.
11: Enligt Kristersson har regeringen informerat Socialdemokraterna att de vill tillsätta den här skoldådskommissionen som ska analysera hur samhället agerat vid tidigare skoldåd som vid svärdattacken i Trollhättan för drygt 10 år sedan eller massskjutningen på Risbergska i Örebro förra året.
10: Det är ett antal händelser som har en del likheter och en del skillnader. Jag tycker det finns anledning att se i ett enda sammanhang vad är det som skulle kunna göras ytterligare för att förhindra våldsdåd på skolor.
11: Uppdraget ska också handla om att försöka förhindra att unga radikaliseras på nätet. Det kan handla om vilka krav som kan ställas på till exempel sociala medieplattformar så att ett hot kan upptäckas i tidigare skede. Förslaget förankrades inte med de andra partierna när Ulf Kristersson samlade allesammans dagen efter skolattacken på Brynällskolan.
10: Vi beslutade igår att vi ska göra det här gemensamt och då valde jag att också informera Socialdemokraterna om detta eftersom vi har haft tätt samspel kring andra saker efter den förfärliga händelsen i Fagersta.
11: Vilka som ska ingå i kommissionen är alltså inte klart men ska hinnas innan valet enligt Kristersson. Utbildningsministern, liberalen Simona Moamsson, ser framför sig att berörda skolmyndigheter i alla fall ska vara representerade.
5: Det kommer ju ta tid innan de har något resultat att presentera. Måste inte något ske nu?
4: Jag vet att många har frågor, det har jag också. Och inom tid kommer vi få svar på det. Polisen måste få göra sitt jobb i lugn och ro. För att vi ska kunna veta vad som gick riktigt, riktigt fel. Och innan det så tycker jag att det är konstigt om vi försöker gissa oss fram. Utan vi behöver se vad som gick fel för att också kunna rätta till det.
12: Reporter Ida Svansbo. Och Liberalernas partiledare Simona Mohamsson, som vi hörde sist här i inslaget, kommer tillbaka nu. Hon slår idag tillbaka mot Sverigedemokraternas Jimmy Åkesson, som avråder Tidöväljare att lägga sin röst på Liberalerna om de inte nått upp till 3,5% i opinionen 10 dagar före valet.
13: Vi är det avgörande partiet för att få ihop det här blågula samarbetet. Det är kört för Ulf Kristersson som statsminister om inte Liberalerna är med. Det är kört för Jimmy Åkessons drömmar om att bli minister om inte Liberalerna är med.
14: Det var igår kväll i SVTs partiledarutfrågning som Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson avrådde Tidösympatisörer från att lägga sin röst på Liberalerna om partiet inte når 3,5% senast 10 dagar före valet. I opinionsmätningar har Liberalerna under den senaste tiden legat på runt 2%. Så här sa Jimmy Åkesson.
15: Vi har tittat på historiska data och konstaterat att det här är en ganska rimlig analys. Att ligger man så pass långt under spärren 10 dagar före ett val, då är det väldigt sannolikt att det är bortkastade röster att rösta på det partiet.
14: Simona Mohamsson, som idag bemötte uttalandet från Jimmy Åkesson, sa att hon läst i media att det finns några Tidöledare som påstår att det är kört för Tidö. Men hon vill inte precisera vilka Tidöledare hon syftar på.
13: Det finns en högerledare som fortfarande tror på Tidöprojektet. Jag tror genuint att det här är bäst för Sverige.
14: Så här säger statsministern, moderatledaren Ulf Kristersson, idag om Jimmy Åkessons utspel igår kväll.
10: Ja, jag tror att alla partier kommer kämpa hela vägen in i kaklet.
11: Men vad säger du om ert samarbete, om lagkamrater emellan säger att det är en bortkastad röst?
10: Ja, jag uppfattar inte att han sa att det var det, men jag har hela tiden sagt att varje parti måste vinna röster på egna meriter. Jag kommer aldrig uppmana någon att stödrösta överhuvudtaget.
12: Reporter Karin Rumblom och Ida Svansbo. Varken fritidsbåten eller lastfartyget uppmärksammade varandra före dödsolyckan utanför Tjörn i slutet av juli. Därmed hann varken besättningen på lastfartyget eller personerna på fritidsbåten vidta åtgärder för att undvika kollisionen. Det skriver Haverikommissionen i en uppdatering som publicerades idag. 2 personer ombord på fritidsbåten omkom vid olyckan. Ukraina vill ha fred, men inte till vilket pris som helst. Det säger president Volodymyr Zelensky idag när landet firar 35 år av självständighet. Och i huvudstaden Kiev samlades även flera europeiska ledare för att visa sitt stöd för Ukraina mitt under det pågående kriget.
16: Ukrainare kommer aldrig att lägga sig under några tsarers fötter. Aldrig vara en bricka i ett maktspel. Aldrig lyda någon de inte tror på. Och aldrig ge upp sin dröm att leva fritt och självständigt, sa Ukrainas president Volodymyr Zelensky i sitt tal på torget utanför Sofiakatedralen i centrala Kiev idag. Inför särskilt inbjudna gäster, regeringsrepresentanter, veteraner, generaler, änkor och mammor som förlorat sina män och barn i kriget mot Ryssland. Men ingen nation skulle kunna utkämpa ett sånt krig med bara sina vapen, fortsatte den ukrainske presidenten och vände sig till de europeiska gästerna. Däribland Finlands president Alexander Stubb, Sveriges utrikesminister och Storbritanniens nytillträdde premiärminister Andy Burnham. Storbritannien, som i samband med besöket lovat mer stöd för att Ukraina ska kunna öka produktionen av långdistansrobotar. Däribland dela hemligstämplad information om den fransk-brittiska långdistansroboten Storm Shadow. Och även EU har lovat att stötta Ukrainas luftförsvar med motsvarande 67 miljarder kronor. Pengar som bland annat ska gå till luftvärn, ammunition och radarsystem. Ukraina vill avsluta kriget, men vi kommer alltid att försvara vår självständighet, sa den ukrainske presidenten. Lubnel Shanti, Ukraina-korrespondent.
12: Den norska flygledarstrejken är över. Arbetsgivarna och facket skriver i ett gemensamt pressmeddelande att de kommit överens om ett avtal. Strejken ledde i helgen till svåra problem för flygtrafiken i Norge. Oslos flygplats Gardermoen fick en period stängas, vilket ledde till över 100 inställda flyg och många förseningar. Och så ska vi till USA.
17: 90 000 personer i delstaten Nevada har evakuerats eller ombetts förbereda sig på evakuering efter att en skogsbrand utbrutit utanför staden Reno. Och de boende i områdena som branden är på väg mot fick order om ge sig av med en enda gång.
18: It came super fast. So we saw the fire come down the hill. So I gathered up all the family and we took off.
17: Mannen som BBC intervjuat står med ett förskrämt barn i pyjamas på armen medan man i bakgrunden ser den kompakta röken från branden som sprider sig okontrollerat nordväst om Reno i norra Nevada. Över 1000 byggnader är hotade, vägar är avstängda och Nevadas guvernör Joe Lombardo har utlyst undantagstillstånd. Och chefen för Renos räddningstjänst, Peter Bryant, ser i nuläget inget stopp på branden.
19: Our weather conditions continue to be challenging, hot, dry, windy and no end in sight anytime soon.
17: Martin Svenningsen, Washington.
12: Tillbaka till Sverige. En kritisk rapport om molntjänster från Trafikverkets säkerhetsavdelning diarieförs inte förrän efter 5 månader. Det här kan Ekot och P4 Dalarna avslöja. IT-forskaren Björn Lundell reagerar.
20: Ja, det skulle ju vara djupt problematiskt skulle jag säga.
21: Ekot och P4 Dalarna kunde i våras avslöja att det fanns intern kritik från IT-avdelningen mot hur Trafikverket öppnat upp för att använda amerikanska molntjänster för delar av sin kommunikation.
22: Och nu visar det sig att också myndighetens säkerhetsavdelning reagerat i en kritisk promemoria. Och vår granskning visar också att det dröjer innan säkerhetsanalysen diarieförs.
21: Det sker först 5 månader efter att den är klar. I april i år, IT-forskaren Björn Lundell.
20: Då växer ju tanken på huruvida det är så att man har någonting att dölja.
21: Trafikverket förnekar att det skulle ha funnits några avsikter att dölja rapporten och skriver i en kommentar att den fördröjda diarieföringen berodde på en citat administrativ avvikelse, slutcitat. Man uppger också att de risker som lyftes av säkerhetsavdelningen fanns med i den samlade bedömningen inför beslutet.
22: Microsoft avböjer intervju. Men skriver i ett mejl att man jobbar tillsammans med sina kunder för att hitta möjligheter och risker och att man har alla skydd på plats för data.
12: Reportrar Lisa Linder Lindberg, P4 Dalarna och Mikael Grill Pettersson, Ekot. Trots att det är mer än 9 månader kvar till Stockholm Marathon så har redan alla startplatser sålt slut. 21 000 löpare anmälde sig redan tidigare i somras och när anmälan öppnade på nytt i morse då gick de resterande 4 000 startplatserna åt direkt. Och då är frågan om några av dem kommer att söka vård. Det är nämligen allt fler som söker vård för löparrelaterade skador. Det här visar statistik som P3 Nyheter har begärt ut. I Stockholms län har antalet patienter med löparskador ökat med över 10% och i Västra Götaland med 19% sedan 2022. Ida Lindman, specialistläkare och docent vid Sahlgrenska, förklarar det här med att löpning blivit en allt populärare träningsform.
2: Desto fler som springer, då kommer ju också det bli fler löpskador.
23: En av dem som sökt vård är 28-åriga motionären Elias Andersson från Göteborg som fick den vanliga åkomman löparknä efter att ha sprungit för mycket, för hårt.
24: Det tog lite styggt för någonstans underhåller man ju den mentala hälsan rätt bra också med det där. Så att, det var lite jobbigt faktiskt.
23: Löpning är en stark trend, framförallt bland 20- och 30-åringar och många är med i löpargrupper och lopp. Att allt fler tränar för att pressa sig till max och nå snabbare tider kan vara en förklaring till att fler skadar sig, enligt Ida Lindman.
2: Man har hög ambition, man ska träna som eliten, man går upp klockan 4 och tränar, springer och så kör man dubbelpass. Och lika så att det är ju en lopptrend. Och då handlar det inte om att man ska springa något kul jippolopp, utan folk springer ju maraton och halvmaraton och kör Ironman och sånt där.
23: Även att det är fler nybörjare gör att skadorna blir fler, tror Lindman.
2: det finns en trend i det och då följer man majoriteten. Man börjar springa och kanske går ut för hårt.
12: Reporter Simon Appelqvist, P3 Nyheter. Och då kör vi slutspurten i kvart fem ekot, nämligen vädret. Imorgon väntas sol som på många håll varvas med en del stackmoln längst i norr, dock mer moln, och i norra Lapplandsfjällen skurar. Temperatur från 20 till 25 grader i söder och mellan 15 och 20 grader i norr. Producent, det var Alexander Ceylon Lund.
0: Kvart i fem eller ekot där med löpningsnyheter bland annat. Du är lite sleten, va, Johanna?
6: Jag har allt det där de pratar om. Jag har fruktansvärt ont i höften bland annat.
0: På grund av?
6: Sprang en mil i helgen, tackar som fråga. Fick medalj.
0: Tjottat här hela dagen. Fick vi sagt det i alla fall. Så pratar vi inte mer löpning.
6: Vi har jätteomjöj.

0: Det är Linda Carlisle med Heaven is a Place on Earth. Härligt att du hänger med oss här i P4 Kristianstad. Jag hoppas att du mår fint och också fått en fin start på den här veckan. Vi ska hoppa in i det lokala nyhetsflödet. Johanna håller koll på det. Det handlar om två kvinnor i 40-årsåldern. Misstänks för grov stöld efter att de har stulit bland annat vapes och energidryck från livsmedelsbutiker i Örkelljunga och Hässleholm.
1: Ja, och enligt förundersökningen så ska de här stölderna ha skett systematiskt när en av kvinnorna arbetade som städare i butiken. På övervakningsfilmer syns hur varor plockas från hyllor och förs ut ur butiken bland annat i städvagn, kassar och sopsäckar. En av butikscheferna beskriver kvinnans agerande som att hon gått runt med städvagnen som vore en shoppingvagn. Sammanlagt kräver nu de drabbade butikerna kvinnorna på över 150 000 kronor.
0: Och en Lex Sara-rapport har kommit in till omsorgsnämnden i Hässleholms kommun efter att buntband upptäckts på alla fönster i en lägenhet hemma hos en man på ett LSS-boende.
1: Och buntbanden kan försvåra eller helt förhindra utrymning vid brand enligt rapporten, och det var i augusti vid ett möte i lägenheten som buntbanden upptäcktes och rapporterades till berörd enhetschef.
0: Och här under eftermiddagen har vi också hört Tony Berg, hans hus brann ner här under natten.
1: Ja, det var ju utanför Båstad. Det började först brinna i en obebodd fastighet, men intill där så låg Tony Berg och sov tillsammans med sin hund. Och Tony pratade ju med tidigare här, Gustav. Han vaknade ju av att hunden hade reagerat, och då undrar han ju vad det var som hunden reagerade på. Och när han tittade ut så såg han att det var full eldsvåda utanför, så det var bara att ta sig ut.
0: Hemskt förstås för alla inblandade. Vi har ju också något av nöjesnyheten här tidigare idag, Johanna, som du känner mer för än vad jag gör. Killinggänget kommer tillbaka.
1: Ja, jag känner jättemycket för det.
0: Ja, du gör det.
1: Jag tycker det är jätteroligt. De har ju hintat om det här på sociala medier. Det har ju varit någonting på gång. Mm. Jag undrar ju, vad är det? Kan det vara så att de återförenas? Och exakt så var det.
0: Ja, de gör comeback. Det är tre shower på Avicii Arena nästa sommar. Efter 18 år ska du försöka få biljett.
1: Alltså, nu blir jag nervös när du säger det är tre shower.
0: Det kommer
1: att vara jättesvårt att få biljett, Gustav.
0: Jag hade tänkt att du trodde att de inte kunde sälja ut tre shower. Jag har ju ingen relation till detta gänget. Det är därför som jag inte har så bra koll.
1: Nej, men jag tänker att nej, hur ska det gå? Hur ska det gå? Hur ska jag få tag i en biljett?
0: Jag är mer sugen på husbandet. Det är Teddy Bears, säger jag.
1: Ja, det är grymt alltså.
0: Mm, de tycker jag
1: är härliga. Fattar vilken grej. Nej, men det är ju, jag sa till vår kollega Fredrik här innan att det är kanske sista chansen att se de här giganterna tillsammans.
0: Ja.
1: Alltså Johan Reborg, Henrik Schiffert, Robert Gustafsson. Alltså, men det är skönt för dig, Gustav, för du har hela vägen fram till sommaren på dig och hämta in all kunskap du kan.
0: Ja, vi får se. Det är nog lite tveksamt om jag dyker upp.
1: Men har du sett här, lite?
0: Nej.
1: Och du bara, jag tycker inte det är kul. Nej. Jag vill se på Vallarnas.
0: Jag är för ung.
1: Jag vill se Buskis.
0: Jag är för ung.
1: Mm. Men då har du tittat på det. Ja. Så kommer du fatta storheten.
0: Jag tycker det är kul i alla fall. Det här gjorde att jag blev lite sugen på att titta på det. För TT skriver att de har sökt medlemmarna i Killinggänget. De har avböjt och hälsar. Killinggänget gör endast intervjuer i samband med detta om biljettförsäljningen går fruktansvärt dåligt. Det tyckte jag var kul.
1: Det var jätteroligt. Över ett år sedan nu äntligen. Har inte pratat med dig ända sen. Jag hämtar grejerna vi lämnar kvar. Du letar muggen och jag letar svar. Var det inte svårt att komma över oss? Jag ville ge, jag ville aldrig slåss. Jag tror jag måste varit din enda vän.

0: Fanny är van med tiden läker alla sår. Det är alltid härligt att ha med dig Nina på trafikredaktionen när läget är gott, för det är det väl just nu.
1: Jo, men det är ju det. Signalfelet mellan Eslöv och Stehag fixat. Stillastående tåg mellan Svedal och Skurup borta. Kan dock vara lite följdförseningar efter båda de här. Så att just nu så har jag väl ingenting direkt att rapportera. Men det kan ju ändra sig, och gör det så får man väldigt gärna tipsa på 020-999-444.
0: Skönt att höra. Nina på trafikredaktionen. Marie har vi haft i Simrishamn här under eftermiddagen. Det har handlat mycket om Bornholms färjan som skulle kunna komma tillbaks. Från Simrishamn till Bornholm och på andra hållet också efter många år borta. Läget under kontroll hos dig också, Maria, eller?
2: Ja, men det tycker jag. Det är väldigt blandat väder här. Även som det regnar så kommer det en skur. Men sen skiner solen, och det gör den nu igen. Vet du vad det är för dag idag, Gustav?
0: Det här har inte med Killinggänget att göra, hoppas jag.
2: Nej, det har du inte.
0: Nej, men jag vet ändå vilken dag det är. Mer än måndag.
2: Mer än måndag, den 24.
0: Ja, nej.
2: Augusti.
0: Jag längtar lite till morgondagen när det är den 25.
2: Nej, vet du vem som har namnsdag idag då?
0: Nej, det vet jag faktiskt inte.
2: Nej, om jag säger att det är Bartolomeo som har namnsdag, hjälper det dig någonting?
0: Nej, nu börjar Johanna nyfiken här framför mig. Vet du vad det handlar om, Johanna?
3: Nej, förlåt, jag hörde inte riktigt, men jag, sen så hörde jag nog lite så blev jag tvungen att lyssna.
0: Ja, nej, du behöver hjälpa oss, Marie.
2: Ja, nej, men du vet, det finns vissa dagar. Om jag säger 9 december, annadagen, så vet ganska många vad det är man ska göra den dagen.
3: Lägga lutfisken i löt.
2: Dospoint, Johanna.
3: Ja.
2: På Bartolomeusdagen ska man också göra någonting.
3: Bada.
2: Vadå? Ja, kan man. Men man ska göra någonting som är viktigare. Man ska plocka något.
3: Blåbär. Nej, Bartolomeus. Äpple.
2: Ja, men ja, det finns en del äpplen som är klara. Nej,
0: jag
2: det här är
0: borta.
2: Något som går in snaps. Nej.
3: Alltså, jaha, sån krondill.
2: Ja, krondill, ja. Idag Malört. Är det Bartolomeus som vi går och plockar krondill.
3: Malört.
0: Malört.
2: Helt rätt. Malört ska man plocka idag.
0: Enligt traditionen ska den plockas idag, men den ska inte i spriten. Eller det har inte med spriten att göra att man plockar enligt traditionen.
2: Jag tror att den ska i spriten också, men det är viktigt att den plockas idag. Fråga mig inte varför.
0: Jag får erkänna, det framstår jag kanske som en idiot, eller så ingen, för det är kanske in character, men jag vet inte hur malet ser ut. Vad är det jag ska titta efter?
2: Nej, nej, det är ju en ört med långt skaft. Ja, bildgoogla.
0: Ja,
3: men är det för att man ska ha det till kräftskivan eller till jul?
2: Jag tror att det är att den är precis perfekt normalt sett. Alltså på samma sätt som normalt sett, om allt är rätt, så blir liksom lutfisken bra om man lägger den i blöt precis så långt före jul. Så tänker jag att det är nog idag som... Men det är nog någonting med något helgon också, tror du inte? Eller någon sån här lite... Nu sitter jag och tjejgissar, det hör du.
3: Ja, men Bartolomeus var ju malörtens skyddshelgon.
2: Var det?
3: Nej, jag vet inte.
2: Det är något med den här dagen. Jag vet inte om det är lite magiskt eller så, eller om den bara är helt perfekt att plocka nu. Vi tar reda på det.
0: Vi tar reda på det, så får vi se om det blir något plockat här under kvällen eventuellt.
4: Det här är P4 Kristianstad.
5: Sveriges Radio.

0: Shepard! I P4 Kristianstad, vi närmar oss valet med stormsteg. Är det så att du känner att du inte riktigt har stenkoll på läget? Lugn. Vi hjälper dig. Vi har en hel valsida på Sveriges Radio full med information. Och där hittar du också Erik Blix och Elvira Gullberg som på sitt alldeles egna sätt ger oss just koll på valet.
1: Mm. Snart är det val.
2: Ja, just det. Val.
1: Ja, det är ett ord som för vissa betyder framtidstro.
2: Mm, och för andra betyder det hjälp var i nödutgången.
1: Ja, och om man nu står där och tänker att inget alternativ känns riktigt rätt, då finns det faktiskt ett alternativ till. Man kan rösta blankt.
2: Ah, som när man provar att dejta några olika, men sen kommer man fram till att det är bättre att fortsätta vara singel.
1: Alltså, vad det betyder är att du går och röstar som vanligt, men du lämnar valsedeln tom.
2: Okej, så man gör allt jobb, men man slipper välja.
1: Ja visst, så kan man ju se det. En blank röst räknas, den syns i statistiken och den visar att man tar demokratin på allvar.
2: Mm, det känns fint att man får vara en del av tårtan.
1: Ja, eller vadå?
2: Ja, nej, men du vet, man blir inräknad i statistiken i ett sånt där tårtdiagram.
1: Ja, du menar ett cirkeldiagram. Mm. Nu är ju det här radio, vi jobbar sällan med såna.
2: Du, Erik, vet du vad som händer när argumenten tar slut?
1: Ja, det blir tyst.
2: Nej, Erik. För då börjar bluesen.
1: Vad blir det nu då? En blues om demokrati och besvikelse då, eller?
2: Mm, delvis. Men också om en viss sångare med en ovanligt stabil röst.

0: jag är arbetslös och punk. Och jag tänker visa det med en röst som är blank.
1: Mm, jag ser fram emot deklarationen i alla fall. Det är lätt att deklarera när man tjänar 0 kronor.
0: Men jag är inte lat, jag är bara sjukt besviken. Och jag vill ha min röst i höst.

0: belyst.
1: Ska jag tolka det här som att du skulle rösta på Loa Falkman i valet, om du bara kunde?
0: Ponera att jag i ett fullständigt hypotetiskt scenario vill det. Hur skulle jag göra det i så fall?
1: Jo, när du tar din valsedel till riksdag, regionfullmäktige och kommunfullmäktige så står det ju en lista på den med namn på partiets kandidater i den ordning som partiet har bestämt. Men en person som får över 5% i någon valkrets kan kryssa sig uppåt på den listan, så att säga.
0: Okej, kan jag skriva dit ett namn som inte står redan? Alltså till exempel, vad ska vi ta för namn? Kanske Loa Falkman?
1: Nej, det funkar inte.
0: Nej. Okej, men om det inte finns någon speciell person som man vill rösta på, måste man ändå kryssa för någon?
1: Nej, det är helt frivilligt.
0: Kan man kryssa för fler än en?
1: Nej.
0: Ja, så funkar det inte i Melodifestivalen.
1: Nej, valet och Melodifestivalen har en hel del väsentliga skillnader, kan man säga.
0: Ja, man förstår ju att Loa Falkman inte orkar ge sig in i båda.
1: Mm. Tack Elvira, men nu ska jag nog passa på att stolpa upp det här lite grann. Du röstar blankt genom att gå till vallokalen och lägga en blank röstsedel eller en valsedel utan partinamn i kuvertet. Rösten räknas i valdeltagandet, men den räknas inte till något parti eller någon kandidat. Den påverkar alltså inte mandatfördelningen i riksdag, region eller kommun. Personröstning innebär att du som väljare inte bara röstar på ett parti, utan också kan markera vilken kandidat från partiet du helst vill se bli vald i riksdag, region och kommun. Du personröstar genom att sätta ett kryss framför en kandidat på valsedeln. Du kan bara personrösta på en kandidat och kandidaten måste vara anmäld till valet.
2: Det där var alltså Erik Blix och Elvira Gullberg bjöd på bluesen innan dess. Nu är det som P4 Kristianstad. Jag hoppas läget är bra med dig. Klockan 23 minuter över 5. 17:30 får du lokala nyheter med Johanna innan dess. Uppdatering från Ekot med Ola strax.

0: Världen kommer snurrande och sjunger Maja Ivarsson här i P4 Kristianstad. Klockan är 25 minuter över 5. Du får en kort uppdatering från Ekot nu med Ola Jan-Åker Dunkers.
1: Regeringen vill tillsätta en skoldådskommission efter våldsdådet i Fagersta. Den ska vara på plats redan före valet, säger statsminister Ulf Kristersson.
2: Det är ett antal händelser som har en del likheter och en del skillnader. Vad är det som skulle kunna göras ytterligare för att förhindra våldsdåd på skolor?
1: Varken personal på lastfartyget eller personerna i fritidsbåten såg varandra innan olyckan utanför Tjörn i juli, då två personer omkom. Och därför hann ingen göra något för att undvika kollision. Det är enligt en ny uppdatering från Statens haverikommission som också uppger att det är oklart när slutrapporten är klar. Ett isberg, stort som ungefär halva Malmö, har brutits loss från en glaciär på Grönland. Isblocket är 76 kvadratkilometer stort och 150 meter tjockt, uppger den europeiska rymdstyrelsen. Det är det största isberget som lossnat i Arktis sedan 2020. Det var Ekot på en minut.
0: Tack ska du ha för det, Ola. Strax också lokala nyheter tillsammans med Johanna när klockan är 17:30. Fram till dess för du Queen, I Want to Break Free.

0: Queen med I Want To Break Free her i P4 Kristianstad. Det vi så smått börjar röra oss in i kvällen. Klockan är 5:30. Det blir lokala nyheter nu. De får du tillsammans med Johanna Sacker.
1: Två kvinnor i 40-årsåldern misstänks för grov stöld efter att de stulit bland annat vapes och energidrycker från livsmedelsbutiker i Örkeljunga och Hässleholm. Enligt förundersökningen så ska stölderna ha skett systematiskt när en av kvinnorna arbetade som städare i butikerna. På övervakningsfilmer syns hur varor plockas från hyllor och förs ut ur butikerna bland annat i städvagn, kassar och sopsäckar. Polisen har också gått igenom chattar mellan kvinnorna och beslagtagit varor i deras bostad. En av butikscheferna beskriver kvinnans agerande som att hon gått runt med städvagnen som vore det en shoppingvagn. Sammanlagt kräver nu de drabbade butikerna kvinnorna på över 150 000 kronor. Och under natten till idag så började det brinna i en obebodd fastighet utanför Båsta. Även huset intill där Tony Berg låg och sov med sin hund totalförstördes.
2: Ja, jag vaknade och att min hund Jansson, hon gick och gnydde vid sängen. Och jag frågade om hon ville komma upp, men det ville hon inte. Så hon gick ut i köket och då tänkte jag, får jag somna om då? Så såg jag att klockan var 21. Men så var det så konstigt ljus och lite så här disigt i köket. Och så lät det konstigt utanför, precis som det regnade. Men... Och så var det dovt muller som låg och mullrade på hela tiden. Så tänkte jag, det här stämmer inte, det kan inte vara oska, det är något annat. Så då gick jag upp och så lättade jag lite på rullgardinen och då brann ju hela gavlen där. Jag kände nog inte så mycket, jag bara förstod att nu är det riktigt illa. Nu är det jävligt farligt det här. Så ja, det var ju bara att ta sig ut.
3: Nu har det ju snart gått ett halvt dygn. Tänker du på illa? Det kunde ha gått om inte Jansson hade väckt dig.
2: Absolut. Och det är det som söker mig mer och mer ju längre dagen går. Att jag känner mig tacksam för att hon väckte mig. För jag förstår ju nu hur nära döden jag har varit. Det förstår jag ju.
1: Reporter här, det var Gustav Persson. En Lex Sara-rapport har kommit in till omsorgsnämnden i Hässleholms kommun efter att buntband upptäckts på alla fönster i en lägenhet hemma hos en man på ett LSS-boende. Buntbanden kan försvåra eller helt förhindra utrymning vid brand enligt rapporten. Det var i augusti vid ett möte i lägenheten som buntbanden upptäcktes och rapporterades till berörd enhetschef.
0: Det där var Johanna med 5:30 nyheter vädermässigt. Så är det en sol som tittar in här genom fönstret i Kristianstad. Det ska också vara en solig avslutning på den här dagen. I natt så bildas lokal dis eller dimma så småningom.

0: Adele med Easy On Me här i P4. Där är det dags för kvällspasset med Christer.
1: Mina damer och herrar, var ni än är och vilka ni än är, mycket varmt välkomna till kvällspasset i P4. Det är jag som är Christer och denna näst sista måndag i augusti hoppas jag får hälsa på så många som möjligt av er som lyssnar. Det är tuffa tider men samtidigt måste vardagen tuffa på och den är vi som ni vet lite extra intresserade av i det här programmet. Det där som händer i vanligt folkliv hela tiden men som får förhållandevis lite uppmärksamhet. I Fagersta hölls gymnasieskolan stängd idag efter den fruktansvärda attacken i fredags medan de yngre eleverna har gått till skolan som vanligt, även om det kanske inte känns som vanligt. Vi ska göra ett besök i den lilla orten i Västmanland lite längre fram i programmet. I övriga landet har jobb och utbildningar nu dragit igång på allvar efter semestern. Samtidigt utlovas det ljuvlig sensommarvärme i väderprognosen. Det känns nästan som ett hån mot oss som måste stanna inomhus för plugg och jobb. Jag själv har ju blivit helt besatt av segling på gamla dagar. Intresset har enligt min fru gått lite överstyr och kanske har hon rätt. För just nu har jag en segelbåt från 1985 som jag håller på att renovera uppe på Tjörn och en från 1978 som ligger ute till försäljning här i Göteborg. I värsta fall måste jag ta hand om båda två över vintern. Jag hoppas inte det blir så, för då hänger nog skilsmässan i luften. Det här programmet strömmar ut från radioapparater över hela landet, så ikväll vill jag helt enkelt passa på att hälsa på hos så många som möjligt av er som lyssnar. Hur är det om man kommer hem till dig ikväll? Vad gör du just nu och var i landet befinner du dig? Det är de enkla frågorna som gäller. Kanske finns det någonting som har stuckit ut under helgen eller dagen hittills som du vill stämma av. Eller så är det här som vilken vanlig måndagskväll som helst. Men hur ser en sån ut hemma hos dig i så fall? Det vill jag veta. Har du några minuter över vore det jätteroligt om du har lust att vara med och berätta. Det spelar ingen roll om du sitter i bilen, står i köket, är kvar på jobbet, tränar, mediterar, handlar, målar om, sorterar i skåpen, klipper naglarna, pluggar, är ute med hunden, spelar in musik, fyller år. Eller är full färd med att planera en träff av något slag. Släktträff, vad vet jag. Får vi lov att hälsa på en stund så vore det väldigt trevligt. Hur ser denna sensommarmåndag ut hos dig? Numret är 020 22 10 20. Får vi hälsa på? Jag hoppas det. 020 22 10 20 om du vill vara med och bjuda på en liten ögonblicksbild från just din plats i landet. Eller någon helt annanstans på jorden. 020 22 10 20. Ring in så hörs vi alldeles strax.

0: Bruno Mars, I Just Might i kvällspasset. Och ikväll hoppas jag alltså få hälsa på hemma hos så många som möjligt av er. Om du inte är en ringen går det som vanligt bra att skriva till oss också. Vi heter Kvällspasset i P4 på sociala medier. Och i kommentarsfältet på Facebook vore det roligt om du har lust att skriva några rader och berätta. Det är helt frivilligt såklart, men om vi fallat, hur ser den här måndagskvällen ut hos dig? Vad gör du just nu? Det räcker att besvara de frågorna. Det blir inte riktigt ett besök, men det hjälper ändå till att bredda bilden om vad som händer i landet. SMS-numret är 72250. Använder du den metoden skriver du P4 och gör ett mellanslag i början av meddelandet. Sen det du vill visa eller berätta. Och så väg man alltihop då till 72250. Nu mina vänner, har det blivit dags för kvällens första lyssnare. Vad roligt. Välkommen in i programmet Helena.
1: Nej men hejsan, hejsan.
0: Får vi hälsa på, frågade jag, och det är ju väldigt roligt att vi får. Men var i landet är det vi har hamnat?
1: Vi har hamnat i Djura i Leksands kommun, Dalarna.
0: Bor du i lägenhet eller hus?
1: I hus.
0: Och vad gör du just nu?
1: Ja, jag håller på med ljusslingor.
0: Vad då för ljusslingor?
1: Ja, till julen. Vi har över 10 000 ljuspunkter i trädgården och det tar lite tid att sätta upp. Och då har vi liksom nästan bara i trädgården, inte på huset. Utan då lär jag ju hitta platser för allt. Och det är att de lyser och hitta nya slingor, för jag har ett helt stort lager.
0: 10 000 ljuspunkter?
1: Ja, över 70, mellan 70 och 80 ljusslingor långa då. De är ju nästan 100 meter och 32 meter och 76 meter och... Försöka rulla upp dem och se att de funkar.
0: Ja, det förstår jag, att det kräver underhåll om man har så många. Men vad är det frågan om? Försöker ni slå någon sorts rekord? Eller varför har det blivit så mycket?
1: Nej, jag är lite jultokig.
0: Ja, det är ju visserligen den 24 idag, men det är ändå många månader kvar till jul.
1: Ja, det är det ju. Men jag är så att jag vill gärna jobba när det är varmt. För då går inte ljusslingorna, går de inte sönder. De håller ju då. Jag menar, håller du på när det är minusgrader, då går de lätt av och då slutar de lysa och sådär. Så jag tänker att det är lika bra att börja när man har tid.
0: Det låter väldigt klokt. Hur långt har du kommit?
1: Ja, jag har väl inte fått upp mer än kanske 5-6 stycken. Men jag måste ju titta på, men jag har ju kollat över ungefär 20 stycken idag. Att de lyser och så. Jag har ett jultält som jag kallar det, med alla julgrejer som jag ställer ut.
0: Vad är det med julen du gillar så mycket?
1: Nej, jag tycker det är mysigt att glädja andra, framförallt med ljusen då. Och sen att man träffar familjen, man äter gott och mår bra. Alltså, jag tycker det här samhörigheten med att glädja andra och själv må, liksom ta det lugnt. Jag behöver inte stressa.
0: Nej, inte om du är ute i så god tid.
1: Egentligen. Jag är en sån här noväntare som börjar i november normalt. Men jag brukar börja med ljusslingorna så här i augusti-september. Det gör jag.
0: Och det varar veckan ut, den här kontrollen och upphängning och fixning, eller?
1: Ja, det kommer ta kanske 4-5 veckor innan jag är klar med alla ljusslingor i alla fall.
0: Då har du inga sysselsättningsproblem?
1: Nej, det har jag inte.
0: Kan man säga. Ja, men vad trevligt att vi fick hälsa på oss just dig. Det var ju oväntat med lite julstämning här i slutet av augusti. Men hoppas verkligen att det går bra, att du får upp alla dina 10 000 ljuspunkter och kan glädja många andra som du vill.
1: Ja, det kommer att bli bra så.
0: Tack för att du släppte in oss, Helena, och hoppas det blir en fin fortsättning på kvällen.
1: Detsamma. Tack ska ni ha.
0: Tack. Hej då, Helena.
1: Hej då.
0: Ja, Helena i full färd med julljusen. Otroligt. Finns det fler som kan tänka sig att bjuda på ett litet nedslag i vardagen och släppa in oss på kvällspasset för en pratstund? Ring in och tipsa oss i så fall. 020 22 10 20. Får vi hälsa på? Hoppas det. Hon doftar

0: Kerstin Ljungström, Saltvatten.
1: Kvällspasset i P4
2: med Christer Lundberg.
0: Och här fortsätter radioresan genom sensommarsverige. Får vi hälsa på, undrar jag, och det verkar roligt nog som att vi får. Den här gången hos Janne i Mariestad. Hallå Janne!
3: Tjenare!
0: Hur är läget i Mariestad?
3: Ja, just nu är det jättebra.
0: Vad gott att höra. Hur har den här måndagen varit hittills för dig?
3: Ja, jag har haft lite kontakt med banken och fixat lite grejer. Och sen har jag varit på rehab och blivit friskförklarad från min skada för knät.
0: Och friskförklarad? Har du varit dålig länge?
3: Ja, jag har varit dålig i knät i 2 år, men sen opererade jag sen för 3 månader sen. Då. Bytt knäled på höger sida.
0: Och allt har funkat som det ska?
3: Ja, det har varit lite motgångar och mycket verk och dåliga nätter och sånt. Men det har blivit bättre och bättre och bättre. Så idag var jag på rehab då, så det har varit ett goda resultat. Så jag kan börja jobba på torsdag.
0: Ja, och då får jag verkligen gratulera. Alltså, det vet ju den som har ont och är sjuk att det finns inget annat man längtar efter än att bli frisk. Och nu är du det.
3: Jajamän, så det känns jätteskönt att komma tillbaka till verkligheten igen.
0: Hur firar du detta, Janne?
3: Ja, firar faktiskt med ett glas vin.
0: Är det så att du sitter ute dessutom?
3: Jajamän, solen skiner och är vindstilla och är perfekt.
0: Ja, det låter gott. Det låter riktigt gott. Ja, då hoppas jag att det fortsätter att vara det och att solen håller sig uppe ett slag till så att den lyser över dig.
3: Jajamän, det har varit en kämpig tid med och det är många som byter knäled nu för tiden.
0: Ja, det är fantastiskt att det går.
3: Ja, det läste om det är cirka 20 000 personer om året som byter knäled.
0: Är det så många?
3: Ja.
0: Ja, jag hoppas att det går bra för dem också, precis som du gjorde för dig.
3: Jajamän, jag vet att det är många som har kämpat med det, men jag har kämpat hårt och cyklar och motionerar och tränar för att komma tillbaka till arbetslivet igen.
0: Och hur kommer det att bli, tror du, att komma tillbaka till jobbet?
3: Det får vi se. Jag har ju varit nere på mitt jobb idag. Jag har en väldigt bra arbetsgivare med, så det är mina svågrar. Så jag har kommit bra överens om att komma tillbaka till arbetslivet lite lugnare tempo.
0: Ja, hoppas det blir bra, Janne. Vad kul att få snacka med dig denna dag. Det är ändå stort att bli friskförklarad.
3: Ja, det är, som sagt, det är en kämpig tid första månaden. Du kan knappt röra dig. Du går med kryckor och får gå inomhus. Så det är en befrielse just nu.
0: Men nu har du kastat kryckorna och tagit ett glas vin i solen.
3: Jajamän, de har lämnat tillbaka idag. Så.
0: Underbart, Janne. Tack för samtalet och att vi fick hälsa på.
3: Jajamän, tack så bra själv. Alltid ett trevligt program ni har.
0: Och vad roligt att höra. Tack, Janne.
3: Ja, tack så bra.
0: Hej.
3: Hej. Hej.
0: Det verkar som att vi ska ha ett till hembesök på gång. Den här gången hos Jona. God kväll.
4: Hallå.
0: Hallå, hallå. Var i landet har vi hamnat nu?
4: Jag är i Norra Ljunga utanför Sävsjö.
0: Och vad gör du där?
4: Jag har praktik nu så jag sitter och lastar av lite balar här. Ja.
0: Balar med hö?
4: Ja, halm.
0: Halm? Okej. Okay. Praktik, halm. Går du någon naturbruksutbildning eller?
4: Ja, jag går lantbruk 3:e året i Tenhult.
0: Och hur tycker du att det har varit hittills?
4: Det har varit jätteroligt. Jag trivs jättebra på skolan.
0: Hur trivs du på praktiken? Vågar du säga det, radio?
4: Jo, men det är en jättegod praktik.
0: Och du håller på med dina balar. Är det tungt, eller?
4: Ja, man har hållit på en vecka. Man börjar komma in lite i det. Ja, så det börjar gå bättre.
0: Hur många halmbalar är frågan om?
4: Man kan ha kört 240. Det är 260 än så länge kanske.
0: Och hur många blir det innan det är färdigt?
4: Ett par hundra till har jag hört.
0: Men du hyser gott hopp om att du kommer att lyckas med uppgiften?
4: Ja, det tror jag. Jag har ett par veckor till så det förhoppningsvis innan färdigt.
0: När du är färdig med skolan och har tagit studenten och sådär, drömmer du om ett liv inom lantbruk?
4: Drömmen hade varit att ha något eget litet, men vi får se, annars räcker det med att jobba på ett annat lantbruk.
0: Är det gott om jobb?
4: På rätt ställen är det ju gott om jobb. är det ju. Man får ju fråga rätt.
0: Ja, det får man göra. Men då hoppas jag att du hittar rätt ställe. Och vad kul att få tag på det mitt på praktiken.
4: Ja.
0: Och det är ju lite skördetid det här. Alltså folk skriver in, nu var det visserligen en trevlig kvinna här som höll på att förbereda julen med sina julljus. Men annars är det mycket i stil med sånt här. Karin i Rättvik, jag har just kokat svartvinbärssaft, 20 liter bär. Nu har jag hämtat 10 liter lingon som ska bli sylt. Och här är, ja, är det någon som rensar ogräs med trimmen. Alltså det är väldigt somriga grejer förutom julen. Men du är helt rätt där i halmbalskörandet.
4: Jajamän.
0: Ha en riktigt god kväll, Jona, och stort tack för att vi fick hälsa på.
4: Tack detsamma.
0: Hej då, Jona. Hej då.
4: Hej då. Hej, hej.

0: Agnes Release Me i kvällspasset. Om man hälsar på hemma hos vår lyssnare Anneli, då möts man av följande trevliga scen. Jag sitter i solen på gården, fikar och tjötar med de andra goda tanterna. Alltså så vill man väl ha den en måndagkväll om man kan. Hemma hos Mats är det tyvärr inte riktigt lika muntert, men det verkar ändå finnas hopp. Han skriver så här: jag fick ta en semesterdag när mina två katter blev magsjuka igår. Nu mår de bättre, men de får äta små portioner med korta mellanrum så att deras magar kan hantera maten igen. Hoppas jag att katterna kryar på sig, Mats. Gunilla Johansson, hon skriver så här: jag har just tagit upp båten och håller på att göra rent den. Och då får jag säga att du var verkligen ute i god tid, Gunilla. Redan i augusti. Skönt har du gjort kanske. Jag hoppas att du fick många härliga turer i sommar. Klockan närmar sig 6 och här i kanalen P4 betyder det som vanligt att vi ska få en nyhetsuppdatering från Radiosporten och Ekot. Först blir det sporten ikväll med Jonas Enarsson.
1: Radiosporten med bordtennis. Den danske pingislegendaren Mikael Meis blir ny förbundskapten för det svenska herrlandslaget. Meis har tagit medalj på alla stora mästerskap, OS, VM och EM. Ett spännande val tycker expert Ulf Tickan Karlsson.
2: Ja, men det är ju jätteintressant tycker jag. Mikael Meis då, en legend inom världsbordtennisen med EM-guld och VM-medaljer som spelare, är ju ett jättehäftigt namn.
1: På det ishockey.
3: Frölunda värvar sig ur skadekrisen. På måndagen har STH-laget gjort klart med 2 spelare inför säsongen som bara är veckor bort. Värvningarna möjliggörs av att den schweiziska klubben Ambri Piotta plötsligt lagt ner sin damsatsning, och då agerar Göteborgsklubben med att plocka in den poängstarka finländska landslagsspelaren Julia Likala och tjeckiska stjärnan Michaela Pejslova som förra säsongen var lagkapten i den schweiziska klubben.
4: William Valdetoft.
5: Och först i Ekot att antalet konstaterade fall av mässling efter utbrottet vid festivalen Urkult nu är uppe i 30. Det är efter att ytterligare 3 fall upptäckts. Till SVT Nyheter Västerbotten säger en smittskyddsläkare att inkubationstiden efter festivalen nu gått ut och att det då inte borde bli så många fler fall. Den man som hittades död i en övergiven stuga utanför Värnamo för 4 år sedan har nu identifierats genom DNA-prov. Han är född 1989 och kommer från ett annat län i Sverige, uppger polisen. Mannen tillhör den familj som hörde av sig till polisen efter att polisen gått ut med bilder på mannens tillhörigheter. Det finns inga misstankar om brott. USA presenterar ikväll nya ekonomiska sanktioner mot Iran. Finansministern beskriver sanktionerna som den största finansiella offensiven mot en fiende hittills. Iran avfärdar utspelet som ett tecken på amerikanskt nederlag.
0: Varmt välkomna tillbaka, gott folk. Jag heter Christer och programmet heter Kvällspasset i... Har du några minuter över vore det alltså väldigt roligt om du har lust att vara med och berätta vad du gör och hur du har det just nu. För kvällens fråga, den lyder kort och gott: får vi hälsa på? När vi efterlyser ögonblicksbilder från den svenska vardagen måndag den 24 augusti. Det spelar ingen roll om du sitter framför ratten, matar katten, är på jobbet, står i köket, tränar, pluggar, bygger, klipper, syr. Skriver en låt kanske? Fira födelsedag, bröllopsdag eller klurar på ett svårt problem? Får jag lov att hälsa på en stund vore det väldigt trevligt. Numret är 020 22 10 20. Får vi hälsa på? Ring in och anmäl ditt intresse i så fall. 020 22 10 20. Så kör vi vidare, eller åker vidare, hur man nu vill se det. Det är en radioresa vi håller på med.

På E4 mellan Örkeljunga och Åstorp, mellan trafikplatserna Eket Södra och Mölletofta om man åker mot Åstorp och Helsingborg. Där står det en lastbil stilla. Man väntar på bärgare där, men fram tills den är borta så får man väl räkna med att det kan vara lite extra trångt när man ska ta sig förbi. Och när bärgare är på plats så kan det bli ännu trängre, värt att komma ihåg. E4 alltså mellan Örkeljunga och Åstorp. Det är mellan Eket Södra och Mölletofta i riktning mot Åstorp och Helsingborg. En stillastående lastbil där bärgare är på väg.

0: Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me. Nu på onsdag den 26 augusti i övermorgon alltså. Då kommer det att finnas möjlighet för alla lyssnare som befinner sig i Göteborgsområdet att hälsa på oss under vår direktsändning från Stadsbiblioteket med anledning av att förtidsröstningen inför valet öppnar i Sverige. Alla programledare är på plats, så varmt välkomna dit 17:30. Om ni vill träffa oss så passa på och se hur det går till när man sänder radio. Nu på onsdag den 26 augusti, alltså 17:30. Kvällspasset sänder direkt från Stadsbiblioteket. Ingen föranmälan krävs, så det är först till kvarn som gäller för sittplatserna. Ta med dig en kompis och kom. Det vore kul. Nu tillbaka till kvällens direktsändning som man väl bokstavligen får säga går under parollen. Ett kravlöst sätt att umgås. Får vi lov att hälsa på, undrade jag. Och nästa person som har den stora vänligheten att släppa in oss, det är Elin. God kväll.
1: God kväll.
0: Var i landet Sverige har vi hamnat nu?
1: I Linköping.
0: Vad gör du där?
1: Just nu sitter jag i bilen och väntar på min man som ska komma med tåget från Stockholm.
0: Det låter som avancerad logistik.
1: Ja, det kan man säga. Det drog igång idag. Jag har skjutsat barn här till träning och nu hämtar jag maken och sen är det vidare och hämta upp lite barn. Lite varstans.
0: Är vardagen så här för dig mycket att du hämtar och lämnar?
1: Ja, i alla fall några dagar i veckan skulle jag säga.
0: Trivs du med det?
1: Men lite både och. Man får ju lite egen tid i bilen. Det kan alltid vara trevligt. Man hinner prata med lite kompisar och sådär. Men också lite tröttsamt ibland.
0: Men så här kommer det rulla på nu under hösten?
1: Ja, precis. Idag var den stora dagen. Allt starta.
0: Kommer du själv att hinna jobba någonting när du ska hålla på och lämna och hämta sådär?
1: Ja, men det försöker jag göra. Nu kommer min man här också, nu har han kommit på tåget.
0: Ja, hur ser han ut? Ser han glad ut?
1: Han ser trött ut.
0: Har han upptäckt det än?
1: Ja, det har han.
0: Kommer vi få med när ni återförenas nu här?
1: Ja, kanske.
0: Vi får se hur långt bort är han.
1: Ja, han är i bilen nu, alldeles strax.
0: Alldeles strax. Du säger att han ser trött ut. Hur är det i övrigt? Vad har han på sig?
1: Han har på sig en grön skjorta, svarta byxor.
0: Är det snyggt eller?
1: Ja, ser bra ut.
0: Det är skönt. Öppnar han dörren strax här nu då?
1: Ja, nu är han här.
0: Nu är han här. Och vad heter mannen i fråga?
1: Sam.
0: Får man säga hej till Sam också?
1: Ja, men det kan du få göra alldeles strax. Han kommer här.
0: Hallå Sam, är du där?
2: Hallå, ja.
0: Hej Sam, hej, det var Christer i kvällspasset här i P4. Jag pratade just här med Elin som berättade att hon satt och väntade på dig, att du har varit och jobbat i Stockholm, att du ser lite trött ut men att du är snyggt klädd. Hur har du haft det idag?
2: Ja, men jag har haft det bra, tycker jag.
0: Är det en god avslutning på jobbpasset när man blir upphämtad på det här sättet?
2: Ja, men verkligen, det är det.
0: Ja, när Elin sa det att det är mycket i vardagen, det är att hämta och lämna och skjutsa hit och dit och sådär. Men att det är lite skönt också för man får lite egen tid och sen är det väl härligt när man möts antar. Det låter ju så på din röst i alla fall.
2: Ja, men verkligen. Det här var toppen. Slipper jag åka buss.
0: Och vad händer nu då när ni kommer hem?
2: Ja, men då är det väl någon korv som ska stekas och ja, tvätt som ska hängas, gissar jag.
0: Korv som ska stekas, tvätt som ska hängas. Kan det bli mer vardag än så?
2: Nej, det är vardagsintresse.
0: Hälsa Elin så gott och tusen tack för att vi fick hälsa på.
2: Ja, tack Christer. Ha det bra.
0: Hej då Sam. Hej.
2: Hej.

0: Barbados, kom hem.
1: Kvällspasset i P4
2: med Christer Lundberg.
0: I fredags, strax innan de flesta skulle gå hem och ta helg, så hände något helt förfärligt. En ung man beväpnad med svärd tog sig in i en gymnasieskola i Fagersta och attackerade flera elever. Senare på kvällen fick vi reda på att en 17-årig flicka hade dött. Det här påverkar såklart hela landet, men framförallt märks och känns det i en liten ort som Fagersta. Jag hoppas nu att vi ska med oss P4 Västmanlands reporter Pontus Nilsson, som befinner sig på en minnesplats utanför Brinellskolan i just Fagersta. Hallå Pontus, är du där?
3: Hallå, jag är här.
0: Varmt välkommen till kvällspasset. Jag misstänker att det har varit intensiva dygn för dig och dina kollegor på P4 Västmanland.
3: Jo, men det har det såklart varit. Vi har jobbat i princip nonstop sedan vi fick larmet där i fredags efter middag och följt utvecklingen på nära håll här i Fagersta.
0: Hur ser det ut omkring det där du står?
3: Jag står ju nu, som du nämnde, utanför Brinellskolan, och Brinellskolan är ju fortfarande avspärrad. Det är avspärrningsband runt hela skolan. Men mellan mig och Brinellskolan så har vi den här minnesplatsen då. Det är ju under ett träd som man har ställt ut en massa ljus. Det kommer folk över hela helgen som du säkert förstår, och lämnat nallar och tänt ljus. Och nu sitter det lite folk här och pratar med varandra i skuggan under träden, och det kommer folk hela tiden och tänder ljus.
0: Är det en fin plats?
3: Ja, det är ju det. Det är ju framförallt, det är ju kluvet det där. Det är en fin plats för att det är väldigt mycket omtanke, men samtidigt omtanken och den här kärleken delar ju plats med sorgen också. Så det är ju tudelat, helt klart.
0: Brinellskolan har ju hållit stängd idag, om jag har förstått saken. Vet vad eleverna har gjort istället?
3: Ja, eleverna som går på Brinellskolan har ju varit på det kriscentret som kommunen har öppnat. Det är ju i Risbrohallen som ligger en 6 minuters promenad bort. Där har de ju varit, och det har funnits stödpersonal på plats. Personal från kommunen har kommit dit, och klasserna har kommit dit i omgångar under dagen och tagits om hand.
0: Hur pratar folk du möter om det hemska som skedde här i fredags?
3: Ja, men det är lite som jag beskrev när du frågade om det var en vacker plats här. Det finns ju utrymme för mycket, mycket kärlek och omtanke till de drabbade. Många ger uttryck för stor sorg också, såklart, ilska. Jag var här sent igår kväll vid minnesplatsen, då är det väldigt mycket folk här, och då hör man ju folk står och pratar om det. Och vi har flera reporter på plats här idag. Vi har bland annat träffat en lärare i en av de här andra skolorna du nämnde som inrymdes i fredags. Och hon beskrev det som att hon hade en klump i magen och gick dit, men att hon ändå ville dit för att berömma sina elever för hur duktiga de var.
0: Fagersta är ju en ganska liten ort, och jag antar att många känner varandra. Tror du att det spelar in när någonting sånt här fruktansvärt händer, och i så fall på vilket sätt?
3: Ja, men det tror jag. Jag tänker att oavsett var en sån här sak sker så kommer det ju väldigt nära folk och deras vardag. Men människor som vi har pratat med här i Fagersta säger exakt det som du nämner där, att Fagersta är ju en liten ort och alla känner alla. Så alla vet ju vilka det här handlar om, de inblandade, och framförallt de drabbade, de skadade, och även då den avlidna flickan. Så jag tror det kommer så otroligt nära. Jag skulle säga att det är på det sättet.
0: Vet man någonting nytt om skadeläget för de elever som attackerades?
3: Nej, vi har inte fått några uppdateringar till oss. Vi pratade också med polisens insatschef för de här trygghetsskapande åtgärderna de har i Fagersta. Han sa att han heller inte hade fått det återrapporterat, så vi vet inte så mycket mer i nuläget.
0: Jag förstår att det här kan vara svårt att svara på, men vad händer framöver i Fagersta?
3: Ja, kommunen har ju de håller på att utarbeta en plan. Det finns ju flera skolor som du nämnde går tillbaka till det vanliga. När det kommer till just Brinellskolan så är det ett lite liknande upplägg imorgon för eleverna. Och när jag pratade med polisen om vad som händer framöver så sa insatschefen här att ja, skolan, de vet inte riktigt när den kommer kunna öppna igen, men att de här tekniska undersökningarna de gör inne på platsen kommer hålla på i minst en vecka till. Och sen när vi pratar med kommunstyrelsens ordförande bland annat och andra personer kring kommunen så är det ju, de måste ju upp på fötterna igen, säger de, måste hitta ett sätt att fortsätta och gå tillbaka till att vara Fagersta. Men det är klart, det här lämnat ett djupt sår.
0: Ja, det är klart att det har. Pontus Nilsson, reporter på P4 Västmanland. Tusen tack för att du tog dig tid att vara med i Kvällspasset, fast jag förstår att du har så mycket att göra.
3: Tack så mycket.

0: Coldplay, A Sky Full of Stars. I kvällspasset det vägnar veckans första sändning åt att försöka hälsa på hemma så många som möjligt av er som lyssnar för att prata en stund och stämma av läget lite grann. Nu säger jag varmt välkommen in i programmet, Kristina.
1: Mm. Hallå,
0: är du där, Kristina?
1: Jag är här.
0: Och, men var är här? Var är du någonstans?
1: Här är det i Falköping, på Mussebergsslutningen.
0: Och vad händer där?
1: Där händer att jag ägnar mina blommor och växter grönsaker lite extra vård och klipper bort lite gammalt och försöker att bevara det som finns kvar.
0: Ja, hur ser det ut nu efter sommaren bland odlingarna?
1: Det ser bra ut faktiskt. Det har ju varit en speciell sommar. Kallt och varmt om vartannat, men blommorna tycker om det. Grönsakerna är lite mer så där kräsna. Men jag har mycket mogna tomater och gurka och sallad och lite så. Sen odlar jag mycket blommor.
0: Vad är det för blommor då? De som gillar när det är varmt och kallt blandat?
1: Ja, dahlior har ju tyckt att det har varit kul. Ja. Men det har jag jättemycket i olika färger. De har verkligen trivts i sommar.
0: Vad är det för färger?
1: Det är mörklila och så är de vita. Och sen har jag även lite röda och orange.
0: Det låter vackert.
1: Ihop. Ja, det är vackert. Nej, sen har jag hängbegonier. Jag har mycket, jag tycker om pelargoner också, så det finns det en hel del. Och sen så odlar min favorit är en som heter Törnrosas kjortel. Det är också en lila, mörklila blomma med en klocka och så en liten stängel som hänger ner. Den är lite ovanlig, men den är ganska okej i år också.
0: Men för blommorna har det alltså varit en bra sommar hos dig i Falköping, men grönsakerna där var det lite värre. Du sa att du hade tomater, du sa gurka. Vad är det mer du har odlat och hur mår de egentligen, grönsakerna?
1: Jo, men de har ju varit sena. Gurkorna har jag precis skördat färdigt. Tomaterna kommer ju nu, men de brukar ju mogna mycket, mycket tidigare än vad de har gjort i år. Och de har ändå i växthus. Sen har jag ju en massa bär, men bärsäsongen är över. Jag väntar på lite... inte hjortron. Nu är jag helt dum. Blåa bär. Björnbär. Björnbär kommer det massor också. Men de är också jättesena i år. Annars blir det väldigt mycket. Blåbär har inte tyckt att det var kul. Jag har några blåbärsbuskar också.
0: Jag tyckte det var intressant att du sa, vad heter det? Hjortron? Nej, blåbär och björnbär. På ett sätt så är det en blandning av hjortron och blåbär. Det ser ut som hjortron, men det är blått.
1: Ja, precis. Nej, men jag fick hjärnsläpp här. Vi brukar ha hallon, men nu klippte vi ner våra hallonbuskar i år. Så det har inte blivit så mycket stor hallonskörd. Men annars är det ju, jag gillar de frukterna. Alltså hallon, björnbär. De är jättebra och jättebra att frysa och så.
0: Men sammantaget då, så tolkar jag det rätt om att det har varit en okej odlingssäsong ändå?
1: Absolut, det har det varit.
0: Och hur mycket tid lägger du, Kristina? För nu har du rabblat upp väldigt mycket. Det är dahlior och det är pelargoner, det är Törnrosas kjortel, det är gurkor, ja. Det är tomater, det är det ena med det tredje. Hur många timmar om dagen krävs för att få det så här fint?
1: Ja, alla dagar krävs det inte så mycket. Det är ju vattningen då. Som tar lite tid. Och när man ska vattna över alltihopa som behöver vatten när det liksom står på, då tar det 1,5 timme ungefär kanske vattna.
0: Kan du resa bort eller måste hålla det där och hålla ordning på växtligheten?
1: Ja, det är ju lite svårt, och mitt i sommaren är det ganska svårt att få någon som vill vattna under en vecka. Men vi har faktiskt varit iväg en vecka i sommar och då hade vi lite barn och grannar som stötte upp lite och vattna åt oss.
0: Så du fick lite semester från dina växter?
1: Ja, jag fick en fantastisk semester, så att det var jättebra.
0: Vad var du då?
1: Vi åkte Hurtigrutten.
0: Oho, wow!
1: Oho, ja. En sån där drömmet som går i uppfyllelse.
0: Men var det så mäktigt som alla säger?
1: Oh ja, det var nästan bättre. Man har ju ganska stora förväntningar, men de infriades, och så hade vi sån himla tur med vädret. Så att vi hade solsken i princip hela tiden utom en dag.
0: Och trädgården levde när du kom hem?
1: Och trädgården levde när jag kom hem. Så att det är så bra som det kan vara.
0: Ja, men då får jag tacka för detta gröna vykort från vardagen. Och då hoppas jag att både gurkorna och tomaterna och det övriga du får fram i ätväg smakar gott.
1: Ja, det får vi tro. Det brukar det göra.
0: Ja, det tror jag. Tänker en riktigt mogen tomat.
1: Ja, du, solvarma tomater. Jag håller på att göra en sallad nu. Jag ska visa grilla lite ikväll. Det är så ljuvligt väder.
0: Ja, man får verkligen passa på att njuta. Det är fortfarande sommar, det ska vi inte glömma. Solvarma tomater ska du ha, Kristina. Tack för att du ringde, eller tack för att vi fick hälsa på. Hej då, Kristina.
1: Tack. Hej då.

0: Bob Marley and the Wailers, Buffalo Soldier i kvällspasset med Christer. Sist jag sände det här programmet var i onsdags förra veckan. Vi snackade djur på oväntade platser. Då ringde Louise och berättade om en befjädrad besökare eller ockupant som hon fått på tomten. Vi kan lyssna på ett kort klipp här så att alla får samma chans att hänga med.
1: Vi kom hem från semestern förra lördagen. Vi har bara pratat en vecka. Och sen på söndag morgon så vaknade vi ett konstigt ljud i trädgården. Då har du flyttat hem en tupp till oss. 700 meter härifrån så bor där en som har ganska mycket tuppar och hönor. Ja. Och vi misstänker att de har konkurrerat ut varandra. Så han har bara dratt sig vidare till grönare betesmarker.
0: Men nu är alltså er trädgård den här stridstuppens revir?
1: Ja, och vi har 2000 kvadratmeter så det är liksom inte så lätt att fånga in honom.
0: Då får ni alltså dela tomt med den här tuppen fram tills den bestämmer sig för att flytta, eller hur ser du på
1: Nej,
0: saken?
1: Nej, jag matar honom, jag och min man. Så nu kommer han fram när vi kommer ut och han är lite väl närgången ibland. Så nu får han mat i alla fall. Och nu har han börjat bli lite mer tam. Liksom. Han lyssnar på våra ljud och när vi kallar och sådär. Så kanske att vi kan fånga in honom på fredag.
0: Och du säger att du har på något sätt börjat kommunicera med tuppen. Vad är det för ljud du gör då så att han ska komma och känna sig trygg?
1: Så här.
0: Alltså, du smaskar
1: jag
0: lite.
1: Jag smaskar lite. Ja, exakt så. Och så säger jag, Uno, kom då, kom Uno.
0: I samtalet här berättade ju Louise att de skulle göra ett infångningsförsök av den här tuppen Uno. Hur det har gått med det hoppas jag att vi ska få reda på nu. Hallå igen, Louise.
2: Hej!
0: Jag har tänkt så mycket på dig och tuppen Uno.
2: Ja, okej.
0: Okay. Hur har det gått? Har ni lyckats fånga in honom?
2: Nej, det gick inte.
0: Vad var det som gick snett?
2: Alltså, vi vet inte. Han som skulle fånga den, Lasse då. Ha? Det gick inte. Han tittade på mig och sa, den kan bara du fånga. Och jag går fan inte nära.
0: Men har du gett upp då och tänker att du ska låta Uno stanna, eller blir det nya infångningsförsök framöver?
2: Ja, vi har väl en plan B, för att vår dotter har en kompis som har hennes pappa har hönor och sånt och tuppar, så att vi tänker att kanske han kan göra ett sista försök. Annars tänkte vi att vi slänger ut en liten livlina här.
0: Vadå en liten livlina?
2: Ja, men vi tänker om det är någon som bor och hör detta i närheten som är lite sådär tuff och vågar ta den.
0: Okej, det här får vi gräva lite mer. Var någonstans i landet ska man bo exakt, bara så att ingen tänker fel?
2: Kristianstad-trakten, för vi bor i Lindröd.
0: Så vi söker alltså någon i Kristianstad-trakten som inte är rädd för tuppar?
2: Ja, Lindröd bor vi.
0: Och, är det då någon som hör detta i Kristianstad-trakten som förstår att Louise har problem? Det är tuppen nu och han har tagit över tomten. Ingen kan lyckas fånga in honom. Är du en tuffing som inte är rädd för tuppar och har viss vana vid den här typen av fjäderfän? Hör gärna av dig till kvällspasset så förmedlar vi kontakten till Louise.
2: Jättefint, det hade varit super. För det kommer ändå bli liksom, det kommer höst och vinter och visst, det är jättecharmigt nu och det är gulligt och han kommer och han följer med mig till bilen och allting. Men du, liksom, ja, han kan ju inte ha det så här hela vintern.
0: Nej, men det lät så fint tyckte jag när du beskrev hur du kallade på honom med ditt lilla smackande och gav honom mat och allting, så att han, det går ingen nöd på Uno än, men innan vintern behöver vi en hjälte dit.
2: Ja, det behöver vi.
0: Roligt att föra din röst igen, Louise.
2: Ja, tack så mycket. Vad kul att vi fick vara med.
0: Ja, och hoppas att du och Uno kan fortsätta att samexistera till rätt infångare dyker upp.
2: Exakt, ja. Vi gör vårt bästa. Vi tar hand om honom. Det är en ståtlig kille.
0: Får jag lov att ringa upp dig igen om det sker några nyheter på infångningsfronten?
2: Ja, jättegärna. Det gör hur bra som helst.
0: Sköt om dig, Louise, och hälsa
2: så
0: himla gott till Uno.
2: Ja, det ska jag göra.
0: Gjorde du ett sånt litet gulljud nu? Ja, så, som
2: han står och tittar på mig.
0: Han gör det! Är Uno där?
2: Ja.
0: Ja, men han verkar väldigt förtjust i dig.
2: Ja, han hoppade precis upp på första kvisten. Det är lite väl nära, för den är inte så stor. Det är lite läbbigt.
0: Men det är nu ska du komma ut med ditt nät och kasta över honom.
2: Aj, uff. Ja. Ja, det får bli en annan dag det.
0: Det får bli en annan dag. Ha det fint, ja. Louise. Ha en god
2: kväll. Tack så mycket.
0: Hej.
2: Tack detsamma. Hej.

Noted tillsammans med Veronica Maggio och Occhi d'Amore. Du hör den i kvällspasset där vi ägnar den näst sista måndagskvällen i augusti åt att hälsa på så många som möjligt av er som lyssnar. Tiden går ju fort när man har roligt och det är tuppar och grejer som far in och ut i programmet. Men här kommer en rapport som jag gärna vill läsa upp ändå. Det är från Anders Backe som skriver att jag inväntar nästa måndag. Då gör jag min sista arbetsdag i det yrkesverksamma livet efter 47 år på samma företag. Det är dags att gå i pension den 31 augusti. Grattis Anders och väl kämpat!

0: David Bowie, Life on Mars. Sista låten i kvällspasset för ikväll. Som vanligt vill jag avsluta med riktigt ett stort tack till alla som har ringt, skrivit och lyssnat. Kort sagt, ni som har varit med och hjälpt till att göra programmet till vad det blev ikväll. Vi andra som har varit med heter Filippa Kolstrup, Samrin Ahmed. Musiken valdes av, ja det har faktiskt inte fått någon uppgift om ikväll, men tekniker, det var Gustav Wilhelmsson, producent Anna Andersson och jag heter Christer Lundberg. Imorgon klockan 17.35, 17:35 alltså, då är vi tillbaka med ett nytt program eller en ny sändning i P4, men som vanligt spelar vi in ett eftersnack till varenda sändning. Ett personligt bonusmaterial med fler berättelser och rapporter från verkliga livet som går att lyssna på efterhand via Sveriges Radio-appen. Sök bara efter kvällspasset i P4. Alla avsnitt finns på hemsidan också om man inte är så hype på den appar. Nu blir det barnradion här i P4. God måndag och än en gång stort tack för ikväll.
1: Du lyssnar på barnjuryn med mig Otto.
2: Med mig Jonathan.
3: Och med mig Ivy.
2: YouTube har blivit en kultur kan man ju säga.
3: Ja, typ.
2: Alltså, det är liksom något kulturellt. Alltså man tittar ju på det.
3: Det har blivit kulturellt.
2: Ja, det har det, absolut.
1: I senaste podden snackar vi om YouTubers.
2: Och liksom föräldrarna får väl också ta ansvar för sina barn.
3: Ja,
2: och
3: bara det, så här... det tycker jag är väldigt rätt. Alltså så här, föräldrar blir ofta så här sura för att deras barn tittar på så här grejer som de inte borde titta på. Ja, men föräldrarna får också ta ansvar.

0: världens största medier. Okej, hörni, nu ringer vi.
1: Ja,
0: nu kör vi.
2: Hallå.
0: Hej Manfred, det är barnjuren här. Otto.
1: Jonathan.
3: Och Ivy.
1: Hur mår du?
4: Jag mår toppen, vad kul att ni ringer mig.
1: Ja. Aha. Alltså många barn ser upp till YouTubers. Tänker du på att vara en bra förebild när du gör videosarna?
4: Jag tänker kanske inte på det aktivt hela tiden, men jag tror att det ligger i bakhuvudet någonstans också konstant att man inte ska göra så mycket tokerier. Sen så svär jag ibland att ha mig också och säger fula saker. Men jag tror att på det stora hela så försöker jag väl ändå vara snäll och göra roliga grejer och inte vara elak mot folk. Och det tror jag är, liksom, det är väl det viktigaste som man kan ta med sig. När man tittar på mig i alla fall, att det ska vara kul. Och jag försöker inte bråka med folk och sånt.
0: Men om du fick ge ett råd till någon som ville bli YouTuber, vad skulle det vara?
4: Alltså verkligen bara köra på och skita helt i om andra har åsikter om det eller inte. För man gör det ju verkligen i första hand för sig själv. Om det är något man vill göra, då gör man ju det för sin egen skull, för att man tycker det är kul.
1: Vilket är ditt favoritklipp eller video som du har gjort?
4: Som jag har gjort.
1: Ja.
4: Mitt favoritklipp som jag har gjort. Alltså...
0: Vill du höra hela senaste avsnittet av Barnjuryn? Lyssna på oss i Sveriges Radios app. Då kan du höra vad vi i Barnjuryn sätter för betyg på livet som YouTuber. Och vill du också tycka till i Barnjuryn, då kan du mejla barnjuryn@sverigesradio.se.

0: Hej, jag heter Claes Månsson och jag ska läsa Bamse, den som ger sig in i leken. Treorna hade rast efter lunch och som vanligt mötte Brum, Vicky och Piggykott bakom cykelförrådet för att leka. De lekte alltid samma lek. Den gick ut på att Vicky var falköga, en tuff tjej som gick på en trollkarlsskola i ett magiskt land. Vicky hade läst alla böcker om falköga och älskade att leka att hon var falköga. Trollkarlsflickan som en dag skulle bli den mäktigaste magiken i hela världen. Brum och Piggykott fick vara falkögas små lustiga kompisar. Gnom och Klumpis. Idag ska jag lista ut hemligheten med skuggornas bok, sa Vicky. Den kanske skyddas av mörkergastar, sa Piggykott. Ja, kul idé, sa Vicky. Mörkergastarna har tagit Gnom och Klumpis till fånga. Ni gick såklart i någon fånig fälla. Ni fick ett brev om att det fanns gratis jordgubbstårta i de gamla fängelsehålorna. Men det var bara ett trick. Och nu har mörkergastarna fängslat er. Men jag trollar loss era kedjor. Så här. Observare! Vicky viftade med händerna och gjorde en magisk gest. Nu är ni fria, sa Vicky. Ni kan tacka mig sen. Brum såg lite butter ut.
1: Varför kan inte vi trolla loss våra egna kedjor? Sa Brum.
0: Du vet att ni två inte kan trolla alls, sa Vicky. Jag har läst alla böckerna. Gnom kan bara äta väldigt många nötter och Klumpis är jätteklumpig. Det är bara jag, falköga, som kan trolla.
1: Men ibland vill vi också kunna trolla, sa Piggykott.
0: Det är inte så i böckerna, sa Vicky bestämt.
2: Hon vill inte slösa tid på såna här diskussioner.
0: Nu leker vi leken rätt, fortsatte Vicky. Nu har jag räddat er från mörkergastarna. Vi slår läger i skogen utanför mörkergastarnas borg. Ni kan hämta vatten och samla grenar så gör vi upp en eld. Under tiden kan jag börja tyda skogornas bok. Trollformlerna i den boken kommer att göra mig ännu mäktigare.
1: Vi kanske också vill försöka tyda den, sa Brum.
0: Nej, suckade Vicky. Ni kan inte läsa magiska runor. Du, Gnom, kan ju inte läsa överhuvudtaget. Så är det i böckerna.
1: Jag börjar tröttna

0: Och den här leken, sa Piggekot. Kan vi inte leka något annat? Nu leker vi som jag bestämmer, sa Vicky. Nästa dag på rasten stod Vicky och väntade på Brum och Piggekot. Men varför kom de inte? Vicky kikade runt hörnet på cykelförrådet. Brum och Piggekot stod inne bland björkarna och verkade upptagna med något. Vicky gick fram mot dem. Varför kommer ni inte? Sa Vicky. Snart är rasten slut.
1: Vi leker en annan lek, sa Brum. Vi leker att vi är upptäcktsresande i en djungel. Vi ska hitta ett försvunnet tempel. Vicky blev förvånad.
0: Vad är det för fånigheter? Sa Vicky.
1: Den är inget fån, sa Brum. Det är en jätterolig lek.
0: Larvigt, sa Vicky. Vi ska leka falköga.
1: Du får leka falköga själv, sa Piggekot.
0: Nu blev Vicky lite ställd. Hon vill inte leka ensam. Okej, jag kan vara med. Vi leker att jag är den enda som har kartan. Ni är mina medhjälpare.
1: Nej, sa Piggekot.
0: Vicky trodde inte sina öron. Vadå nej, sa Vicky. Jag har kartan. Jag är den enda som vet var templet ligger.
1: Piggekots ögon smalnade av. I den här leken bestämmer inte du, sa Piggekot kyligt.
0: Du blev Vicky arg. Det är klart att jag bestämmer, skrek Vicky. Det är alltid jag som bestämmer.
1: Inte nu, sa Piggekot med frostig röst.
0: Vicky fylldes helt av illrött raseri och gick fram mot Piggekot och knuffade till honom.
2: Aj, sa Piggekot. Varför knuffas du?
0: Men Vicky var så arg att hon inte kunde prata ens. Hon började gråta och sprang därifrån.
1: Nästa dag satt Vicky själv bakom cykelförrådet. Nu hörde hon en bekant röst.
3: Hej, sa Brum. Jag och Piggekot har pratat. Det är inte lika kul att leka utan dig.
2: Det vet jag väl, tänkte Vicky surt. Varför vill ni inte leka som jag vill leka då, sa Vicky.
3: Vi kan leka din lek, sa Brum. Men på ett lite annorlunda sätt.
1: Vicky tyckte inte om sättet som Brum sa annorlunda. I Vickys öron lät det som inte på ditt sätt, vilket var det värsta hon visste.
3: Alla måste få trolla, sa Brum.
1: Piggekot nickade allvarligt.
3: Vi vill inte vara med om bara en får bestämma, sa Piggekot.
1: Vicky ville egentligen säga emot. Men samtidigt ville hon att Brum och Piggekot skulle leka med henne.
2: Okej, sa hon till sist. Vi provar väl att leka som ni vill. Även om det inte stämmer med böckerna.
1: Nästa dag lekte de falköga på rasten. Men nu kunde Gnom och Klumpis också trolla.
2: Se upp, sa Vicky. Fler mörkergastar!
4: Inget problem, sa Brum. Klumpis och jag trollar upp en magisk sköld som skyddar oss.
1: Vicky ville först säga att det inte kunde gå till så. Men hon höll tyst.
2: Det är inte så det är i böckerna, tänkte Vicky. Men det blir ändå roligt.
1: Och det blev faktiskt roligare när alla fick vara med och trolla.

lyssna på Bamse, den som ger sig in i leken. Läst gjorde Claes Månsson. Författare Jens Hansegård. Producent var Dina Ahl. Vill du höra sagan igen? Eller lyssna på någon annan berättelse? Sök då på Sagor i barnradion i Sveriges Radios app. Där finns en massor av sagor du kan lyssna på när du vill. Hej då!

0: Du lyssnar på Klartext, nyheter på ett enklare sätt. En 17-årig flicka dödades och tre pojkar skadades vid en skolattack i Fagersta i fredags. Polisen har tagit fast en 18-årig elev vid gymnasieskolan och låst in honom i häkte. Han är misstänkt för mord och försök till mord. Idag har elever och personal vid skolorna i Fagersta fått stöd och hjälp. Eleverna Ellie och Nicola besökte en minnesplats vid skolan idag.
1: Vi ska lämna blommor och ljus och tänka på dem som har blivit skadade och på hon som dog.
2: Och hela Fagersta sörjer tillsammans, så det är tragiskt men ändå ganska fint hur alla kan sörja tillsammans.
3: Nu vill regeringen skapa en expertgrupp som ska ta reda på hur man kan hindra allvarliga våldsbrott på skolor i framtiden. Den här skoldådskommissionen ska samla in kunskap om hur andra länder jobbar och hur man kan upptäcka farliga personer innan de hinner göra brott. Liberalernas partiledare Simona Mohamsson är utbildningsminister. Hon berättar varför en sån här kommission behövs.
4: För att en attack på en skola är en attack mot hela samhället. Och inget barn ska känna sig otrygg i skolan. Ingen förälder ska vara orolig över att låta sitt barn gå till skolan. Det är därför vi tillsätter den här skoldådskommissionen.
0: Intervjuerna gjordes av Ekot och P4 Västmanland. Nu ska det handla om valet. Jessica Stegrud är sverigedemokrat och jobbar speciellt med frågor som handlar om funktionsrätt. Hon berättar vilken funktionsrättsfråga som är den viktigaste för Sverigedemokraterna.
5: Det är att få upp ersättningen för personlig assistans och också göra den mera likvärdig bedömningen av att avgöra vem som har rätt till personlig assistans och till vilken nivå. Att det är behoven som ska styra och det här måste bli lika för alla i Sverige. Det kan inte bero på vilken kommun du bor i eller vilken handläggare du har på Försäkringskassan.
3: Vad är det som ska till då för att det ska bli bra och lika för alla oavsett var man bor i Sverige?
5: Det är att man gör det väldigt tydligt för den som ska göra bedömningen då. Att man gör det väldigt tydligt vad som räknas som grundläggande behov. Och att man utgår just ifrån behoven. Det är inte lätt att förklara exakt hur det ska bedömas. Men det är också därför vi har tillsatt en utredning som verkligen har till sin huvuduppgift. Att komma fram till en beskrivning som gör det mycket lättare att göra liknande bedömningar helt enkelt.
3: Finns det några andra skäl till att personlig assistans är den viktigaste frågan för er?
5: Jo, den är jätteviktig för att vi ser att kriminella ligor eller aktörer har kommit in just när det gäller personlig assistans. Och det kan vara både farligt att den som faktiskt behöver personlig assistans inte får det stöd som den behöver. Men sen så kostar det också skattebetalarna och samhället en väldig massa pengar när det går pengar till kriminella istället för de som faktiskt behöver hjälp.
3: Sverige har lovat att följa FN:s regler i funktionsrättskonventionen. Reglerna handlar om vilka rättigheter personer med funktionsnedsättningar har. Flera partier vill att konventionen ska bli svensk lag, men det vill inte Sverigedemokraterna.
5: Nej, det vill vi inte. Men däremot så finns det ju delar i konventionen som vi kan använda oss av i svensk lag och utöka den svenska lagstiftningen med. Den svenska lagstiftningen är ju väldigt omfattande och bra på det här området, även om den kan bli bättre. Och sen tycker vi också att i första hand så är det ju Sveriges riksdag, det är Sveriges medborgare och svenska politiker som ska bestämma över svenska lagar och de rättigheter som våra medborgare har. Det ska inte en stor överstatlig organisation som FN göra.
0: Det sa Jessica Stegrud från Sverigedemokraterna. Hela serien med partiernas funktionsrättspolitiska talespersoner hittar ni i appen Sveriges Radio eller på Klartexts hemsida. Klartextreporter idag har varit Laila Karlsson och jag som står bakom mikrofonen heter Malin Haag. Nu Sportextra med bland annat fotboll och friidrott. Trevlig kväll!

0: Här är Sportextra måndag med friidrott och fotboll.
1: Vi stänger den 18:e omgången av fotbollsallsvenskan med ett mittenmöte mellan två lag som har toppambitioner.
2: 7:an Malmö mot 6:an Djurgården, båda lagen på 26 poäng. Båda lagen har en säsong som supportrarna inte är nöjda med. Det här är ju vanligtvis en toppmatch, men nu mer av vittenkaraktär. Johan Elmander, vilket av de här två lagen som precis har startat matchen har mest att bevisa ikväll?
3: Ja, men jag får nog säga Malmö FF, deras hemmas facit är inte det bästa, så att de har lite mer tryck på sig än vad Djurgården har.
2: Hörna till Djurgården efter bara några sekunder, direkt på avspark mer eller mindre från vänster. In med bollen mot Malmö-målet, förbi det mesta där inne. Bollen hamnar utanför straffområdet för nya inspel i Malmö straffområde. Och så är det nick som hamnar i offside-position och 0-0 efter en minut.
0: Till helgen är det finkamp, men redan ikväll så är det Grand Prix-tävling i friidrotts på klassisk svensk friidrottsmark.
4: Det stämmer, i form av charmiga Slottskogsvallen, svenskt Grand Prix. En arena invigd 1923, och den här augustikvällen 2026 har vi några uppenbara höjdpunkter. Bakom oss har vi en färdig kula tävling där Viktor Pettersson blev tvåa med sina 20:56. Ganska normal resultatnivå för hans del i slutet av säsongen. Men Stefan Holm, som vi har på plats här också, det finns fler höjdpunkter.
5: Ja, framförallt damernas diskus där Vanessa Kangar inledde med 62:47. En mycket, mycket lovande start på tävlingen.
4: Och där finns också EM-finalisten från Birmingham i samma gren, Kajsa Maria Lindfors. Och Stefan, när det gäller kula om bara några minuter också.
5: Ja, Fanny Ros på plats, 4 på EM och säkert revanssugen och vill vinna folksamhet på hemmaplan.
4: Många svenska profiler i andra grenar också, det kommer att märkas under kvällen i Sportextra från Göteborg.
1: Som dessutom bjuder på surfing, bordtennis och basket.
6: Professionalitet är att kunna anpassa sig till de runt om.
0: Helle Larsson om den nya tillvaron när hans NBA-klubb har värvat ett par storstjärnor. Det är Sportextra som håller på fram till klockan 21:40. Det är Per Karl och det är Jonas Enarsson i studion. Och vi börjar som alltid med dagens rubriker.
1: Bordtennis, den danske pingislegendaren Mikael Meis blir ny förbundskapten för det svenska herrlandslaget. Meis har tagit pingismedalj på alla stora mästerskap, OS, VM och EM. Ett spännande val, tycker expert Ulf Tickan Karlsson.
7: Ja, men det är ju jätteintressant tycker jag. Mikael Meis då, en legend inom världsbordtennisen med EM-guld och VM-medaljer som spelare, är ju ett jättehäftigt namn.
1: Mer om valet av Mikael Meis som ny svensk förbundskapten för herrpingislandslaget senare i Sportextra. Nu ishockey.
8: Frölunda värvar sig ur skadekrisen. På måndagen har SDH-laget gjort klart med två spelare inför säsongen som bara är veckor bort. Värvningarna möjliggörs av att den schweiziska klubben Ambri Piotta plötsligt lagt ner sin damsatsning, och då agerar Göteborgsklubben med att plocka in den poängstarka finländska landslagsspelaren Julia Likala och tjeckiska stjärnan Michaela Pejslova, som förra säsongen var lagkapten i den schweiziska klubben.
1: Rapporterade William Valdetoft. Volleyboll-EM fortsätter i Sverige och Göteborg. Sverige är spelledigt idag. Viktiga matcher ändå ur svensk synvinkel under aftonen. Tidigare idag har Kroatien besegrat Slovakien med 3-2. Kroatiskorna vände 0-2 underläge till 3-2. Det här innebär att Sverige är kvar som trea i gruppen. Kroatien har tagit sina första två poäng i turneringen och Slovakien står också på två. Vad innebär då detta för svensk del? Jo, det innebär att Montenegro, som möjligen kan hota Sverige från att ta sig vidare till slutspel, har kvar Italien, det kommer de förmodligen att förlora, men också Montenegro som de kommer att vinna. Skulle då Sverige förlora de återstående matcherna för svensk del, då går lagen upp på samma poäng och då får man börja räkna. Det är sätt och det är poäng som man ska bedöma de båda lagen emellan innan det är dags för inbördesmöte där Sverige har slagit Slovakien. Så att Sverige kan inte förlora sig vidare av egen kraft i alla fall, utan viktig match mot Kroatien här närmast för Sverige.
0: Fotboll den här kvällen, Malmö FF Djurgården 0-0 i upptakten på matchen. Spelas också tre matcher i Superettan, IFK Värnamo mot Landskrona, Östersund mot Ljungskile och IFK Norrköping i toppmötet mot Falkenberg. Den matchen har inte börjat ännu. Det är Sportextra fram till klockan 21.40. Som sagt, vi börjar med att titta in igen på Slottsskogsvallen eftersom att det är en del grenar som redan har kommit igång där.
4: Så är det Per. Inför Göteborgspubliken, det är riktigt njutbart här förutom att det, miljön är så här härligt charmig och andas mycket friidrottshistoria, Stefan. Så ser vi alltså fram emot framförallt mer av Vanessa Kamga. Och du nämnde ju helt rätt alldeles nyss 62-47 i början här för EM-brons Vanessa från Birmingham. Då nådde hon som längst 64,5, så hon har ett par meter till de nivåerna. Hur såg hon ut i början?
5: Ja, men det var en väldigt, väldigt bra start tycker jag, att kunna kasta en bit över 62 meter i öppningskastet. Börjar ju för att det kan bli ännu längre. Inte några perfekta diskusvindar dock, utan snarare lite medvind i diskusringen, men det brukar inte påverka damerna lika mycket som herrarna, det där med blåsten.
4: Hon leder så här i början av tävlingen med 4,5 meter före närmaste konkurrent. Det blev ogiltigt i första av EM-finalisten Kajsa-Marie Lindfors. Men nu har vi henne och... Nej.
5: Nej, kastar i buren igen. Ja. Och två underkända då som inledning. Men det är bara 8 tjejer till start, som kommer ändå föra 6 kast.
4: I en diskustävling som väldigt många, tror jag, i publiken här bespetsar sig på att njuta av ordentligt, för vilken profil hon har blivit i väldigt breda folklager såklart, Vanessa Kamga, med sina resultat och med sommarprat i P1 och mycket annat under den här sommaren. Också etablerade sig på riktigt hög världsnivå, vet vi, i VM och OS likaså. Mer om Viktor Pettersson, också brons svensk i EM i Birmingham. Färdig tävling som sagt, tvåa där, 20,56 för hans del ikväll. Där vann Nick Ponzi, italienaren, på 20,62. Alldeles strax mer om det. Nu vann Vanessa Kamgas diskus i luften. Ingen förbättring, eller vad känner du?
5: Ja, det är nog trakterna av de 62,47, men inte riktigt lika långt i andra omgången.
4: Vanessa Kamga alltså med den andra omgången för hennes del, och ska vi få in siffran 17, och nej, det var ju en helt annan tävling. Nu ska vi se, när kommer hon?
5: 62,18 i andra på Kamga.
4: Där har vi det, 62,18 inledningsvis. Senare under kvällen också 400 meter häck för Carl Bengtström och en intressant 1000 meters historia på damsidan på löparbanan med många unga svenska intressanta damer till start då. Allting faktiskt inom ramen för den här timmen före klockan 8.
0: Bengt Skött och Stefan Holm, och så småningom även Pontus Lind med en intervjumikrofon, är Radiosportens team på Slottsskogsvallen i Göteborg. Vi fortsätter sändningen med det senaste från Ekot och Ola Jan Åker.
9: Och då kan jag berätta att flera i räddningstjänstens personal som jobbade med insatsen på Brinellskolan i Fagersta i fredags togs ur tjänst under helgen. Linn Ditthelm på Södra Dalarnas räddningstjänstförbund är utbildad kamratstödjare, och hon har haft samtal med de brandmän som var på skolan i fredags.
10: Det är upprivna känslor, och det finns ett behov av att prata med oss som håller i kamratstöd och lyssna till varandra framförallt.
11: Roger Ågren var räddningsledare under insatsen.
12: Man kan relatera det på ett sätt med tanke på att många har egna barn. Det finns en riskfaktor för vår del också. Vi vet liksom inte vad vi möts om nu går in.
11: Flera av de brandmän som arbetade med räddningsinsatsen på Brinellskolan togs ur tjänst under helgen.
12: De här krisstödssamtalen har gett jättebra resultat, och de har landat i sina känslor och måendet, och nu är de tillbaka i arbetet.
9: Reporter här Hugo Bernhard. En student vid Försvarshögskolan i Stockholm har dömts till 5 års fängelse för att ha planerat våldsdåd. Mannen byggde rörbomber, smugglade vapendelar och tog hjälp av ChatGPT för att välja vapen, rapporterar P4 Stockholm. Mannen har dömts för bland annat förberedelse till allmänfarlig ödeläggelse och grovt brott mot lagen om brandfarliga och explosiva varor. Tillståndet för Norges kung Harald som vårdas på sjukhus uppges vara stabilt. Enligt det norska hovet, rapporterar NRK, den 89-årige kungen vårdas för en blodinfektion och får antibiotika. kronprins Håkon är tillförordnad regent i Norge under sjukhusvistelsen.
0: Ola Jan Åker, kvällens ekoredaktör inom ramen för Sport Extra.
2: Allsvensk fotboll från Malmö och mötet mellan tabell 7:an Malmö och 6:an Djurgården. Matchen är 10 minuter gammal och står 0-0 och har inletts intensivt, framförallt av hemmalaget Malmö som i stort sett har befunnit sig alla dessa 10 minuter på Djurgårdens planhalva. Bästa chansen till Erik Botheim, den norske anfallaren som drog på ett direkt skott någon halv meter över ribban nere hos Jakob Rinne. Sett till hur lagen ställde upp senast när Djurgården förlorade mot AIK med 3-1 och Malmö vann över Gais på bortaplan med 1-0 så är det en del förändringar. Malmös normala högerback Jens Fry Larsen avstängd, ersätts där av Adrian Skogmar som vanligtvis finns på Malmös mittfält. I Djurgården så är vänsterbacken Max Larsson avstängd. Där spelar istället tidigare Malmö FF-spelaren Piotr Johansson som ju vanligtvis är högerback. I Djurgården också in med Jeppe Ockels istället för Oskar Falenius. In med Daniel Stensson på mittfältet och Campus Findell som vanligtvis spelar på mittfältet. Inte ens med i truppen men han omges ju av transferrykten. Väldigt, Johan, imponerande start av Malmö-Djurgården. Han har inte haft ett dugg av spelet hittills.
3: Nej, de hade den där första hörnan i första minuten men sen så är det Malmö som tagit över. Jag tycker att det är de som styr tempot i matchen. De ser lite hungrigare, lite aggressivare ut och vinner boll ganska lätt när Djurgården försöker att spela sig fram. Ett Djurgården som jag inledningsvis tycker spelar lite för svårt. Man kanske ska försöka komma in i matchen och sen kan man försöka att vända och vrida på små ytor.
2: Djurgården som vann här för ett år sedan på bortaplan med 1-0. Malmö vann ju vårmötet uppe i Stockholm med 1-0. Så många här, i alla fall i förmatchen, har tippat att det här är en kryssföreställning. Vi får väl se, det har gått 11 minuter bara. Så än så länge är det just kryss 0-0.
0: Spelar tre matcher i Superettan. Det har blivit mål igen av dem. IFK Värnamo har tagit ledningen mot Landskrona med 1-0. I övrigt så möter Öster Ljungskile, där står det 0-0. Och IFK Norrköping i toppmötet möter Falkenberg, även där 0-0. Sportextra, fram till 21.40 med fotboll och friidrott.

0: Det är Justin Timberlake, Can't Stop the Feeling i Sportextra.
1: Det kan inte vi heller när det gäller Oskar Edlund och hans svenska rekord i Birmingham EM på 400 meter häck. Tyvärr saknas han här ikväll, men det finns en revanschsugen Carl Bengtström, öjsaren som väl är egentligen enda attraktionen, men häftigt ändå, Stefan, och kolla vad Bengtström kan göra inför hemmapublik. Han som inte tog sig till finalen i Birmingham, vilket vi trodde han skulle göra.
2: Ja, och han borde vara ganska revanschsugen med tanke på att han har varit ganska klar Sverigeetta i grenen under några år. Nu är han av med svenska rekordet och Edlund var i EM-finalen och Edlund sprang Diamond League igår.
1: Alldeles strax startskottet för dem. Vanessa Kamga nu med diskuskast som skär sig i vinden, va, och landar alldeles för tidigt.
2: Ja, hon kliver nog till och med över. Det var en 57 meter bara, så att det var helt misslyckat tredje kast. Men 62-47 så här långt är bra av Kamga.
1: I väntan på startskott 400 meter häck där Bengtström egentligen inte har något upphetsande motstånd. Möjligen ett par japaner på andra banor, till exempel en på utsidan som kan vara en bra sporre. Det är väl så nära vi kommer Bengtströms pers och säsong bästa som vi kan finna i den startlistan. Ja, Vanessa Kamgas resultat 62 och 47 är fortfarande ledarresultatet. Nu blev det alltså 57 bara, lite drygt. Alldeles strax alltså 400 meter häck. Kan nämna också att inledningsvis i kula så har Fanny Roos stött 18,32 och ligger trea där. Axelina Johansson 17,5 bara och ligger femma. I en tävling som Sarah Mitton från Kanada leder med inledningsvis dryga 19 meter för hennes del. Mer om Bengtström. Att liksom löpa i sin korridor in mot en förhoppningsvis riktigt bra tid. Vilket fokus har han för det här, tror du?
2: Nej, men som jag sa inne tidigare, det känns som att man borde vara lite revanschsugen och het på att springa fort. Han har inte gjort så många lopp i år för en meter häck. Man har tappat positionen som Sverigeetta, så att han har lite grann att bevisa och leva upp till faktiskt.
1: Tror du han inom ramen för den här säsongen till och med, eller nästa år, återtar den svenska tronen, eller blir det knepigt så som du har sett Edlund också nyligen?
2: Edlund känns så hetare för stunden, men det är klart att Bengtström, får han vara hel och frisk och göra lite fler lopp på distansen och hitta rytmen lite mer, så tror jag att han kan springa väldigt fort på sikt. Och jag tror framförallt att det är bra att de är två man som pushar varandra mot bra tider här, lite grann som Nylander och Wallenlind på sin tid.
1: Det minns vi verkligen. Carl Bengtström, EM-brons för två år sedan i Rom. Det var tider det. Och i år karriär tre ändå i Karlstad Grand Prix på 48,11. När vi strax får en tid i mål på Bengtströms kan vi också jämföra med EM-tiden när han tyvärr åkte ut i semifinalen i Birmingham. 48,5. För det var exakt 48,47 då. Fortfarande inte de här häcklöparna nere i startblocken riktigt än. Då kan vi höra dina åsikter om starten på Kula-tävlingen när du sett både Fanny Roos och Axelina Johansson. Ja, nu har även Roos ökat på med ett par decimeter till 18,52 och nu också ett värdigare insats av Axelina Johansson till 18,46. De är ganska nära varann men fortfarande långt under 19.
2: Ja, det är väl Sarah Mitten från Kanada som ska vara favorit och vinna tävlingen och leder just 19,02. Däremot så borde väl både Axelina och Fanny kunna stöta en bit längre, kan man tycka. Axelina har ju haft ont lite varstans i hela kroppen de sista veckorna. Siktar på att stöta här och sen då finkampen och sen avsluta säsongen. Och Fanny är ju med på alla tävlingar som finns. Och med här också ikväll såklart.
1: Vi ska höra också Viktor Pettersson om en stund. Tvåa i deras kultävling i Polen så sent som igår, tänka sig. Tätt tävlande och så småningom också finkampen.
2: Och apropå finkampen har vi just nu finsk ledning i herrarnas stav. Alasari ensam över 5,50 så är långt och de två svenskarna som var till start är båda utslagna just nu.
1: Vi har också samtidigt som vi laddar för en start på 400 meter häck, vi har Fanny Roos som i reprisbild här noterar 18,52. Det är lite ovanligt för oss här på kommentatorsposition att även vi får vissa reprisbilder. Men vi får väl se om Roos så småningom kan gå upp och utmana Sarah Mitton, kanadensiskan.
2: Nu går de ner i blocken, 4 meter häck, äntligen.
1: Carl Bengtström på en av de yttre banorna som sig bör. Det är den mest gynnsamma för de bäst rankade. Där hittar vi också utanför honom alltså en sporrande, sparrande japan Tsutsue. På en av banorna innanför kan en annan japan möjligen utmana placeringsmässigt i det här loppet. Men som sagt, tidsmässigt så jämför vi med, om vi är optimister, 48:11. Väldigt bra tid i Karlstad tidigare denna sommar. Carl Bengtström in mot första häcken där, i den första kurvan alltså. Vi kan kika lite grann, bedöm hur hans första kurva är. Nu är de på den bortre långsidan och Carl Bengtström
2: leder väl loppet, kan vi säga.
1: Ja.
2: Det känns som en bra start så här långt. Nästan uppe i japaner utanför sig dessutom.
1: Och vi har inte sett några tekniska bommar alls fram nu. Nu har vi sista kurvan kvar bara. Och visst har han grepp om det placeringsmässigt till att ta en seger inför hemmapublik på Slottsskogsvallen i den här Grand Prix-tävlingen. Fram mot näst sista häcken, Carl Bengtström, som i ledning kommer in där. Halva upploppet avklarat med rejäla kliv. Sista häcken, inga problem heller. Vad har han att ge då? Sista 10. Han har mycket att ge och fäller 20 mållinjen in där på 49 och 67. Ja.
2: Nej, det var en och en halv sekund ifrån årsbästa. Så att det var väl lite sist och där lopp. Alltid skönt att vinna såklart, men ingen tid att skriva hem om.
1: Så blev det av det där. Och vad tror du, publiken ger för recension av att ha, av det Bengtström hemma och löparen gjorde, om vi sammanfattar?
2: Tummen upp för segern såklart, kanske so-so över tiden.
1: Så var det med det här loppet på banan alltså i den svenska Grand Prix-galan ikväll i Göteborg.

0: Aldrig ensam igen, Molly Hammar.
1: Fotboll, solsken i Malmö, men fortfarande inga mål efter snart 25 minuter mellan Malmö FF och Djurgården som gästar. Det var väldigt högt tempo och hyfsat hög kvalitet första kvarten, Johan, men nu har både tempo och kvalitet gått ner och har varit snarare felpassnings-SM närmast stundtals.
2: Jag håller med. Jag tycker att Djurgården har fått tag i bollen lite mer och de har gjort också att det stannar upp spelet. De försöker ju söka in bollen väldigt mycket bakom Malmös backlinje, men Malmös backlinje är med på det och bara faller hem egentligen och hämtar upp bollen, så börjar de nya på anfall och så springer de upp i planen och ger tillbaka den till Djurgården. Så ser det ut som lite, även om jag tycker att vi ser en kontring på Djurgården.
1: Det är Lien, norrmannen, som tar sig fram centralt, så blir han av med bollen, vill ha en frispark av domare Joakim Sars, får han inte det, men Djurgården återtar bollen genom Bo Hegland ute på högerkanten. Fortfarande spel på mittplan, Daniel Stensson dröjer alldeles för länge med att passa, då får han Botheim i ryggen och då belönas han närmast med en ganska enkel frispark, snabbt slagen till Bo Hegland, norrman i Djurgården, en av två norrmän i Djurgårdens lag. Han dribblar och dribblar på straffområdeslinjen, blir av med bollen, dribblar en eller kanske två eller kanske till och med tre gånger för mycket och Malmö kan bryta på egen planhalva och kanske komma loss på vänsterkanten. Väldigt mycket yta där för vänsterbacken Gabriel Busanello, brassen, att ta sig fram. Då stannar han upp och så spelar han ner bollen i egen backlinje och så försvann ett fint kontringsläge för MFF.
2: Ja, nej, men jag tycker att Malmö, de börjar så pikt, men sen så känns det ut som att de har gått in lite i väggen och blivit lite trötta, så att de istället för att gå det där snabba, raka, så stannar man upp och försöker hålla i bollen och spela sig fram. Men än så länge så har det inte lyckats så mycket. Man söker ju också mycket Haksabanovic, men han har inte riktigt kommit in i matchen. Han är ju en spelare som är viktig för dem.
1: Här tappar Djurgården boll i möjligen farligt läge. Just Haksabanovic tar hand om den. Sen spelar med Budzulacic som skjuter. Och så får Jakob Rinne i Djurgårdens mål kasta sig lite grann i alla fall. Lägga sig ner och fånga den bollen. Det var nog ingen större fara på taket för Rinne i rosa Djurgårdsmålvaktsdress. Resten av hans Djurgårdspolare spelar helt och hållet i vinrött, medan Malmö FF som vanligt i sina himmelsblå tröjor. Mycket spel på mittplan, Johan. Varför är det så himla svårt att skapa chanser?
2: Ja, nej, men det känns som att det är två lag som tar ut varandra lite. Att man ser vad motståndarna ska göra för något i sin taktik. Och då blir det mycket in på små ytor på mittfältet och då tappar man bollen, för där är bägge lagna aggressiva till att ta tillbaka bollen.
1: Det är också två lag som kanske inte har världens bästa självförtroende. Djurgården, två raka förluster. Malmö med fem förluster på hemmaplan den här säsongen, blott tre vinster.
2: Jo, nej, men det är klart att det är så, men jag tycker ändå att det är två lag som är bra offensivt. Det är kanske lite mer defensivt, framförallt Malmö, där man inte är lika bra, och Djurgården de senaste matcherna, framförallt den senaste mot derbyt emot AIK, där det såg väldigt skakigt ut. Så att offensivt tycker jag ändå så att de ska ha självförtroende för att köra framåt.
1: Här kommer Lotto Rosengren för Malmö FF. Han fälls precis utav straffområdet. Det här är ett läckert frisparksläge för hemmalaget Malmö FF. Det är väl någon halv meter utanför, om ens det, kanske några decimeter bara. Då har Djurgården lite flax i det läget. Väldigt långt ute till vänster dock, men ett underbart läge för en högerskruv eller något mot krysset. Hur tänker Malmö? Det är tre spelare som supersugna. Det är Haksabanovic, höger Doja och så är det väl Busanello som är där också, vill vara med i diskussionerna.
2: Det känns som att det kommer nog bli ett ganska hårt skott emot mål och så löper man in. Får man ingen touch på den på de där nickarna så ska den gå på mål och göra det svårt för målvakten. Det är bland de värsta inläggen som finns, just om det går stenhårt mot mål. Målvakten är ju rädd för att det ska komma en liten touch där.
1: 0-0, 29 minuten. Malmö FF frispark. Haksabanovic eller Busanello. Muren står där den ska. Haksabanovic ser fokuserad ut. Här kommer han dra till den hårt i famnen på Jakob Rinne. Det blev hårt och lågt, men det var ingen spelare där och ingen retur.
2: Nej, en bra frispark. Tyvärr så var inte kollegorna med på att kunna slå in den där, men starkt också utav Djurgårdens målvakt att hålla den, för det är ett hårt skott och att det inte är en retur utåt.
1: 0-0, halvtimme spelat mellan Malmö och Djurgården.
0: Och det är Andreas Mats och Johan Elmander som är Radiosportens besättning i Malmö. Det spelas matcher i Superettan i fotboll också den här måndagskvällen. IFK Värnamo har tagit ledningen mot Landskrona 1-0.
3: IFK Värnamo som är på väg att lyfta från den absoluta botten i Superettan på kvarplats inför den här matchen och viktiga poäng naturligtvis på spel. Landskrona ligger på 8:e plats, men en seger och de blandar sig på allvar in i topp 4-striden. Det är 4 lag som när serien är avslutad kommer att få chansen att ta sig upp till Allsvenskan.
0: Östersund, Ljungskile.
3: Och Östersund.
0: 0-0,
3: ja, ska jag säga också. Förlåt.
0: Du är så snabb.
3: Ja, jag lyssnar inte. Dålig radiolyssnare. 0-0 alltså mellan Östersund och Ljungskile. Där Östersund ju är ett topplag. Ligger på 4:e plats. Bara 2 poäng från direkt plats upp till Allsvenskan inför den här omgången. Medan Ljungskile slås i botten. Ligger just nu på kvarplats för att hänga kvar i Superettan.
0: Och sist men inte minst, IFK Norrköping mot Falkenberg.
3: Nej, men ett äkta toppmöte. Ettan Norrköping mot tvåan Falkenberg. IFK Norrköping trillade ur Allsvenskan. Förra året ser ut att studsa tillbaka. Leder ju ganska överlägset den här serien. Men om Falkenberg skulle lyckas vinna den här matchen, då tätnar ju toppstriden.
0: Och i fotbollsallsvenskan Malmö FF Djurgården 0-0, halvtimmen spelad ungefär. Nu friidrott.
4: Här är vi tillbaka i Göteborg på Slottskogsvallen med Axelina Johansson som bara ligger på 5:e plats i den pågående kula-tävlingen med som längst för henne hittills 18.46. Hon får allt stöd av publiken. Nu strax också Fanny Ros som ligger på 2:a plats i den tävlingen. Men först Axelina, som jag blev lite förvånad att hon liksom har geisten att överhuvudtaget tävla, för hon var smått förkrossad efter både SM och sitt EM-deltagande. Och det blev ingen förlängning av resultatet nu heller för Axelina.
5: Nej, hon är kvar på sin 5:e plats 18.46. Hon har ju haft en del skadeproblem och vittnat om detta i både i samband med SM och samband med EM om att hon har ont lite överallt men fullföljer säsongen. Och det är klart att det är ju hon och Fanny Rose, sen är det inte så mycket mer där bakom.
4: Fanny Rose, ja. Nu är det dags för henne och vi pratar om den 4:e omgången av de 6 som finns i en tävling. Alldeles strax, alltså tävlingens 2:a. Hon har inte passerat 19-strecket hittills.
5: Heller inte Mitton som leder.
4: Men just det, varken 19 eller Mitton. Sarah Mitton som leder på 19.02. Där, iväg med kulan denna gång för Fanny Ros.
5: Ingen ökning det här heller, så då är det väl fokus på Vanessa Kamga istället då, som går in i ringen.
4: Vi byter kastgren till diskus. Kajsa Maria Lindfors är 2:a, men här har vi damen som leder. Hässelbys och Sveriges Vanessa Kamga, publikfavorit, står här redo nu. Rotationen och iväg med diskusen här i den 5:e och näst sista omgången.
5: Ja, det är en ökning. Det är nog 63,5 kanske, va?
4: Ja, 62,5 tidigare. 62,47 som ledarresultat. Och då spanar vi på vad det blir denna gång för Kamga, som ser betydligt muntrare också ut efter den insatsen.
5: Ja, det såg bra ut och den flöt ut fint i vinden. 62,87.
4: Mycket bra. Det är en förbättring i alla fall med 7 tiondelar. Eller 7 decimeter förstås. Vanessa Kamga som ledare i den här tävlingen. Du spanar gärna på höjdhopp och gör det för med Ellen Ekholm, Ullevi, ja. Hoppar den i fokus.
5: Tredje och sista chansen på 87, river tyvärr ut sig och slutar 3:a då på 1,84. Där har vi finskan Ella Junnila på 2:a plats, apropå helgens övningar i Helsingfors.
4: Det doftar fin kamp redan. Det kommer vi att ladda stort för borta i Finland, alltså helgen som kommer. Och här ska vi ju säga det direkt att Louise Ekman, som var så bra med finalplatsen i EM i Birmingham, inte finns på plats. Så icke heller Engla Nilsson, alltså i höjdhopp. Däremot kommer Engla Nilsson att tävla efter 8:00 i en väldigt besynnerlig gren, hörru Stefan.
5: Ja, stående längdhopp, eller längd utan ansats som man väl egentligen heter. Och där tog Ella Junnila 87 i höjd, apropå det.
4: Ja.
5: Nej, men hon kommer köra en tävling i stående längdhopp där också. Erika Johansson kommer till start.
4: Ja, det är
5: kårhållaren i svensk längdhopp.
4: Charmigt, roligt och nästan galet. Hon har själv bjudit på sig själv och sagt att den gamla tanten ska faktiskt showa och delta. Hon har ju fortfarande det svenska rekordet i längdhopp, alltså med ansats, eller hur?
5: Ja, det finns väl inget officiellt rekord längre i stående längdhopp för kvinnor. Så vi får se vad det kan bli. Det norska rekordet är i alla fall 3:03, så det kan vi ha som utgångspunkt.
4: Vilken av de svenska stora profilerna som tävlar har du imponerats mest av hittills? Andra placerade Viktor Pettersson i herrarnas kula med 2056 eller Vanessa Kamga som med en omgång kvar i damernas leder med 62,87 eller Fanny Ro som är tvåa i kulatävlingen med två omgångar kvar?
5: Nej, men Kamga har haft en väldigt fin säsong. Hon har tre kast ikväll över 62 meter. Oerhört imponerad och en stabil och fin nivå. Man väntar precis som på EM bara på den här riktiga fullträffen också. Hoppas den kommer i sista omgången.
4: Mm, det har vi att se fram emot i slutet av galan i Göteborg.
1: Första målet har fallit den här kvällen i Malmö och det är bortalaget Djurgården som tar ledningen i den 35:e minuten. Och det är den här norrmannen, den store, den starke, där uppe på topp, Christian Lien, som nickar in sitt 12:e mål den här allsvenska säsongen efter blixtattack närmast från Stockholmslaget.
2: Ja, nej men, lite turligt vinner de bollen då Adrian Skomar i Malmö tappar den på mittplan. Han är ju högerback men kommer lite långt in i planen så han blir ur på skorna och Johansson i Djurgården kommer runt på vänsterkanten som ett otroligt fint inlägg med hans vänsterdoja som hittar Lien där som nickar in den väldigt säkert.
1: Piotr Johansson vanligtvis högerback ju, men här slog han ju ett fenomenalt vänsterinlägg som Lien nästan inte kunde missa att göra mål på.
2: Nej, det är jättefint. Vi ser reprisbilderna på det. Till och med jag skulle kunna göra mål på ett sånt snyggt inlägg. Så att, egentligen första gången som Djurgården har kommit framåt med mycket folk och då straffar de Malmö med en gång.
1: Annars med 10 minuter kvar av den första halvleken har det varit ett skadeavbrott. Djurgårdens målvakt Jakob Rinne ganska länge. Omhändertagen av medicinsk personal tog sig åt höger knät bland annat. Möjligen fanns det då också tillfälle för båda lagen såklart att snacka ihop sig. Tror du att det var något sånt Djurgården pratade om? Att de måste anfalla lite snabbare än vad de gjort hittills?
2: Ja, det kan nog mycket möjligt vara. Även om jag inte tror att det var att han la sig ner för att maska eller få till det där avbrottet. Det ser ut som att han hade väldigt, väldigt ont. Så att, men det är klart att det hjälper ju lagen att komma och prata lite.
1: Kommer Djurgården igen med Lien in i straffområdet. Hegland får läget. Skjuter en meter utanför i ett superläge. Precis vid straffpunkten.
2: Ja, det är dåligt faktiskt. I det läget han skottfintar först vid straffpunkten. Tar med sig den på sin vänster. Han ska lägga bara egentligen in den i... Han kan välja vilken stolpe han vill lägga in den. Då får han för mycket träff på bollen. Alltså han träffar på, vad ska man säga, insidan av foten så den går utanför istället. På klacken på foten.
1: Jätteläge för Djurgården att göra 2-0 och då är Malmö såklart lite brydda i det här läget av matchen. De vet att de får hemmapubliken emot sig igen här. Fem tidigare förluster på hemmaplan. Det är inte likt Malmö, det är inte vad Malmöpubliken är vana vid. Men det är ju såklart väldigt mycket kvar av den här matchen. Men oerhört nära 2-0 alltså till Djurgården i det läget när bollen är i spel igen och Malmö har den nere hos den ganska orutinerade unge mitt backen Malte Paulsson ut på högersidan för Malmö i offensiv räkning med den nya spanjoren Garcia och så hamnar bollen ner i backlinjen igen för Malmö. 1-0 till Djurgården, 38:e minuten.
0: Och i Superettan så har IFK Norrköping tagit ledningen mot Falkenberg med 1-0. Kristoffer Nyman målskytt i den 32:a minuten.
1: Här är det Malmö som är oerhört nära att komma in i Djurgårdens straffområde. Ett samarbete mellan Haksabanovic och Erik Botheim. Och så får Botheim bollen lite bakom sig, annars hade han ju varit helt ren.
2: Ja, det var synd att bollen var lite för kort där. Hade han haft lite mer tryck i så hade han kunnat fått med sig den och skjuta med en gång. Men så nära igen att
1: Djurgården... Här då, Haksabanovic in i straffområdet skjuter rakt på täckande Djurgårdsbacken Jakob Une. Har varit en hel del skottteckningar från Djurgårdens backlinje. Det är inte många bollar som har gått igenom och hamnat hos Rinne. Möjligen har Djurgården tränat försvarsspel efter förlusten mot AIK förra veckan och nu börjar Malmö om igen. Vad går genom Malmöspelarnas huvud, tror du? Kan de redan nu börja fundera på om det skulle bli ytterligare en hemmaförlust?
2: Nej, det tror jag inte man tänker, men jag tror att man måste göra någonting åt sin högerback Adrian Skogmar. Han ligger fel gång på gång i den positionen. Jag vet att det inte är hans position att spela där i vanligtvis.
1: Mittfältare egentligen.
2: Mittfältare i vanliga fall som
1: duktig
2: spelar höger.
1: Mittfältare dessutom.
2: Ja, för nu ser man också att Djurgården kommer runt mer och mer på den kanten. Kommer man inte runt på den kanten så ligger han fel i inläggsläget. Så att jag tror att han behöver lite stöttning och lite hjälp där.
1: 5 minuter kvar, ordinarie tid, första halvlek. Djurgården leder på bortaplan mot Malmö FF med 1-0.
6: Radiosporten med friidrott.
4: Stora PR-namnet för kvällen, Göteborgs Grand Prix här på Slottskogsvallen. Vanessa Kamga, det allra sista kastet om en väldigt kort stund för henne, men hon ligger i ledning och vi vet att hon vinner tävlingen alldeles nyss. Kajsa Maria Lindfors, Kajsa Marie heter hon, Uppsala IF-kastaren som ändå blir tvåa med fina på slutet 60 och 77. Men hittills för Vanessa Kamga som längst 62-87, din känsla inför sista, Vanessa Kamga.
5: Ja, hon har haft en sån väldigt stabil och fin serie så man skulle vilja se en riktig fullträff i sista omgången. Jag hoppas att hon kan få till den här träffen nu också. Publiken vill se det, vi vill se det, hon vill ha den, så att det är bara att köra.
4: En ljuvlig sommarkväll. Där gör hon sig redo med ryggen mot gräset än så länge. Här kommer rotationen för henne. Sista kastet alltså i Göteborg. Iväg, vräker iväg diskusen där. I luften fram till en landning. Nej, exakt på 60 meters linjen.
5: Ja, den skär lite i vinden tyvärr och flyter inte ut som man tänkt sig. Men hon vinner tävlingen med tävlingens 3 klart längsta kast.
4: En brons i Birmingham alltså. Det hon gjorde nu ikväll, är det liksom en godkänd njutning för dig som friidrottsvän eller är du besviken?
5: Nej, besviken kan jag inte vara. Hon vinner tävlingen, hon kastar en bit över 62, nästan 63 meter. Så att hon visar en fortsatt stabil och lång nivå. Det är väl bara det att man vill få den riktiga fullträffen och ett svenskt rekord också.

0: Mauro Scocco är det i Sport Extra. Allt just nu.
1: Här är Göteborg igen och den sista svenska Grand Prix-tävlingen den här friidrottssommaren. Det finns ju i och för sig inte så många, men det har varit ett par högintressanta i Sollentuna och i Karlstad under sommaren. Vi ser fram emot den sista insatsen också i Kula genom andra placerade Fanny Roos om en kort stund. Där har vi tyvärr underkänt även i sista, det var det i näst sista också för Axelina Johansson som slutar på en femte plats med svaga 18.52 för hennes del.
2: Ändå glädjande hon är före de två finskarna.
1: Ja, återigen din finkampskoppling med all rätt, Stefan.
2: Den här veckan måste vi fokusera på finkamp.
1: Och då har vi då Fanny Roos som är redo för sin allra sista stöt och har ju motivation i form av att försöka passera kanadensiskan Sarah Mitton som ändå som ligger bara 7 centimeter framför henne. Och vi får kika på långt håll. Där är Fanny Roos kula i luften.
2: Nej,
1: är beskedet. Är beskedet. Mm. Andra plats.
2: Tvåa.
1: Vad tycker du om det då?
2: Ja, med tanke på att Sarah Mitton vinner tävlingen så är det väl okej att bli tvåa. Sen hade man gärna sett längre stötar både av Fanny Roos, Axelina Johansson och Sarah Mitton. Men det verkar vara en sån kväll ikväll. De får inte riktigt till de stora stjärnorna.
1: I EM där de blev fyra Fanny Roos så hade hon stötar på 19.04 och 19.05. Och det är ju i och för sig bara någon decimeter längre än det blev i den här Göteborgskvällen, ska vi säga.
2: Ja, hon hade 19.37 på SM och där hade hon väl fem stötar över 19.18 tror jag till och med. Så att det var en väldigt stabil och fin serie. Så att hon är ju ändå hyggligt stabil över 19 meter och 18.95 känns i underkant.
1: Men bägge två lär skörda en hel del poäng. Känner du det i finkamp?
2: Ja, de Fanny och Axelina ska vara etta och tvåa i finkampen. Det är inget snack om saken. Likväl som Vanessa Kanga och Kajsa Melindfors ska vara i diskus.
1: Avslutad gren också. Ellen Ekholm som vi var inne på i höjdhoppet.

0: ingår i den sammanfattning som vi ger er lite senare när vi också har klarat av 1000 meter för damer på banan med Carmen Sernhjul, Vilma Nilsen, Mia Barnett och Agnes Magnell Mian. Väldigt intressanta unga svenska löpardamer som kommer till oss om några minuter. Förutom givetvis, som Per varit inne på, intressanta intervjuer av svenska profiler via Pontus också lite senare.
1: Det byter till fotboll här i Allsvenskan. Mötet i Malmö mellan MFF och Djurgården 1-0 till gästerna från Stockholm med 30 sekunder kvar av tilläggstiden. Och Malmö har bollen precis på den offensiva planen. Man uppe vid mittlinjen och står och lirar lite. Malmö har svårt att ta sig igenom Djurgårdens försvar.
2: Djurgården har spelat bra försvarsmässigt. Jag tycker man står bra och man täcker upp för varandra. När väl Malmö knackar sig igenom den första försvarsmuren så kommer nästa och ställer sig i vägen och blockerar bollen, så att Malmö har väldigt svårt att komma fram.
1: Och publiken lite halvdana burop, busvisslingar. Första halvlek är nämligen slut. 1-0 till Djurgården. Ett helhetsintryck, Johan?
2: En match som startade i ett väldigt tempo där det var framförallt Malmö som inledde väldigt pikt och raskt, men sen så har de öppnat upp sig mer och mer och man ser att Djurgården vill ju hitta in den här bollen, långa bollen in bakom Djurgårdens back, eller Malmös backlinje, och som egentligen har gett resultat för dem. De leder med 1-0. Rättvist vet jag inte, men de leder.
1: När du ser Malmö nu, vad är det de behöver liksom bättra på för att ge den här hemmapubliken någon slags hopp och någon slags poäng?
2: De måste bli lite mer raka i sitt spel, gå snabbare fram emot mål. Det är flera gånger de har haft chansen att gå på kontringar, men de har stannat upp istället och försöka rulla. Det här lite egentligen som jag tyckte Malmö gjorde en del gånger så innan, eller man säger, och det har man börjat göra igen. Jag tycker kom snabbare till avslut, och sen så måste man få ordning också på lite på högerkanten där jag tycker Djurgården kommer runt lite för lätt.
1: Vast och vila i Malmö. Bortalaget Djurgården leder 1-0. Målskytt norrmannen Christian Lien för 12:e gången den här säsongen.
3: I fotbollen i övrigt har IFK Norrköping ökat till 2-0 i Superettans toppmöte mot Falkenberg. Gissa vem? Kristoffer Nyman ännu en gång. Och i övrigt Värnamo, bottenlaget mot Landskrona, det står 1-0. Och Östersund Ljungskile är så här långt mållöst.
4: EM i volleyboll, det spelas en match i Sveriges grupp, Montenegro mot Frankrike. Där är Frankrike stora favoriter. Efter två matcher är de fullpoängare. De har vunnit båda sina inledande matcher. De har inte mött Italien då. Har även Sverige kvar att möta. 1-0 i set till Frankrike, som dessutom är några bollar upp även i det andra setet. Det ser ut att vara på väg mot en väntad fransk Victoria.
3: Det är sporttexten ni lyssnar på i Sveriges Radio P4. Strax mer friidrott, strax också intervjuer ifrån friidrotten och så småningom då även den andra halvleken från den allsvenska fotbollsmatchen där Djurgården alltså leder mot Malmö FF med 1-0 på bortaplan nere i Malmö.

0: Sometimes är det ni hör i P4, Donkey Boy.
1: Och här i Göteborgs friidrotten igen, svensk Grand Prix, där vi också ska säga att vi fick en grenvinnare tidigt här i form av Gabriel Wallmark Örgryte i tre steg när han vann på 16.04. En tidig tävling där han faktiskt besegrade en EM-finalist från Österrike som blev sexa i Birmingham, som inte ens nådde 16 meter. Så Wallmark tar vi med i listan över goda placeringar i dagens tävling. Hörrni, nu är det 1,5 varv kvar av 1000 meter för damer. Carmen Sernhjul, den häftiga, som var så stark i flera distanser i JVM i Eugene, tävlande för spårvägen. Här finns Agnes Magnell Mian, SM-ettan på 800 meter från Norrköpingsklubben Chalve. Fler unga svenskor, Mia Barnett från västkustklubben Helle med amerikansk bakgrund. Och så den lite mer erfarna Vilma Nilsen från Hässelby, 25-åringen. När de nu har klockringning på 1000 meter, ett varv på dryga minuten här, och har du fått någon relief av den här tävlingen, Stefan?
2: Ja, det är brittiska Armitage i ledningen med ett varv kvar. Ja, det är en finsk hare här som drog upp tempot åt dem. Svenskan ligger bra, vaktar lite grann, men det är väl Sernhjul som ändå försöker vara med och hugga lite grann där framme.
1: Känns det som att Alice Magnell Mian, som också fortfarande har en chans som 800 meters hemtam, kan ha en chans när det ska avgöras i en speed, kanske sista halvvarvet kvar nu?
2: Hon borde ju ha farten på ett upplopp i alla fall om hon är med så långt, men nu dras det isär fältet och svenskarna är inte riktigt med där fram. Det är Vilma Nilsen möjligen som är på fjärde plats.
1: Ja, hon som är den av de här fyra svenskorna som har det bästa resultatet i livet på 800 meter. Vad ska det innebära att hon kan lyckas bäst? Hon ligger på en fjärde plats i tävlingen. Ja, ingen av de svenska deltagarna i frontposition. Vilma Nilsen ser också ut att schacka en hel del. In över mållinjen på en tid av 2:35,57. Ändå vinnaren i den här tävlingen, så ska vi försöka ge er så fort vi kan.
2: Det är en bra tid, det är slovakisk seger i slutändan. Så att, men svenskarna var inte riktigt med i loppet någon gång, tycker jag faktiskt. Och Carmen Sernhjul var riktigt långt akterseglad på slutet.
1: Ja, de var bra bit ner i den där huvudklungan, de svenska deltagarna i den här 1000-meters tävlingen.
2: Gabriela Gajanova från Slovakien som vinner loppet till slut, och det är nog personbästa på henne då med strax under 2:36.
1: 2:35,55, och vi ska se när tiderna tickar fram för de andra i det här 1000-metersloppet. Vad tycker du generellt om att de petar in ett 1000-meterslopp? Det är ganska svårt att relatera till mycket annat som de gör under en säsong.
2: Ja, men så är på en säsongsavslutning i princip, och lagom till finkamp och efter EM, så kanske det ändå kan vara vettigt att få springa en lite udda distans och testa lite fart 500 meter tjejerna, lite uthållighet för 800 meter tjejerna.
1: Som vi var inne på, Vilma Nilsen, bästa svenska. Vi har henne som femma. Ja, det är lätt att sätta personbästa, för att det är så himla, himla sällan. Vissa av de här har inte ens haft någon tid registrerad i sin karriär på 1000 meter. Personbästa Vilma Nilsen som femma, 2:37,44. Alice Magnell Mian, precis där bakom, personbästa också. Tiondelen bakom Nilsen, 2:37,54. Mia Barnett sjua där, trea i svensk kampen alltså. Bara ytterligare en tid bakom. Och så Carmen Sernhjul, relativt väldigt långt bak på sin nionde plats. Sekunden bakom Barnett, så blev det.
2: Ja, men personbästan på samtliga löpare faktiskt, som du säger. Det är en ganska sällan löpdistans, men någonstans, ja, det kan väl ha sitt värde i en sån här typ av kväll och sån här typ av tävling.
1: Varför är det så populärt bland killarna att ofta springa i 1000 meter? Det har vi sett på Stockholms stadion med Samuel Pilström har briljerat och så. Men här är det nästan liksom första gångs känsla för profiler.
2: Ja, det var lite jakt på det svenska rekordet förra sommaren på 1000 meter. Det var Kramer å ena sidan och Pilström å andra sidan. Och då blev det en grej att de jagade det där. Och nu kanske vi kan få samma på damsidan på lite sikt då, om man ska jaga Louisa Linds svenska rekord.
1: Vad tycker du om vi lyfter bort från den här tävlingen när det gäller Carmen Sernhjul och Mia Barnett och Agnes Magnell Mian? Vilken framtid ser du i de här häftiga, tycker jag, tjejerna?
2: Ja, de har ju en bit kvar internationellt. Det såg vi ju på dels att vi inte hade någon tjej med på 800 meter på EM, och de tre vi hade med på 15 åkte alla ut i försöken. Så att det är ju en bit kvar internationellt, men de är unga fortfarande, kan förhoppningsvis pusha varandra till bra tider, och får de den här typen av lopp på den här typen av tävlingar, så är det väldigt positivt för dem också.
1: Carmen Sandhjul till exempel, som vi ju träffade på EM i Birmingham, där hon sprang 1500 meter men åkte ut direkt där. Hon har ju det svenska juniorrekordet på 800 meter och 1500 och 3000 och 5000 meter, och dessutom inomhus ett par av de här distanserna också. Så att hur stort är steget från de bedrifterna till att vara ute och etablera sig som Malin Överlöf och Maria Kraka har lyckats med rätt hyggligt i mästerskap?
2: Ja, det är ju en bit såklart. Vi såg henne springa EM i Birmingham och hon var inte riktigt nära att gå vidare från försök till final där. Men det skulle inte vara när hon var 19 år gammal. Vi såg när hon slog det svenska rekordet på 3000 meter i Sollentuna, så var hon 18 sekunder bakom segraren där. Så att det är ju en bit fram, det måste man säga. Men hon är 19 år och kommer att åka över till USA och plugga där. Spännande i Arizona. Så förhoppningsvis så får hon vara hel och frisk och utvecklas nu framåt under några år. Men lite skynda långsamt kan jag tycka.
1: Några korta ord från dig om Gabriel Wallmark. ÖIS hoppade i tre steg som faktiskt vann här och besegrade ganska meriterade killar. 16.04 för Wallmark.
2: Ja, i alla fall över 16 meter. Det lyckades han tyvärr inte göra på EM, för han varit i final. Han slår bra hoppare, som vi säger. Han slår en EM-finalist, han slår en VM-bronsmedaljör från 2023. Och han slår sin finske motståndare, vilket är nyttigt inför helgen. Så att, bra att få vinna tävlingen såklart.
1: Mm. Vi är väl inne på att höra en intervju här med från kulstötningen tidigt den här kvällen. Viktor Pettersson som blev tvåa där med 20.56 som längst den här kvällen. När han tog EM-bronset i Birmingham så nådde han 20.97 som en jämförelse. Det är också säsongens längsta kast. Och igår i Polens Diamond League-tävling så var fanns han med i världskonkurrens, och då blev det en decimeter kortare än det blev den här Göteborgskvällen. Men det är ju hans EM-bedrift som fortfarande vibrerar i luften på ett härligt sätt, och vi undrar hur tiden varit efter Birmingham-dagarna.
3: Ja, men det har varit ganska fullt ös ändå på något sätt, i och med att jag hade ju ett par tävlingar kvar när jag bara finkan var kvar, men då fick man ändå börja fokusera på dem och försöka ladda om. Så jag har försökt återhämta mig, men det är klart att det har varit väldigt trött mentalt. Det blir en urladdning, så det ska vara rätt skönt att ta vila efter finkampen.
4: På vilket sätt har du återhämtat, eller har du hunnit njuta snarare?
3: Båda, så gott det går. För man vill också, jag kände att skulle jag liksom njutit för mycket, då hade det varit sämre idag. Så jag försöker liksom hålla det så lugnt som möjligt och bara slappna av. Men det är svårt, för man får mycket energi av det och vill göra saker. Men också måste ju skallen få komma ner i varv.
4: Vilka reaktioner har du mött kanske från folk här i Sverige och bland nära och kära och sådär? Vad har du fått för reaktioner?
3: Ja, men jag har fått helt mycket kärlek. Jag har fått jättemycket meddelande och många kom fram på stan och sa grattis. Och det är jag jättetacksam för, och det har varit häftigt.
4: Du har ju varit känd i svensk friidrott inom den kretsen i många, många år naturligtvis. Men nu känns det som att Viktor Pettersson har blivit en person för en större del av befolkningen i Sverige. Är det en sak och en känsla som du också delar?
3: Ja, men lite faktiskt. För jag har märkt i Malmö liksom att det är många nickar och kommer fram och pratar. Och så det är klart att jag har märkt så att det har blivit lite större publik, om man säger så.
4: Trivs du med det då?
3: Ja, men det gör jag.
4: Om vi säger nu då det som väntar framåt. Du säger att du märker av att säsongen har varit lång och kanske intensiv för dig här i slutskedet. Vad tänker du om det som stundar till helgen och finkampen?
3: Alltså det är faktiskt väldigt skönt nu, för jag kör diskus också på finkampen. Och den går före kulan, så jag kommer ju kunna skifta fokus lite, träna lite mer diskus, tänka på annat. Så det är rätt så skönt att få vara med och liksom göra det lite mindre seriöst där. Det får kul ändå mitt jobb liksom, och då, det måste jag sköta. Men diskus kan jag lite go with the flow.
4: Vilken dialog och kontakt har du och Daniel Ståhl då inför att du kliver in i diskusvärlden som du ändå är bekant med sen innan?
3: Ja, men vi snackar mycket om det. Vi är ju taggade, vi vill ha en svensk trippel, så vi ser väldigt mycket fram emot det.
4: Du har inte fått med honom in lika frekvent in på, i kulstötningsringen?
3: Nej, han är lite svårflörtad där. Men det går ju rätt bra i diskus också, så jag tror han håller. Så.
4: Avslutningsvis då, hur kommer det gå för Sverige i finkampen? Vad tror du?
3: Ja, det blir väl en vinst. Det är väl det enda.
4: Ja, och vi går väl från Viktor Pettersson då till en annan svensk inom kastgrenar, Vanessa Kamga. Tävlat färdigt för dig också på Slottsskogsvallen här i Göteborg. Vad säger du om din diskustävling som du kanske planenligt vann?
5: Nej, men otroligt. Alltså jättestabil serie, flera långa kast där över 62,5. Jag förvånar mig själv lite efter EM, så har jag hunnit bli lite sjuk. Det blir så när man åstadkommer någonting som man har spänt sig för jättelänge och så är det klart och så slappnar kroppen av. Så nu är jag glad att jag är liksom uppe på det igen och kan fortsätta leverera bra resultat.
4: Ska vi tillåta oss att liksom minnas tillbaka lite det som hände i Birmingham? Hur var känslan de efterföljande dygnen, förutom då den där sjukdomen kanske?
5: Nej, men alltså helt otroligt. Jag hade ju familj på plats ifrån Vilhelmina och Sverige egentligen, så att vi såg, så gick ut och åt något gott och bara njöt av stunden. Det är någonting jag har jobbat hårt för i flera år, så att jag är så glad att kunna ta en medalj. Och ja, det var väldigt grymt mästerskap, allt som allt, och att komma hem med lite brons kändes ännu bättre.
4: Ja, men när kändes det att det här är på riktigt?
5: Nej, men att det här är på riktigt, det känner jag väl ändå hela mästerskapet. Och sen känner jag ju att jag lägger mig väldigt snabbt uppe på en medaljplats. Redan mitt första kast är jag med om, hugger om det egentligen. Så att jag är glad att jag kan ligga med hela tävlingen och fortsätta utmana de bästa i världen. Så Europa har ju några av de absolut starkaste namnen. Det är bara en kinesiska och en amerikansk egentligen som saknas. Så jag är jättestolt över det.
4: Om vi nu då liksom, det har varit en lång friidrottssäsong. Många som man pratar med säger att man börjar känna sig väldigt sliten och det, men Vanessa Kamga har ju alltid ett leende på läpparna. Är det inte någonstans tungt? Säsongen närmar sig slutet.
5: Alltså jag tänker inte på säsongen som lång eller något sånt där. Den bara, man jobbar hårt för den och nu är stunden här. Jag har några jätteroliga tävlingar kvar, några av dem jag har sett fram emot allra mest. GP för mig är alltid en highlight. Man kan ha lite nära och kära på plats eftersom att det är en stor internationell tävling i Sverige, men även att jag fortsätter på Finnkampen nästa helg och efter det Diamond League-finalen.
4: Avslutningsvis bara, det var ju inte bara det EM som var. Du sommarpratar ju även i P1. Vad har du fått för reaktioner efter sommarpratet nu? Ni kanske många har lyssnat på det.
5: Ja, men otroliga reaktioner. Jag har haft hur många som helst som har hittat mig på Instagram och skrivit och hejat på och sagt att de tyckte det var jättekul. Och om ni ännu inte har lyssnat, så in och gör det. För att det är ju få förunnat att få sommarprata, och jag tycker att det är ett av de mest hedersamma uppdragen jag någonsin har fått. Så jag är jättestolt över att ha fått frågan och jätteglad över att det nu är ute för er att lyssna på.
4: Vi säger väl appen Sveriges Radio.
5: Ja, vi säger SR-appen. In och lyssna.
4: Tack Vanessa.
5: Tack själv.
0: Pontus Lind och Vanessa Kamga från Sveriges Radios marknadsavdelning på Slottsskogsvallen. Skämt åsido. Nej, men Pontus Lind är Radiosportens man vid intervjumikrofonen på friidrottsgalan på Slottsskogsvallen. Det står 0-0-0-1. Djurgården leder borta mot Malmö FF i fotbollsallsvenskan. Upptakten av den andra halvleken precis nu. Men innan vi kommer dit så blir det ekonyheter med Ola Janåker.
6: Och jag kan berätta att USA inför nya ekonomiska sanktioner mot Iran. Målet är att helt isolera landets ekonomi från omvärlden, enligt USAs finansminister. Sanktionerna som presenterades för en stund sedan kommer efter 6 månaders krig där fredssamtalen avstannat och trafiken genom Hormuzsundet fortsatt är kraftigt begränsad. Den man som hittades död i en övergiven stuga i Värnamo för snart 4 år sedan har nu identifierats. Han är född 1989 och kommer från ett annat län, uppger Värnamo-polisen, där Johan Borg är operativ samordnare.
7: Det är bra att vi kan lämna ett besked till familjen som nu då får bearbeta förlusten.
8: Familjen lämnade ett DNA-prov för en dryg vecka sedan och det testet har visat på en säker matchning. Polisen tror att han dött av sjukdom. Föräldrarna hade aldrig anmält sonen försvunnen eftersom han levt för sig själv under flera års tid. Det var först när P4 Jönköping fick in ett tips om det 4 år gamla fallet och ställde frågor om det till polisen som det blev känt för allmänheten. Förundersökningsledaren Cecilia Tellin funderar på om polisen borde gått ut med informationen tidigare.
9: I efterhand nu så är det klart att vi hade kunnat göra det här mycket tidigare. Och det är ju någonting som vi tar med oss och kommer att ha i tanke i framtiden.
6: Reporter här, det var Petra Levinsson på P4 Jönköping. Ett isberg, stort som ungefär halva Malmö, har brutits loss från en glaciär på Grönland. Isblocket är 76 kvadratkilometer stort och 150 meter tjockt, uppger den europeiska rymdstyrelsen. Det är det största isberget som lossnat i Arktis sedan 2020.
0: Ola Janåker tillbaka med det senaste från Ekot om ungefär en timme. Allsvensk fotboll på det kanske?
10: Svenska mötet mellan Malmö FF och Djurgården. Andra halvlek snart 5 minuter gammal. Djurgården leder med 1-0. Den här stormar Malmö FF fram centralt. Erik Botheim, anfallaren i Malmö, försöker jaga en djupledsboll och Djurgården rensar ut den till ett inkast för Malmö. Ser du några förändringar här? Det är inga byten, Johan, men något spelmässigt?
11: Ja, alltså jag tycker ändå så att Djurgården kommit ut i andra och har egentligen spelat ganska stabilt. Hållt i bollen, stått bra i positionerna. Malmö vill ju framåt men kommer inte framåt. De får inte tag i bollen riktigt heller. Visserligen har man bollen nu. Det som jag kan se är att Skogmark får lite mer hjälp av Garcia ute på den högerkanten just när Djurgården försöker att vända och komma runt på vänsterkanten.
10: Malmös, i alla fall som högerback, orutinerade Adrian Skogmark till vanligtvis mittfältare, men Jens Dreyer Larsen är alltså avstängd och den andra högerbacken som fanns i truppen, Johan Karlsson, såldes ju så sent som i veckan, där av att mittfältaren Skogmar får spela högerback i den här matchen. För ett Malmö FF som i inledningen av den andra halvleken jagar i första hand kvittering men har än så länge inte skapat en endaste liten chans i den andra halvleken som är 6 minuter gammal.
0: Det är Sportextra ni lyssnar på med fotboll och med friidrott denna måndagskväll. I Superettan spelas det 3 matcher. Värnamo leder mot Landskrona med 1-0. Östersund, Ljungskile fortfarande mållöst i upptakten av den andra halvleken. Och IFK Norrköping i toppmötet mot Falkenberg 2-0. Totte Nyman målskytt 2 gånger om för IFK Norrköping.

0: Kim Wilder, You Came. Vi fortsätter med friidrott och en efterlängtad comeback.
1: Det var long overdue, om jag säger så.
2: Svenska rekordinnehavaren i stavhopp Mikaela Meyer har gjort efterlängtad comeback efter år av skadeproblem. På GP-tävlingen i Göteborg hoppade 32-åringen 4.07.
1: Alltså, så kul. Det är ju en helt annan grej att komma ut på tävling. Jag behövde det, framförallt för huvudet, för att det enda jag har gjort är att träna och liksom köra typ grundträning för att jag behöver bygga upp igen. Så jag behövde det för huvudet för att få liksom lite mer motivation och lite driv igen. Att liksom så här, det är det här jag tränar för.
2: Det är 3 år sedan som Meyer bröt foten och trots flera operationer inte fick bukt med skadan. Till slut hade det gått så lång tid att försäkringen gått ut och hon var tvungen att ta hjälp av en insamling för att samla in de över 100 000 kronorna som krävdes för det som sen blev den sista och framgångsrika operationen.
1: Jag är så tacksam så jag vet liksom inte vad jag ska säga. För utan alla de som hjälpte till och liksom gjorde så att jag kunde genomföra operationen så hade jag inte stått där igår på ansatsbanan. Utan alla de fantastiska människorna och liksom folk som jag känner och folk som jag träffar runt hela världen och liksom hela stavhopps-communityt och alla som jag inte känner som bara har sett mig på tv eller sett mig liksom från publiken på någon tävling och så och som hjälpte till och gjorde det här möjligt. Liksom. Det, jag vet inte hur man tackar folk för det.
2: Ett sätt är väl att börja tävla igen och det har du ju gjort nu.
1: Ja, vi har börjat lite smått. Får vi se, till inomhus eller till nästa sommar så blir det väl mer på riktigt.
2: Har du något mål redan nu?
1: Nej, det är väl lite för tidigt att säga. Målet var väl att jag skulle försöka få till någon tävling innan säsongen slut. Och det har vi ju bockat av nu, även om det är i gympadojer och från en kort ansats. Men det var en tävling. Så nu ska jag bara ta lite vila. Jag har inte haft en ordentlig vila på sen jag bröt foten. Då har jag liksom tänkt att jag tränar ju inte helt fullt ut ändå. Mina pass har ju halverats i tid. Så då har jag liksom mer kört på. Liksom. Så nu ska jag ta lite vila för första gången på länge. Och sen komma tillbaka starkare. Det är väl planen. Så får vi se.
2: Det är ett OS sen också 2028.
1: Det är det.
2: Hur hade det varit då?
1: Det hade ju varit pricken över i. Alltså det hade absolut. Sen är jag ju liksom inte fysiskt där än. Men som sagt, det är ju ett litet tag kvar. Så vi får se hur det urartar sig. Men absolut, det hade jag inte tackat nej till om vi säger så.
3: Djurgården utökar ledningen bortom mot Malmö FF i den andra halvlekens 13:e minut. Nu 2-0. Det är danske yttern som inte brukar starta där ute på vänstersidan. Mest en inhoppare den här säsongen. Jeppe Ockels efter en ny snabb omställning från Djurgården.
4: Ja, de är blixtsnabba i sina omställningar då. Malmö inte hänger med. Bussanello vill ha en frispark för Malmö innan. Men domaren låter spelet spela vidare och väldigt kliniskt. Fint avslut också.
3: Här kommer bara någon minut efter ett friläge för Djurgårdens Patrik Åslund där Malmöbacken Andrej Djuric förträffligt försvarsspel. Åslund fick aldrig ens iväg något skott i det där friläget. Men Ockels får iväg ett skott och det går in bakom Robin Olsen och Djurgården leder efter snart en kvart i den andra halvleken på bortaplan med 2-0.
0: Alldeles nyss så hörde vi alltså Mikaela Meyer, stavhopp som har gjort comeback. Den här Grand Prix-galan som jag har gjort i Göteborg idag hade ju en förtävling så att säga i Bergsjön igår där hon hoppade 4.07 och som hon själv uttryckte det med kort insats och gympadojer. Jag vet inte, Stefan Holm, vad tänker du när du hör Mikaela Meyer och att hon är på väg tillbaka?
5: Ja, det är skönt att hon får tävla igen såklart, för jag förstår att det har varit en lång väg och många operationer och tråkigt att bara träna. Så att, gött att hon är ute på tävlingsbanan igen.
6: Och Stefan, Hon har behållit ändå under ett antal år det svenska rekordet. Bara en sån sak.
5: Ja, klassen på svensk damstol är ju inte superhög för stunden. Vi hade Kajsa Roth i EM-final i och för sig. Men det är ganska långt upp till de höjder som Mikaela Meijer och Angelica Bengtsson gjorde på sin tid.
6: Ger du henne en god chans att tävla om OS-plats?
5: Ja, hon är 33 år gammal, kommer att vara 35 om 2 år. Har varit borta i nästan 3 år. Jag vill gärna se lite mer när vi börjar prata OS.
6: Kajsa Roth såg vi i Birmingham EM där hon i EM-finalen slutade på 10:e plats. Hon kom tvåa i tävlingen igår kväll i Bergsjön här utanför Göteborg. Och blåvita Kajsa Roth från IFK Göteborg. 4:32 i sista försöket, rev ut sig på 4:42. Där har vi en med större chanser mot VM-OS, eller?
5: Ja, hon var ju nära VM-final förra året. Var i EM-final nere i Birmingham i år. Och känns som att hon blir lite bättre för varje år. Som sagt, det är en bit upp till Meijers och Bengtssons höjder fortfarande, men får Kajsa Roth vara hel och frisk och utvecklas så bör hon kunna vara där om en par, 3 år kanske.
6: Och på något sätt ingår hon i en raketgrupp, va?
5: Ja, de kallas ju Göteborgs rymdraketer, de här stavhoppsgänget i Göteborg. Så att, det har de gjort i säkert 30 år. Så det passade jättebra att de hade tävling just på rymdtorget igår. Det känns som en tanke.
6: Men nu har friidrotten i alla fall landat den här kvällen på Slottskogsvallen.
0: Det är 2-0 för Djurgården mot Malmö FF i fotbollsallsvenskan. Det är 2-0 för IFK Norrköping mot Falkenberg i toppmötet i Superettan. Mellan Värnamo och Landskrona så står det nu 1-1. Och mellan Östersund och Ljungskile också, det är Superettan, så är det fortfarande inga mål gjorda.

0: Imagine Dragons är det ni hör i Sport Extra on top of the world.
1: Allsvensk fotboll från Malmö. Djurgården leder på bortaplan mot MFF med 2-0 i den andra halvlekens 18:e minut. Men här är ett frisparksläge och chans till reducering för det himmelsblå hemmalaget. Sead Haksabanovic ett antal meter utanför straffområdet. Han lobbar in den i straffområdet och det är ett helt misslyckat nickförsök från Erik Botheim som gör att Djurgården kommer in kontring istället när Rinne sätter upp den jättesnabbt på Hegland. Norrmannen för Djurgården tar sig in i straffområdet på högerkanten. Vad ska Hegland hitta på här? Han drar en Malmö-spelare. Han drar inte två Malmö-spelare men han får med sig en hörna för det besväret. Och Djurgårdens omställningar här i den andra halvleken, det går virvlande fort.
2: Ja, men det öppnar gatan för dem också. Väldigt enkelt att hitta de passningar till dem som springer där framme. Malmö har inte riktigt koll på kontringarna, vem som ska ta och göra vad och sådär. Visserligen är man bra tillbaka jobb utav fem stycken Malmö-spelare i det läget.
1: Men Hegland får en hörna som han själv tar hand om från höger, slår in den där lågt mot Malmö-målet, klackas vidare in i straffområdet. Ockels får ett skottläge, skjuter rakt på första bästa Malmö-spelare, ut möjligen till ett inkast för gästerna i de vinröda ställen. Så lugnar de ner det hela. Malmö har känts väldigt uddlösa hela den andra halvleken.
2: Ja, jag håller helt med. Jag tycker också att Djurgården gör det bra. De ser stabila ut och de rullar runt bollen när de behöver och så attackerar de när de ser luckorna öppna sig.
1: Djurgården strax utanför det offensiva straffområdet. Hegland försöker sätta in bollen till Djurgårdens senaste målskytt Jeppe Ockels. Dansken misslyckas med det och sen slarvar Djurgården bort det hela till ett inkast för Malmö på egen planhalva. Inga byten än från Malmös norske tränare Gaute Hellstrup. Inga byten heller från Djurgårdens finske tränare Janni Hogkavara. Men man tänker i det här läget att det är Hellstrup som borde agera.
2: Ja, nej men jag håller med, men jag ser att det springer två spelare mot bänken. Tyvärr så ser vi inte vad som händer där på bänken, men det känns som att det kommer byta väldigt snart. Ja, nu ser vi att det är ett litet huvud som ploppar upp där.
1: Det ser ut som det är Theodor Lundberg som ska in för Malmö och Oskar Falenius för Djurgården när den andra halvleken går upp mot 20 minuters sträcket. Vilket lag får byta först? Det verkar vara Djurgården. Då tar man ut målskytten Jeppe Ockel som har varit hur pigg som helst på den här vänsterkanten inne. Falenius istället där. Ockels alltså senaste målskytt. 2-0-målet var hans andra mål den här säsongen. Och då är det Djurgården som byter. Jag blir lite förvånad över Malmös brist på handlingskraft här.
2: Ja, men det verkar som att de gör ju dubbelbytet så att det kommer att komma väldigt snart också. Men Djurgården, jag tycker ändå så att de gör det rätt. Att de tar ut spelare, får in lite fräscha löpande spelare som kan fortsätta på de här kontringarna, för det kommer att komma mer kontringar, för Malmö måste upp, de måste verkligen försöka för att komma in och få det här målet som gör kanske att Djurgården skakar lite och att man kan fortsätta framåt.
1: Här kommer istället Djurgården och Christian Lien är mest fri. Han får han in bollen då? Nej, han får inte det. För han halkar omkull när tre djurgårdare stormar in i ett nästan tomt straffområde. Hörna för Djurgården.
2: Ja, men det är tre steg. Det är en ganska enkel boll egentligen som bara spelas in bakom Malmös backlinje. Och då är det tre stycken spelare som springer på den. Och det är ju målvakten inne som spelar fram den. Malmö ligger inte rätt i positionerna.
1: Väldigt, väldigt nära 3-0 när Lien kom in i straffområdet där. Blev inget mål, blir en hörna från höger igen, blir kort variant den här gången. Bollen ut till Daniel Stensson, tillbaka till hörnläggaren Hegland som sätter ett hårt inlägg mot den bortre stolpen. Där Oskar Falenius försöker sig på ett konstmål, men där står Robin Olsen, den mäktige Malmö-målisen, 36 år gammal och tar hand om bollen. 66 minuter spelat i Malmö. Djurgården leder på bortaplan mot MFF med 2-0.
0: I Superettan fotbollen, den pågående, fortfarande 1-1 mellan IFK Värnamo och Landskrona. 2-0 till IFK Norrköping mot Falkenberg och 0-0 mellan Östersund och Ljungskile. Ungefär 65 minuter spelat även där. Friidrottsgalan på Slottskogsvallen innehåller som ett liten extra krydda och ett litet extra moment så här efter att de ordinarie grenarna, om man säger så, avslutade en tävling i stående längdhopp. Bengt och Stefan, vad är det ni hittar på?
3: Ja, det gör vi faktiskt. Kontrasten är total just nu i Sport Extra. Från de där viktiga allsvenska poängen till att se stående längdhopp. Ingen ansats, utan avstampet sker så att säga in vid lådans kant. Och så hoppar de iväg spänstigt, herrarna som längst dryga 3 meter och damerna som längst 2,5 meter kan man säga. En krydda i att Erika Johansson, 52 år ung, deltar. Hon är ju från trakten, Mölndals AIK, som hon alltid tillhört. Hon som har svenska rekordet med ordinarie längdhopp 6,99 för 26 år sedan. Hon tävlar, deltar med humor och glädje. Och Stefan, vad ger du den här tävlingen för värde? Du som är friidrottsälskare.
4: Ja, det är en rolig grej, men det är inte någon jätteaction måste jag säga. Men lite historik då, så har vi ett gammalt svenskt rekord som är 3,43. Det är sista officiella svenska rekordet i stående längd.
3: Herrar.
4: Göran Fredriksson precis. Det finns inga officiella rekord längre. Men 3,43 satt 1965. Och faktiskt har ju då Tobias Karlryd, som just nu står på ansatsbanan, hoppat 3,56 idag. Så det är ju längre än det där gamla svenska rekordet. Sen vet jag inte exakt om tekniken som används idag är godkänd, för man står med tårna över kanten och kan då trycka ifrån med tårna. Och jag vet inte om det var okej på Göran Fredrikssons tid på 60-talet, men det där får Lennart Julin reda ut i någon inlägg på friidrott.se eller något.
3: Finns det länder där stående längdhopp har ett mer respekterat värde än det är i Sverige?
4: Ja, Norge har faktiskt nationsmästerskap inomhus fortfarande för både herrar och damer.
3: Det har de.
4: Norska damrekordet är 3,03. Norska herrrekordet är 3,71 och anses då vara världsrekord. Nu gjorde Karl 3,62 här bara för det. Men då vet jag heller inte exakt då hur norrmännen exakt hoppar regelmässigt sett. Jag är inte helt säker på att det vi gör i Sverige är okej, för det är egentligen då per definition övertramp.
3: På de sidan har Kajsa Augustsson från Örgryte kvällens ledarposition 2,57. Och då undrar förstås alla av de 5 deltagarna, var placerar sig Erika Johansson, dryga 50 år alltså? Jo, hon är 5:a. Hon är sist i listan, 2,29. Ditt expertbetyg på hennes insats.
4: Ja, hon hoppar ju tekniskt bäst av allihop, men det finns ju inte riktigt trycket i benen längre. Hon är ju trots allt 25 år äldre än den näst äldsta deltagaren i den här tävlingen, Michelle De Silva, så att 2,29 blev okej, jämfört med då Engla Nilssons 2,44.
3: Och vad innebär det då att i stående längdhopp gör ett väldigt gott intryck i dina ögon tekniskt?
4: Nej, men hon landar ju precis som hon gjorde när hon hoppade längd med fart, så att det märks ju att hon har, det sitter i ryggmärgen där hur man hoppar.
3: Mm. Ja, men det är häftigt, och väldigt många i publiken har stannat kvar för att följa det som pågår alltså. Sportextra med, ja ni hörde rätt, stående längdhopp alltså just nu.

0: Mitt hjärta, en rebell, Petra Marklund.
1: Carl Bengtström, 400 meter häck på hemmaplan på Slottsskogsvallen. Om vi börjar med den upplevelsen, hur var den? Du vann loppet.
2: Ja, men absolut, skitkul. Sprang jag för segern idag, inte så mycket mer. Klart att jag ville springa snabbare, men jag var svårlöpt idag och så är det ibland bara. Det är bara att ta med sig att det är bra träning liksom.
1: Nu med lite distans till det som var EM i Birmingham. Hur ser du tillbaka på det som blev ett uttåg i semifinal för dig där?
2: Nej, det var otroligt förtjänande och det tog rätt hårt. Jag drog därifrån ganska direkt och började bara komma hem och ladda om och liksom... och släppa det, men det var faktiskt jävligt tufft. Jag var riktigt nära och jag brukar kunna sänka mig rätt bra från ett lopp till ett annat, så jag tror jag hade kunnat göra något jävligt bra om jag var i den finalen, men nu lyckades jag ta mig dit och det är bara, har jag bara mig själv att skylla att jag inte sprang lite snabbare, så att det var jävligt tufft för det. Jag ska inte ljuga, men det var det liksom. Det är det som är idrott och jag kommer tillbaks.
1: Det är många nu som målar upp dig och Oskar Edlund som en kamp sinsemellan. Hur är det att tävla med Oskar Edlund som ju faktiskt tog över det svenska rekordet från dig? Hur är den kampen skulle du beskriva?
2: Nej, men det är skitkul att han har kommit upp och kan utmana mig liksom och har sprungit snabbare mig nu också, så att det är skitkul och hoppas att vi kan fortsätta pusha varann i några år till liksom och ja, men förhoppningsvis att båda två kan pusha sig ner till ännu snabbare tider liksom. Det tror jag vi har alla möjligheter att göra.
0: Pontus Lind intervjuare.
3: Radiosporten dokumentär.
4: I want protection around maternity.
5: Tidigare var det nästan ett karriärsavslutande val om man valde att bli med barn.
6: When a woman decides to have a baby, it pushes women out at their prime.
7: Allison Felix och gravidbråket. Priset för att bli mamma finns i appen Sveriges Radio.
8: En tung baksida av ett ojämställt idrottande.
9: Jag blev väl både ledsen och arg.
10: Diskriminering.
0: I Superettan 1-1 mellan Värnamo och Landskrona, 0-0 mellan Östersund och Ljungskile. Däremot så har Falkenberg krupit ett mål närmare Norrköping, 2-1 i den matchen nu.
11: I herrallsvenskan möts Malmö FF och Djurgården. Det är kvart kvar ordinarie tid. Det är gästerna från Stockholm, Djurgården, som leder med 1-0 och som också gör i detta fall ett byte. Vi var inne på det för en stund sedan, Johan, att Malmö inte gjorde några byten. Nu har de gjort i princip hur många som helst. Det är nästan som inte har hängt med. Djurgården bryter i alla fall in den nya greken Christos Almyras istället för Daniel Stensson i Malmö FF. Har Bleon Kurtulus kommit in för att stärka upp backlinjen som haft problem mot snabba djurgårdare i den här matchen. In också med offensiva Asibo, en ny ganan. Hans femte match i Malmö FF-tröjan, kommer in på högerkanten för att försöka oroa djurgårdsförsvaret. Malmö har skapat i alla fall ett hyfsat läge den senaste 10-minuters perioden när Erik Botheim hade en farlig nick som Jakob Rinne fick sträcka sig upp för att nicka. Nu har sen ett tag Djurgården dragit sig tillbaka lite och låter Malmö ha väldigt mycket boll på offensiv planhalva. Det kan ju möjligen gynna MFF som sätter in ett nytt inlägg här som nickas ut till en inspark för Djurgården. Och då har Djurgårdens Jakob Une för andra gången på kort tid ont och ligger ner i gräset. Där har visslingen.
12: Ja, och plus också att Djurgårds backarna är fly förbannade på Botheim för de tycker att han använder armbågarna upp i ansiktstrakten och att det är farligt. Så de vill att domaren ska göra någonting åt det, men nu ser vi att Une står på benen igen nu.
11: Han är så snabbare den här gången. Förra gången låg han kvar så länge så han fick hjälp och fick vara utanför plan i en minut. Det här rycker ju såklart sönder spelet, framförallt Malmö FFs spel eller spelidéer, eftersom tiden går och Djurgården leder och de är förstås hur nöjda som helst med det här ryckiga spelet. Bollen igång igen, en lång inspark från målvakt Rinne in på Malmös planhalva där Djurgården dessutom får med sig en frispark när nyinsatte Almyras går omkull mot Busuladzic. Varning på unge Kenan Busuladzic innebär dessutom att han är avstängd i nästa match för ett trupptunt Malmö. Det är mycket skador, det vet vi. Senast Anders Christiansen, den viktiga, kom ju in mot Guy, spelade någon minut. Nu sitter han inte ens på bänken. Sen länge ju Pontus Jansson och andra stöttespelare skadade. Ett väldigt ungt Malmö. Är det som liksom syns och går igenom här den här säsongen?
12: Ja, men det tycker jag. Framförallt i den här matchen så ser man att Djurgården har lite mer rutinerade spelare, framförallt i backlinjen, så att man har bra koll på Malmö när de väl i andra halvlek. Så tycker jag att Djurgården har full kontroll på den här matchen och inte släpper till alls mycket för Malmö att kunna, ja men, bygga på.
11: Nej, de hetaste chanserna har ju Djurgården skapat, ja, i den här halvleken. Det har varit frilägen 2-3 gånger om.
12: Det är närmare 3-0 än vad det är 2-1. Men det som du säger, det är ett väldigt ungt lag i Malmö med den truppen. Så att det är ju någonting att bygga framtiden. Så att självklart är de inte med och krigar om de toppplaceringarna den här säsongen, tycker jag. Medan som, ja, Djurgården som, om de skulle vinna här, hoppar upp på en fjärde plats.
11: Här kommer Malmö, de har långt ifrån gett upp, det är mycket tid kvar, det är drygt 10 minuter kvar av ordinarie tid när Sead Haksabanovic sätter ut bollen på vänsterkanten in i straffområdet. Kommer Malmö, det är ett jättefint, jättefint avslut från Jovan Milosavljevic, serben, som en av dessa spelare som kommit in och rinner, får ju sträcka sig jättelångt för att ta det där skottet och peta ut det till en hörna.
12: Ja, men han har varit pigg när han har kommit in. Han vågar framförallt utmana, gå ganska direkt på mål. Här gör han det bra när han kommer in i straffområdet. Tar den till höger och kommer till ett bra avslut i den bortre hörnet. Men en bra räddning också när han får upp handen.
11: Kanske Malmös bästa chansspelarmatch. Här kommer hörna från Otto Rosengren. Går mot straffpunkten där flera spelare går omkull. Fortsätt spela, säger domare Sars. Malmö får in en ny boll i straffområdet. Mycket Malmö nu. Och så kan väl möjligen Djurgården rensa ut det. Kan de starta en sån här blixtsnabb kontring också som de har gjort flera gånger. Här kommer Oskar Falenius. Han har Christian Lien med sig till vänster. Han går förbi en Malmöback. Han kommer närmast fri själv. Han lägger över bollen till Lien. Lien i straffområdet skjuter. Och så är det Malmö-spelare där som är ytterligare en av de här som har kommit in. Ytten Sibo är med och förhindrar Christian Lien att göra sitt andra mål i matchen.
12: Ja, det går för långsamt i straffområdet. Det är två gånger nu som jag tycker det är Djurgården. Det är 100% chanser där det ska vara mål när man tar det alldeles för lång tid på sig. Men vad enkelt Djurgården kommer fram till det här avslutet. Lien, dåligt. Ska man med och vinna skytteligan, då måste man göra mål på de typen av chanserna.
11: Men ytterligare, alltså frilägen närmast i Malmö straffområde. Men det är klart, Malmö satsar ju allting framåt. Här kommer nästa boll upp mot Djurgårdens straffområde. Milosavljevic jagar den, men Une rensar bort den för Djurgården. Och så är det hårda kamper på mittfältet där Malmö och Haksabanovic vinner rutinerat bollen in mot straffområdet. Almyras, greken, kommer tillbaka. Bollen är fortfarande i närheten av Djurgårdens straffområde. Rosengren mot den bortre delen där Botheim tar ner den, men där Djurgårdens mittback Miroteno rensar undan. Och då kommer nästa Djurgårdskontning. Här kommer Oskar Falenius ner mot straffområdet. Han har med sig två lagkamrater innanför sig. Han spelar till Patrik Åslund. Åslund är fri. Åslund skjuter i mål. Patrik Åslund med en liten skottfint fintar han bort Robin Olsen i Malmö målet och lägger in den med vänsterdojan. Springer ut till den ganska fåtaliga Djurgårdsklacken och firar 3-0 till Djurgården i den 37:e minuten i den andra halvleken. Och de kunde väl närmast inte missa fler frilägen.
12: Nej, det kändes som att Djurgården, de låg bara och väntade på att få göra det 3-0 målet. Malmö har tryckt upp väldigt mycket folk och varit lite mer direkta. Men Åslund, den här gången så gör han det väldigt bra, skottfint, och sen så lägger han in den kyligt med vänstern i bortre burgaven. Så väldigt fint avslut den här gången, förra friligt missade han ju.
11: Men ge någon slags förklaring, det var ett oerhört bottennapp för Djurgården senast mot AIK. Innan dess förlorade de mot Västerås, innan dess vann de med 6-0 mot Västerås. Alltså, finns det något större berg- och dalbanelag i Allsvenskan den här säsongen?
12: Nej, det känns väldigt, alltså, det som är en förklaring, men det är, nu killgissar jag, när man vinner med 6-0 mot Västerås, då känner man kanske när man har, ska möta dem igen, men vi har ett övertag och då kanske man inte är 100 laddad. Och det får man inte vara i Allsvenskan, för det har lag visat att man måste vara det, annars förlorar man. Förlorar man 1-0, då blir det lite skakigt. Och sen så tycker jag också att AIK gjorde det bra inledningsvis emot Djurgården, som såg väldigt tafatta ut i den matchen. Så att det är det här, huvudet kan ställa till det för spelare emellanåt.
11: 7 minuter kvar ordinarie tid av matchen. Det lutar väldigt mycket åt en Djurgårdsseger på bortaplan mot Malmö. Djurgården leder med 3-0.
0: I Superettan, Värnamo Landskrona 1-1, 10 minuter före slutet ungefär. Östersund Ljungskile 0-0, 10 minuter före slutet. Och IFK Norrköping leder hemma mot Falkenberg med 2 mål mot 1. Ungefär lika mycket tid spelat där också. Det pågår ju VM höll jag på att säga. VM sa jag till och med, men det menar jag inte. EM i volleyboll i Sverige.
10: Ja, men inte långt här från radhuset i Göteborg, inne i centrala delarna, så ligger Skandinavium. Där spelar just nu Montenegro mot Frankrike. Det är ju Sveriges grupp det. Sverige som har två vinster och en förlust hittills. Montenegro är ju sist i tabellen. Och som väntat, obesegrade Frankrike på väg mot en 3-0-Victoria. 2-0 i set står det, och Frankrike är två bollar från setvinst. Set och matchvinst, det vill säga då leder med 23-16 i det tredje setet. Så att

0: svensk del. Allra helst en seger naturligtvis. Mm.
1: Man får alltså 3 poäng om man vinner med 3-0 eller 3-1 i set. Man får 2 poäng om man vinner med 3-2 och man får 1 poäng om man förlorar med 2-3.
0: Ja, och sen är det ju så intrikat att lag som har färre poäng kan vara före i tabellen. För du kan ha förlorat 4 matcher med 3-2, knapprat in 4 poäng, men bara vunnit 1 och har 3 poäng. Men då går ju segern före poängen. Så att det är inte helt straight forward, om vi uttrycker oss på nysvenska, det här med volleybollräkning.
1: Nej, EM fortsätter i alla fall imorgon med match mot Kroatien i Skandinavium. Viktig för Sveriges fortsatta framfart i den här turneringen. Det är 6 lag i gruppen, de 4 bästa går så småningom vidare till 1/8-final, och då blir man inte kvar i Sverige längre, utan då får man åka någon annanstans för att spela.

0: Kage Minogue, Better the Devil You Know.
1: Snart bara en minut kvar av ordinarie tid i Malmö, där Malmö FF går mot ytterligare en hemmaförlust. Den sjätte den här säsongen. Det är inte Malmö-publiken vana vid, för Djurgården leder ju med 3-0 och närmare 4-0, närmare 5-0 kanske till och med alldeles nyss. Till exempel en nick från den finska mittbacken Miro Tenno som

0: Robin Olsen mirakulöst nog styr i stolpen, och det har varit flera lägen. Oskar Falenius hade ett fint skott som Robin Olsen också räddade, så att det är Olsen som räddar Malmö från en riktig överkörning.
1: Ja, nej, men så är det. Jag tycker att Malmö FF i andra halvlek har sett väldigt svaga ut. Jag tycker att man får inte igång något passningsspel. Ser inte riktigt vad det är, hur de vill bygga spelet. Det är mycket misstag. Djurgården står stabilt och egentligen står bara att vänta på att få bollen. Det är någon gång något inlägg har kommit, men jag tycker man har, där har Djurgården koll på dem också.
0: Djurgården som har bytt in 16-årige Alexander Andersson på en kant. Han som blev herrallsvenskans yngste spelare genom tiderna förra året när han debuterade som 15-årig mot IFK Göteborg, tror jag det var. Nu är han inne med 16-årings självförtroende. Försökte han alldeles nyss skjuta stenhårt från bra avstånd, trots att han hade en hel del kollegor att passa bollen till. Men är man 16 och laget leder med 3-0, kan man väl kanske kosta på sig något sånt?
1: Ja, ja, men det tycker jag absolut. Han har ett läge att skjuta, det är klart han ska ta vara på den. Och nu alldeles nyss var han på Haksabanovic och putte lite på honom, och Haksabanovic var lite irriterad och putte tillbaks, och då skrattade han bara.
0: Kan man göra när man är 16 år? Såg du tilläggstiden? För du har tre minuter, ser du. Tre minuters tilläggstid, det är det vi spelar på, där Malmö alltså inte ens har försökt efter 3-0-målet att skapa någonting framåt, utan känner att den här matchen är på väg att försvinna. Det som har hänt för Malmös del är ytterligare tråkigheter snarast. Otto Rosengren, den viktige Malmös bästa spelare, tillsammans med Robin Olsen, har dragit på sig en varning. Då är han också, som Buzulacic, avstängd, och det är inte vilken match som helst de har framför sig. Det är bortamöte mot Sirius. Malmö med en lång boll nu upp på Djurgårdens vänsterkant, där högerbacken normalt Piotr Johansson har fått vikariera när Djurgårdens ordinarie vänsterback Max Larsson har varit avstängd för gula kort. Vad säger du om Johanssons insats som vänsterback?
1: Jättebra, framförallt inlägget till det första målet. Men jag tycker han har gjort det bra på kanten, han sprungit upp och ner. Men jag måste också få kommentera Otto Rosengrens gula kort. Jag tycker att det är väldigt onödigt hur han tar det. Det är att han sliter i tröjan ute på kanten. Det är fullt med spelare runt omkring, och Otto Rosengren är en viktig spelare i Malmö FF. Jag tycker inte att han ska ta den typen av gula kort, för de kommer behöva honom mot sidan. Så att han är en av dem som ska vara stabiliteten när det blåser lite i Malmö. Man får inte ordning på spelet, och det är mycket unga spelare. Nu vet jag att han är 23 år, så att det är ändå så en spelare som har varit med ett tag. Så onödig varning.
0: Malmö med en attack nu. Ska de få ett reduceringsmål? Haksabanovic skjuter mot det bortre krysset. Och det är faktiskt inte så himla långt bort att Haksabanovic får göra mål igen på Djurgården. Där han gjort förut i Malmö-tröjan. Men en bit utanför, och då ska det bara vara en sådär 45 sekunder kvar av matchen. För Djurgårdens del nu upp på fjärde plats. Dubbelmöte mot Mjällby. Nu blir de äntligen av med den där hängmatchen. Djurgården har en match färre spelat tillsammans med Mjällby den här säsongen. Nu kommer äntligen det bli ordning och reda på den allsvenska tabellen när hängmatchen försvinner. Alltså, kommer de kunna fortsätta med det här nu, eller blir det berg- och dalbana igen?
1: Ja, men det är ju det som det vet man ju inte. Men det känns ju som om att spelare som gjort i andra halvlek och en stabilitet, så har de absolut chansen till att kunna klamra sig fast där uppe och försöka klättra några mer placeringar. Men det är ju det i allsvenskan, varje gång man tror att det är något lag som är på gång, då tappar de ändå så de matcherna man räknar med att de ska vinna.
0: Vad är det Djurgården har gjort bra idag då? För nu är matchen slut och de vinner på bortaplan med 3-0 mot Malmö FF.
1: Jag tycker de har legat väldigt bra i sitt försvarsspel och brytit ut i kontringar som har straffat Malmö. De är snabba i sina kontringar, och likadant måste jag säga. Jag tycker att Malmö att de är rent av svaga i andra halvlek, som gör det så lätt för Djurgården att komma fram till målchanser.
0: Matchen är slut. Malmö ytterligare en hemmaförlust. Djurgården är det starkare laget, framförallt i den andra halvleken. Vinner med 3-0. Det var ju Christian Lien som gjorde Djurgårdens första mål i den första halvleken. Sen har Jeppe Ockels och Patrik Åslund fyllt på målskörden för borta laget. Matchen är slut.
2: Tackar vi. Johan Elmander och Andreas Mats, och så konstaterar vi att i Superettan på tilläggstid så leder Norrköping fortfarande med 2-1 mot Falkenberg. IFK Värnamo, Landskrona 1-1, också där spel på tilläggstid. Matchen mellan Östersund och Ljungskile, den är slut, den slutade 0-0.

0: Darin, allt jag har.
1: Sportextra i Sveriges Radio P4 fram till 21.40 innan det är dags för Karlavagnen. Har precis berättat om Djurgårdens 3-0-kross borta mot Malmö FF. Johan Elmander, du sitter kvar där samtidigt som läktarna töms. Eller vi ska välja att det var ganska tidigt som åtminstone de övre etagen på stadion i Malmö var väldigt glesa. För om vi började i den ändan, Malmö FF, Sveriges mest framgångsrika fotbollsförening genom alla tider, flest SM-guld och ett lag med mycket pengar och ambitioner att vara ett lag som ständigt är ute i Europa. Dålig säsong i fjol och väldigt, väldigt jobbigt i år. Det här var tredje raka hemmaförlusten, så att jag kan tänka mig att det knorras i Malmö.
2: Ja, men det är klart att det gör det. Malmö har ju varit med uppe i toppen under alla år, eller de senaste åren, om man räknar med att man ska ta sig till Europa. Och när det inte funkar riktigt förra året, så blir det ju också med ekonomi och allting att man behöver sälja spelare och det behövs göra saker. Och då måste man hitta nya spelare. Och då har man en ganska ung trupp som inte är med och krigar om guld. Så att det är ett Malmö som får börja om lite här idag. Så tycker jag att man startar det ganska bra första 10 minuter, kvarten, och sen så är det Djurgården som tar över mer och mer. Så att det är klart att det är ett Malmö som inte... Ja, det fungerar inte riktigt.
1: Guld har ju däremot pratats i Uppsala hela den här säsongen. 18 av 30 omgångar spelade Sirius obesegrade fram till den 16:e omgången. Såg ut att segla mot det där guldet. 3-0 i halvtid mot Mjällby. Men sen har det gått käpprätt åt skogen. Det blev förlust 3-4 där. Och sen en... medioker insats hemma mot Häcken. Häcken i och för sig imponerade och vann med 3-0 där. Och då är hux flux Hammarby bara, inom citationstecken, 6 poäng efter. Om en vecka efter nästa omgång, ja, men då kan det vara match på allvar. Då skulle Sirius kunna vara bara 3 poäng före Hammarby. Är det match på riktigt om guldet?
2: Ja, men det tycker jag absolut. Jag har sagt det hela tiden att Sirius, de har gjort det väldigt bra, men det går snabbt också i de här 3-poängsmatcherna när man förlorar. Och Sirius har inte varit i den här situationen tidigare heller. Man har inte rutinen att ligga högt uppe i allsvenskan. Och det är alltid lättare att jaga än att bli jagad, men får de ordning på spelet Sirius så är de ju ett väldigt bra lag. Men det måste de hitta, för att får man en förlust till och 3 raka, då kan det bli väldigt svajigt på många ben, kan jag tänka mig.
1: Ja, men många tänker nog, sålde Sirius guldet där de släppte Robbie Ure?
2: Ja, jag tror att de gjorde ju i alla fall chanserna större för de andra att komma i kapp. Sen så återstår det ju att se om det var rätt eller fel. Men det är också svårt när man får bra bud på bra spelare.
1: Det om toppstriden i fotbollsallsvenskan. Hade du någon fråga till Johan Per?
0: Jag tänkte faktiskt byta division om det går för sig, Johan. IFK Norrköping slog Falkenberg i toppmötet i Superettan. Om Varberg inte vinner sin hängmatch, som väl spelas imorgon eller möjligtvis i övermorgon, så kan Norrköping med 10 matcher kvar att spela vara 9 poäng loss i toppen på Superettan. Är det så att det gamla storlaget är på väg tillbaka till allsvenskan igen?
2: Ja, men det är mycket möjligt. Jag tycker att de har visat under säsongen att det är ett starkt lag, och sen så har de ju framförallt Totte Nyman som är kvar och öser in mål och gör allt för att man ska ta sig upp, och att man bara det här ett år i Superettan ska det vara. Så att fortsätter de så här så ser jag inte något lag som kan stoppa dem.
1: Om vi ändå håller på och diskuterar olika serier, när vi ändå har expert Johan Elmander med, så kan vi ju bara kort titta till guldstriden i damallsvenskan. Häcken sålde målsprutan Felicia Skröder till Real Madrid. Och på liknande Sirius så var det nog många som tänkte att hur ska det där gå? Men Häcken håller på att sega sig ifrån övriga lag. Är nu 4 poäng före Hammarby efter 15 omgångar. Är det så att Häcken är på väg att försvara sitt guld?
2: Ja, det ser ju ut som det, men där tycker jag ändå så att Hammarby fortfarande har chansen att kunna komma ikapp. Så jag tror att där är det lite mer öppet känns det som, även om det imponerar utav Häcken när man har sålt en sån stor spelare, att man fortsätter att leverera och framförallt förlora, eller fortsätter att göra mål. Det är ju någonting som Felicia Schröder har gjort under så många år, så att ja, den tycker jag är lite mer öppen, för där räcker det att Hammarby tar en seger och Häcken inte får med sig en trepoängare, då är de ju inom räckhåll.
1: Vi är på väg in i september, kvällarna blir mörkare, strålkastarljusen på de svenska fotbollsarenorna tänds och de där höstmatcherna väntar. Är det den bästa av fotbollstider?
2: Ja, det älskar man ju, herregud. Alltså, det finns ingenting bättre än när det tänds elljus och man får gå ut och glidtackla på en halvdålig gräsplan, ska jag säga. Nu är det ju väldigt många konstgräsplaner där ute i landet också, men det fanns ingenting bättre när man skulle spela för liksom, ett guld eller ett kval eller vad än det var man spelade för. Liksom. Så att, jag ser fram emot avslutningen i de här olika tabellerna.
1: En Johan Elmander som älskade att göra mål och sen slänga sig och glida på knä i det fuktiga höstgräset.
2: Japp, så var det verkligen. Även om jag aldrig gjorde det. Jag var mer hoppade och stod kvar på benen. Liksom. Men det var underbart om det kom en sån perfekt inlägg att man kunde kasta sig liksom, och språngnicka in en boll. Liksom. Det fanns ingen bättre känsla.
0: Johan Elmander där om hur det kommer att gå i det fortsatta allsvenskan och även superettan och damernas allsvenska. Jag tänkte på det du sa, Jonas, där apropå att Häcken sålde Felicia Schröder och därmed sålde bort sin måldrottning. De värvade Maja Bodin från Växjö och hon har gjort 5 mål på 2 matcher.
1: Det är ju en hyfsad ersättare, får man ändå säga.
0: Sportextra fortsätter med senaste nytt från Ekot. Ola Janåker.
3: Ja visst, Vänsterpartiet tycks lätta på kravet att sitta i en regering för att stödja den. I TV4 säger partiledaren Nooshi Dadgostar först att kravet ligger fast. Men på frågan om V kan fälla Socialdemokraternas Magdalena Andersson svarar hon nej och säger att partierna kommer att lösa det. Tidigare har Vänsterpartiet kallat en plats i regeringen för en skyldighet mot väljarna. I USA där har tiotusentals personer i delstaten Nevada evakuerats efter att en skogsbrand brutit ut utanför staden Reno.
4: It came super fast. So we saw the fire come down the hill. So I gathered up all the family and we took off.
5: Mannen som BBC intervjuat står med ett förskrämt barn i pyjamas på armen medan man i bakgrunden ser den kompakta röken från branden som sprider sig okontrollerat nordväst om Reno i norra Nevada. Över 1000 byggnader är hotade, vägar är avstängda och Nevadas guvernör Joe Lombardo har utlyst undantagstillstånd. Och chefen för Renos räddningstjänst, Peter Bryant, ser i nuläget inget stopp på branden.
6: Our weather conditions continue to be challenging, hot, dry, windy, and no end in sight anytime soon.
5: Martin Svenningsen, Washington.
3: Varken personal på lastfartyget eller personerna i fritidsbåten såg varandra innan olyckan utanför Tjörn i juli, då 2 personer omkom. Och därför hann ingen göra något för att undvika kollision. Det enligt en ny uppdatering från Statens haverikommission, som också uppger att det är oklart när slutrapporten är klar.
0: Ola Janåker, Ekots representant i denna sportextra kväll med de senaste nyheterna. Vi fortsätter med det som följer efter sportextra. Vi håller på fram till 21.40 som bekant. Och efter oss så kommer Karlavagnen. Hanna Silman, vad har du på gång ikväll?
7: Jajamän, vi ska prata om livet med flera kulturer.
0: Livet med flera kulturer.
7: Ja, det låter kanske väldigt så här högtravande och fint, men jag tänker att det här är väldigt vardagligt ämne. Alltså det handlar om att ha kanske flera språk runt matbordet, om kanske möta förväntningar. Det kan vara positiva förväntningar eller väldigt jobbiga och svåra förväntningar. Ja, det kan vara utmaningar. Ja, det kan vara roligheter. Det kan handla om till exempel att man kanske har en finsk pappa och sen när man åker och ska besöka pappan så förväntar man sig kanske att han ska vara där på flygplatsen och välkomna hem liksom, eller väl, möta dottern och säga hej vad kul att du är här, men sen när man kommer till flygplatsen så är det ingen där.
1: Inte det finska alltså, kynnet kanske det, riktigt.
0: Ja. Är det typiskt finskt? Det var det jag tänkte fråga.
7: Du, det tror jag, för att min pappa gör det här varje gång. Man tänker så här, i filmerna är det alltid så här, folk är på flygplatsen och kramas och alla är så glada och det är blommor. Nej, min pappa säger alltid sen, du får ringa när du har kommit utanför, för det är så dyrt att parkera på flygplatsen. Så jag står utanför och väntar i en busskur och sen kör jag fram när du ringer mig. Inga filmiska möten där, nej.
0: Nej, men han hämtar dig i alla fall. Han säger inte att ja, men det finns ju flygbuss.
7: Nej, nej, nej, nej. Alltså, min pappa bor på landet så det går inga flygbussar dit. Så att, nej, det, nej, nej, nej, det där är ju alltså, också apropå det att visa sin kärlek, så är ju också min pappa. Nu ska vi inte bara prata om min finska pappa i radion idag. Men du vet, han har nog aldrig sagt jag älskar dig till mig. Men om jag har nämnt att jag vill nog basta idag och jag är ute och springer och sen om jag kommer hem till honom, ja, men då är det liksom bastun är varm och han har burit in ved och han har sett till att allt är klart. Och då, ja, det är ju hans sätt att visa kärlek. Det är inte så mycket ord, men det är liksom bastun är varm, huset är varm och sådär.
1: Finsk kärleksbetygelse på sin topp, starta bastun.
7: Ja, men är det inte det? Eller, ja, men era pappor kanske alltid säger till er att det har alltid sagt till er att oj vad de älskar er och allt möjligt. Det är kanske mycket mer fler kärleksfulla ord med svenska pappor, vad vet jag.
1: Mm. Vad vet vi?
0: Ja, vad vet vi? Ja, jag minns inte, det var så länge sedan, men min pappa var från Gotland så det kanske var ett steg i rätt riktning, eller i din riktning.
7: Det kanske
1: är på olika kulturer menar du?
0: Ja, precis.
7: Exakt, det var. Oj. Oj, sörde han hårt när du flyttade till fastlandet?
0: Ja, han flyttade till fastlandet själv långt innan. Ja. Jag är ur göteborgare.
7: Ja, men då så. Okej. Okay. Ja. Ja, men ni hör, där hade jag förväntningen för, alltså om att din pappa skulle ha varit en riktig gute och bara stannat här för livet ut.
1: Vad är numret? Alltså,
7: 020-22-10-30 och ja. Vi pratar alltså om ja, men det här, vardagen ja. Med flera kulturer, oavsett om det är gotlänningar eller finnar eller vad det nu handlar om.
1: Alla finska pappor ringer och säger att nu startar jag bastun.
7: Ja,
1: ja.
7: 020-22-10-30
1: ja. Ja, 21.40, Karlavagnen. Vi hörs Hanna.
7: Det gör vi, hej.
0: Sport Extra fram till just 21.40 när Karlavagnen alltså bryter ut här i din radioapparat. Sveriges Radio P4 är det nu lyssnar på. Det blir friidrott lite till.

0: Shania Twain, That Don't Impress Me Much, denna måndagkväll där Djurgården har besegrat Malmö FF på bortaplan i Malmö med 3-0 och där IFK Norrköping vunnit toppmötet mot Falkenberg i Superettan med 2-1. Sportextra fortsätter nu med basket.
1: De svenska basketherrarna har samlats i Stockholm för VM-kvalmatcher mot Finland och Frankrike senare i veckan. Och efter VM-kvalfönstret väntar en ny säsong i världens bästa basketliga, NBA, för den svenska Miami-stjärnan Pelle Larsson. Som den här säsongen blir lagkamrat med två riktiga superstjärnor. Greken Giannis Antetokounmpo och veteranen Klay Thompson. Något som kommer ändra tillvaron lite för Larsson.
2: För detta champions liksom, så att det är erfarenhet som vi har saknat. Vi har haft ett väldigt ungt lag och så nu går vi helt plötsligt till ett äldre rutinerat lag. Så att det är jättekul förra säsongen som vi var många unga som delade på bollen och jag fick mycket ansvar. Och nu är det ett helt nytt lag. Men det är så NBA och man får liksom professionalitet är att kunna anpassa sig till dem runt om. Så att jag är taggad på att få se hur jag kommer passa in med Giannis. För det är väl det mesta av vårt system kommer liksom cirkulera kring honom och vi får anpassa oss och vi har spelare som alla är villiga att göra det och har gjort det förut och är bra på det. Så att jag tror det kommer vara många fler vinster den här säsongen.
1: Hur tror du att det påverkar din roll det här året jämfört med förra? Du fick ju som sagt mycket ansvar, gjorde en hel del poäng. Kommer det bli mindre av det och lite en annan roll, eller vad tänker du när du bara såg värmningen, vad det kommer påverka dig?
2: Nej, men alltså grejen är att de som vi tappade var många, alltså folk som tog många skott förra säsongen. Så att det är väl inte så många fler skott som försvinner. Jag tror bara vad jag kommer få göra på match ändras lite. Jag kanske får spela lite mer point guard. Vi har många vingar som kan skjuta, inte lika många point guard som kan ta upp bollen och förhoppningsvis kan jag visa det för coacherna att jag kan vara en av dem och det är väl min styrka att liksom plocka upp lite vad laget behöver. Så att kanske ändrad roll i just position eller vart jag kommer vara på planen, men skotten och beslutstagandet kommer vara typ samma, tror jag.
0: Pelle Larsson där till Emanuel Nashed. De svenska basketherrarna spelar mot Finland i Helsingfors på torsdag och därefter så spelar man mot OS-2an Frankrike i Stockholm, Avicii Arena, på söndag. De här matcherna kan ni höra i Radiosporten och det handlar alltså om VM-kval i basketboll.
3: Den första omgången av engelska Premier League fortsätter denna afton och det är ju ett verkligen derby i centrala delarna utav Göteborg. Det är nämligen
0: Göteborg?
3: Stora Göteborg. I London menar jag såklart. Detta är ju lilla London. Mellan Fulham och Chelsea, det är ju mindre än 3 kilometer mellan deras respektive arenor. Det här är på Craven Cottage, Fulhams hemmaarena. Och det är Chelsea som har tagit ledningen. João Pedro gjorde 1-0 för de blåklädda redan i den första minuten.
0: Var det bara för att jag sa att Craven Cottage låg alldeles nere vid älven som du åkte dit?
3: Ja, men det är ju hjärnsläpp mega kvalitet på alltså.
0: London talar vi om alltså. Ja, London. Och fotbollsderby mellan Fulham och Chelsea.
3: Chelsea och Chelsea leder med 1-0.
0: Och det är Sportextra. Och vi håller på fram till Karlavagnen börjar. Ja. Och det gör de klockan 21:40 här i P4.
3: Om 25 minuter alltså.

0: Hey Soul Sister, Train. Nu så ska vi här i Sport Extra vända blickarna mot en händelse som ägde rum igår och en idrott som mycket sällan förekommer i Sveriges radiosportsändningar.
1: Sveriges största surftävling någonsin kunde genomföras på Löberöds strand på Österlen igår.
2: Alltså helt magiskt verkligen. Vi har liksom planerat det här ett tag nu också och det känns så himla fett att ha det här på hemmaplan och att det är så mycket folk som är med. Och alltså vilken magisk dag vi har haft. Det har liksom varit sol och fina vågor och alla är så peppade. Det känns hur bra som helst.
1: Olivia Ottosson är med i arrangerande Österlens surfklubb och tävlade själv också i damklassen under dagen. Det är första gången som man lyckas skapa en surftour i Sverige med tre deltävlingar som utgör SM i longboard 2026. Någon gång i september avgörs SM i den tredje deltävlingen i Halmstad. I den väderberoende surfsporten kan man ju inte spika ett fast datum på sikt, utan klubben satt inför den här tävlingen först ramdatum inom några veckor och kunde sen med dagars framförhållning spika att det blev söndagen, som alltså bjöd på riktigt bra surfförhållanden, liveband och Sveriges största startfält någonsin med runt 50 deltagare.
2: Utmärker man sig här så är det ju bland mängden liksom, och det är mycket på spel som det är i SM.
3: Hur ovanligt är det att ni kan arrangera en sån här tour med tre tävlingar som då ska utgöra SM och att kunna samla Surfsverige på det här sättet?
2: Väldigt ovanligt, för det är ju första. Så att det känns himla kul att vi har påbörjat någonting som vi hoppas ska kunna pågå i hur länge som helst. Så att vi hoppas att vi har satt grunden här nu för någonting som ska växa och bli jättestort.
3: Beskriv intresset för surfsporten i Sverige just nu då.
2: Alltså växande och superstort. Och det känns som att det bara kommer fler och fler, inklusive mig själv. Men det är så fort någon har kommit in på surf så lämnar man inte. Det blir bara djupare och djupare. Och det jag tycker vi märker verkligen här idag hur stort intresset verkligen har blivit.
3: Det känns nästan som en underdrift att liksom beskriva er som entusiaster. För man fattar ju att livet som surfare i Sverige, det är liksom inte så himla lätt. Och att bara arrangera liksom ett SM och en tour på det här sättet är ju, ja, det är mycket som ska stämma. Men då att stå och titta ut på det här som, ja, men nästan är, alltså så här bra vågor, det får ni inte så ofta.
2: Ja, men lite då och då, men det är klart det är svettigt alltid när man sätter datum och ska få folk att åka hit från hela Sverige. Man vill ju såklart att det ska bli hur bra som helst, och jag skulle säga att vi hade ändå lite tur också idag. De kör på bra och vi har ju liveband här också som hejar in i semifinalerna, så att det känns väldigt peppigt.
3: Ja, men det är något alldeles speciell typ av idrottskultur, det får man ändå säga det här.
2: Ja, men det får man verkligen säga.

0: Det var Malin Rimfors som hade varit på surf-SM på Österlen, och eftersom att Radiosporten är kända för att vara alla stereotypers urmoder så var vi givetvis tvungna att spela Beach Boys efteråt. Nu tillbaka till fotbollen och matchen mellan Djurgården och Malmö FF.
1: Piotr Johansson, Djurgården vinner 3-0 borta mot Malmö. Vad liksom dina spontana intryck av den här matchen?
2: Spontana intryck var väl att vi var skyldiga supportrarna efter förra veckans misärer, eller egentligen senaste två matcherna. Vi ville komma ut jävligt starkt, visa vilket jäkla bra lag vi är, som vi har varit under egentligen hela våren och sommaren, och jag tycker vi gör det jäkligt bra idag. Bra genomförd match, jäkligt stabila, starka bakåt. Jag tror Malmö har ganska mycket boll, de har lite inlägg, men jag tror inte de har ett enda bra läge. Så att där är vi jävligt nöjda, och sen offensivt var vi jävligt vassa. Bra i kontringarna, vi vet att gör vi första målet så är vi jävligt starka. Så att, otroligt, otroligt skönt att vara uppe på hästen igen och sen rulla vidare härifrån.
1: Vad har ni liksom pratat med efter den här derbyförlusten mot Taka? Vad ni har tryckt på?
2: Ja, men hitta tillbaka till oss själva, alltså spela lite mer bakom där vi är jäkligt snabba och starka. Vi har bra spelare där och i omställningar och så här. Så att back to basics, alltså så här, det är inte så jävla mycket raketforskning alltid, utan så här, vinna sina 50-50-dueller. Alltså så här, det låter tråkigt och klyschigt, men det är verkligen så. Vinna, komma ut med bollen i 50-50-lägena, skapa lägen därifrån. Det är alltid momentum, det är jobbigt för motståndare och så här. Så att, mer basic grejer än att vi förändrar något jättetaktiskt idag eller sådär.
1: Så. Du själv då, du är tillbaka i din gamla hemstad. Du spelar på en ovan position som vänsterback och slår ett närmast femstjärnigt inlägg med vänsterdojan till första målet. Hur var det?
2: Ja, grabbarna skämtade om alldeles. De skämtade, vad fan hittade du den vänsterfoten? Men ja, det var snyggt. Bra genomspel, upp tillbaka i djupet på mig och sen... Jag vet inte, jag bara såg alltså i ögonvrån Chris på bortre. Jag tänkte, fan, vi testar. Och det gick jävligt fint. Så att, skönt att få 1-0 där i slutet av halvveckan. Och som jag sa tidigare, vi är jävligt starka när vi har första målet. Så att det var skönt att gå in i paus med det. Och sen visste vi att solida bakåt så kommer det öppna upp så här ordentligt i andra halvlek.
1: Otto Rosengren, förlust Malmö FF 3-0 hemma mot Djurgården. Vad tänker du, vad känner du?
3: Nej, tungt. Såklart.
1: Finns det något ni hade kunnat göra under matchens gång som du säger att inte siffrorna rann iväg så här?
3: Nej, de dödade oss fullständigt i kontringsspelet, och varje gång vi tappar den så går det snabbt och de kommer med många spelare, så att det är väl där vi liksom släpper till för mycket. Och sen har vi mycket boll, men vi möter 11 man liksom bakom boll, och det är svårt att trä sig igenom. Jag tycker vi börjar bra första 30, men sen är det alldeles för dåligt efter. Så får jobba vidare på hur vi bryter ner sådana försvar, och sen när vi väl vinner bollen att liksom attackera snabbt. Det är då de öppnar upp sig. Men där var vi för slaviga då i första passningen framåt.
1: Ytterligare en hemmaförlust. Vad säger du till supportrarna?
3: Nej, det här ska ju vara vår hemmaboy, och just nu är det inte det, så att det är en tillräckligt bra från oss. Så som de är idag förtjänar mycket mer liksom. Så att jag är väldigt besviken på mig själv, på oss som lag, så att vi får jobba hårdare och måste börja ge dem vinster här på hemmaplan, för vi får otrolig support.
0: Andreas Mats intervjuade Djurgården alltså med 3-0 borta mot Malmö FF. Djurgården upp till fjärde plats i den allsvenska tabellen med 29 poäng. Sirius har 42, 18 spelade. Hammarby 36, också de 18 spelade. Häcken är 3, de har 31 poäng och har också de spelat 18 matcher. Sen har Djurgården 29 poäng, men bara 17 spelade matcher, har ju en hängmatch mot Mjällby så småningom. Och sen är Elfsborg och AIK närmast där bakom, båda med 28 poäng. Det är fotbollsallsvenskan det, och för de allra flesta lagen så handlar det om att det är 18 matcher som är spelade av de 30 som ska spelas innan det är dags att göra ett definitivt bokslut över den allsvenska fotbollen den sista helgen i november, om inte jag är helt ute och cyklar. Det är ett tag till dess.

0: Pretenders, Chrissie Hynde från Akron, Ohio, back on the chain gang. Det har spelats fotboll i Superettan den här kvällen. Värnamo Landskrona slutade 1-1, Östersund och Ljungskile spelade 0-0 och IFK Norrköping vann toppmötet, ettan mot tvåan i serien mot Falkenberg. Vad drar vi för slutsatser av det inför de kommande omgångarna, Jonas?
1: Att toppmatchen, ettan Norrköping mot tvåan Falkenberg, verkligen stärkte IFK Norrköpings chanser att se till att fixa en omedelbar återkomst till Allsvenskan mot Djur förra året. För att ledningen nu med en tredjedel kvar att spela utav serien, alltså 10 omgångar. Det är 9 poäng ner till Falkenberg, men då har Varberg en match kvar. De möter nästjumbon Örebro imorgon. Skulle Varberg vinna den så är ändå IFK Norrköpings avstånd stort. Ner till andra platsen i så fall 7 poäng, men de har ju 9 poäng till tredje, och det är det som är det viktiga, för eftersom både ettan och tvåan går direkt upp i Allsvenskan, så är alltså Norrköping med 10 omgångar kvar åtminstone 9 poäng som de ska tappa för att bli av med direktplatsen till Allsvenskan. Så väldigt fint läge för IFK Norrköping. Övriga lag, 2 oavgjorda resultat, inte så himla stora förändringar.
0: Det är ju lite förändringar i toppen på den här tabellen när den väl har spelats färdigt. Det är ju nämligen så här att nytt för den här säsongen är att det spelas ett förkval före det allsvenska kvalet, där lag 3 och lag 4 i Superettan först gör upp hemma och borta om att få möta lag, vad blir det då, 14 ifrån fotbollsallsvenskan om den sista allsvenska platsen.
1: Och anledningen till det är ju att det blir ett väldigt långt uppehåll för lagen, det lag i Superettan som väntar på kvalspel som allsvenskan avslutas senare än Superettan.
0: Och det gör Superettan därför att det ska stämma med slutet av Division 1-serierna för de två lagen som får kvala för att hålla sig kvar i Superettan.
1: Mycket att ta hänsyn till.
0: Kanske inte den allra bästa lösningen. Jag vet inte.
1: Ska vi säga det också när det gäller England och Premier League, att Fulham har kvitterat i London derbyt hemma mot Chelsea på Craven Cottage. Joshua King, 19 år, född 2007, med sitt livs andra Premier ligmål, gjorde att det alltså är lika på 1 där i mitt i centrala London.
0: Vi ska tala bordtennis i Sporttexten.
2: Absolut. Danmarks Gio, det tycker jag är ett bra benämnande på honom.
3: Svenska herrlandslaget i bordtennis har en ny förbundskapten, och det är danska 44-åringen Mikkel Meis. En spännande värvning enligt Radiosportens expert Ulf Tickan Karlsson.
2: Just respekten den har spelarna då för en så framstående gammal egenspelare liksom på internationell toppnivå. Så den respekten tror jag är viktig, och den tror jag är speciellt är viktigt nu i herrlandslaget i Sverige. Så att det tycker jag är någonting positivt.
3: Danskens meritlista som spelare är lång, men som tränare är Meis något oerfaren, men det är inte helt ovanligt enligt Karlsson.
2: Jag är inte orolig för det, utan jag vet också och känner Mikael personligen liksom, en väldigt bra kille. Så att jag ser verkligen fram emot detta. Det ska bli väldigt spännande.
3: Trots att experten ser positivt på förbundets värvning hade han gärna sett delat ansvar för de svenska landslagen.
2: Så som pingisvärlden ser ut idag, den internationella toppingisen, så är det viktigt att man får större team kring spelarna så att jobbet kan göras på ett ännu bättre sätt. Jag tycker det är väldigt viktigt att få in fler personer kring våra landslag.
3: Handlar det om arbetsfördelning då i huvudsak?
2: Ja, precis. Och att man kan täcka upp flera områden. Just så att det krävs väldigt mycket av en person att följa ett landslag idag, med tanke på att det är tävlingar i stort sett varje vecka året om. Därför tror jag det är viktigt att ha in fler folk som kan täcka upp för att svensk pingis kan göra ett så bra jobb som möjligt på högsta internationella nivå.
1: Det kan vara Danmarks JO. Det är ju en enorm jämförelse, men Mikael Meis, alltså ny förbundskapten i det svenska herrlandslaget i pingis. Astrid Johansson var det som stod för det här inslaget.

0: Punk, Pharrell Williams. Det är Sportextra som går mot sitt slut. En utav huvudattraktionerna den här kvällen var friidrottsgalan i Göteborg.
1: Göteborgs Grand Prix i friidrott gav Sverige en grenseger som vi minns verkligen, och det var damernas diskus med Vanessa Kamga den här kvällen på 62 och 87.
2: Ja, en imponerande serie också med tre kast över 62 meter, och det känns som det finns en stabilitet hos Vanessa Kamga som få kastare i världen har.
3: Nej, men otroligt. Alltså jättestabil serie, flera långa kast där över 62,5. Jag förvånar mig själv lite efter EM, så har jag hunnit bli lite sjuk. Det blir så när man åstadkommer någonting som man har spänt sig för jättelänge och så är det klart och så slappnar kroppen av. Så nu är jag glad att jag är liksom uppe på det igen och kan fortsätta leverera bra resultat.
0: Bengt Schött, Pontus Lind och Stefan Holm, Radiosportens team på Slottskogsvallen. I fotbollsallsvenskan, Djurgården upp till fjärde plats efter att ha vunnit borta mot Malmö FF med 3-0 i Superettan, Jonas.
4: IFK Norrköping fast grepp om uppflyttningsplats till allsvenskan efter 2-1 i toppmötet med Falkenberg. Oavgjort från två övriga Superettan-matcherna, Östersund, Ljungskile mållöst, IFK Värnamo Landskrona 1-1.
0: Har vi något mer vi behöver säga?
4: Jag tycker att vi är ganska nöjda så här med dagens insatser.
0: Det står 1-1 mellan Fulham och Chelsea efter 38 minuter i Premier Leagues första omgång. Vi som har gjort det här programmet, du heter...
4: Jag heter Jonas Enarsson.
0: Och jag heter Per Karl. Henrik Henriksson och Gustav Wilhelmsson stod för det tekniska. Andreas Lundin och Gustav Ränkeskog finns på den digitala avdelningen. De håller grytan kokande i princip dygnet runt.
4: Okay, där finns det är en sportgryta.
0: Och sånt som ni inte har hört i den här sändningen som slutar nu. Karla Wagnen med Anna Silman bryter ut i denna radio nu.
5: Jajamän, det här är Karla Wagnen ikväll med mig, Hanna Silman, i studio. Ja, hur är det att bära med sig flera språk, traditioner och identiteter genom livet? Det vill jag höra mer om idag när vi pratar om livet med flera kulturer. Kanske har du vuxit upp med flera språk runt middagsbordet, flyttat mellan länder eller fått skapa din egen blandning av kulturer och traditioner. Vad har det betytt för dig? Och kanske har du upplevt jobbiga förväntningar eller svåra kulturkrockar. Vilka utmaningar eller egna svårigheter skulle du vilja berätta om? Ring in och berätta din historia. 020 22 10 30 är numret. Hur är det att leva med flera kulturer? 020 22 10 30. Jag tänker nå maanantai, joten voi puhua suomea. Det är ju måndag, så man kan prata finska här i Karlavagnen. Hon kertoo elämästä monen kulttuurin kanssa. 020 22 10 30 är numret.

Queen, Radio Gaga hörde vi där. Och vi pratar om att leva med flera kulturer här i Karlavagnen i kväll. Ja, vissa växer ihop med flera språk runt middagsbordet. Andra har flyttat mellan länder och kulturer eller traditioner senare i livet. Jag personligen, jag har ju finsk påbrå, men jag tänker inte så mycket på min finska bakgrund i vardagen. Men när jag fick mitt första barn för så där 10 år sedan, ja, men då började jag reflektera mycket över det. Dels ville jag prata finska med mina barn, vilket jag fortfarande kämpar med, även om barnen nästan alltid svarar på svenska. Men jag är glad om de kan förstå lite finska. Ja, i början var det alltså jättekonstigt att prata finska med en bebis som inte sa något tillbaka. Och jag pratade inte finska med någon annan än bebisen, så det kändes jättekonstigt hemma att hålla någon slags monologer på finska, även om det kanske inte var så svåra meningar när man sa katso, titta eller så. Ja, och kanske har det att göra med hur mina föräldrar pratade med mig på finska, men jag har märkt att jag är strängare på finska än på svenska. Och då ska det påpekas att jag kan vara väldigt tydlig i min feedback på svenska. Ja, ofta tänker jag, hur blev jag den där arga finska mamman? Det är nästan så stereotypiskt att jag tycker det är löjligt. Men ändå, på något sätt blir det väldigt många utropstecken när jag pratar finska. Ja, och så är det en annan sak jag också tänkt, det här med vad man bär med sig kanske från till exempel föräldrar från en annan kultur. Jag nämnde det tidigare när jag pratade med Radiosporten. Min finska pappa, han säger aldrig att han älskar mig. Men nog bär han ved, han värmer bastun när jag besöker honom och han skjutsar till och från flyget om det är så jag reste i honom. Så jag har aldrig tvivlat på att han skulle, att han inte skulle älska mig. Men det är verkligen inte orden som talar där. Det är ofta någon form av vedgrej att man ska värma bastu eller man ska värma huset. Men hur är det för dig? Finns det saker du säger eller uttrycker på ett språk som du inte riktigt kan säga på ett annat? Eller byter du personlighet när du byter språk? Kanske vill du berätta om hur det är att ge vidare flera kulturer till nästa generation? Eller kanske är du själv nästa generation? Vad fick du med dig från dina föräldrar? Vad vill du behålla och vad väljer du att strunta i? Alltså, som vanligt är det era historier som står i fokus i Karlavagnen. Kanske har du jobbat mycket utomlands och behövt lära dig nya sociala koder och normer. Eller så har du flyttat till Sverige för kärleken. Vad har varit svårt? Eller vad har varit lätt? Finns det en plats där du känner dig mer hemma än någonstans? Eller känner du dig hemma på flera platser? Eller någonstans mitt emellan? Ja, jag vill höra din historia. Har fler kulturer gjort ditt liv rikare, mer komplicerat eller både och? Ring in på 020 22 10 30. Du kan också skriva på sociala medier, kommentera på Facebook eller på Instagram. P4 Karlavagnen heter vi där. Och så kan du mejla

till karlavagnen@sverigesradio.se. Men allra helst vill jag såklart prata med dig. 020 22 10 30 är numret. 020 22 10 30.

0: Stella Lefty, Boston. Ja, det snacket är igång på sociala medier och det verkar som att det här med maträtter, ja, det är en kulturbärare. Oj, alltså det lät ju så himla fint det där ordet kulturbärare, men att just maten är en sån för många. Det är lite snack om just de här olika mat. Traditionerna. Sirpa skriver: jag har lärt mig att äta tacos, kyckling med currysås och jasminris, kebab, beef stroganoff och pizza för länge sedan. Det är alltså hennes vardag med livet med flera, med flera kulturer. Och så är det Joakim som skriver att jag gillar den svenska kulturen med riktig svensk klassiker, julmust och julbord. Ja, det här med högtider och maträtter, det är alltså något som många tänker på. Har du som lyssnar någon speciell maträtt eller någon högtid eller sån där tradition som du antingen har behövt förklara för någon annan eller som, ja, men betyder lite extra för dig? Och mejl har det också kommit. Sören skriver: hej Karlavagnen, ja, min relation till en annan kultur sträcker sig österut och ett land som faktiskt ligger, ja, som näst granne med Finland, men det är 600 mil dit. Nu ska jag påpeka att jag har inte faktakollat det här avståndet, men jag hoppas att Sören har rätt. Ja, men han skriver vidare: det är Mongoliet, landet som min fru kommer ifrån. Det finns trots avståndet inte allt för stor skillnad. Religionen är övervägande tibetansk buddhism med munkar som förmedlar Buddhas budskap, trigaya genom läsning, alternativ sånger och så. Men när det gäller livskultur så finns det mycket som påminner om livet här. Man är inte rädd för att hugga i, så att säga, när det gäller särskilt som i de norra delarna Norden och livsbetingelser i det så kallade barrskogsbältet, skriver Sören. Men vad bär du på historier apropå just det här med att möta andra kulturer eller själv dela vardagen eller ha en vardag med flera kulturer? Är det kulturkrockar du vill berätta om? Är det utmaningar du vill dela med dig? Eller kanske har du någon rolig historia eller så har du flyttat till ett annat land efter kärleken? Ring in på 020 22 10 30 och berätta. 020.
1: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Cher, The Shoop Shoop Song. Ja, var och när känner nu du dig mest hemma? Vilken musik eller tradition bär du alltid med dig? Det och mycket annat pratar vi om i Karlavagnen ikväll. Ring in och berätta din historia. 020-22-1030 är numret. Nu ska vi få senaste nytt från Ekot. Veronica Mitrevska står redo i studion när klockan slår 10.
1: USA presenterade ikväll nya ekonomiska sanktioner mot Iran. Enligt USAs finansminister Scott Bessent är målet att helt isolera Irans ekonomi från världen. Martin Svenningsen, Ekots utsände i Washington. Vad innebär de nya sanktionerna i praktiken?
2: Ja, det är fortfarande ganska oklart. Scott Bessent fick frågor om det men svarade i väldigt svepande ordalag att man helt enkelt ska dra åt snaran kring de länder eller företag som på olika sätt hjälper Iran att kringgå sanktionerna och få in pengar in och ut. Och flera analytiker säger också att man inte riktigt vet vad som ligger bakom de här ganska stora orden och att det fortfarande är svårt att avgöra vilka effekter det kan få på amerikanska och andra länders ekonomi för den delen.
1: Vet man vilka länder som USA vänder sig till?
2: Nej, det vet man inte heller. Inga länder har nämnts. Och det krångliga här är att det land som gör mest affärer med Iran är Kina, som handlar råolja av dem. Och Kina är också en stor handelspartner med USA. Trump och Xi Jinping ska ju träffas senare i höst. Och när finansministern fick frågor om det så fick man inga riktigt svar heller på hur USA ska hantera den frågan. Och vi kan också säga att Indien och Turkiet är andra länder som handlar med Iran. Så det är svårt att se hur USA ska kunna klämma åt dem att helt upphöra att handla och se till att det finns en pengaflöde ifrån dem.
1: Har Iran svarat på USAs besked om nya sanktioner?
2: Iran säger att de har utarbetat en tvåårig plan för att hantera de här effekterna av de amerikanska sanktionerna, det säger landets ekonomiminister. Och så har Iran fått en ny säkerhetschef som heter Mohsen Rezai. Han sa att de kommer att agera kraftfullt om USA genomför de här nya aktionerna. Han varnar också andra länder som deltar i de här ekonomiska kampanjen som han kallade för att de ska betraktas som motståndare till Iran. Och Irans revolutionsgarde, de är ju inte sena då på att hävda att amerikanska hoten av det här slaget visar att USA inte riktigt har nött de här militära målen och gjort istället måste ta till andra sätt att trycka på Iran genom att använda internationella ekonomiska relationer.
1: Säger Martin Svenningsen, Ekots utsände i Washington. Regeringen vill tillsätta en skoldådskommission efter våldsdådet i Fagersta. Och den ska vara på plats redan före valet, säger statsminister Ulf Kristersson.
3: Det kommer komma formella direktiv och det kommer komma ordförande och deltagare förstås också.
4: Enligt Kristersson har regeringen informerat Socialdemokraterna att de vill tillsätta den här skoldådskommissionen som ska analysera hur samhället agerat vid tidigare skoldåd som vid svärdattacken i Trollhättan för drygt 10 år sedan eller massskjutningen på Risbergska i Örebro förra året.
3: Det är ett antal händelser som har en del likheter och en del skillnader. Jag tycker det finns anledning att se i ett enda sammanhang vad är det som skulle kunna göras ytterligare för att förhindra våldsdåd på skolor.
4: Uppdraget ska också handla om att försöka förhindra att unga radikaliseras på nätet. Det kan handla om vilka krav som kan ställas på till exempel sociala medieplattformar så att ett hot kan upptäckas i tidigare skede. Förslaget förankrades inte med de andra partierna när Ulf Kristersson samlade allesammans dagen efter skolattacken på Brinellskolan.
3: Vi beslutade igår att vi ska göra det här gemensamt och då valde jag att också informera Socialdemokraterna om detta eftersom vi har haft tätt samspel kring andra saker efter den förfärliga händelsen i Fagersta.
1: Reporter Ida Svansbo. Och idag kom många elever i Fagersta svartklädda till skolområdet. Två av dem som bar svart var Ellie Svensson och Nicola Furley.
5: Ja, det är för att symbolisera liksom
6: att vi stödjer.
5: Att vi stöttar.
6: Hur fick ni reda på att ni skulle ha svarta kläder idag?
5: På sociala medier. Det lades upp både på TikTok och Instagram och på Snapchat. Det var folk som delade runt det.
7: Polisens avspärrningar kring Brinellskolan är kvar, så gymnasiet höll stängt idag. Men kommunen hade upprättat ett kriscenter i närliggande Risbrohallen, dit elever kunde ta sig för att få stöd och prata om händelsen. På skolområdet fanns också en minnesplats som var fylld av blommor, ljus och gosedjur under dagen. Och imorgon kommer Brinellskolans mentorer att träffa sina elevgrupper, skriver Fagersta kommuns skolchef i ett mejl till Ekot. Men det kommer inte kunna ske i skolans lokaler, då polisen inte är klara på platsen. Man tror att skolan förblir avspärrad åtminstone veckan ut. Det säger den regionala insatsledaren från Västeråspolisen, Mats Helmodin, när han intervjuas i Studio 1.
8: Det är den tekniska undersökningen som pågår där inne. Så att det är teknikernas arbete som får styra hur länge vi behöver hålla hela skolan avspärrad.
9: Vad ska de ta vägen, eleverna, under tiden?
8: Ja, men där vet jag att Fagersta kommun börjar ha en plan för det där. Det pratas om olika platser, att man ska nyttja vissa lokaler vid vuxenutbildningen, det som kallas för Olympen. Och sen så hade man några andra lokaler på gång också då. Men det kommer säkert att dröja några dagar innan man kan komma in och vidare i andra lokaler.
7: Och Ellie Svensson och Nicola Furley, som känner två av de killar som skadades i fredags dåd, säger att de ändå kunde börja bearbeta det som hände i fredags.
5: Men det är fortfarande jättehemskt det som har hänt.
10: Hur känner du?
5: Ja, det är fortfarande jättehemskt och hela Fagersta sörjer, så det är tragiskt men ändå ganska fint hur alla kan sörja tillsammans.
1: Gymnasieeleverna Ellie Svensson och Nicola Furley, reporter Emil Rönnlund i samarbete med P4 Västmanland. Antalet konstaterade mässlingsfall efter utbrottet vid festivalen Urkult uppgår nu till 30. Detta efter att ytterligare 3 nya fall har upptäckts. Till SVT Nyheter Västerbotten säger smittskyddsläkaren Maria Marklund att inkubationstiden efter festivalen nu har gått ut, vilket betyder att det inte borde bli så många fler fall. Varken fritidsbåten eller lastfartyget uppmärksammade varandra före dödsolyckan utanför Tjörn i slutet av juli. Därmed hann varken besättningen på lastfartyget eller personerna på fritidsbåten vidta åtgärder för att undvika kollisionen. Det skriver Haverikommissionen i uppdatering som publicerades idag. 2 personer ombord på fritidsbåten omkom vid olyckan. Ukraina vill ha fred, men inte till vilket pris som helst. Det säger president Volodymyr Zelensky idag när landet firar 35 år av självständighet. Och i huvudstaden Kiev samlades även flera europeiska ledare för att visa sitt stöd för Ukraina mitt under det pågående kriget.
11: Ukrainare kommer aldrig att lägga sig under några tsarers fötter. Aldrig vara en bricka i ett maktspel. Aldrig lyda någon de inte tror på. Och aldrig ge upp sin dröm att leva fritt och självständigt, sa Ukrainas president Volodymyr Zelensky i sitt tal på torget utanför Sofiakatedralen i centrala Kiev idag. Inför särskilt inbjudna gäster, regeringsrepresentanter, veteraner, generaler, änkor och mammor som förlorat sina män och barn i kriget mot Ryssland. Men ingen nation skulle kunna utkämpa ett sånt krig med bara sina vapen, fortsatte den ukrainske presidenten och vände sig till de europeiska gästerna, däribland Finlands president Alexander Stubb, Sveriges utrikesminister och Storbritanniens nytillträdde premiärminister Andy Burnham. Storbritannien, som i samband med besöket lovat mer stöd för att Ukraina ska kunna öka produktionen av långdistansrobotar, däribland dela hemligstämplad information om den fransk-brittiska långdistansroboten Storm Shadow. Och även EU har lovat att stötta Ukrainas luftförsvar med motsvarande 67 miljarder kronor, pengar som bland annat ska gå till luftvärn, ammunition och radarsystem. Samtidigt poängterade den ukrainske presidenten att Ukraina ska stärka sin egen vapenproduktion, bland annat tillverkningen av kryssningsroboten Flamingo, som enligt Zelensky ska övervintra i Ryssland, alltså användas återkommande mot mål i Ryssland. Ukraina vill avsluta kriget, men vi kommer alltid att försvara vår självständighet, sa den ukrainske presidenten. Lubnel Shanti, Ukraina-korrespondent.
1: Norge kommer att fortsätta borra efter olja i Barents hav, även om EU förlänger sitt tillfälliga förbud mot oljeborrning i Arktis. Det säger Norges energiminister Terje Åsland till nyhetsbyrån Reuters inför en oljemässa i Stavanger, Norge. Åsland säger att det gynnar både norska och europeiska intressen. Ett isberg stort som ungefär halva Malmö har brutits loss från en glaciär på Grönland. Isblocket är 76 kvadratkilometer stort och 150 meter tjockt, uppger den europeiska rymdstyrelsen. Det är det största isberget som lossnat i Arktis sedan 2020. Imorgon väntas sol som på många håll varvas med en del stackmoln. Längst i norr dock mer moln och i norra Lapplandsfjällen skurar. Temperaturer från 20 till 25 grader i söder och mellan 15 och 20 grader i norr, lägre i fjällen. Ekot klockan 10 producerades av Alexander Ceylon Lund och presenterades av Veronica Mitrevska.
10: Här råder sporten med fotboll från Allsvenskan där Djurgården hakar på i kampen om Europaplatserna efter förkrossande 3-0 borta mot Malmö med FF, Djurgårdens Piotr Johansson.
12: Vi ville komma ut jävligt starkt, visa vilket jäkla bra lag vi är som vi har varit under egentligen hela våren och sommaren. Och jag tycker vi gör det jäkligt bra idag. Bra genomför match, jäkligt stabila, starka bakåt. Jag tror Malmö har ganska mycket boll, de har lite inlägg, men jag tror inte de har ett enda bra läge. Så att där är vi jävligt nöjda och sen offensivt vad vi vill vassa. Bra i kontringarna, vi vet att gör vi första målet så är vi jävligt starka. Så att otroligt skönt att vara uppe på hästen igen och sen rulla vidare härifrån.
10: Det var tredje raka hemmaförlusten för Malmö och Otto Rosengren.
13: Nej, de dödade oss fullständigt i kontringsspelet och varje gång vi tappar den så går det snabbt och de kommer med många spelare, så att det är väl där vi liksom släpper till för mycket.
10: Friidrott.
14: Göteborgs Grand Prix i friidrott gav Sverige en grenseger som vi minns verkligen, och det var damernas diskus med Vanessa Kamga den här kvällen på 62 och 87.
15: Ja, en imponerande serie också med tre kast över 62 meter, och det känns som det finns en stabilitet hos Vanessa Kamga som få kastare i världen har.
16: Nej, men otroligt. Alltså jättestabil serie, flera långa kast där över 62,5. Jag förvånar mig själv lite efter EM, så har jag hunnit bli lite sjuk. Det blir så när man åstadkommer någonting som man har spänt sig för jättelänge och så är det klart och så slappnar kroppen av. Så nu är jag glad att jag är liksom uppe på det igen och kan fortsätta leverera bra resultat.
10: Reporter Bengt Skött och expert Stefan Holm. Fotboll, Jordan Larsson lämnar efter Köpenhamn för spel i Saudiarabien och Al-Ettifaq. Det spelas London Derby i Premier League. Det är fotboll är också Fulham mot Chelsea. Där är det Chelsea som leder med 3-1 i början av den andra halvleken.
0: Och det här är Karla Vagnen. I kväll är det Johanna Silman i studion. Ja, tack för att jag får hänga med just dig som lyssnar när vi håller varandra sällskap här i P4-kvällen. Och vi pratar om maträtter, traditioner, språk, musik och mycket annat när ämnet ikväll är livet med flera kulturer. Vilka saker får dig att känna dig hemma? Är det knastret från farmors LP-skivor eller maten som din pappa lagade? Du som flyttat mellan länder, vilka komiska kulturkrockar har du varit med om? Och att leva med flera kulturer är ju inte alltid enkelt. Har det någon gång varit jobbigt att behöva anpassa dig mellan olika kulturer? Ja, ring gärna in och berätta din historia. 020 22 10 30 är numret. 020 22 10 30.

0: Jubel Ocean House. Och nu ska vi till Växjö. Hej Darja Pakarinen.
1: Nej men tjena, hej.
0: Hej, i Växjö är du. Hur mår du en augustikväll som denna?
1: Ja, men jag mår ganska så bra. Det har varit en omtumlande jobbsvart, men annars så mår jag bra.
0: Jag säger nog varje vecka så här, nästa vecka blir nog lugnare. Jag vet inte varför jag säger det så, för jag vet att det sällan blir så. Men,
1: nej, nu räknar man dagen till nästa semester.
0: Nej, men det är väl lite härligt med det här tempot också. Det är bara att man är lite sen till allt. Känner jag i vardagen.
1: Precis, jag håller med. Det har faktiskt varit jättekul att få träffa kollegor och så. Så att, jag ska inte klaga.
0: Nej. Men du, när vi pratar om kvällens ämne, det här med livet med vardagen med flera kulturer, vad har du för kulturer i din vardag?
1: Ja, det beror på. Alltså, nu pratar vi om mina etniska kulturbakgrund.
0: Nej, det får du avgöra själv. Eller ja, precis, det får du bestämma.
1: Det finns så många olika kulturer, bakteriekulturer och annat också.
0: Men
1: om vi ska hålla oss till mellanmänskliga, så är det väl typ min finska påbrå och mitt persiska påbrå kanske som du tänker på mest.
0: Ja. Hur märks det i ditt liv idag?
1: Ja, men det är ju en del av mig, så att man kan väl säga att man både märker av det och inte. Alltså, det är ju något man fått hålla sig och lära sig i vad blir det nu, 46 år. Att man är en produkt utav två kulturer, eller till och med tre eller fyra beroende på hur man räknar lite. Men jag är ju uppvuxen i Sverige och född här, så att det är väldigt närvarande.
0: Jag kan inte låta bli att fnissa av tanken att jag hade frågat dig om bakteriekulturen i ditt liv. Alltså det hade varit ett otippat ämne i Karlavagnen, måste jag säga.
1: Alltså, det är faktiskt den kulturen som jag gillar att prata väldigt mycket om.
0: Okej.
1: Ja, nej, men skämt åsida, det finns ju jättemycket. Jag är ju väldigt intresserad av kroppen och magen och så här. Just nu har jag läst lite böcker om bakteriekulturen, men det var inte därför vi ringde så att, men skämt åsida, vi får ta det nästa gång.
0: Det får vi ta nästa gång då. Det finns ju mycket att säga om det också. Men du, vad har du, alltså du sa just att hur ska man räkna? Är det kanske 3, 4, 5 kulturer som jag har vuxit upp med? Finns det liksom maträtter eller språk eller musik eller vanor så här från dina olika bakgrunder som betyder lite extra mycket för dig?
1: Jo, men jag tror så här, man kan se min bakgrund ganska mycket som en stege, att varje språk, det språket är ju grundfundamentet för mig. Det har ju varit en stege mot någon slags riktning i livet och de sakerna som jag skulle komma och hålla på med sen. Så att när man var barn så tänkte man kanske inte så mycket på att jag kunde många språk, mer än att jag märkte att kompisarna pratade väldigt få språk. Alltså, det var nästan konstigt för mig att mina klasskamrater pratade ett språk. Det förstod jag aldrig. Hur kan de klara sig på bara ett språk? Sen kom ju engelska, men så har det ju fortsatt egentligen hela mitt liv, att jag märker att kollegor och andra pratar ju inte väldigt många språk så, utan det är ju svenska och engelska. Men en annan har ju fått lära sig många språk, så jag är uppe i 6 språk just nu. Jag studerade 6:e, vilket är franska, eftersom skolfranskan inte riktigt var med mig. Men det har betytt jättemycket för min framtida karriär som både sångerska, låtskrivare och även lärare har jag ju blivit. Så att jag har ju många strängar på lyran tack vare de här gåvorna, eller vad man kallar det för, eller de här stegpinnarna då. Så att det är ju något som jag absolut har haft väldigt mycket nytta av, såklart.
0: Mm. Men blir du olika versioner av dig själv beroende på vilket språk du pratar? Eller ja, vilka människor du hänger med också för den delen?
1: Ja, det tror jag absolut att språk påverkar på ett sätt. Det är så, språk är ju väldigt mycket så här, ett sätt att organisera sina känslor. Så att jag tror inte att jag... Alltså, man har ju många olika versioner av sig själv inom sig, och det tror jag att de flesta människor känner igen sig, att man är en person på jobbet och en privat. Det är ju en del i det, men det betyder inte att man är mindre sann eller så, utan språk är ju också ett sätt att organisera sig själv på ett sätt. Att jag märker till exempel att jag kanske blir mer direkt när jag pratar finska inte så mycket krusidullande. I svenskan kanske jag är mer diplomatisk i mina ordval. I persiskan så kanske jag är mer poetisk, vad vet jag. Så att det finns liksom olika nyanser i språket som bär upp en lite som en människa. Och jag skulle också säga så här att vi är komplexa varelser. Vi vill gärna liksom stoppa oss i fack och så där. Men jag skulle nog säga att språken har också gjort att man blir lite mångfacetterad och kanske har ett väldigt brett, inte bara brett ordförråd utan även en bred förståelse för olikheter och nyanser av saker och ting. Att man kan ha lite olika synsätt och infallsvinklar på problem exempelvis. Mm. Så det har jag haft jättemycket nytta av i livet.
0: Ja, men de här olika kulturella bakgrunder, har det hänt att de har krockat med varandra?
1: Ja, gud, absolut. Ja. Det tycker jag gör hela tiden. Nej, men det finns också som att man har flera olika sidor av sitt språk och de här prismerna inom sig i språket, så finns det ju absolut förhållningssätt eller personlighetsdrag som jag har. Jag har ju det finska som är liksom, jag klarar mig själv, jag ska lösa det här. Jag vill bara sitta i en bastu och tänka över det i lugn och ro och ingen får störa mig. Eller så är det liksom det persiska att nej, jag lagar mat och så bjuder jag 10 kompisar så löser vi det tillsammans. Det kan liksom vara... det kan verkligen vara... Och där menar, inget är mindre sant, utan jag kan liksom operera på båda sätten. Och är väldigt mycket i de här olika delarna då. Så här, beroende på vad man är.
0: Det låter som att det är lätt att leva med dig, för att man vet inte riktigt vad du vill ha för problemlösnings alternativ liksom. Man bara, okej, ska jag bjuda hem kompisar till dig eller ska jag inte göra det? Vad känner du för ikväll?
1: Nej, men precis, men det är det som gör att livet blir så spännande att leva. Man kan liksom inte... Nej, men det är väl också olika faser eller beroende på vad det är för någonting. Nu kanske jag överdriver det lite.
0: Ja.
1: Men man kan väl säga att de plockar, alltså språk och de här bakgrunderna kanske gör att det plockar fram lite olika sidor och att man har lite olika rum inom sig på något sätt att organisera sig på.
0: Och att överdriva är ju också ibland ett sätt att kanske klargöra eller sätta ord på någon liten skillnad eller en känsla eller en nyans. Alltså, framförallt när man gör det också, eller jag själv brukar också göra det lite humoristiskt, alltså så här, i all välmening. Men jag tänker att har det också hänt att andra människor har försökt placera dig i ett fack? Liksom?
1: Ja, gud ja. Alltså, jag tycker folk ägnar väldigt mycket tid åt att placera folk i fack. Och det är kanske inte så konstigt, för att våra hjärnor är väl skapta så att vi vill liksom ha det enklast möjliga uppfattningen och det är lättare att bara stoppa in en i fack. Men jag skulle nog säga att det är lite som med allt annat i mitt liv, att det finns en del saker som är komplicerade att förklara. Jag kan liksom inte förklara mig själv med ett ord. Så här. Och man får ofta den frågan, var kommer du ifrån? Eftersom man kanske heter lite konstigt, tycker de, eller ser annorlunda ut, eller håller på med något som är väldigt udda. Och då tänker jag att då kanske det är liksom den lätta vägen ut. Och då, jag känner ibland bara så att jag säger jag är bara en väldigt komplex människa, helt enkelt. Jag vet inte hur jag ska förklara. Ja. Utan jag är Darja.
0: Ja. Men när och var, eller alltså, när känner du dig hemma?
1: Jo, men det är väl det där att jag tror att jag känner mig mest hemma på en plats där jag slipper liksom förklara eller översätta mig själv. Att någon bara fattar mig. Och det är väl kanske människor som är lite i någon slags mellanläge, precis som jag. Och så är det också så här skönt att man är på ett ställe, alltså det är nästan en känsla då, tror jag, som är hemma för mig, att inte behöva förklara eller försvara, där man ibland kanske kan vara på ett ställe där folk börjar byta språk, och det kan vara på finska, det kan vara på persiska, men det kan också vara att någon bara plockar fram en finsk pirog helt plötsligt och då känner jag mig hemma. Alltså det kan vara, det är så svårt att förklara, för jag tror att liksom känslan sitter inom en. Det kan också vara i en småländsk skog, för att det påminner om någonting som är, alltså någon doft eller någonting som man förknippar som hem. Så att jag är nog mer hemma i min egen hjärna än liksom på någon särskild plats. Så, ja.
0: Men det var fint sagt av det att hemma är där man inte behöver förklara sig.
1: Ja.
0: Ja, det var väldigt fint sagt. Tack för att du var med, Daria.
1: Ja, men tack så jättemycket. Ja.
0: Kul att få prata med dig. Vi får ta det där med magbakterier en annan gång. Bakteriekulturer en annan gång.
1: Yes, det tar vi.
0: Ha det bra.
1: Mm, detsamma.
0: Hej då.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: är vi där och vi pratar alltså om med vardagen med flera kulturer. 020-22-10-30 är numret. Ja, det handlar inte bara om kanske fler språk runt middagsbordet och musiken. Man kan ju också tänka på det här, det är ju riksdagsval i september. Jag vet att många klurar på de här frågorna, invandring och integration är en av de stora valfrågorna. Och vi vill fokusera på era egna erfarenheter av att leva med flera kulturer. Så vilka historier bär ni på när det gäller att hitta hemkänslan? Vad har fungerat bra? Vad har varit svårt? Vilka utmaningar har kanske just du mött på vägen? Eller kanske har du någon annan historia, just din historia, apropå det här att leva med flera kulturer? 020 22 10 30 är numret. Nu har vi med oss Kalle Niemi från Storuman. Hej!
1: Ja, hej!
0: Hej, nu sa jag kanske uttalade jag ortsnamnet kanske lite fel. Hur uttalar man det?
1: Storuman.
0: Storuman, precis. Oh. Hur mår du den här måndagskvällen?
1: Ja, det är helt all right. Jag sitter ute på gården här och eldar en brasa och har det fint.
0: Men gud, vad mysigt. Bara för trivsels skull, eller?
1: Bara för trivsens skull, vet du. Det håller på mörkt nu på kvällarna, så då är det härligt att tända en brasa och ha det fint.
0: Mm. Vad funderar du på när du sitter
1: Nej,
0: i brasan?
1: Inte vet jag om jag funderar på något, men du pratar ju om olika det här med hur man känner sig som svensk.
0: Ja, vad har du för tankar kring det?
1: Nej, du vet, det är ju så att jag hörde någonting på radion eller tvn eller häromsistens då. Du vet, min pappa, han var ju från Finland. Vet du.
0: Mm.
1: Och så jag har ju tagit mycket av han eftersom han var från Finland. Han var ju med i kriget där mot ryssarna. Och jag vet ju, före det så har min släkt också krigar så jävla mycket för svenskarna. De hette ju annorlunda då. För det var min farfar som bytte namn till Niemi. Före det heter de Hjelm då.
0: Mm.
1: Så det var ju sån här svensk knäktsläkt som var i Finland. Och jag var så besviken när jag hörde det där. När de pratade om att man ska ju inte vara svensk.
0: Men
1: för att man hade en förälder från Finland.
0: Förlåt, vilka var de? Vilka hörde du prata?
1: Ja, jag vet inte. Jag ser så mycket på internet det... och sånt.
0: Mm. Alltså det var...
1: Alltså, jag har så svårt att förstå det där.
0: Mm.
1: Så... Nej, men annars så är jag ju född i Sverige. Och min pappa, han kom ju till Sverige efter kriget.
0: Mm.
1: Och träffade mamma då, och så var jag ju född. Och även om jag är född på en galig plats så är jag ju en vanlig människa.
0: Ja.
1: Ja.
0: Jo, men, men har du känt dig mer... både och, eller mitt emellan, eller alltså om man tänker hur du har känt dig, eller bara svensk kanske, eller hur har du känt dig?
1: Jag kommer ju, pappa, han hade ju en sån här karta på väggen, vet du, och sen hade han klippt ut en rubrik från en hockeymatch då, Mattis match, vet du, för pappa är Matti, vet du, så satt han ju där Mattis match mitt emellan Sverige och Finland då.
0: Mm.
1: Så det var ju det som var. För han kämpar väl, det vet jag, att han kämpar. För han var ju, min pappa, han var ju, när han kom till Sverige, han hade ju haft många vägar innan han kom till Sverige. Då, för han var ju på finska Lappland och så var han på ishav och fiska, och så kom man via Oslo till Sverige. Men han Jag har svårt att känna det där, vet du, att pappa ska vara någonting annat än den svenska pappa jag hade.
0: Ja.
1: Och för mig så är Sverige och Finland varit samma land, så liksom.
0: Ja.
1: Så det, jag har svårt för det där när de ska dela på det, Sverige och Finland. För många i Finland har väl varit de som har slagit sig Sverige.
0: Ja. Förlåt, jag fnissade till. Det var för att du svor. Jag tänker alltid bara, oj, men man får ju, det är helt okej. Nej, men det, vi ska inte vara så hård här. Men vad tycker du, hur har det format dig, det här att...
1: Nej, men jag vet inte om jag formar mig på något särskilt vis, för att jag gjorde militärtjänsten i Sverige med högsta betyg och sådär, och jag försvarar Sverige när som helst, vet du. Så det är inga problem på det viset, eller? Ja. Men jag tycker att man ska inte glömma bort att många år bak i tiden så har Finland slagits för Sverige.
0: Ja, så har det varit, och numera har man ju, alltså länderna har ju väldigt starka försvarssamarbeten, så att det känns ju nästan som att det är väl ett gemensamt försvar ibland, i alla fall när man lyssnar.
1: Ja, man kan tänka så, vet du. Man kan tänka så, det kan man göra, vet du.
0: Men du, jag måste ändå fråga, kan du komma på dig själv ibland och göra något och tänka att gud, det här var jättelikt så som pappa gjorde, eller att du har fått någonting väldigt speciellt just från honom?
1: Ja, jag vet ju det. Det är det som med matlagning till exempel, då är det ju alltid att jag kan ju inte gå en jul utan att äta moroslåda till exempel, som pappa hade lärt sig av sin mamma att laga, eller? Så jag lagar ju den som jag lagar handen då. Och jag vet ju, det är många man träffar på genom åren och de säger, det där är väl ingen riktig mat, men jag vet ju, jag lagar den som pappa lagar.
0: Ja.
1: Han lärde sig, min pappa, innan han hade gått ut småskolan hade han läst alla böcker på biblioteket, vet du. Och han började jobba när han var 11 år och körde häst i skogen och så det, jag har alltid litat på pappa, vet du. Och när vi var ute i skogen i fjället och högg med knä, vet du, så här var inga problem, han fixade det, vet du, bara.
0: Vad fint. Han
1: sa bara, ja, vad säger du?
0: Det, jag sa bara att vad fint att alltid känna sig trygg och liksom att det löser sig.
1: Men han kunde ju allting, vet du. Men han hade ju varit med om allting då. Från sin ungdom då. Och sin barndom.
0: Hur var det? Om man skulle plocka något från mamman då? Kommer du på något?
1: Jo, mamma, min mamma, hon är från Sverige. Ja. Så... jag har jättebra jag har jättebra allting från mamma också. Det hör jag. Men jag vet inte. Men på något vis så känner jag det, vet du, det som jag sa till dig tidigare, det där med pappa hade den där kartan då. Där man såg Sverige på ena sidan och Finland på ena sidan. Och så hade han klippt ut det där ur klippet. Mattis match. Och satt mitt emellan, då, vet du. Du vet, det var ju så, även om pappa var en klok och duktig man då, så det var en strid ändå då. Om du tänker på 60-tal och 70-tal och sådär, så var det annorlunda i Sverige. Det var inte så lätt att vara från Finland då, eller?
0: Nej.
1: Så därför så, ja, det är någonting jag tänker på ofta.
0: Ja. Vi får ju avrunda snart, men jag måste ändå fråga, tror du att din pappa hittade liksom lugnet eller hittade freden i den här striden till slut?
1: Ja, du vet, pappa och jag, vi for ju mycket upp i fjällen och fiska, och vi var ute både sommar och vinter och tälta och så det hade det. Han behövde. Och även sen jag var riktigt liten och vi var alltid ute i naturen. Det var det han hittade sin lugn.
0: Så fint berättat, Kalle. Oh, ja. Det var i naturen han hittade sitt lugn. Ja. Och det var ju tur att den fanns då nära och att ni kunde vara där tillsammans och att du alltid kände dig så tryggt där.
1: Ja.
0: Tack för att du var med.
1: Tack för att du pratade med mig.
0: Tack för att du var med och kom ihåg att lägga i ved i brasan så att den inte slocknar.
1: Nej, det är full brand här, vet du. Jag ska sitta en timme till.
0: Vad mysigt. Ja. Ha det bra. Ta hand om dig.
1: Sköt dig. Hej.
0: Hej då.

0: Så Karin B, ej han ser ni med, alltså så går det inte väl. Ny musik alltså från Finland här i Karlavagnen. Och nu ska vi till Uddevalla. Hej Heidi Ekola.
1: Hej.
0: Hur är läget med dig?
1: Det är bara bra.
0: Ja.
1: Ja.
0: Hur har din höst börjat? Vi pratade lite tidigare med Daria att den har börjat så himla hektiskt för oss båda, men att det är så härligt.
1: Ja, nej men det har faktiskt varit lugnt. Jag har bytt jobb och så att det är fullt upp.
0: Ja,
1: ändå, trots att det är lugnt.
0: Älskar den. Det har börjat lugnt, det är fullt upp.
1: Ja.
0: Vad tänker du på när vi pratar om det här med att leva med flera kulturer?
1: Alltså jag tänker ju, alltså när jag var liten så, ja, vissa gånger så skämdes jag lite grann för att vara finsk. Mm. För båda mina föräldrar är födda i Finland och flyttade till Sverige. Så att de träffades och gifte sig 76 och jag är född 77 då. Så att, ja. Så att de förstår, den kommer jag inte ihåg så mycket av. Men jag vet att jag slutade att prata svenska. Jag pratade bara finska, så att då fick jag liksom gå i förskola och lära mig språket. Mm. Och sen, ja, uppväxten har ju varit lite turbulent med många flyttar och så. Men jag har liksom alltid, jag har ju bevarat språket, eller båda mina språk. Mm. Så att jag pratar bra finska gör jag, men jag skriver lite sämre, men jag kan läsa. Så att, men tyvärr så har jag gjort det misstaget med min dotter att jag har inte lärt henne språket. Hon förstår vissa ord och så och hon är nyfiken på finskan. Så att, det är lite kul tycker jag.
0: Ja, då har du ju ändå gett henne känslan för språket eftersom hon är nyfiken på det.
1: Ja, men precis.
0: När du var barn, tror du att det var viktigt för dig att också komma till förskolan och lära dig svenska när du hade pratat finska hemma?
1: Ja, när jag var liten så tänkte jag inte på det, men nu, alltså jag själv har ju läst då till fritidspedagog och jobbat inom skolan i många år. Och jag vet ju att man tidigare liksom har sagt att ja, men man ska prata svenska i skolan, men jag tycker ändå att man ska liksom bevara modersmålet man har. För att det är ändå det som är grund och botten i varje människa. Så att jag är ju, det är ofta liksom, jag liksom känner att man kan ta till alltså modersmålet för att liksom förstärka och liksom lära sig det svenska språket. Det tänker man ju inte ofta på, men det är sånt där som jag har liksom reflekterat över under åren. Så att, ja.
0: Och du nämnde också att du skämdes ibland.
1: Ja.
0: När, vilka situationer var det eller när eller varför?
1: Ja, men det var ofta jag ville byta namn.
0: Aha.
1: Liksom, ja. Jag tänkte ofta på det liksom, men jag vill inte heta Heidi, jag vill heta någonting annat. Så där, ja. Anna eller Malin eller alltså något svenskt namn, så att man inte för alltid, alltså varje gång jag skulle till tandläkaren eller till läkaren så var det alltid Heidi.
0: Mm. Ja. Alltså, men du rättade då, eller jag tänkte just att du inte började kalla dig själv för Heidi ändå.
1: Nej. Mm. Det har jag aldrig gjort, men nu alltså, när jag är vuxen så liksom jag reflekterar inte över det, för jag vet ju att det är mig de menar ändå. Så att jag lägger inte så stor vikt vid det att de uttalar mitt namn på fel sätt.
0: Men hur har den här känslan förändrats genom åren? Kring alltså, vad man skäms för, vad man är stolt över eller hur man känner kring det?
1: Ja, alltså jag tror det började med, för min farmor gick bort 1998 och då hade jag som mest att göra på högskolan när jag läste till fritidspedagog. Och jag missade hennes begravning och det var jag jätteledsen för. Och så kom jag överens med min syster, med min lilla syster då, om att ja, men nu tar vi och åker till Finland varje sommar, minst 2 veckor, och så är vi med farfar. Mm. Liksom tills han går bort. För farfar var för

0: född 1923.
1: Mm.
0: Så att han gick bort 2010.
1: Men åkte ni till honom varje sommar?
0: Ja, det gjorde vi.
1: Oj, det är ändå jättefint. Vad gjorde ni under de veckorna?
0: Alltså vi tog ju, alltså han bodde ju på landet då, så att det var ju liksom huset då som han hade liksom byggt och så att ja, vi målade laggården och huset tog vi hand om också. Han hade en sån här, ja, vad heter det på svenska? Koisti.
1: Koisti?
0: Koisti, ja, alltså, precis.
1: Alltså, lite som alltså, altan nästan, fast med tak, eller vad säger man?
0: Ja, precis. Ja, precis. Och den var i trä då, så att den målade vi om till exempel. Och vi målade flaggstången och mattställningen och liksom pysslade om liksom saker på gården som han inte kunde göra. Så att, ja.
1: För jag tänker att det inte är självklart för alla ändå att ta två veckor varje sommar och åka till farfar ändå i grannlandet eller ett annat land.
0: Ja, precis. Nej. Nej, alltså det är ju jag, alltså nu idag så uppskattar jag ju det, för att jag har ju fått veta så mycket om hur han hade det när han levde med farmor och när de var unga och liksom hade egna barn. Och han var ju med i kriget och då fick farmor ta hand om gården hemma. Och det var inte alltid så lätt. De hade ju fem barn och sen så hade de även fosterbarn. Så att de hade stora hjärtan, båda två.
1: Vad tänker du då? Om du skulle summera lite det. Alltså så att, har du känt dig både och eller lite mitt emellan? Lite samma som vi pratade här tidigare med Kalle.
0: Ja, alltså i början tror jag nog jag kände mig mer, ja, jag vet inte, mer finsk. Och sen alltså i runt 20-årsåldern och fram till kanske 30-35 så kände jag mig svensk. Alltså mer svensk då. Mm. Och sen, ja, nu är jag liksom, ja, men jag är finsk. Men jag bor i Sverige, så att jag liksom försöker ändå att ta vara på liksom och fortsätta åka till Finland. Och liksom. Det var som nu i somras, så var jag iväg med min lilla syster och så åkte vi husbil, så att då såg vi oss omkring i Finland. Liksom hade en riktig semester för första gången. Tidigare år har vi ju liksom bara åkt raka vägen, för farfar var ju från Alaherm.
1: Mm.
0: Så att då åkte vi liksom raka vägen ifrån Åbo upp till alla här. Man liksom bara körde i ett svep. Och nu kunde vi liksom se oss omkring lite grann. Så det var ganska häftigt. Alltså just i Finland, att det finns områden som är svensktalande. Så det var lite så här chockartat nästan. Även om vi visste om det, så var det ändå liksom så bara, oj, men här var det bara svenska.
1: Ja, men det är ju, södra Österbotten. Jag var faktiskt precis i Österbotten en sväng själv i somras, och det var precis som du säger, att jag kände att jag var alltså i Sverige, alltså så. För det är ju väldigt också starkt påverkat av svensk kultur.
0: Ja.
1: Så att så är det ju. Men vad kul det var att prata med dig, Heidi. Gud, det är nästan lite svårt ibland att få till ett Heidi lite riktigt finskt mitt i svensk mening. Men jag tänkte också avslutningsvis, har det hänt någon gång just det här med språken, att det blir något väldigt roligt? För ofta brukar man prata lite annan typ av finska i Sverige. Att språket försvenskas ju. Jag märker själv nämligen att jag kan ibland använda lite konstiga ord om jag är i Finland.
0: Ja.
1: Och så där. Ja, det är så inte lätt att komma på, men det klassiska är väl att man säger att man har ont i gurkan eller något sånt
0: Att man, precis.
1: Ont i halsen.
0: Något sånt har jag inte liksom, kommer jag inte på nu direkt sådär, men jag vet ju alltså när under åren då som jag åkte till Finland och liksom varit tolk då och liksom översatt från finska till svenska och från svenska till finska då för min faster då som jag åker och hälsar på, så har det liksom blivit då att de jag har haft med mig har jag fått liksom översätta åt. Och sen så var det vid något tillfälle så där, så att så skulle jag översätta då från finska till svenska. Och så pratar jag på och så tittar personen i fråga på mig och liksom bara tittar. Och så blev jag så här, men vad är det? Ja, vad sa du nu? Och då kom jag på det. Jag hade ju sagt precis samma sak fast på finska. Jag hade inte översatt
1: det. Det är en väldigt dålig tolk som bara upprepar på samma språk. Men väldigt roligt.
0: Ja.
1: Och Heidi, kiitos kun olit mukana. Tack så mycket att du var med.
0: Tack. Kiitos että sain olla mukana.
1: Ja hyvää illa, jatka. Ha en fin kväll.
0: Ja, tack detsamma.
1: Hejdå.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

Victor Lexell, lus på mig. Ja, meddelanden fortsätter komma in också via mail och på sociala medier. Lina skriver, god kväll Hanna och Karla Vagnen. Jag är från Sundsvall och har norskt släktskap på mammas sida. Mormor var född i Norge, ett samhälle som hette Bode, och kom som ung flicka till Sverige. Hon träffade min morfar och de fick 6 barn. Min mamma är nummer 3. Mormor lärde sig svenska och pratade bara norska om hon pratade med någon syster eller mammas kusiner. Men jag har inga problem med att förstå norska. Tycker norrmän är trevliga. Och så skriver Lina också vidare att hennes kusin är gift med en trevlig norrman. Så, och att hennes mamma alltid deltagit i norska nationalsfirandet 17 maj. Och att det var lite av min släkthistoria om mina norska rötter. Tack för att du delar med dig, Lina.

0: Finer med låten Moving On. Fortsätt ringa in till Karlavagnen 020-22-10-30. Vi pratar om flera kulturer, om att känna sig hemma. Jag vill också höra just din historia. Nu när klockan slår 11, Ekot.
1: Efter skolattacken i Fagersta vill regeringen nu tillsätta en skoldådskommission. Lena Ljungdahl, expert på skolsäkerhet och före detta polis, menar att kommissionen behöver fokusera på hur samhället kan bli bättre på tidiga och förebyggande insatser.
2: Jag hoppas att vi kan skjuta ihop de här stolarna, som folk säger. Det föll mellan stolarna. De elever som gör det här, de har ju hissat upp röda flaggor i många, många, många år.
3: Polisen har ännu inte gått ut med vilket motiv som kan ha legat bakom dådet på Brinellskolan i Fagersta, där en 17-årig flicka dödades och 3 personer skadades. Men Lena Ljungdahl säger att erfarenheter från tidigare skoldåd visar att samarbetet mellan myndigheter brustit och att tidiga insatser inte räckt till.
2: Man behöver bli bättre på att lägga pusslet, först inom skolan, och sen så behöver det vara tidiga insatser, kanske ganska invasiva insatser, istället för att sopa allt under mattan och säga att det här är något normalt beteende, det löses nog. Det gör ju inte det.
3: Regeringen vill tillsätta en skoldådskommission för att samhället i framtiden ska bli bättre på att förebygga och stoppa skolattacker. Och enligt Liberalernas partiledare Simona Moamsson ska uppdraget vara brett.
4: Men vår kommission har fått ska liksom få ett väldigt, väldigt brett ansvar att titta på olika delar av samhället och komma med olika åtgärder.
3: Lena Ljungdahl uppmuntrar att kommissionen tar ett helhetsgrepp och säger att hon är trött på de senaste årens fokus på det yttre skalskyddet, som låsta skoldörrar.
2: Nu har vi sett igen att eleverna är så att säga på insidan. Visst, man ska kolla på det fysiska och det tekniska, men det kommer ju så otroligt sekundärt.
1: Reporter Saga Nyström Holm. Flera i räddningstjänstens personal som jobbade med insatsen på Brinellskolan i fredags togs ur tjänst under helgen. Linn Dithelm på Södra Dalarnas räddningstjänstförbund är brandman och utbildad kamratstödjare. Hon har haft samtal med de brandmän som var på skolan i fredags.
5: Man kan relatera det på ett sätt med tanke på att många har egna barn. Och sen så finner man att det är pågående nödigt våld. Det finns en riskfaktor för våran del också. Vi vet liksom inte vad vi möts om nu går in.
6: Flera av de brandmän som arbetade med räddningsinsatsen på Brinellskolan togs ur tjänst under helgen. Räddningsledare Roger Ågren säger att den personalen nu vill komma tillbaka till arbetet.
5: De här krisstödssamtalen har gett jättebra resultat och de har landat i sina känslor och måendet, och nu är de tillbaka i arbetet. För det är väldigt viktigt också att få ansluta till gruppen. Det här har ju också gjort att man har stärkt bandet sinsemellan. Stationen har ju verkligen knutit ihop sig kring det här, tycker jag.
1: Roger Ågren, räddningsledare. Reporter Hugo Bernard. Tullkonflikten mellan USA och Kanada trappas upp ytterligare. Nu hotar USAs president Donald Trump med att höja tullarna på kanadensiska bilar, lastbilar, bildelar och stål till 50% från den 1 januari.
7: Utspelet kommer efter att handelssamtalen mellan länderna kollapsade i helgen och efter att USA infört nya 50-procentiga tullar på en rad kanadensiska varor, bland annat cement, vin och hockeyutrustning. Det nya utspelet kommer också efter att Kanadas premiärminister Mark Carney svarat med att Kanada ska införa motåtgärder värda lika mycket mot amerikanska varor.
8: Canada will match Washington's new tariffs, dollar for dollar.
7: Men det nya hotet innebär alltså en tydlig upptrappning, eftersom fordonsindustrin och stålsektorn står för en mycket stor del av handeln mellan USA och Kanada. Hanna Malmodin, Austin, Texas.
1: Fackliga organisationer riktar hård kritik mot ledningen för Trafikverkets IT-avdelning. I en skrivelse som P4 Dalarna och Eko tagit del av beskrivs ledningen som faktaresistent och ledarskapet som präglad av tystnadskultur.
9: Brevet som skrevs i somras är undertecknat av SACO-S, SECO och ST. Det handlar om de senaste 4 årens ledarskap inom myndighetens IT-verksamhet. Den främsta kritiken riktas mot IT-direktören Niklas Lamberg.
10: Facken ifrågasätter bland annat hur beslut om nya IT-produkter och tjänster fattas. Enligt skrivelsen tas beslut utan tillräckliga underlag och utan att den kompetens som finns bland Trafikverkets egna medarbetare tas tillvara.
9: P4 Dalarna och Ekot har tidigare rapporterat om intern kritik mot hur myndigheten hanterat frågan om amerikanska molntjänster. Kritiken har kommit både från enskilda IT-medarbetare, från jurister och från myndighetens egen säkerhetsavdelning.
10: I den fackliga skrivelsen beskrivs en tystnadskultur där kritiska medarbetare kan få höra att citat Trafikverket kanske inte passar dig, slutcitat. Visselblåsningar ska inte ha utretts ordentligt och vid ett tillfälle ska ledningen ha gett order om att utreda vem som låg bakom en extern visselblåsning.
9: Vi har sökt Niklas Lamberg men har bara fått skriftliga svar från Trafikverkets presschef som skriver att man har ett nära samarbete med facken och måste lyssna på olika perspektiv. Men att det också är viktigt att röra sig framåt och fatta de nödvändiga beslut som krävs.
10: Presschefen tillbakavisar också att någon ska ha försökt efterforska någon visselblåsare. Kritiken mot IT-direktörens ledarskap hanteras internt, heter det, med hänvisning till att man inte diskuterar enskilda medarbetare i medier.
9: Efter att facken framförde kritiken till Trafikverkets generaldirektör i början av sommaren har myndigheten valt att förlänga Niklas Lambergs förordnande som IT-direktör.
1: En reporter är Lisa Linder Lindberg i P4 Dalarna och Mikael Grill Pettersson på Ekot. I samband med firandet av Ukrainas självständighetsdag idag evakuerades under kvällen Sveriges utrikesminister Maria Malmö Stenergard till ett skyddsrum i Kiev. Malmö Stenergard skriver i en kommentar till Ekot att evakueringen i samband med larm om inkommande ryska robotar utgjorde ännu en påminnelse om varför det svenska stödet till Ukraina är viktigt. Imorgon väntas sol som på många håll varvas med en del stackmoln. Längst i norr dock mera moln och i norra Lapplandsfjällen skurar. Temperaturer från 20 till 25 grader i söder och mellan 15 och 20 grader i norr. I studion Veronica Mitrevska.
0: Och det här är Karlavagnen ikväll med mig Hanna Silman i studion. Att leva med flera kulturer kan betyda många olika saker. Kanske växlar du mellan olika språk beroende på vem du pratar med. Kanske firar du både svenska och andra högtider. Eller kanske känner du dig hemma på flera platser samtidigt. Ikväll vill jag höra om just det, hur det är att forma sitt liv mellan olika kulturer. Kanske finns det musik, kläder, ord eller vanor från en annan kultur som är en självklar del av ditt liv. Eller så kanske har du blandat och skapat helt egna traditioner. Ring gärna in och berätta. 020 22 10 30 är numret. Vi har fått höra många tankar om hur det känns att vara både från Finland och Sverige. Jag tänker att du som lyssnar kanske har andra erfarenheter av att leva med flera kulturer. Kanske helt andra kulturer utanför Norden, maträtter, kulturkrockar, utmaningar, förväntningar, vad vet jag. Ring in och berätta. 020 22 10 30.

0: Holly Humberstone to love somebody. Och vi åker vidare här i Karlavagnen den här sena måndagskvällen i P4. Gunvor Grundström i Tyresö, hej!
1: Hej på dig!
0: Hej, hur mår du idag?
1: Tack, jag mår jättebra. Ja. Det är sen kväll, men jag lyssnar på Karlavagnen varje kväll. Så det är som vanligt.
0: Ja, mysigt. Och det är måndag, det är en ny vecka.
1: Ja.
0: Är det något spännande som händer den här veckan för din del?
1: Hörde du, är man 83 år och pensionär så händer det inte så mycket.
0: Ja, ja. Det ska jag inte säga så mycket om. Det känns som att pensionärer är de mest upptagna människorna ibland.
1: Ja, jo, i och för sig. Jag ska fira en kompis som fyller 90, så vi ska ut och äta på restaurang och ha lite trevligt för oss.
0: Vad mysigt.
1: Ja.
0: När vi pratar om det här med flera kulturer och kulturkrockar och så här, vad tänker du på apropå det ämnet?
1: Ja, då tänker jag på när jag och min man träffades början på 60-talet. Han var från södra Lappland och jag var från en ö i Göteborgs skärgård.
0: Ja.
1: Och det var inga konstigheter i och för sig, men så skulle jag ju följa med honom upp till Lappland. Jag hade aldrig varit norr om, jag vet inte var jag hade varit, men jag hade inte varit mycket i norra Sverige i alla fall.
0: Ja.
1: Och så när vi kommer upp dit så ska vi äta kräftor.
0: Oj!
1: Ja, vad härligt! Jag var jättegott! Jag hade aldrig sett något annat än havskräfter, och där uppe fick jag små röda saker som inte såg ut som kräfter alls.
0: Ja.
1: Och det var inte bara det, utan det var det ena före och det andra efter som blev, som jag skulle vilja kalla det för, kulturkrock för mig. Därför att det var så ovant. Jag menar, vi skulle äta sill. Ja, det strömming skulle vi äta, och det var ju sill.
0: Ja.
1: Men jag visste ju inte vad surströmming var.
0: Surströmming?
1: Oh. Ja.
0: Oj, hur gick det då?
1: Ja, jag älskar surströmming än idag.
0: Jaha!
1: Ja. Men första gången så var det ju lite, vad är det här för någonting? Det är ju ingen ström, det är ju ingen sill, det är ju något annat, något helt annat.
0: Ja,
1: och så skulle han följa med mig hem till skärgården i Göteborg. Och han tog med sig fiskespö och skulle gå ut på kobbarna där, och folk tittade ju på honom som att han var ett UFO.
0: Oj, berätta varför. Nu skulle jag kunna göra bort mig, känns det som.
1: Ja, alltså, de var ju inte vana vid att man stod och kastade med ett kast ifrån land. De var ju vana att vara i en båt och sitta och pilka eller lägga ut nät eller göra någonting annat. Men att kasta med kastspö, det hade de ju knappt sett.
0: Ja.
1: Så att man behöver inte åka långt bort ifrån för att det ska bli kulturkrockar, menar jag. Det var därför Nej. Jag ringde.
0: Nej, men så är det. Och jag tänkte också på det här att just när ni träffades, hade era familjer eller föräldrar så här förväntningar på att, reagerade de någonting på att oj, han är från södra Lappland, eller att du kom från skärgård eller så?
1: Ja, jo, det gjorde de, men inte från början, inte första gången. Jag menar, för dem var det ju helt naturligt att veta att de, ja, flod, vad det nu var för sorts kräfter, det har jag inte koll på. Mm. Utan de visste ju inte vad havskräfter var för något.
0: Mm.
1: Och det lärde vi dem så småningom, men det tog många år.
0: Ja. Men hur blev det sen? Vart hamnade ni på av de här två platserna? Eller ni hamnade kanske någon helt annanstans?
1: Där ja, vi hamnade i Tyresö så småningom.
0: Det blev Tyresö alltså redan då? Då hade du bott där länge.
1: Ja, tyvärr så gick han bort för 20 år sedan, och jag är änka sedan dess. Men vi fick 43 år tillsammans, och vi hade Vi åkte antingen ner till Doser i Göteborgs skärgård eller också upp till Åsel i södra Lappland. Alla semestrar. Ja. Det var hos mormor och morfar, eller farmor och farfar med våra tre barn. Och barnen fortsätter. De åker fortfarande upp till Lappland.
0: Vad mysigt. Så de har fått båda platserna.
1: Ja,
0: vidare det var de. Till dem. Åh. Vad härligt. Tack för att du var med, Gunvor.
1: Ja, tack ska du ha.
0: Och kom ihåg att hälsa grattis till kompisen från mig som fyller 90 år.
1: Ja, det ska jag göra. Det är absolut. Tack ska du ha.
0: Ha det bra. Hej då.
1: Fint. Hej då.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Oskar Lindros, Bara mellan oss. Och vi pratar här i Karlavagnen om livet med flera kulturer. Kanske handlar det om språk, traditioner eller platser som format dig genom livet. Kanske finns det en maträtt, mormors gryta från Thailand, eller en doft, eller en sång. Ja, vad vet jag kommer på? Just nu kommer jag inte på någon musikstil. Ja, men som direkt får dig att känna dig hemma. Vad bär du med dig från människorna och miljöerna omkring dig? Finns det traditioner du vill föra vidare eller något du själv valt att skapa i ditt liv? Ja, men ring in och berätta. 020 22 10 30 är numret. 020 22 10 30. Och så har vi nästa samtal med oss. Hej, Mikael Åkerlund från Sundsvall.
1: Ja, hej.
0: Hur är läget med dig?
1: Jo, det var bra. Jag tycker det låter väldigt fint när du säger di. Du bor på Gotland, va?
0: Ja, exakt.
1: Därför att där är det ju, jag har nämligen en CD-skiva med Einbusk. Där står det, alltså jag fick den signerad av Josefin, alltså en gång i tiden, och där står det puss på di.
0: Ja, vad fint. Men det där, apropå flera kulturer, så det är ju det, alltså att jag har ju det finska språket, jag har det svenska, det gotländska kommer med, så att det blir ju en blandning när folk ska gissa var jag kommer ifrån från början. De blir alltid lite förvirrade. Ja, men du då, vad har du för tankar kring det här ämnet?
1: Ja, jag är multikulturell, som man kan säga. Nej, men jag har alltså pappa svensk, mamma med estnisk familj, så att, och vi håller just på och återknyter mycket av våra kontakter med vår estniska sida av familjen. Så att, och jag lärde mig aldrig estniska när jag var alltså som liten, men jag har ju lärt mig ganska mycket senare, så att varje gång jag är i Estland, så för varje dag jag är i Estland, så pratar jag estniska bättre och bättre för varje dag.
0: Vad häftigt ändå att det kommer tillbaks på något
1: sätt. Ja, jag älskar just intonationen, för jag tror att mamma pratar mycket estniska med sin mamma när jag låg i mammas mage. Mm. Så jag känner mig hemma när jag hör estniska språk, jag tycker det är så vackert. Och finska har ju samma intonation också, så jag känner mig hemma även i Finland.
0: Ja. Och jag tycker att de låter så otroligt olika, finska och estniska. Ja, men, det är lite
1: intonationen. Intonationen. Mm. Alltså att man har betoning på första stavelsen och att man liksom, meningarna, om man bara inte lyssnar på själva orden utan själva liksom hur språket löper, så att säga, så är det väldigt, väldigt lika.
0: Ja, men det förstår jag absolut. Men det är en väldigt fin tanke att när du låg i din mammas mage så lyssnade du på estniska, och nu det väcker fortfarande känsla hos dig.
1: Ja, nu senast när vi träffade släktingar, så då mamma har ju bott i Sverige så många år, och jag har ju börjat, jag menar, jag försöker skriva till släktingar, alltså på olika så här, man ska inte nämna olika företagsnamn eller olika såna här, men alltså olika chattprogram, så att säga. Och nu senast när vi pratade, eller när vi var hälsa på släktingar, så fick jag berätta för mamma, ja, men det heter så här på estniska, det heter så här på estniska. Till exempel kusin heter Nubu. Då mamma kom inte på det, och så sa jag, ja, men det heter Nubu. Ja, just det, ja.
0: Och det är roligt med språk. Har du, eftersom du ändå haft det här med dig, att du har haft både Estland och Sverige med dig från barns ben, har det påverkat det sen i senare i livet?
1: Ja, men alltså vi har ju alltid haft lite estniska jultraditioner. Vi har alltså estnisk julmat, tänker jag mest på. Jag lagar fortfarande julskinkan med mormors recept. Och så brukar jag försöka ha surkål på julbordet.
0: Mm-hmm. Ja, det kände jag inte till. Alltså det är väl såklart, det är ju mycket väl inläggningar och sådär.
1: Estniska tillhör surkålsbältet som går från Estland ner genom Lettland, Litauen, Polen och bort till Tyskland. Såklart. Så det är liksom ett sånt där bälte runt Östersjön där man äter mycket surkål. Så att, det, men jag har ju även andra kulturer i min, alltså jag har ju spanska kusiner, så jag har ju varit nere och lärde mig spanska, eller började lära mig spanska i Spanien. Och för, ja, det är en knapp månad sen så var det en släkting som fyllde 60 och en annan som fyllde 50. De slog ihop det. Alltså, de syskon. Och då skrev jag en dikt på spanska till dem.
0: Oj! Aha. Och du tog inte hjälp av AI, utan du skrev det själv?
1: Nej, absolut inte. Jag tycker inte om AI. Jag vill helst inte. Men nu för tiden så kommer det alltid upp AI även när man bara ska göra en Google-sökning.
0: Ja, plötsligt bara så
1: säger du pang, så har man massa AI. Mm. Och jag tycker inte om det. Jag använder ordböcker helst.
0: Ja. Men så himla häftigt
1: grammatik.
0: Att du kan ta till det, att du har lärt dig så många språk. Det är så himla häftigt.
1: Ja, jo, det är för att jag har ju även haft flickvänner från andra håll. Ja. Ett tag hade jag en amerikansk flickvän och så har jag haft en... Men engelska är ju ganska enkelt, så det, eller amerikanska engelska. Men jag fick hjälpa henne att konvertera saker mellan alltså metriska systemet och deras. De har ju massa konstiga fot och... vad heter det? Alltså,
0: ja, och de här
1: tum och fot
0: och ounces.
1: Ja, precis. Ja, ounces och allt sånt där. Och sen är det ju olika när det gäller vätska och vet du, fasta saker.
0: Och sen kommer Fahrenheit på det.
1: Ja, dessutom. Ja. Och hon höll på att läsa till farmaceut, va? Och då skulle man... Alltså i USA höll hon på med det. Så att hon skulle alltså konvertera. För man skulle, när man gjorde... alltså när man gjorde ordning mediciner, då skulle det vara i metriska systemet, inte i deras. Och de var tvungna att hålla på att konvertera hela tiden. Ja. Så hjälpte jag henne med det.
0: Det jag blir snurrig bara av tanken. Ja.
1: Sen har jag försökt lära mig filippinska språk, men jag har inte varit så bra på det. För jag hade en filippinsk flickvän ett tag också. Mm. Och nu är det kinesiska som gäller.
0: Det låter som att du alltid sökt dig lite till olika länder utanför Sverige.
1: Nej, jag har inte sökt mig, men det har blivit så. Av någon anledning. Alltså kinesiska, egentligen varför jag blev intresserad av kinesiska, för att jag började lyssna på kinesisk musik. Jag har funnit en musikskatt där som är helt fantastisk. Alltså kinesisk popmusik pratar vi om nu då.
0: Ja. Så att, hur kom det sig att du hittade den? Var det tack vare alltså flickvännen?
1: Nej. Det var... När jag reste ner till Filippinerna så reste jag med kinesiska flygbolag några gånger. När man sitter där i ett flygplan så har man ju så en liten minidator framför sig. Man kan spela spel och man kan lyssna på musik och man kan titta på filmer. Mm. Jag tänkte, Så tänkte jag, kinesisk musik, det har de ju här. Jag har aldrig liksom... Ja, men det får man ju aldrig lyssna på i Sverige. Men jag ska testa och se om jag hittar någonting. Och då hittade jag ju... Jag har hittat flera artister som jag tycker är helt fantastiska. Det finns en kvinnlig artist som heter Jem Dongji. Och hon är alltså... Jag tror hon har absolut gehör. För att, hon lärde sig, alltså hon har alltså lärt sig spela piano sen... Jag tror hon lärde sig, hon var 4 år tror jag. Hon spelar, på sina konserter spelar hon 3 instrument. Hon brukar byta, liksom gå ut och byta om och så kommer hon in, spelar trummor, piano och gitarr. Ah. Och liksom, och så hon sjunger ofta, alltså hon har gjort såna här coverversioner. Jag tycker hon sjunger bättre än många, alltså till exempel Beyoncé, som hon har sjungit någon av Beyoncés låtar. Ah. Hon gör dem bättre tycker jag.
0: Okej, jag kunde aldrig ana att vi skulle hamna här, jämföra en kinesisk popartist och Beyoncé, men det är ju charmen med Karlavagnen. Det börjar från ett ställe och sen hamnar man något helt annanstans.
1: Hon kallas förresten, den här Gem, hon kallas, alltså GEM är hennes, alltså, hon kallas, alltså det är Get Everybody Moving, det är hennes liksom filosofi. Och hon kallas för Kinas Taylor Swift, hon gör sina egna låtar också.
0: Du Mika, det var väldigt roligt att få prata med dig om allt möjligt, om metrisk system och kinesisk musik och estnisk mat. Ja, men det blir det, och det blir blandning av allt. Tack för att du var med.
1: Ja, tack själva, det är ett jättetrevligt program.
0: Ha det bra, tack för att du lyssnar. Hej då.
1: Ja, hej.

0: DJ Oko Luukkainen och Antti Paalanen med låten Vielä yksi tanssi. Hej säger jag till Johan Rickardsson i Sunne. Hej!
1: Hej!
0: Hur är läget hos dig den här måndagskvällen?
1: Jo då, tack. Det är bra är det.
0: Ja. Du, vilka kulturer har du hängt med idag?
1: Ja, det är så att jag jobbar som arkeolog på Värmlands museum. Och just nu så är vi uppe i Finnskogen i Värmland och gör en arkeologisk undersökning här. Och då har jag hängt lite med den skogsfinska kulturen kan man säga.
0: Ja, vad spännande. Man tänker ju, eller ibland tänker man kanske att ja, men de utmaningar eller de glädjeämnen vi har idag, det är något nytt. Att det här med att flytta runt, det är ett nytt fenomen. Men det är det ju inte. Vad skulle du säga, vad kan till exempel skogsfinnarnas historia lära oss om Sverige som land genom tiderna?
1: Ja, nej men kan väl absolut lära ganska mycket, tänker jag, om hur man har valt att, liksom att röra sig i landskapet, utmaningar, hur man har valt att exempelvis att flytta från ganska långa avstånd. De här personerna som flyttade hit upp till Värmland kom ifrån östra Finland och de flyttade hit och utan att egentligen veta någonting vart de flyttade kan jag tänka mig och började bosätta sig här och bedrev ett spännande liv kan man tänka sig.
0: Det är kanske en dum fråga, men vad vet man? Alltså, hur flyttade de på den här tiden? För vi pratar ändå för flera hundra år sedan.
1: Ja, men det stämmer. Det här är ungefär på slutet av 1500-talet, början av 1600-talet. Och då valde man att, det var egentligen, man kan tänka sig att det kanske var svenska staten också som var lite inblandad i detta, att man ville få hit människor till de här trakterna som var ganska obefolkade. Och då så bedrev man någon slags nästan en politik för att få hit människor. Och många av de här som nappade på detta var då en skogsfinsk befolkning som flyttade hit. Och man erbjöd exempelvis lite skattefrihet till att börja med. Och svenska staten önskade väl att man skulle bruka marken här och sen bosätta sig och sen få öka lite skatteintäkter längre fram då. Och de som kom hit, de kom ju till de här stora fina skogarna som man står och kollar på just nu faktiskt. Då med en ny byggnadskultur, ett nytt språk. Man pratade ju svenska, de pratade finska. Det var säkert utmaningar och ett nytt sätt att använda landskapet också.
0: Ja, jag tänker mig att då kunde man inte direkt gå in på sociala medier och fråga i någon sån där finnar i Sverige-gruppen att hur har ni tänkt eller kolla upp lägenhet på nätet? Utan det här var verkligen, man åkte lite till det okända.
1: Ja, men det tänker jag. Och det gjorde man nog till att börja med i alla fall. Sen så kan jag tänka mig att man hade även släktingar som kanske, eller folk man kände som hade flyttat innan. Och sen så kom man efter då. Så att det här var liksom generationer som kom hit kan jag tänka mig. Och man började då i östra Sverige och sen sakta men säkert så befolkar man också delar av Mellansverige och nu västra Sverige då.
0: Men vad var det som först fick dig att fastna just för skogsfinnarnas historia?
1: Det är ju så att i Värmland så är det ju ganska mycket skogsfinsk historia. Och när man väl är intresserad av historia och arkeologi så fastnar man ganska lätt i de här historierna och människorna som kom hit. Och det som man är lite extra, jag var lite extra intresserad av var hur själva, ja men man kan säga koloniseringsfasen gick till.
0: Vad är det?
1: Det var de som första som kom hit helt enkelt. Hur de kanske hade det och hur de upplevde det och sådär. För att det finns ju en del skriftliga källor om de här människorna, men det finns också mycket som vi som arkeologer kan hitta som kanske inte de skriftliga källorna kanske når. Vad man hade för djur, vad man hade för typer av föremål och så vidare. Va? Så att, det är liksom det som man kanske har fastnat lite för.
0: Har du hittat något sådär jättespännande? Så här, gud, jag hade aldrig tänkt mig att de hade den här typen av såg eller vad det nu kan vara.
1: Ja, precis. Inte än. Jag ska ju säga att vi började idag med den här undersökningen. Förhoppningsvis så kommer vi hitta under veckan som kommer då. Hoppas jag.
0: Men hur känns det att vara på en sån plats? Och alltså just den här att där människor levde och jobbade och alltså försökte skapa sig ett hem för flera hundra år sedan.
1: Ja, det känns ju spännande. Det är ju någon slags upptäckarlusta som väcker liv igen. Och det är det som man blir intresserad helt enkelt. Och man hoppas att man hittar något under varje sten man lyfter på. Så är det. Så att det är spännande. Så att det kittlar lite i magen. Gör det. Mm.
0: Och det här var ju flera hundra år sedan. Och nu är det ju... Det finns ju väldigt många människor som har skogsfinska rötter. Men oftast så pratar de ju inte svenska faktiskt. Vad vet du om vad som hände efter att folk kom? Eller? Jag vet inte om du har studerat det så mycket.
1: Nej, jag har inte studerat jättemycket. Men man har ju hört historier. När man är uppvuxen här i Värmland så har man fått höra historier om folk som har pratat om de här människorna. Men sakta men säkert kanske det blev lite mer. Man började prata svenska. Man kanske övergick. De hade ju såna här rökstugor som det heter. Men man tog bort de här rökugnarna också där och gick in i ett kanske mer svenskt bebyggelseskick då. Men när man själv har fått lyssna på man har ju fått lyssna på gamla gubbar och damer som har berättat saker för mig och historierna, nu vet jag inte om det ligger så mycket hur mycket sanning det ligger i de här historierna, men det sägs ju att även på 60-talet här så var det då personer som pratade finska här uppe i Värmland och att det var något ålderdomshem här som hade lite problem för då är det som att man hade ingen finsktalande personal för det, men många av de som bodde där pratade finska. Det kan ju vara en skröna, men det är väl en bra skröna i sådana fall.
0: Ja, men historierna lever vidare och nu alltså ni förmodligen kanske förhoppningsvis återupptäcker ni också massor av historier när ni
1: undersöker. Ja, det är vår förhoppning. Ja, precis. Ja. Det stämmer.
0: Häftigt. Måste också fråga nu när jag ändå pratar med dig som är en arkeolog. Mm. Om man leker med tanken att om människor om 400 år skulle gräva ut våra liv idag, skulle göra en utgrävning. Vilka spår tror du skulle visa om hur vi lever i Sverige idag?
1: Ja, det är faktiskt någonting som jag har tänkt på ibland. Vad lämnar vi efter oss och hur ska man kunna tolka det? Va? Man tänker ju att alla datorer och allt skriftligt vi har kommer finnas kvar, men så kanske inte det är om 400 år. Det kanske inte finns något skriftligt kvar av oss, utan det är de materiella kulturerna, alltså de här föremålen vi har som finns kvar, och hur ska man då kunna tolka dem? Och jag kan inte svara på den frågan egentligen, men jag tror ju att det är för framtidsarkeologer att svara på, tänker jag. Men de kommer nog tycka att vi har, om man jämför mot idag eller mot förr, så att vi lever på många olika ställen och vi lever egentligen överallt, tänker jag. Mm. Vi nyttjar skogarna, vi nyttjar landskapet och det finns vägar lite överallt.
0: Ja. Precis. Ja, det får framtiden utvisa om det finns några spår av paddelboomen där under pandemin.
1: Om det intresserar sig någon
0: i framtiden eller så. Ja. Ja. Ja, jättespännande. Tack för att vi fick göra en liten tids

0: Anita Tikaram där med låten Twist in My Sobriety. Och det kan vara så att det blir kvällens sista samtal när vi ska prata med Eva Karlsson från Orust. Hej Eva! Ja.
1: Hej, hej!
0: Jag insåg plötsligt att klockan är snart 10:50. Tiden går fort.
1: Åh herregud! Ja, det är verkligen. Jag höll på att somna här till den här låten.
0: Den är ganska lugn, ska jag säga.
1: Ja, jag har gått och lagt mig och så låg jag här och så var det lite sövande. Men så piggnade jag till när Viktor kom.
0: Ja, det är vår tekniker. Tur att han finns, Viktor Bortas Rudberg. Att han väcker folket när de behövs. Vad har du för erfarenheter av det här med att leva med?

0: med olika kulturer?
1: Jo, jag har inga problem med det. Tvärtom, jag söker mig till olika kulturer. Det är så här att jag finner mig var jag än kom, helst ner till södra Europa. Jag reste ju väldigt mycket som ung tjej. Mm. Då reste jag väldigt tidigt ner till Spanien innan det var exploaterat. Och bodde i fiskebyar och grejer. Och det, jag är sån som jag söker mig gärna då till landets folk. Mm. Ja, jag vill gärna bli bekant med landets kultur och deras människor och matkultur och allting. Och jag blev så frälst först i Spanien och i Malaga. Först var jag i Barcelona med en arbetskamrat och sen så flög hon och jag till Malaga nästa semester. Och då fastnade jag för solkusten. Och jag lärde känna jättemycket trevliga människor. Och bland annat en reseledare blev jag väldigt förtjust i. Så att när han hade ledig dag så ordnade han med hyrbilar och grejer. Och vi var ett gäng på 8 stycken som bilade ner till Algeciras. Och tog båt över, för då var det gränsen var stängd mellan Gibraltar och Spanien. Uh-huh. Och så tog båt över. Och det var många roliga grejer vi råkade ut för det. Ja. Men i alla fall så skulle jag försöka lära mig lite spanska, men det gick lite dåligt. Men då frågade jag resledaren, jag ska inte säga vad han heter, för då kan, han kanske hör detta. Jag frågade, när vi åkte bussen till flygplatsen, så frågade jag honom, kan inte du lära mig någonting så jag kan säga? Du var fortfarande Franco-regimen då. Och det var ju såna här Franco-poliser i tullen som man skulle lämna fram pass till med batonger och pistoler och grejer och den där trekantiga grejen på huvudet som de hade. Så. Och då så sa jag, har du något fint som jag kan säga på spanska som är tack för en underbar fin semestervistelse? Så, ja, du ska säga så här, vamos a la cama. Jaha. Du ska säga det, och jag tränar på det in till Malagas flygplats. Så jag säger det en gång till då. Hur ska jag säga det? Vamos la cama, ska du säga när du lämnar fram passet. Ja. Och när jag kommer fram till den där stränge tullgubben där, eller polis var han ju, med nänga pistol och batong och grejer, så släcker jag fram passet och så säger jag väldigt vänligt, vamos la cama, säger till honom. Och han höll på att ramla av stolen. Så tänkte jag, men så hörde han på mitt uttal att jag inte förstod vad jag sa. Så han började skratta. Och sen så sa han, un momento, sa han. Och så gick han och hämtade all flygplatspersonalen på Malaga flygplats. Och där fick jag gå och säga, vamos a la cama, ta upp. Och alla skrattade. Och sen så kom det en flygkapten och en pilot som hade avgått sitt pass. Och de var på väg hem och han stoppade dem och säger det till kaptenen där också. Så sa det till den här kaptenen, vamos a la cama. Och sa, du, när ska du åka hem till Sverige idag? Sa han då på engelska. Ja, du kan få stanna ett dygn till, sa han. Ja, hon har biljett för dig hem. Och jag tänkte, herregud, vad är det jag säger? Men sen när jag kom hem till Sverige, då började jag på en spansk kvällskurs. Jag jobbar ju heltid på sjukhus, Sahlgrenska sjukhuset. Och så började jag på, det första jag gjorde så frågade jag lärarinnan där, vad betyder vamos a la cama? Ja, vad det betyder, så det betyder, ska vi gå till sängs eller ska vi gå och sova?
0: Men att ingen berättade för dig där på flygplatsen vad det betyder.
1: Nej, de hade ju jätteroligt. De hade ju jätteroligt, personalen där, vet du. Men jag tänker på, och det var ju allvarligt med de här Franco-regimen. Jag tänkte, jag kunde ju fått en batong i huvudet. Men i alla fall, men han hörde på mitt uttal att jag fattade vad det var jag sa. För jag såg så glad ut när jag sa det också. Så att hon fattade, men när jag åkte tillbaka till den här solkusten, då var det ju många sådana här pojkar som var väldigt dåliga på engelska. Men som stod och sådde sådana här kreps, vet du, på kvällarna i sådana här små stånd, ner på väg mot hamnen. Och de hade några dumma svenskar i fylla lärt att de skulle ropa när de slängde de där krepsen på stekpannorna där. Fy fan, jävla tjockis, skulle de säga till folk. Och det tyckte jag var så tragiskt, så jag sa till dem det. Ni måste förstå, detta får ni inte säga, för då får ni aldrig sålt några krepps. Det betyder något helt annat, så. Men från det andra, ena till andra så blir jag väldigt, jag har väldigt lätt för att lära känna befolkning och så. Och när jag började läsa spanska också, men så började de exploatera den här kusten så väldigt. Och det blir Mallorca och det har blivit lite andra ställen och Italien och grejer. Men sen efter det så fick jag en målarresa, en målarkurs till Kreta och då blev jag frälst. Ja. Jag föddes på nytt. Och jag kände det, här är jag hemma. Så nu, varje gång jag kommer tillbaka, detta var 88, så det är ju länge tillbaka. Men det var en födelsedagspresentsresa och jag hade inte målat. Jag gick ju på konstskola på kvällarna fast jag jobbade heltid på sjukhus. Men jag fick ju lägga ner penslar och allting. Det blev giftermål och det blev barn och det blev husbygge och det blev det ena på det andra. Mina penslar och oljefärg, de torkar ju bort. Så då fick jag denna målarresan. Och så när jag kom ner dit till denna fiskebyn, det var inte alls, det fanns bara ett svenskt hotell. Och där, det var Vingris som hade detta då. Och sen var det bara en fiskeby med enkel taverna och så var det bara den lilla fiskehamnen och det är helt förstört det också nu tyvärr. Men herregud vad jag har. Och jag lärde känna människor från Luleå, Umeå, Stockholm. Det var jättemånga roliga människor i den här gruppen och de hade jag kontakt med och brevskrev med mig i 20 år tror jag.
0: Det var roligt.
1: Ja, och jag blir kretafrälst. Nu har jag varit där sedan 88 så jag har varit där och 17. Ja, det blir 18 gången om jag åker i år igen. Men sen har jag försökt med fastlandet. Jag var i Parga 22, eller var det 23? Ja, 22 var det väl. Då var jag i Parga. Men herregud, jag längtar till Kreta hela tiden. Måste till Kreta.
0: Ja, Eva, vi måste runda av snart, även om jag hade kunnat prata med dig hur länge som helst, för du har en härlig energi. Det är fart.
1: Men om du visste, jag åker själv och de säger, är du klok, säger de som är i min ålder, jag är över 70. Åker du själv? Ja, herregud. Jag lär känna så mycket folk. Flygplanspersonalen och sen när jag kommer ner, jag känner så många byfolk, jag hyr bil och kör upp i bergena och lär känna nya människor. Herregud. Och det är tant Georgia uppe i en by som kommer. Jag känner henne i 30 år. Alltså, ja herregud. Och jag kommer så här, Eva, säger de. Ella, säger de. Och så kramar de och så pussar de mig och så frågar de hur jag mår på grekiska. Och så kokar hon spaghetti och gör köttfärssås och så kommer in. Ja, då ska jag sitta på hennes lilla kök där och äta spaghetti och köttfärssås.
0: Så härligt, Eva. Tack så mycket för att du var med.
1: Åh, herregud vad jag har haft roligt.
0: Vilken resa vi fick med dig. Du, vi har nog haft lika roligt som har fått vara med. Nej, men nu måste vi få ha lite musik innan nyheterna också.
1: Ja, det kanske
0: vi
1: ska göra.
0: Ja, ha det bra, Eva. Hej då.
1: Hej då. Natti, natti.
0: Natti, natti.

0: Be by you. Ja, det närmar sig midnatt och vi ska runda av kvällens program av Karlavagnen. Tack till alla er som ringt in och skrivit och berättat och såklart lyssnat när vi pratat om olika kulturerna vi har i våra liv. Kvällens producent var Paulina Rinne och dialogredaktör var Filippa Kolstrup. Och när ni ringde så var det Stefan Gård och Renata Dos Santos som svarade på samtalen. Och kvällens ljudtekniker, det var Viktor Bortas Rudberg. Musikredaktör var Olle Nilsson och den finska musiken valdes av Liisa Tolonen och Jarmo Mäntu. Och ni vet väl att dagens program kan ni lyssna igen som podd på Sveriges Radios hemsida sverigesradio.se eller i vår app Sveriges Radio. Nu snart senaste nytt med Sofia Sofronodiao och sen kan ni lyssna på Vaken med Frida Tranvik och Robert Frank. Jag, Hanna Silman säger tack och god natt.
1: Det är midnatt, här är Ekot. USAs finansminister Scott Bessent har presenterat nya ekonomiska sanktioner mot Iran. Målet är enligt USA att helt isolera iransk ekonomi från resten av världen. Men Ruspe Parsi, Iran-kännare och lektor vid Lunds universitet, säger att sanktionerna snarare kan skada USA på längre sikt.
2: Det vapen han kommer att använda, det är ju någonting som USA använt som vapen tidigare, och genom att göra på det här viset så tror jag det är mycket möjligt att de kan skada Iran på kort sikt, men framförallt på medel och lång sikt så skadar de USA, för det kommer bara driva ännu fler till att skaffa sig alternativa sätt att flytta pengar på.
3: Länder och företag har fått en tidsfrist för att avsluta sina handelsförbindelser med Iran, och gör de inte det väntar sanktioner från USA. Och hur sanktionerna kommer att slå mot den iranska befolkningen som redan befinner sig i ett desperat läge återstår att se, det säger Ruspe Parsi.
2: Ekonomin var usel redan innan det här kriget, sen dess har det bara gått ut för. Så att i det avseendet så kan man säga att det här är ytterligare ett problem att lägga på en lång lista av problem.
3: Och enligt Ruspe Parsi kan en möjlig konsekvens av det nya sanktionspaketet bli en iransk upptrappning av det redan spända läget vid Persiska viken.
2: Det de inte kan förhindra på det ekonomiska planet försöker de kompensera för genom att till exempel attackera några av USAs allierade i regionen.
1: Reporter Anna Grönberg. I Malmö skadades en man i en lägenhet på Sorgenfri ikväll efter att polisen larmat som ett bråk, det skriver polisen på sin sajt. Mannen uppges ha stickskador och har förts med ambulans till sjukhus. Skadeläget är oklart. En tornado har orsakat stora skador i byn Poma i södra Frankrike, rapporterar AFP. 26 personer skadades och runt 100 bostäder fick skador. Tusentals hushåll blev också strömlösa. Ekot med Sofia Sofroniado.
4: Direkt från Radiohuset i Stockholm.
5: Det här är Vaken med P3
4: och P4. Med Robert Frank och Frida Tranvik.
6: Ja, visst är det. Varmt välkommen ska du vara till direktsänd radio från nu hela vägen fram till klockan 6 med Robert och Frida.
7: Det är vi.
6: Men någon som skrev, vi ska ju ha en tips tisdag idag.
7: Ja, det ska vi.
6: Och det betyder att vi öppnar liksom slussen för att man får skicka in sina bästa tips. Mm. Det kan vara lite vilka tips som helst. Det kan vara att man liksom tipsar om kanske Weezers nya skiva som är väldigt bra. Mm. Kan jag slänga in som ett tips nu?
7: Vad ska jag tipsa om då? Oj, det är så svårt. Varför har jag aldrig tänkt ut det på förhand?
6: Ja, du kan marinera det. Men ja, då var det i alla fall en som hade skrivit att hon ville tipsa om att pausa mellan meningarna. Mm. Och då tänkte jag att det kanske är... Ibland får jag kritiken att jag pratar lite fort.
7: Ja, men det är också problematiskt att plötsligt ta en liten paus när man pratar i live radio. Då är det väl mer att du ska ha... Alltså jag menar, pausen mellan meningarna hjälper ju inte om du pratar för fort.
6: Nej.
7: Det är som säger, ju... välkommen tillbaka med Peter och P4. Robert Frank, Frida Tranvik i studion.
6: Just det. Man kan inte bara fokusera på pauserna. Man måste också fokusera på att resten av staccaton ska vara i ett behagligt tempo.
7: Ja, exakt.
6: Så jag intervju med Elon Musk en gång där han hade en paus på 12 sekunder. Och ställde en fråga, så han bara titta. Det var som att man tänkte att han hade slagit av.
7: Ja.
6: Han var satt stirra och sen så började han referera till någon film. Så han förmodligen så... försökte han väl minnas typ citatet att han skulle citera då i filmen. Så att han satt väl liksom så här, funderade ut så att han kunde det ordentligt innan han då skulle säga det. Jag är ju lite sämre på det där, för det är som att den här tystnaden blir plågsam för mig.
7: Mm. Det blir det nog för de flesta.
6: Så då vill jag ju prata samtidigt som jag ska försöka tänka ut. Jag skulle ju försöka prata samtidigt som jag tänkte ut det där citatet.
7: Absolut.
6: Vilket är värdelöst, för då man också bara... Man säger ingenting.
7: Nej, men det känns ju som det enda sättet. Men det var också en film som blev viral här om året. där det var någon kommunpolitiker som skulle svara på en fråga. Hur länge var han tyst? Det var nästan en minut.
6: Jag tror det var det.
7: Det var så kul. Det var som att han var någon annanstans en stund. Och sen började han svara som att ingen tid hade gått.
6: Ja, men jag får också att svaret bara var så här... Nej. Så du vet, det var något okomplicerat svar. Han behövde liksom inte fundera så länge för att komma på det svaret.
7: Men det är som att han hade missuppfattat, för att det är vissa journalister, till exempel Martin Wiklin som gör söndagsintervjun.
6: Just det.
7: Han har ju det som ett knep när han intervjuar någon.
6: Mm.
7: Att då ställa en fråga, eller kanske inte ställa en följdfråga, utan bara vara tyst och vänta på att personen fortsätter prata.
6: Ja.
7: Nu var det som att den här kommunpolitiken hade läst testa var tyst. Men han missade att det var intervjuaren som ska vara det och inte den som intervjuar.
6: Men det är förvånansvärt många gånger det där funkar. Min fru brukar ibland säga så här, du är inte i radio nu till mig när jag, om jag pratar med henne eller om vi träffar folk eller sånt där. För hon kan tycka att jag är tyst lite för länge ibland när jag har en konversation med någon. Och det där, det är ju Peter Sundberg, vår kära kollega. Han lär du mig det där.
7: Okay.
6: Alltså det bästa jag brukar göra när jag pratar i telefon med någon i radion. Det jag ställt frågan och så är det bara tyst. Mm. Alltså de pratar klart och sen känner han så här, jag har inte fått riktigt det jag ville ha där. Det är bara tyst.
7: Ja.
6: För då börjar de prata igen. Och
7: det
6: då
7: funkar
6: kommer
7: väldigt bra. Det funkar jättebra. Jag lyckas sällan anamma det. Så blir det bara att man pratar i munnen på varandra ändå.
6: Det är ett bra tips.
7: Det är ett jättebra tips.
6: Det är tips tisdagen.
7: Håll käften.

0: Jubel, Ocean House i Vaken med P3 och P4. Sa jag att det var direkt sen radio och allt det där hela vägen fram till klockan 6.
1: Vet. Hörs jag?
0: Ja, nu hörs du.
1: Det vet man väl vid det här laget.
0: Hörs jag?
1: Men herregud, det är det jag får lön för. Lönen som precis har trillat in.
0: Ja, det har du gjort igen.
1: Funkar liksom inte att min mic är avstängd.
0: Snabbt var du in på kontot och kikade.
1: Nej, jag har inte gjort det än. Men,
0: du tog upp telefonen när jag sa att nu har lönen kommit in.
1: Ja, men jag gjorde annat.
0: Vad har du fått i lön då?
1: Jag vet inte. Jag har ju inte kollat. Vad har du fått?
0: Jag vet inte heller.
1: Det är alltid lite krångligt så här efter sommaren med det, någon semesterersättning. Och
0: just det.
1: Vi som jobbar natt får ju annars OB och så. Så det är lite annorlunda.
0: Ja, den matchar inte riktigt.
1: Nej, den gör inte det.
0: Vi kan återkomma till det. Vilken emoji tror du användes mest förra året?
1: Oj, då utgår jag ju direkt från mig själv. Men det kanske man inte ska göra.
0: Men gör det. Vilken emoji använder du mest?
1: Jag tror typ hjärt.
0: Ja, vet du, det är jag också.
1: Ja.
0: Och då, det där blodröda hjärtat.
1: Ja, exakt.
0: De finns ju lite olika kulörer.
1: Ja, jag har en kompis som det är så märkligt. Om man skickar ett rött hjärta till henne, hon gör aldrig ett rött hjärta. Det är som att hon tänker att det sparar hon till äkta kärlek. Så man kan få liksom ett grönt, lila, ett gult hjärta. Man får aldrig ett rött tillbaka.
0: Jag tycker att det är roligt att folk gör inom... Alltså det är så här, när folk håller på olika lag och sånt där.
1: Mm.
0: Jag brukar göra gult, svart och rött i hockeyfärgerna och sådär. Och man ser, du vet, man kan se färg i stadsfärg, Brynäsfärg och sånt där.
1: Ja, det är snyggt.
0: Jag tycker att det är lite, det är innovativt.
1: Ja, faktiskt. Men jag tror jag använder hjärtat mest. Sen tänker jag kanske en sån klassisk, bara du vet, kolon parentes. En sån lite stelt liggande. För ju... att den kanske används mycket i typ jobbsammanhang och så.
0: Kolon parentesen, alltså verkligen bara kolon parentesen. Mm. Det är ju typ, det är väl den smiley jag gör mest, alltså som i smileys rätta kontext.
1: Ja.
0: Hjärtat känns som att det är en symbol.
1: Ja.
0: Men det är ju också en smiley. Men jag tänker att smiley är de här glada gubbarna och det.
1: Mm.
0: Men jag gör ju alltid kolon. Och så ibland så blir det till en sån här gul gubbe. Men oftast är det bara ett kolon och en parentes.
1: Ja.
0: Som blir.
1: Ja, den gör jag i mail typ. Men annars, jag har väldigt olika emoji-användning med olika kompisar. Det är en jag har, jag har jättemånga, den som skrattar så den gråter.
0: Mm.
1: Den kanske är populär också.
0: Ja, du är ganska nära. Gråtemojen är den som används mest.
1: Alltså den som bara gråter, inte
0: ja,
1: som skrattar samtidigt.
0: Nej, precis. Gråtemojen som vi gamlingar kanske typ använder för att visa att vi är ledsna eller liknande. Men det gör liksom inte kidsen.
1: Men du, det gör inte jag heller.
0: Nej.
1: Jag kan så, gud vad gulligt. Och så gör jag en gråtemoji och ett hjärta typ.
0: Okej, för det är precis det det står här också.
1: Ja.
0: Att det är, alltså kidsen använder den som att det är gulligt eller pinsamt eller roligt.
1: Ja.
0: Så använder man gråtemojen. På plats 2 då hittar man den där snedställda skrattemojen.
1: Jaha, som är på sniskan.
0: Lite, ja,
1: okej, den använder inte jag heller.
0: Nej. Den beskriver att man skrattar så mycket så att man ligger och rullar på golvet.
1: Man tappar liksom muskulaturen i nacken. Det var för kul.
0: Stroke.
1: Ja.
0: Och tredje plats är vanliga skrattemojen det.
1: Okej, utan tårar.
0: Ja, precis, utan tårar. Det är bara vanlig skratt.
1: Ja, det var kanske inga jätteskrällar.
0: Men skratt med tårar. Nej, face with tears of joy. Det är ju den. Det är skratt med gråt. Det är den ligger på tredje plats.
1: Men är det här alla emojis eller är det bara själva gubbarna, tror du?
0: Nej, det är topp 10 listan, för på fjärde plats ligger bara vanliga klassiska hjärtat.
1: Ah, okay.
0: Sen finns med där. Sen också snabbast växande emojis från förra året. Den vissna rosen.
1: Mhm. Men har den något budskap
0: heart.
1: Typ? Alltså det är det, man måste ju alltid vara försiktig med emojis. För man vet att kidsen, nej men de ser inte en aubergine.
0: Nej.
1: De ser något annat.
0: Just det.
1: Och det finns dolda budskap där. Exakt, och jag tror också med de här olika färgade hjärtan att också är olika känslor de symboliserar.
0: Okej. Flag Brazil var också, jag vet inte, det är konstigt.
1: Men det är konstigt kanske under fotbolls-VM typ.
0: Så, fast det här var 2025.
1: Jaha.
0: Fotbolls-VM var väl ändå nu i år va?
1: Ja, men det kanske skickas mycket där i samband med karnevalen och så.
0: Det var ju väldigt länge som jag vägrade göra emojis.
1: Mm.
0: Jag tyckte att det var bedrövligt. Jag hatade när jag fick det också. Men sen så kände jag mig som en som fruktansvärd sociopat när jag inte gjorde tillbaka. Alltså när folk gjorde, och då var det som att det bara slog om och så började jag göra det. Och då gjorde jag det frenetiskt. Mm. Jag jobbade ju länge med en kvinna som heter Pamela Taivasalo här. Hon vägrade också göra emojis.
1: Mm.
0: Och du vet, vi ska sett våra konversationer på typ Facebook och sånt där. Så du vet, det var bara liksom, det var bara en emojifest från mig. Och hon bara text till mig. Det känns som att jag försökte bara överrösa det så mycket så att någon gång skulle kolla, komma en emoji.
1: Och det är så svårt.
0: Kom aldrig en emoji.
1: Men det är så konstigt, jag menar innan emojis, innan smileys, innan man ens gjorde kolon parentes. Jag menar, då behövde man inte göra en kolon parentes för att visa att jag har goda avsikter. Nej. Nu är det som att gör man inte den, då är det bara, nej men är du arg på mig? Ja. Vad är det frågan om?
0: Ja.
1: Jag menar att det till och med har letats in i mail.
0: I lindan av när man började chatta, när vi hade ICQ och sånt där.
1: Mm.
0: Där min kompis Niklas, han skrev alltid med versaler. Och då trodde man bara att han satt och gapade framför datorn.
1: Ja.
0: Skrek rakt ut.
1: Ja. Nej, det är svårt. Förmedla känslor i texten, konst.
0: Det är lustigt ändå det där, vad man läser in i.
1: Ja, verkligen.

0: Iggy Pop med The Passenger här i Vaken med P3 och P4. Apropå de här smileysarna, ja, så tänker vi kan göra en gallup.
1: Gärna.
0: Och se vad ni som lyssnar använder för smileys eller emojis.
1: Är det hjärtat som jag och som Robert, eller är det något helt annat?
0: Eller är det i takt med tiden och använder bara gråtsmiley?
1: Ja, jag hoppas att det är någon som använder, den använder ironiskt ibland. Den är som med huvudet på sniskan och sträcker ut tungan och typ kollar lite i kors. Åh, vad tokigt. Hoppas det är någon som verkligen använder den.
0: Jag använder den. Det är, den kanske för sig jag använder mest. Det är den som är som ett ansikte som har typ smält. Det ligger också lite på sidan, så halva ansiktet
1: den
0: smält.
1: Bra.
0: Den kom väl för några år sedan i någon uppdatering.
1: Oh.
0: Då kände jag att den där är liksom... Jag och min kompis Johannes sa alltid att man var stekt.
1: Oh.
0: Och den känns att man är stekt.
1: Ja, men den är jättebra. Jag gillar också den som bara visar tänderna. Alltså, tänk när man säger...
0: Exakt.
1: Oh. Den använder jag ganska mycket. Senast idag faktiskt.
0: Fingrarna i kakburken. Smiley. Oh. Det är också en, för jag såg att den var väldigt populär, en av de som har använts mest under 2025. Den som blir konstig i Sverige, för det är ju fingers crossed, den som man i Sverige då säger hålla tummarna.
1: Ja.
0: Men då håller man ju tummarna. Den här är ju det man, vi kallade, det var ju ljugkors.
1: Ja, just det.
0: Man höll så, då ljög man ju.
1: Ja.
0: Man kunde säga en lögn och så höll man fingrarna i kors.
1: Ja, då kunde man ljuga om vad som helst, för jag höll faktiskt fingrarna i kors.
0: Ja, då är det legitimerat.
1: Ja.
0: Vaken.sverigesradio.se, berätta vilken smiley du använder mest.

0: Funky Loffe, Sofie Norling med Ching Ching, hej hej.
1: Blir det Stockholm Marathon i vår?
0: Om det blir ett Stockholm Marathon?
1: Ja, men alltså för dig.
0: Ja, för mig. Nej, det blir inte. Jag springer inga mer maraton.
1: Måste du tolka det så otroligt aspigt? Men du har inga fler maraton?
0: Nej, det är mina knän pallar inte det.
1: Nej, men det är väl också att du är så rädd att få en sämre tid. Du fick en så himla bra tid senast.
0: Ja, så bra fick jag inte.
1: Jo.
0: Det tycker jag inte fick. Men ja, men det ligger någonting i det också. Jag skulle kanske springa ett halvmaraton ut i helgen.
1: Ja.
0: Men jag gjorde gilla mig lite knät igår när jag var ute och gick. Men jag började också fundera på om det är så här kanske
1: psykosomatiskt.
0: Mm. Du vet att det blir lite så där, för att jag vill ju inte springa en sämre tid heller än vad jag gjorde
1: kanske.
0: Förra gången.
1: Så var det för mig när jag skulle springa midnattsloppet som barn.
0: Som barn?
1: Ja, men jag var... Ja, men det var 5 kilometer. Det var lite kortare, det var väl något ungdomslopp. Då kommer jag ihåg att jag började inbilla mig att jag hade ont i foten samma vecka.
0: Mm.
1: Så jag sprang aldrig.
0: Ja, men jag tycker alltid att det är alltid innan lopp så är det någonting som... Men min kropp är ju rapplig.
1: Ja,
0: och det är ju
1: det.
0: Också för att jag bara löptränar. Mm. Jag gör ingen annan träning. Så jag har ingen muskulatur överhuvudtaget annars i kroppen. Så att den kan ju liksom inte hålla upp de här stötarna jag får.
1: Nej,
0: av att springa.
1: Det känns som att det sliter då. Men det är ju bra att du inte vill springa för att platsen är redan slut. Alltså det är ju månader kvar. Det är mer än 9 månader tills det är dags. Vilket datum var det nu igen? Jo, 29 maj 2027. Och alla platser har sålt slut.
0: Ja.
1: För de sålde först ett gäng i somras, 21 000 biljetter. Och sen så nu i morse, då släppte de 4 000 startplatser. Gick direkt.
0: Ja. Men den här halvbanan som jag ska springa ut i helgen också då? Kanske. Den är också slutsåld sedan längre.
1: Mm.
0: Det är ju liksom en löpning. Jag vet att när vi sprang ju den här fjällmaran, då sprang ju en mara, men i år är också i somras. Och den tog ju också slut omgående.
1: Mm.
0: Det är ju liksom en löpningsboom. Alla älskar ju att löpa.
1: Det är så många runclubs som är ute på gatan
0: också.
1: Ja,
0: verkligen. Man ser att de kommer i klungor.
1: Ja, det var så komiskt när jag gick på gatan här en veckan. Och så hörde jag bara jättehög musik. Och sen så kollade jag bakåt så såg jag, ja men där kommer ju en run club, det var kanske 20 pers. Och sen så förstod jag inte, men varför springer de aldrig förbi mig? Jag går ju här långsamt på trottoaren. Och så kom de närmare och närmare, men de kom fortfarande aldrig förbi. Och sen till slut så kom de bredvid och då såg jag att det var sån slow running. Så det gick ju, det var ju i gångtakt. Och det är säkert jättemysigt ja. Att springa i en sån grupp. Men det var så komiskt att... Och slingrade sig fram.
0: Så Stockholm, det snart kommer att vara så att man ute och går och så bara, fan springer de baklänges? Det är
1: ja.
0: En sån springklubb
1: absolut.
0: Som springer baklänges.
1: Ja, men det finns ju nu så att det ska passa alla. Och
0: men
1: det är väl fint.
0: Jag såg att typ så här, statistiken från typ jämfört med 2 år tillbaka så har ju så här, löparrelaterade skador också anmälts. Inom sjukvården.
1: Uh-huh.
0: Alltså, du vet, man märker att folk löptränar mer.
1: Uh-huh.
0: Och folk springer, liksom, du vet, lyssnar inte på kroppen. De bara kör och sådär. Så att det har gått upp jättemycket med ja, men lite så här, knäskador och sådana saker.
1: Ja, men det kan jag tänka mig. Och det är väl många som börjar springa. Då blir, det är ju en sån otrolig förbättring man kan göra i början. Om man först kanske bara orkar springa 1 kilometer. Sen springer man 3, sen 5. Och så har man, får man bättre och bättre tid och... Det blir beroendeframkallande på ett sätt. Så att det är väl lätt då att springa för mycket.
0: Mm.
1: Ingen risk för mig. Jag sprang mitt maraton, när var det då, 2018?
0: I Barcelona?
1: Nej, i Palma.
0: Palma.
1: De Mallorca.
0: Det, så, ja.
1: Det var innan boomen. Jag sprang ensam genom gamla stan i Palma.
0: Men på sopa igen liksom hela mållinjen när du
1: ja,
0: kom där.
1: Det gjorde de. Det var en vakt som man fick skingra turisterna när jag kom där.
0: Släpp alla avspärringar. Folk gick liksom kors och tvärs fortfarande.
1: Ja,
0: du var bara en vanlig löpare som ut och sprang mitt i stan.
1: Liksom slut på proviant i vätskekontrollen när jag kom. Fruktansvärt. Men så jag har gjort mitt. Vi är klara.

0: Mikael Kivanuka med Rebel Soul här i Vaken med P3 och P4. Linda Krucke från Ekoredaktionen, varmt välkommen.
1: Tackar, tackar.
0: Du gav mig rubriken mumifierade mannen kolon löst.
1: Ja, men precis, det gäller det här fallet i Värnamo då, där man hade hittat en mumifierad man i en övergiven stuga. Men jag tänker vi ska backa bandet lite här innan vi går till att det är löst, för det är kanske inte alla som känner till det här fallet. Det var så då, i en övergiven stuga utanför Värnamo så hittades då en mumifierad man på golvet en novemberdag år 2022, alltså flera år sedan då, av grävmaskinister som skulle riva den här stugan. Och bredvid honom så låg en vandringsryggsäck med köksredskap och kontanter. Och i då 4 års tid så har polisen försökt identifiera den här döda mannen utan att lyckas. Och så här rapporterade P4 Jönköpings reporter Petra Levinsson för snart 2 veckor sedan.
2: Hit till skogen i Vällersten utanför Värnamo kom den okända mannen någon gång under sommaren eller hösten år 2022.
3: Antagligen ensam vagabond som har rört sig här.
2: Han hade sannolikt ljust hår och blå ögon. En tandanalys visar att han var mellan 32 och 36 år gammal. Han hade tändstickor, kontanter och ett psykit. Men ingen mobiltelefon och inte heller några ID-handlingar.
3: Det finns ju människor som lever utan anhöriga och off the grid, om man säger så. Men visst är det ovanligt. Någon bör ju sakna honom.
2: Mannen låg på en provisorisk bädd på golvet och dörren var barrikaderad inifrån. Polisen misstänker att han dött i sin ensamhet av sjukdom. Dödsfallet har hittills varit okänt för allmänheten. Polisen har jobbat med fallet i det tysta. De har topsat anhöriga som saknat en person i den här åldern, men DNA har inte matchat. De har också sökt i register över försvunna personer utomlands.
3: Vi borde ha fått en träff bland de efterlysta som är anmälda, men ja, det har vi inte fått.
1: Ja, sist hörde vi polisen Johan Borg då. Så det här har ju verkligen varit en gåta för polisen. Vad har hänt med den här, vem är han, den här döda mannen?
0: För det, hon pratade ju där om att de har gjort det här i tysta, för att jag vet att för var inte för så länge sedan så gick de ut med bilder och lite sånt där.
1: Precis,
0: inte på honom då väl, men nej, på saker som han hade haft med sig och sånt.
1: Ja, men exakt, det var ju då P4 Jönköpings publicering som startade hela detta, och sen var det flera andra medier som gick ut med dessa bilderna då. För ja, snart 13 augusti var det de publicerade dessa bilderna.
0: Ja, och då vet jag att jag tänkte, varför har jag inte hört någonting om det här? Men då är det för att det inte har varit känt överhuvudtaget.
1: Mm, de har, som man sa där, jobbat i det tysta helt enkelt. Men nu har ju den här historien fått en vändning. Den har fått ett slut kan man säga. Efter den här rapporteringen så hörde en familj av sig till polisen och lämnade ett DNA-prov som nu visat sig vara en säker matchning då till den här mannen. Vi ska höra på förundersökningsledaren Cecilia Tellin som gav beskedet till familjen.
4: Det är ju ett sorgligt besked. Man får reda på att en person inte längre finns i livet, samtidigt som att man får ett svar på var den här personen har befunnit sig. Jag tror att det är väldigt mycket känslor.
2: Mannen är född 1989 och uppvuxen i ett annat län. Föräldrarna hade aldrig anmält sonen försvunnen eftersom han levt för sig själv under flera års tid. Förundersökningsledaren Cecilia Tellin funderar på om polisen borde gått ut med informationen tidigare.
4: I efterhand nu så är det klart att vi hade kunnat göra det här mycket tidigare. Och det är ju någonting som vi tar med oss och kommer att ha i tanke i framtiden.
1: Mm, det var P4 Jönköpings Petra Levinsson då som har rapporterat om det här fallet.
0: Mm. Linda Krupke från Ekoredaktionen. Du ska tack.
1: Tack.
5: Hej, jag ska checka in.
6: Gift vid första ögonkastet i SVT.
7: Just nu sett som en dröm.
6: Nu dubbelt så stort. So
8: dömer du mig redan?
6: Och alla par bor under samma tak.
9: Alltså jag får kämpa för att inte vilja fylla henne med barn nu.
10: Alltså jag tror verkligen att det här kan bli något som kan hålla. På riktigt.
6: Gift vid första ögonkastet XL.
11: Alltså nu börjar ju den stora prövningen.
6: Nu på SVT Play.

0: Ariana Grande med låten Hate That I Made You Love Me.
1: Vi har fått lite mail angående emojis. Vi undrar vilken du som lyssnar använder mest. Vilken var det nu igen som var störst i alltså för alla då?
0: Grått. Smiley, fast inte med något leende utan bara ja. Gråter. Som du och resten av kidsen använder som att något är lite gulligt eller roligt.
1: Precis.
0: Eller pinsamt.
1: Ja. Rebecca skriver, jag använder nog bajskorvs-emojin alldeles för mycket och blir superprovocerad av tummen upp, vilket är problematiskt då typ alla gör den, till och med chefer. Svarar Rebecca då bara med bajskorvs-emojin? Alltså jag använder också den mycket när emojis var i sin linda.
0: Tummen upp än?
1: Nej, bajskorvs-emojin.
0: Men det, jag tycker att det är så skönt med reaktionerna. Alltså du vet, när man inte behöver skicka iväg en smiley, utan du bara liksom kan hålla in på meddelandet och göra då en reaktion.
1: Och
0: då,
1: ja.
0: Då tycker jag tummen upp är lämplig.
1: Ja, då gör jag mycket tummen upp.
0: Men annars, jag har en chatt med några kompisar som tittar på mycket wrestling tillsammans. Och de säger alltid, nu kommer Robert med gubbtummen, för det gör jag tummen upp till den.
1: Men den är ju smidig.
0: De är mycket äldre än mig alla där också.
1: Ja, förnedrande. Eva-Lena använder den här som är glad och håller händerna typ framför kinderna.
0: Mm, det är liksom lite
1: fnissig. Något sånt. Och den som har hjärtan som svävar i ansiktet.
0: Just det.
1: Den använder jag också ibland.
0: Ja, den är lite gullig.
1: Ja, och så använder hon den som är hjärtan, men det är ett lite större hjärta och ett lite mindre. Och jag ska se vem mer som har svarat här. Irene använder jämt hjärta, men hon gör den här gamla klassiken där det är, vad heter den symbolen då? Den som är liksom ett V på sidan. Och en trea.
0: Ja, just det, precis.
1: Så
0: ja.
1: Som man gjorde i hjärtan back in the days.
0: Ja.
1: Och det blir väl ett hjärta om man skriver det i telefonen, tror jag. Och Karina använder mest stjärnor. Stjärnemojis.
0: Inga män som har hört av sig.
1: Jag ska se här. Jo, Sören. De emojis jag använder är oftast helt efter vad ämnet handlar om. Men oftast blir det en leende emoji eller tumme upp, gubbtummen.
0: Ja, skönt.
1: Och Lena använder den här som funderar mycket. Och den som himlar med ögonen. Den som är glad men upp och ner. Den som rycker på axlarna. Och den som, vad säger man, inte knäpper händerna. Men håller så som en Lucia.
0: Ja, just det.
1: Tacksam typ.
0: Mm.
1: Eller snälla, skriver hon.
0: Mm.
1: Ja, det finns ett urval att välja mellan.
0: Man får gärna fortsätta höra av sig ifall man vill. Vakenhetsradio.se är mejladressen. Det vill du veta då är ju vilken emoji eller smiley som du använder mest. Det finns ju en del som är nästan lite passivt aggressiva. Clownen och sprutan. Den känns alltid lite obehaglig att få, tycker jag.
1: Ja, men den har jag nog inte fått.
0: Den ska du få av mig.
1: Märkligt, usch.

0: Sydney Youngblood, Sit and Wait i Vaken med Peter och P4. Andreas Lidefors från Trafikredaktionen, välkommen.
1: Tackar, tackar.
0: Du vill börja med tågtrafiken.
1: Det vill jag, för jag vill berätta att det är stopp i tågtrafiken mellan Öxnered och Mellerud sedan klockan 19.20 på grund av ett elfel. Och prognos på när elfelet kan vara avhjälpt, så det är satt till klockan 2. Och det här berör då tågsträckan mellan Göteborg och Karlstad. Där hittar vi alltså Öxnered

0: Petra Marklund med Mitt hjärta en rebell.
1: Är du sugen på att köpa lite tågräls? Du brukar ju uppskatta materiell lycka.
0: Jo, det brukar jag verkligen göra. Jag har ju också är förtjust i tåg.
1: Mm.
0: Men vad då, köper jag en bit tågräls, likt man kan köpa liksom en bit regnskog någonstans?
1: Nej, det här är begagnad tågräls, 54 meter, som Nybro kommun säljer.
0: Så är det ihoppackad? Står det något förråd?
1: Nej, den ligger ute.
0: En kofot.
1: Ja, men den är till salu i alla fall. Vi kan lyssna på planarkitekt Johannes Sjöstedt.
2: Det här är fyra stycken järnvägsräler. De ligger här för att Nybro kommun för ett antal år sedan gjorde ett asfalteringsarbete och då låg de här spåren i gatan. Och det blir lite dyrare drift att ha dem i gatan så de tuggs upp och nu ligger de här intill vägen, norra vägen.
1: Ja, de ligger bara där, har legat där ett tag. Det sa Johannes till P4 Kalmar. Så att för länge sedan så var de del av Nybro Sävsjöströms järnväg. Men så lades det ner 1986. Och sen nu de senaste åren, så sen de asfalterade då, så har man ju inte haft någon nytta av dem alls.
0: Men då tänker man att de bara ska känna sig en hacka på dem då?
1: Ja, det verkar så. Vi kan fortsätta lyssna på inslaget med reporter Emma Sandebäck.
3: Vad ska man använda såna här räler till som, förlåt, de ser lite smått rostiga ut?
2: De är rostiga, men i stort så skulle de kunna använda sig av dem ganska mycket. Den intressent som hörde av sig till oss vill göra en färgist av just spåren då.
3: Ja, för det var när en Nybrobo hörde av sig till kommunen om rälsen som idén att sälja den föddes. Men än har man inte hittat någon som vill köpa den här rälsen till det minipris som kommunen satt, vilket är drygt 8000 kronor plus moms. Vad som ska hända nu med rälsen, det är oklart.
2: Ja, tills vidare så ligger de kvar här på marken. Men på lång sikt så är det ju inte tanken att den här järnvägen ska ligga kvar. Men det är ju en fråga om pengar i slutändan när det sker.
0: De verkar inte vara öppna för att pruta alltså.
1: Nej, men jag tycker det är så snålt, för den där rälsen har ju då bara legat och skräpat. Det är en bild på den också, den ligger typ i en skogsdunge. Och så är det ju någon som bor i Nybro som väl har gått förbi.
0: Ja.
1: Så vad är det här för skräp? Det kan jag tar på mig det, jag kan ta hand om det, jag kan göra en färgstav.

0: Och då, ja. 8000 plus moms ska vi ha. Så jag menar, det är ju ingen som vill köpa uppenbarligen. Inte heller du, låter det som.
1: Nej, jag tackar nej. Tack men nej tack. Det känns dyrt att frakta om man ska frakta hem det också.
0: Absolut.
1: En logistisk mardröm.
0: Jag menar, så 54 meter, det väger flera ton.
1: Vad ska man med den till?
0: Nej, men jag har ingen aning.
1: Man kan ju för sig bygga kanske någon sån liten tåg. Du vet, om man har kanske någon sån här café eller någonting. Mm. Med mycket hektar. Så ska man lägga en liten räls med tåg som åker. Som barntåg eller någonting.
0: Okej. Okay. Vilken bra affärsidé.
1: Jag hör också att den faller på sin egen orimlighet.
0: Men den är rostig och rörlig.
1: Man skulle köpa en tåg också på det då. Ja. Dyrt det här kommer bli.
0: Det känns problematiskt. Vi får väl se. Men uppenbarligen, de vill ju inte ge bort den. Utan det är bara då tills någon vill betala 8000 plus moms. Mm. Ska man den ligga där?
1: Mm.
0: Att vi får se vad som händer.

0: The Weeknd med Save Your Tears. Du, apropå tåg, så följer jag, apropå räls då, så följer jag över en post på Instagram från Norran som handlar om Micke Eriksson i Skellefteå som fyllde 60 och valde att förverkliga en livslång dröm, att hyra ett eget tåg.
1: Oj.
0: Lyssna.
2: Vad är det som händer här?
3: Ja, vi tänkte åka en tur på Skellefteåbanan och vidare till Luleå.
2: Varför då bokar du ett eget tåg?
3: Jag har ett intresse av tåg sedan barnsben. Och jag tyckte nu när man har fyllt gammal så passar det bra.
2: Så det blir kalas på tåget?
3: Tanken är så, ja.
2: Hur många kommer att åka med det här tåget?
3: Jag räknar med att det ska vara mellan 65 och 70 personer som åker med. Det är arbetskompisar och släkt och vänner.
0: Ganska stort kalasfirande.
1: Det var mysigt.
0: Ja, men jag tyckte att det var en genial idé. Alltså ett veterantåg är ju då han har bokat. Ja. Och det är familj och vänner och arbetskamrater som ska resa mellan Skelleftehamn och Luleå.
1: Mm.
0: Och han sa också att det var nära att översvämningen i Boden höll på att liksom sabba hela resan. Men att det gick att lösa ändå, så att de kom iväg.
1: Ja, det var ju tur att han inte drabbade sig.
0: Men det är smart. Och du vet så här, de filmade lite där inne. Men då har de en vagn som är restaurangvagn. Där var det lite fika och såna grejer. Mm.
1: Ja, men jättesmart.
0: Film, de kanske har en sån... När jag åkte mycket tåg mellan Luleå och Göteborg när jag var yngre, då hade de alltid en biovagn med också.
1: Ja, det kommer jag ihåg.
0: Genidrag.
1: Ja, men alltså, det var helt sjukt, tågen i barndomen. Det var ju biovagn. Det var också en vagn med en lekplats.
0: Just det.
1: Jag menar, det där ser man inte längre.
0: Nej.
1: Inte på X2000, inte.
0: Och biovagn, jag förstår inte varför man har tagit bort det. För jag menar, det var ju så här, man kunde se två filmer på den resan. Kunde man ju se dem. Det var ju lite dyrt här för mig. Men det var ju ändå så här, du vet... Ja, men det är typ 4-5 timmar som försvann och bara sitta och klippa två filmer.
1: Man kan väl åtminstone ha, jag tänker, i... Man kanske inte kan ha så som på flygplan att alla har en egen skärm. Men som det är ibland på bussar, att det är bara en tv i mitten, längst bort. Och så kan man koppla in luren.
0: Koppla in sin egna hörlurar.
1: Ja, så borde det ju vara.
0: Ja, tillbaka med biovagnen.
1: Ja.
0: Och bra tips, hyr ett tåg när du ska fira födelsedag.
1: Perfekt, det är tips tisdag.

0: från Danmark åtalas för medverkan till mordförsök. Alla nekar till brott. Efter skolattacken i Fagersta vill regeringen tillsätta en skoldådskommission. Lena Ljungdahl, expert på skolsäkerhet och för detta polis, säger att samhället kan bli bättre på tidiga och förebyggande insatser.
1: Jag hoppas att vi kan skjuta ihop de här stolarna, som folk säger. Det föll mellan stolarna. De elever som gör det här, de har ju hissat upp röda flaggor i många, många, många år.
2: Polisen har ännu inte gått ut med vilket motiv som kan ha legat bakom dådet på Brinellskolan i Fagersta, där en 17-årig flicka dödades och 3 personer skadades. Men Lena Ljungdahl säger att erfarenheter från tidigare skoldåd visar att samarbetet mellan myndigheter brustit och tidiga insatser inte räckt till.
1: Man behöver bli bättre på att lägga pusslet, först inom skolan, och sen så behöver det vara tidiga insatser, kanske ganska invasiva insatser, istället för att sopa allt under mattan och säga att det här är något normalt beteende, det löses nog. Det gör ju inte det.
0: Reporter Saga Nyström Holm. I Haiti uppges uppemot 40 personer ha dödats i en gängattack mot ett jordbrukssamhälle utanför huvudstaden Port-au-Prince, det rapporterar AFP. Regeringen fördömer attacken och säger att förstärkningar skickats. Gängvåldet i Haiti har redan tvingat 1,5 miljoner människor på flykt. Ekot klockan 1 i studion, Sofia Sofroniado.
3: Direkt från Radiohuset i Stockholm.
4: Vaken
5: med P3
3: och P4 med Robert Frank och Frida Tranvik.

0: Hugo, Khalid och Griffin med Save My Love i Nattradio-programmet Vaken med P3. Robert och Frida finns med dig 25 augusti, tisdagsversionen. Vi ska dra en liten tips tisdag snart. Man får skicka in sina bästa tips. Vaken@sverigesradio.se. Man kan mejla dit 020-99-55-00. Man kan ringa dit ifall man vill. Har du kommit på något tips än, eller?
1: Just det, det var det.
0: Ja, du kan marinera det lite till. Ska vi prata lite om vad som presenterades på chillinggänget.se?
1: Vi måste ju nästan det. Vi pratade ju om det igår.
0: Jag vill gärna att du uppar mig lite grann.
1: Hur då?
0: För att jag hade ju rätt.
1: Jaha.
0: Jag siade ju i framtiden.
1: Men sa du sa en live show?
0: Ja, Globen sa.
1: Sa du Globen?
0: Ja, för de har ju upphållit på projicerat Percy Nieregårds ansikte på Globen. Okay.
1: Ja, men det var kanske inte då en jätteavancerad gissning egentligen. Men absolut, Robert, du hade rätt.
0: Tycker du reducerar?
1: Men jag tycker också det känns rimligt, för jag kände lite, men ska de åka runt? Ska de ha en turné? Nej, det ska de inte. Nej. Inte till en början i alla fall. Man får väl se hur stort det blir. De kanske får liksom smak på det. Men...
0: Och så också bara tre tillfällen. Så de strösslar ju inte med showerna där. Inte.
1: Nej, och biljetterna släpps väl jättesnart.
0: Jag tror att det var typ i Ellen eller sånt där.
1: Men jag är rädd, de gör ju en Robin. De har lagt det i juli. Alltså mitt i industrisemestern. Robin gjorde det. Inte ens hon kunde sälja slut.
0: Nej. Men hon är inte Percy Nielegård.
1: Nej, vi får väl se om det funkar bättre. Folk kommer ju behöva planera sin semester efter Chillinggänget då, om man vill gå på det.
0: Ja, det ska bli spännande. Jag missade ju, pratade ju om det, att jag inte var på Drömmen om Herrön, den här Dramaten. Vi pratade igår.
1: Det kan du ha sagt.
0: Ja, för det är en av mina stora såna ångestar jag har i livet. Mm. Att vi inte var på den. Jag och min kompis Johannes då, som jag berättade om igår, som hittade varandra via Chillinggänget.
1: Ja.
0: Vi bodde i Göteborg vid den här tiden. Och pratade flera gånger, men nu har vi åkt till Stockholm och så går vi på Dramaten och kollar på Drömmen om Herrön. Så var det något annat som kom upp. Vi höll ju på att spela mycket musik på den här tiden och skulle iväg och turnera och sådär. Så att vi hade som inte... Tiden var inte riktigt alltid med oss. Och då gick du tillsammans. Och du vet att jag tänkte så här också, att ja, men de filmar ju säkert det där. Det kommer väl på DVD eller något sånt. Köp film. Men det gjorde ju aldrig det.
1: Nej.
0: Så jag har aldrig sett den där. Och det grämmer mig jättemycket.
1: Ja, vad trist.
0: Jag har manuset som man kunde köpa sen i bokform.
1: Okay. Så du har läst hela föreställningen?
0: Nej, jag har inte ens gjort det.
1: Nej, just det. Du har aldrig läst en bok.
0: Jag kan göra det.
1: Om det kommer på ljudbok, då kanske. Möjligen.
0: Läst av Percy Nielegård.
1: Ja.
0: Jag blir väldigt glad över det här. Och jag tycker att det är kul att... För det, de har ju pratat om att det kommer vara då kära och mindre kära återseenden. Och jag gillade också att SVT, de hade ju sökt Chillinggänget, men i pressmeddelandet så står det ju att de gör inga intervjuer om föreställningen ifall det inte är så att, citat, biljettförsäljningen går fruktansvärt dåligt, slutcitat. Då kommer de börja intervjua.
1: Så man vet, om Johan Rheborg sitter där i Nyhetsmorgon, då har det gått åt helvete.
0: Exakt.

Oskar Lindros med Bara mellan oss här i Vaken med Peter och P4 Sveriges Radio. Och i Vaken är det som står på i kanalerna 2. Vi har tisdag idag och vi har också öppnat upp sluss, inkorg och flöde på Facebook för att tipsa. Tips tisdag, ge oss dina bästa tips. Vill du mejla in är det vaken@sverigesradio.se som gäller. Vill du ringa in är det telefonnummer 020 99 55 00 som gäller. Det kan vara att du vill tipsa om en låt, det kan vara att du vill tipsa om en bra maträtt, som att det alltid är rea på mattor, eller kanske vill tipsa om olika sorters plugg. Vad en sån sak kan det vara. Vaken@sverigesradio.se 020 99 55 00 eller kommentarsflödet, vad säger man, kommentarsfältet kanske heter på våran Facebook-sida. Det är mycket sluta stressa, släpp prestige, låt folk gilla vad de vill. Mårten har skickat de tipsen. Joakim vill tipsa om att man ska ta många pauser när man tränar. Tycker jag ändå. Undrar om du menar då att det ska vara pauser, alltså en liksom pausa en hel dag. Tränar du måndag, pausa tisdagen, tränar onsdagen igen. Eller om det ska vara liksom pauser mellan repetitionerna. Vi ska se om vi fick någon mer klarhet i det. Det har vi inte fått. Nej, men det kan Joakim återkomma med då. I Vaken med Peter och P4s kommentarsfält på Facebook. Ja, tips tisdag. Hör av er med era bästa tips.

Queen med Bohemian Rhapsody här i P3 och P4s Vaken. Tips tisdag är det som rullar på här i programmet. Vi vill ha dina bästa tips på vakenetsverigesradio.se eller på telefonsvararen 020 99 55 00. Camilla skriver: om man tappar bort fjärrkontrollen, gör inte jobbet själv. Säg högt till barnen. Den som hittar kontrollen får 50 spänn och den brukar då dyka upp på 3 sekunder. Funkar varje gång. Nu har fått in ett sms från en anonym, eller ja, det står ju telefonnummer men ingen avsändare. Jag har kommit på en grej: om man skjuter upp att klippa gräset tillräckligt länge så slutar grannarna till slut att titta snett på en och börjar istället fråga om det är ett pollineringsprojekt för den biologiska mångfalden. Så mitt tips är helt enkelt: kalla din lathet för miljöarbete.

0: Kendrick Lamar och SZA, All the Stars. Jag fick lite klarhet här nu i Joakims tips där om att ta många pauser med, eller ta många pauser när man tränar. Ifrågasätter ju där då ifall han menar att det ska vara liksom pauser mellan repetitionerna, alltså om du har något styrkepass eller något sånt där, eller om det är liksom pauser i dagar och sånt där mellan träningspassen. Och då skriver han så här: jag brukar ha pauser måndag till torsdag eftersom jag tränar fotboll på fredagar. Så att det är det då som Joakim vill tipsa på, om att ta många pauser. Pausa till exempel måndag till torsdag om du tränar fredag. Tycker jag låter som en rimlig träningsnivå att ligga på. Vill du också tipsa om någonting? vakenhetssverigesradio.se eller telefonnummer 020 99 55 00.
1: Radiosporten dokumentär.
2: I want protection around maternity.
3: Tidigare var det nästan ett karriärsavslutande val om man valde att bli med barn.
4: When a woman decides to have a baby, it pushes women out at their prime.
5: Allison Felix och gravidbråket. Priset för att bli mamma finns i appen Sveriges Radio.
6: En tung baksida av ett ojämställt idrottande.
7: Jag blev väl både ledsen och arg.
8: Diskriminering.

0: Grace Jones med Private Life. Linda Kruppke från Ekoredaktionen, varmt välkommen.
1: Tack.
0: Löv ska börja handla om.
1: Ja, men precis. Du sa ju det precis här innan och jag har också noterat det här att löven är ganska gula just nu.
0: Och det är ju bara augusti.
1: Ja, precis. Och det är faktiskt så att på flera håll i landet så har träden då bytt till de här höstfärgerna då ungefär sedan mitten av augusti. TT och de har pratat med en forskare, Henrik Sjöman heter han, vid SLU, som säger att han såg gulnande träd då på Österlen för ett par dagar sedan. Men det här har ju ingenting kanske att göra med hösten här. Det är ju fortfarande sommar. Men det är ett svar på den ganska torra sommaren som vi har haft. Eftersom då träden förlorar vatten genom bladen. Och om marken då är torr så måste de snabbt avveckla de här bladen och då tappar de det och ja, de blir gula. Annars då så riskerar träden att hamna i ett, ja, men ett ännu värre läge. Bland annat är björken ett sånt trädslag som brukar agera ganska snabbt eller först då. Och TT har även pratat med en skogsforskare, Ola Langvall heter han på SLU, som delar den här uppfattningen att det är just torkan som är den främsta orsaken till det fenomenet. Men det kan även bero på andra saker, till exempel att svamp angriper löven eller att löven då har någon bestämd livslängd då. Förlåt. Men så kanske man frågar sig, är detta tidigt? För man kan känna att är hösten redan här?
0: Mm.
1: Ja, alltså det kan man väl säga. Om träden inte hade haft den här bristen på resurser eller vatten då, så är det ju annars då i slutet av september eller oktober som är den tiden då träden normalt skiftar färg. Men det beror lite på plats i Sverige. Alltså det kan vara väldigt lokalt då. Du sa ju... Ja, vad sa du? Du hade sett i Karlavägen.
0: I Stockholm här.
1: Ja, precis. Att träden hade skiftat. Jag har sett det i Huddinge till exempel. Så det kan ju påverkas då olika beroende på var i Sverige som man bor. Men om man har noterat då att vad gula träden är så beror det kanske på torka till exempel.
0: Bra, då fick vi det uppklarat. Kina ska vi till också.
1: Ja, precis. Vi alla kanske vet vem Usain Bolt är, den före detta friidrottsstjärnan. Han har fått se sitt världsrekord på 100 meter slaget av en robot då. Det var i Kina som, eller i Kina då, så har World Humanoid Robot Games hållits. Och där har man visat upp ny robotteknik och testat detta, och på löparbanan då så sprang en sån här, vet, man kan se vit, inget huvud, en robot. Den sprang på 9,39 sekunder, 100 meter. Och Usain Bolt, hans världsrekord är på 9,58 sekunder.
0: Okay. Men det är ju som, det ser ju speciellt ut när man ser dem springa, de där robotarna. Det är som en kropp som springer, så springer väldigt snabbt och det.
1: Det ser lustigt ut.
0: Ja, men det är ju också, samtidigt blir det så här, det är ju också maskiner.
1: Mm.
0: Jag menar, men det är klart att, vi pratade lite om det här igår också, Frida, hon sa ju det, en bil kan ju köra fortare än vad Usain Bolt springer.
1: Så du tänker att den skulle ha sprungit ännu snabbare?
0: Ja,
1: då?
0: Kanske, att man, det är ju inte en mänsklig prestation på det sättet.
1: Nej.
0: Men man, det är ju ändå kittlande eftersom de är humanoida och ser ut som människor, eller ser ut inom citationstecken då,
1: ja,
0: i alla fall. Så.
1: Exakt.
0: Det är ju fascinerande att man kan få dem att springa med två ben sådär,
1: ja,
0: på det sättet.
1: Vi får väl se i framtiden, kanske springa ännu snabbare då.
0: Ja, kanske.
1: Ja.
0: Linda Kruppke från Ekot, du ska tack.
1: Tack.

Ja, jag heter Björn och jag skulle tipsa till en bra låt med Trini Lopez och den heter Lemon Tree. Adios.

0: 1.
1: Då har det blivit dags för lite natttävling här i Vaken med Peter och P4. Det är nattjakten som ska dra igång. 3 låtar bildar ett rätt svar och din uppgift är att klura ut vad det rätta svaret är för någonting. Vi har 3 stycken ledtrådar som ska spelas. Den första ledtråden kommer att spelas nu. Sen kommer det idag vara under den kommande timmen som de här resterande 2 stycken ledtrådarna kommer att presenteras. Tror du att du sitter på det rätta svaret redan 5 sekunder in i den första ledtråden? Tveka då inte. Maila till vaken@sverigesradio.se. Jag behöver namn och telefonnummer så jag kan ringa upp dig om du är en av dem som har svarat rätt. Det finns en prispott. Vad vore det för tävling annars? I den ligger antingen en tygpåse från Vaken, en sovmask från Vaken eller en låtönskan. Pass på, här kommer första ledtråden.
2: Ledtråd nummer 1.

Första ledtråden i nattjakten The Doors med Light My Fire. Som sagt, vakenetsverigesradio.se, maila dit när du tror du har listat ut nattens rätta svar. Två stycken låtar till ska du få, de kommer att komma efter klockan 2.

0: Ray. Ray och Al Green tillsammans i låten Goodbye Henry.
1: I 40 år har Lena Philipsson stått på musikscenen. Det firar hon med en ny show. Lena från Vetlanda heter den. I P4 Extra tisdag ska jag prata med just Lena från Vetlanda. Jessica Frey ska ge oss svar på den fråga många svenskar ställer sig varje dag. Vad ska vi äta till middag? Och så ska jag prata med paret vars bröllop för ett år sedan gick helt åt skogen. Men nu har de fått revansch. P4 Extra börjar 13.04.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Nyheter från Ekot när klockan slagit 2. Kanada väntas idag presentera nya strafftullar mot USA enligt AP. Beskedet kommer efter kollapsade handelssamtal mellan länderna och USAs president Donald Trumps hot om 50-procentiga tullar på kanadensiska bilar, bildelar och stål. Premiärminister Mark Carney anklagar USA för att försöka slå ut kanadensisk industri och säger att Kanada inte accepterar att behandlas som en amerikansk underordnad. I USA har brandmän börjat få kontroll över skogsbranden utanför Reno i delstaten Nevada, det rapporterar AP. Omkring en fjärdedel av branden uppges